0: Miqtë mi, përshëndetje. Ata që udhëheqin personat që kalojnë përmes shkretëtirës janë më të besueshëm nëse kanë kaluar vetëm parë nëpër të. Sikurse edhe personazhi i historisë sonë të sotme. Kur ishte fëmijë, e lanë pas dore dhe abuzuan me të. E megjithatë, ai drejtoi një mori njerëzish drejt një jete të re. Kjo në momentin kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.
1: Beatrice, çfarë po bën? Lërgohu nga dritarja? Ma jep këtu foshnjën?
2: Mos më prek.
1: Ma i si ta thatruri ty, o? Hidhet fëmija nga dritarja, femër e keqe.
2: Qahalike, fëmija ima është nuk është i yti.
1: Ti e ke fëmi, por unë e kam nip. Mirë që erdha në kohë se do na kishe bërë hatan.
0: Po ndishni të lirë nga prangat, radiodramatizimin e historive të vërteta njërzore, që përcillin lajmin e mirë në botë. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe janë sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim juftë të ndishni programin me numër 250, program që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
2: Mbaruan të gjitha. Nuk më ka ngelur asë një kokër leku. Mjaft më pefëm, idiot. Thua i motrës ta pushoj si qarje ose për ndryshe. Do ja thy i fshesën e kokë se here. Më të gjove?
3: Oh, mami, më hajt.
2: Më lërat se po më hapet koka. Kam halet e mija. Ah, oh, kur do shpëtoj nga ju. Më vjen të hapë gazin e ti them burku të hapu. Fëm, idiot. Ngila në gjitur pas jush.
0: Personazhi i historisë sonë të sotme lindi në vitin 1938. Ishte vetëm 6 muajsh kur gjyshja nga ana e tatit e pengoi të ëmën ta hidhte nga dritarja e katit të tretë në një pallat në Brooklyn. Në moshën 4 vjeçare ecte rrugëve me këputët pa shuall, duke mbledhur bishta cigaresh. Mungesa e kujdesit dhe abuzimi i skajshëm vazhduan derisa i ati fitoi kujdestarinë e tij dhe të fëmijëve të tjerë. Por familja e tyre ishte një lëmsh i vërtet. Në këtë pjesë të parë të historisë të tij, do dëgjoni se si Ronnie Comfort u bë i lirë nga prangat.
4: Babai ishte në ushtri kur u martua me maman. Prindrit e saj ishin nga Sicilia. Ne ishim 4 fëmijë dhe unë isha i treti në radhë. Mamaja nuk kujdesej fare për ne. Ajo blinte alkol me lekët që i dërgonte babai. Gjatë kohës që ai nuk ishte në shtëpi, ajo sillte lloj-lloj burrësh dhe nuk pyese nëse ishim aty apo jo. Vëllai im i madh filloi të vidhte ushqime që ne të mbanim frymën gjallë. Të dy u bëm pjesëtar të bandave, nga që ato na bënin të ndiheshim më të sigurt se në shtëpi. Prindrit u ndan pasi baban e liruan nga ushtria. Ishte 7 vjeç kur mamaja vendosi të mbante motrën time 2 vjeçe, dhe ne të gjithëve na hipin autobusin që shkonte në Ilmira, ku jetonte babai.
5: Nuk është as këtu. Nuk po ma zënë sytë as gjekundi.
6: Fëmi, hajdeni këtu. Përse po vini vërdall?
5: Po kërkojmë babin. Ai duhet të vinte të na merrte.
6: Nga jeni?
5: Nga Brooklyn. Sa po erdhëm me autobus?
6: Çfarë ke ato shenjë rreth qafës?
5: Ma vori mami.
6: Këta janë fëmijët e William Comfort. Ku jeton babai juaj?
5: Nuk e di.
6: Hajdeni me mua. Do t'ju çoj në rajonin e policisë.
5: Do na fuzesh në burg?
6: Jo, do shkojmë të kërkojmë baban tuaj. Keni ngrënë?
5: Jo.
6: Mirë, kur të mbërrim në rajon do t'ju sjell për të ngrënë. Mirë pra. Tani që hëngret, do t'ju çoj në një strej për fëmijë. Mbase ju japin edhe ca rroba të mira.
5: Si do të shkoj puna jon? A do të na e gjeni babin?
6: Me ato po merremi billi.
5: Po sigurt do mos e gjeni?
6: Të premtoj se ai do të vi brenda 24 orësh dhe do t'ju marr.
4: Ne ishim zhul nga kokat e këmbët. Vëllai kishte lidhur pantallonat militar, ndërsa fustani i motrës ishte gjithë vrimë. Tani do të jetonim me baban. Prezenca e të cilit kishte qenë shumë sporadike në jetën tonë. Policia e mbajti fjalën. Babai erdhi dhe na mori ditën tjetër.
7: Pashi, pashi, sa që ngeni rritur, Billy, sa vjeç u bërë ti?
5: Edhe për pak mbush 12.
7: Do filloj të të mësoj boksin. E kam me të vërtet, kam qenë kampion i peshave të leta në ushtri.
5: O, mamaja s'na ka thënë asnjëherë këtë.
7: Harrojini atë. Tani do të keni një mama tjetër. E mba mend atë gruan që të prezentova herën e fundit që ishe në Brooklyn?
5: Teta Roxin?
7: Po, në fakt ajo është gruaja ime. Dhe këtej tutje do tjetë edhe mamaja juaj.
4: Njerë ka jon ishte nga jugu. Ata u takuan në një bar në Karolinën e Jugut dhe pas disa muesh vendosën të shprëngulin në Karolinën e Veriut, ku ajo kishte lindur. Hipëm në një autobus tjetër, kësaj herë për Nashville.
5: O ba, na pijet uj.
7: Shiko, mos jeni ndo një qezmë që kundi, se nuk më kam ngelur edhe shumë para.
3: As birë nuk blejmë dot?
7: Jo, deri sa të gjej punë.
5: Po për të ngrënësi doja bëjmë. E po për të jetuar?
7: Pyet Roxin, ajo donte të vinim këtu.
3: Tezia ime ka një pension jo shumë larg prej këtu. Mund të shkojmë atje?
7: Mi pra, e e shkojmë.
3: Në kë?
7: Po, të thash pra, nuk më kanë ngelur shumë para.
4: Tezia Roxit na priti më mirë nga që pandehnim. Tamam si një jugore vërtet. Megjithatë, ajo nuk mund të na mbante pambarimisht. Prandaj babaju përpoqte kursente para që të merrnim një shtëpi me qira. Një natë, ai dhe Roxi kishin pirë dhe filluan të zihen. Ndaj Tezia Roxit thiri policin. Një fqinj u ofrua të na merrte në shtëpi, ndërkohë që ata do të ishin në burg. Ndërsa ecja pranë dhomës së saj atë natë, e pashtë të ulur në gjunj.
8: Oh, Perëndi, të lutem kujdesu për Billin dhe Roxin sot, ndërsa do jenë pas hekurave. Të lutem gjithashtu Zot, kujdesu dhe për këta fëmi, për Billin, Eleonorën dhe Ronin. Të lutem, ndimoj.
4: Nuk isha të gjuar njëri tjetër të lutej për mua, por për herë të parë ndjeva që dikush më donte. Fjalet e saj më bën të lutoj atë natë. Ditën tjetër, ajo na përgatiti një mëngjes të bollshëm.
8: Të ngrën që bët sot, fëmi.
5: Unë a kishte marrë qumëria.
8: Pas mëngjesit, unë do shkoj në kish. Keni qef të vini me mua?
5: Do të shkosh në kish?
8: Po, Imbir është pastor. Është rritur me fjalën e Perëndis dhe ka besuar tek ai që kur ishte fëmi. Perëndia e ka udhëhequr në çdo moment të jetës. Ai dëshiron t'ju ndihmojë dhe ju. Fjala e Perëndis ka fuqinë t'ju mbrojë nga çdo armik.
5: Kush është fjala e Perëndis?
8: Fjala e Perëndis është Bibla. Një nga gjërat më të bukura që Perëndia thot në fjalën e tij ndodhet tek Ungjilli i Gjonit. E di çfarë thuhet aty? Sepse Perëndia e deshi aq botën sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme.
5: E kush është biri i tij vetëm lindur?
8: Jezus i zemër, Jezus Krishti.
4: Her pas here ajo na merrte me vete në kish. Më pas, babai gjeti një shtëpi dhe ne filluam shkollën. Unë isha në klasën e parë. Fillimisht, unë dhe vëllai e kishim shumë të vështirë sa u ambientua me bandat në Brooklyn. Pastaj nisëm të ziheshim pothuajse për ditë. Më pas u vendosëm në një lagje më të qetë të Karolinës së Veriut. Babai donte që ne fëmijët të hynim në rrugës së artit.
7: Fëmi, ju kam sjell lajme të mira. U lidha me disa persona. Dhe ti, Ronin, do fillosh të këndosh në radio. Si të duket, eh? Ke për të parë po të bëra të famshëm.
5: Opa, po ai është shumë i vogël.
7: Me gjitha të këndon më mirë se të gjithë fëmijët e tjerë që kam dëgjuar.
3: Priti të regoj pak tezës se kujtonte se ju nuk bënit për gjë.
4: Aso kohë fitoja para duke shitur gazeta, duke lustruar këpucët dhe duke bërë çfarë do lloj pune tjetër që më dilte përpara. Ashtu si babai, edhe unë zija shoqëri shumë shpejt. Kur isha në klasë të katërt, nisa të këndoja një program të përditshëm radiofonik. Mësimin duhet alia më herët që të isha në transmetim. U bëra shumë i njohur në shkollë. Por kthimi në shtëpi ishte një makth i vërtet. Baban dhe Roxin i gjeja gjithmonë të dhehur dhe duke u zënë gjatë gjithë kohës. Motra u martua në moshën 16 vjeçare dhe u largua nga shtëpia. Ndërsa unë dhe Billy filluam të ecnim në gjurmët e babait dhe të Roxit.
9: Rano, kjo është ishja paska edhe pak në fund. Do një glenk?
3: Dua. Po babi me Roxin ku janë?
9: Ose në lokal, ose duke bler pije të tjera.
3: Sa e shpi fuqinka.
1: se kuptojmë se e pinë.
9: Për shkak të mënyrës se si i bën të ndihen. Unë kam pirë në lokal me babin edhe më ka pëlqyer në fakt.
3: Unë për vete nuk i duroj dot të bërtiturat dhe zënkat e tyre kur janë të dehur.
9: Je akoma i vogël. Sot të dëgjova në radio, Rono. Si ishte ajo puna e festës?
3: Jam shumë i gëzuar. Me si po e pres? Do ketë këngëtar nga tre shtete.
9: Mos është tip konkursi? E çfarë këngë do këndosh?
3: Një këngë folklorike.
9: Kush e di sa do të gëzohet babi.
4: Isha vetëm 11 vjeç dhe isha aq i shkurtur sa mundesh të hipja në një karrige për të arritur mikrofonin. Megjithse njerëzit më pëlqyen shumë, unë nuk fitova.
7: Ti këndove më bukur se ajo vajza. Ti duhet kishe fituar, Roni.
3: S'ka gjë, babi. Unë dola i dyti.
7: Si s'ka gjë? Ti duhet kishe fituar.
3: Ajo e kishte këngën më të bukur se unë.
7: Jo, konkursi ishte manipuluar, jam shumë i sigurt. Vendi i parë të takon te ty.
3: Zoti Hayes më tha që do të organizoj disa turne në pushtete dhe dëshiron që të marr pjesë edhe unë.
7: Vërtet?
3: Mhm.
7: E po, baza nuk është edhe aq i keq tek e fundit.
4: Zoti Hayes ishte si baba për të gjithë ne dhe një shembull për mua. Ai na çoi në për turne në të gjithë Karolinën e Veriut. Madje edhe në Washington, ku fotot tona u publikua në gazetën e Ashvillit. Fama më bëri që të isha i përkëdhelur i mësuesit dhe presidenti klasës në klasë të 7 dhe të 8, ndërsa gjërat në shtëpi ishin një lëmsh i vërtet.
7: Isha i sigur që do fitoj në konkursin e si vjeqëm.
3: Zoti Hayes më mësoj të luaj si pas regulave, babi. Këtë vit e përzgjodha më me kujdes këngën.
7: Tani do marrësh pjesë tek ajo festa për kujtimore që do të organizohet për nder të Daniel Boone.
3: Po.
5: Babi, shiko!
7: Po kjo e shikon ku shkon, shofer i diot.
3: Gjithsesi, ajo festa do të bëhet në një amfiteatër afër Andersonville-it. Ti dhe Roxy duhet të vini pa tjetër.
7: Do vin, Bir, mos kimrak. Gjithmoni kam ditu që do shkëqeje. Ma ke njarë mua. Shpresoj të mos e ketë me mua.
3: Më duket me ty e ka ba. Ndalo më mirë.
4: Babai kishte pirë shumë dhe policia e futi në burg, bashkë me të edhe mua. E kalova të gjithë shtunën ulur në qelim me baban, të cilit i rat fikët. Pastaj erdhi shefi i tij dhe na nxori prej andej. I vëllai ishte 17 vjeç dhe kishte filluar të ecte në gjurmët e babait. Pastaj ai mori një vendim që na preku të gjithëve.
9: Sot hyra në forcat ajrore.
3: As gjimnazi nuk do ta mbarosh?
9: Jo. Duhet t'i ki që këtu.
3: Do më marr malli, Billy.
9: Ka që i zënë sa je, as nuk ka për të rënë dërmënd për mua.
3: S'është e vërtet. Nuk ka për të qenë njësoj pa ty.
9: Po njësoj do t'jetë. Babi dhe Roxy që dejen çdo fundjavë.
3: Më jep fjalën që do më shkruash?
9: Do të të shkruaj, pa merak.
4: Në më pak se 2 vjetë, në gjarit ronditëse që ndodhën në jetën tonë, e ndryshuan rënjësisht rrjedhën e saj. Verën që mbusha 15 vjeç, po interpretoja për herë të dytë në koncertin për nder të Daniel Boone. Një të diel ishim të lirë. Ndaj bashkë me shokët, i hipëm makinës dhe u nisëm për të marrë pjesë në një koncert tjetër që mbaj në Blue Ridge të Karolinës së Veriut. Ishim 4 veta hipur në një kamioncin dyvendshe me karroceri të hapur. Ndaj u ulëm të gjithë mbrapa. Kur erdhi rradha ime, u shtriva të flija. Veç kur më gjetën pa ndjenja.
10: Plago ka shumë hemoragji. Po s'mori ndimin e shpejtë do të zdesi.
4: Më çua në spitalin e Bunit. U përmenda kur isha në salën e operimit, ndërkohë që doktorët po më merrnin lëkurë nga krahu dhe po më vendosnin në fytyrë. Për shkak të plagëve që kisha marr, më bën disa qepje dhe operacion plastik. Në ditën tjetër kur babai dhe Roxy erdhën të më shohin, të gjithë trupin me përjashtim të syve e kisha të mbuluar me fasho. Babai i rat fikët kur më pa. Në spital nuk më mbajtën shumë. Disa dit pas isha kthyer në shtëpi, lexova një artikull gazete që më trembi shumë.
7: S'më besohet akoma që je gjallë, Roni.
3: Fati im, shpëtova mirë.
7: Kur të pash të fashosur gjithandaj, thash se kaq e pate. Si ta tha truri që hipe mbrapa? Mund kishe përfunduar se ta dy adoleshentët që ra nga kamioni e vdiqen në vend.
4: Pasi e pash vdekjen të më kalonte para syve, fillova të mendoj për përjetësinë. Çfarë do të ndodhte me mua nëse do të vdisja? Ku do të shkoja? I shkruajt atij vëllai i cili gjendej në qytetin e Panamas, në Florida, dhe atë verë morëm një letër për ti.
2: Çfarë thot Billy?
7: Dale ta lexoj.
3: Vë bas që i ka ardhur në majtë hundës disiplina dhe marshimi.
7: A i thot që është shpëtuar.
2: Po nga çfarë ka shpëtuar?
7: I e shpëtur fes pra. Bashkë me një shok ndaluan të dëgjonin një predikues në rrugë. A i thot, Perëndia i foli zemrës time dhe unë kuptova që isha mëkatar.
3: Sa mirë që e paska kuptuar.
2: Mëkatar?
3: Me bas që po përpiqet t'ju bëj përshtypje.
7: A i thot që pas predikimit ka folur me predikuesin dhe ka bërë lutjen e shpëtimit.
2: Të paktën nuk do na e mbaroj më alkolin kur të vinë në shtëpi.
3: S'maha mendja. Uj kuqime në ndërron për zakonin se haron.
4: Vëllai më shkroi edhe mua një letër ku më fliste për Zotin. Pas disa javësh ai erdhi në shtëpi me leje dhe papritur u shfaq në shkollën time. Dolëm jashtë të dy dhe ulëm në një bordurë anës rrugës.
3: Kur erdhe Billy?
6: Sa po erdha? E morë letrën time, Roni?
3: Po.
6: Mendove për ato që të kisha shkruar?
3: Kam qenë goxha i zënë me shkollën dhe s'më ka dalë koha me thënë të drejtën.
6: Roni, Jezus i vdiq për mëkatet e tua. Ata e rrahën, i vunë në kokë kurorën me gjëmba edhe e gozhduan në kryq. Jo nga që kishte bërë ndonjë gabim, po për shkak të gabimeve tona.
3: Unë s'jam djali keq, Billy. Pit tek tuk ndonjë cigare, por as kam vrarë njëri, as kam vjedhur.
6: Dëgjoj. Ne jemi të gjithë mëkatar. Kështu thot Perëndia në fjalën e tij. Edhe ai nuk gënjen. Nuk ka lidhje me atë që bën ti, por me atë që nuk bën. Tani ti je i ndarë nga Perëndia, je i vdekur në frym. Ai dërgoi birin e tij të vdesë për ty, edhe nëse ti nuk e beson këtë, nëse nuk pendohesh për mëkatet e tua dhe nëse nuk i kërkon falje Perëndis, kur të vdesësh, do të shkosh në therr. Mos më thuaj që ke qef ta provosh.
3: Jo, nuk dua.
6: Verën e kaluar bëra aksident apo jo? Po sikur të kishe vdekur. E imagjinon dot ku do të ishe tani?
3: Nuk dua të mendoj më për këtë.
6: Në fakt të bën mirë të mendosh.
3: Ke vajtur në shtëpi?
6: Jo. Erdha drejt e këtu të të takoj aty.
3: Shiko, pse nuk shko në shtëpit ja thuash të gjitha këto babit dhe roksit? Ata ka nevoj t'i dëgjojnë më shumë se unë.
4: Fjalet e ti më kumbonin vazhdimisht në vesh. A i ndë një 10 dit me ne, por nuk hoqë dorë prej me e as një qast.
6: Roni, mere këtë 10-ën e re. Më premto që do t'a lexosh për ditë, mirë?
3: Do të përpiqem.
6: Prit të tregoj diçka? Ja ku është. Lexoj vetë.
3: Të gjithën?
6: Aty ku kam gishtin. Tek letra e parë Korintasve, kapitulli 6, vargjet 9 dhe 10.
3: A nuk e dini ju se të padrejtët nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndis? Mos u gënjeni. As kurvarët, as i dhujtarët, as shkelësit e kurorës, as të zhburrëruarit, as homoseksualët, as vjedhësit, as lakmuesit, as pianesët, as përqeshësit, as grabitësit nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndis.
6: Hajde list, hajde. Mos më thuaj që nuk e bër asnjë nga këto. E vërteta është që ti nuk mund të jesh kurrë i mjaftueshëm për mbretërinë e Perëndis. Kurr. Kjo është arsyeja që Jezusi vdiq në kryq për ne. Ai pagoi borxhin në vendin ton. Prit të tregoj një varg tjetër nga letra e Romakëve.
3: Ko të zbohesh predikues Billy?
6: Këtë e lexova mbrëm tek kapitulli 6. Aty thuhet: sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndis është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin ton. Roni, a do të kesh jetë të përjetshme? Të jetosh përgjithmonë në qiell?
4: Për të bërë qefin tim vllai, u luta bashkë me të para se të largohej, por lutja ime nuk ishte sinqert. Megjithatë, unë mendova se u shpëtova. Pas 3 javësh në Ashville u mbajtën disa takime ungjillizimi dhe unë i nxita shokët e mi të vinin me mua. Shkova pothuajse çdo natë për 2 javë rresht dhe mendova që gjithçka ishte në rregull deri në natën e fundit.
11: Disa nga ju mendojnë se nuk ka që duhet i Jezusi. Tek e fundit ai u kryqëzuat 2000 vjet më parë. Por Jezusi tha: "Dhe unë kur t'jem ngritur lart nga toka, do t'i tërheq të gjithë tek unë." A ju kryqëzua për të paguar borxhin për mëkatet tuaja? Më thoni të dashur miq, a nuk është kjo dashuri? Dashuria nuk është ndjenjë. Dashuria është ajo që bën. Bibla thot, por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh, në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Në këtë është dashuria, jo se ne e kemi dashur Perëndin, por që ai na ka dashur ne dhe dërgoi birin e tij për shlyerjen e mëkateve tona. Ai është shlyesi për mëkatet tona, dhe jo vetëm për tonat, por edhe për ata të gjithë botës.
4: Sytë më mbushën me lotë, por kisha frikë se çfarë do të mendonin shokët nëse do të dilja përpara. Me zorë po prisja të zgjidhesha presidenti klasës dhe kisha frikë se mos u shfaqja e besimit do të më prishte punë me popularitetin që kisha fituar. Por Jezusi vdiq për mua. Kuptova që isha mëkatar dhe që meritoja të shkoja në ferr. Prandaj u çova dhe dole përpara.
11: A beson se ti je mëkatar?
1: Po.
11: Jezusi tha se ti duhet të rilindesh përsëri. Shiko çfarë thuhet tek Gjoni kapitulli 6, vargu 37. Gjithçka që më jep ati do të vijë tek unë. Dhe ato që vjen tek unë nuk do ta nxjerr jashtë kurrë. A dëshiron të besosh tek ai tani?
1: Po. Unë besoj se ai vdiq për mëkatet e mia.
11: A beson se ai u ngrit sërish ditën e tretë?
1: Po, besoj.
11: Atëherë, lutu me fjalët e tua. Pendohu dhe kërkoi Perëndisë të të falë. Ftoje Jezusin në zemrën dhe në jetën tënde.
4: Isha 15 vjeç kur u luta dhe besova te Krishti atë natë. Nuk më bëj vonë çfarë mendonin shokët e mi. Nuk doja t'ja dija për famën. Kisha nevojë për Zotin më shumë se për çdo gjë tjetër. Kur u ktheva në shtëpi, i tregova babait dhe Roksit çfarë më kishte ndodhur.
7: Çfarë bëre?
3: Dola përpara të gjithëve dhe ja dorëzova jetën Krishtit.
1: Shpirti, të jetë ngjitse kjo punë?
7: Po i le pas dore mësimet dhe karrierën, flasim ndryshe bashk.
3: Po çfarë lidhje ka besimi me këto, oba?
7: Ka që të shkemi të?
3: Në fillim pata frikë të dalë përpara. Së shpejti do mbahen zgjedhjet për presidentin e klasës. Dhe pata frikë se mos shokëve nuk do t'u pëlqente kjo gjë.
7: Po edhe mundet.
3: Tanis më bëhet vonë se çfarë mendojnë. Jezusi vdiq për mua dhe ai është më i rëndësishëm se çdo gjë tjetër në jetën time.
7: Roni, mendo për karrierën. Ti do të bëhesh i famshëm.
3: Babi, asgjë nuk është më e rëndësishme se Jezusi për mua. Duhet ta kuptosh. Pastaj, ti do doje të vdisje dhe të shkoje në ferr?
7: Lere tani këtë muhabet.
3: Po ne jemi të gjithë mëkatar. As ti me Roksi nuk bëni përjashtim.
7: Boll dëgjova Billin kur erdhi me leje. Nuk do të dëgjoj edhe ty tani.
3: O ba, por
7: mjaft të thash. Jezusi mbaje për vete. Po deshe shkoje foli mamas. Unë s'dua të dëgjoj më. Mone vesh.
4: Nuk e kam takuar shumë shpesh maman. Ajo në pjesën më të madhe të kohës ka qenë e shtruar në një spital për të sëmurët mendor. Ndryshimi që ndodhe në zemrën time nuk i pëlqeu Timeti. Ndërkohë, Perëndia ishte duke më përgatitur për shërbes, duke më dhënë një vizion për të ardhmen.
0: Mundohu të dalësh përpara Perëndisë si sprovuar, si punëtor që nuk kap se turprohet që thot drejt fjalën e së vërtetës. Miqtë mi, nëse dëshironi të njihni më shumë Perëndin, ju ftoj të na shkruani në Radio 7, kutia postare 2914 Tiranë, ose më na dërgoni një email info@radiovis7.net. Ashtu siç do ta dëgjoni edhe në pjesën e dytë të fundit të dëshmisë së Roni Comfort, ky vizion i tij do të haste në kundërshti. Për të të dashur miq, shpresoj që ju të kuptoni se sa e nevojshme është besoni tek shpëtimtari. Bibla thot: "Në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u zhdon njerëzve, dhe mand të cilit duhet të shpëtohemi." Tek letra e parë e Gjonit në kapitullin 5, vargjet 11 dhe 12 thuhet: "Dhe dëshmia është kjo: Perëndia na dha jetën e përjetshme dhe kjo jetë është në birin e Tij. Ai që ka birin ka jetën. Ai që nuk e ka birin e Perëndisë nuk e ka jetën."
12: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio 7 Kosova, kutia postare FA 19 10000, Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 549 042.

radioshtatju fton të ndihni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

po përcjellim tek ju një seri mesazhesh për madhështinë papërshkrueshme të hirit të Perëndisë. Pikërisht ky hir e veçon krishterimin nga çdo besim tjetër. Që Perëndia Universit i jap lirisht hirin e tij është me të vërtetë unike. Që Perëndia Universit të dojë lirisht dhe të mos pres asgjë në këmbim është krejt ndryshe nga çdo sistem tjetër besimi në botë. Dhe Jezus Krishti, biri përjetshëm i Perëndisë, është i vetmi që mund të ofrojë dashuri pa kushte, i vetmi që jep lirisht hirin e tij shpëtues. Në programet tona të kaluara pam se Adami me Evën hëngrën frutin e pemës së ndaluar. Kështu ata nisën ciklin e tundimeve me cilin përballet gjithë secili prej nesh. Por Perëndia zgjati hirin e tij. Dhe ata nuk diqen fizikisht ashtu si që mendohej. Së dytja ju premtoj ardhjen e Mesis, dhe së treti Perëndia zgjati hirin e ti, duke derdhur gjakun e një kafshët pafajshme, për të mbuluar lakuriqësinë e mëkatit të tyre. Në mesazhin e përgatitur për ditën e sot me doktor Yusef do të na mësoj më shumë për të kaluarën tonë të mirëruar, dhe se si hiri Perëndis na shpëton prej saj. Në të kaluarën tonë, ishim subjekti zemrimit Perëndis. Por përderisa kemi pranuar hirin e Perëndisë dhe dhuratën e tij të shpëtimit, nuk kemi më nën zemrim. Qëndroni me ne në minutat në vazhdim. Doktor Yusef do të jetë me ju në studio më njëherë pas këngës. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Dëgjues të dashur, përshëndetje.
0: It is a joy for us to know that you are tuning in and blessed by these broadcasts.
1: Është gëzim për ne të dimë se ju po na ndiqni dhe po bekojeni me anë të këtyre programeve.
0: I hope that you will write to us and tell us how this is ministering to you.
1: Unë shpresoj të na shkruani dhe të na tregoni se si ju shërben ky program.
0: But if you are joining our broadcast for the first time,
1: por nëse na ndiqni sot për herë të parë,
0: we are in the middle of a series about the awesome grace of God.
1: Në mes të një serie mesazhesh për hirin madhështor të Perëndisë.
0: Last time we learned from Ephesians 2:1-10.
1: Herën e fundit ne mësuam nga Efesianët kapitulli 2 vargjet 1-10.
0: That we inherited a sinful nature from Adam and Eve.
1: Se ne trashëguam një natyrë mëkatare nga Adami dhe Eva.
0: So in our past we were dead men and women walking.
1: Pra në të kaluarën tonë, ne ishim gra dhe burra të vdekur që ecnim.
0: Also in our past we were enslaved to sin and the world system.
1: Gjithashtu në të kaluarën tonë ishim të skllavëruar nga mëkati dhe sistemi botror.
0: But today my listening friends, I want to tell you that also in our past we were subject to God's wrath.
1: Por sot dëgjues të dashur, unë dua t'ju tregoj gjithashtu se në të kaluarën tonë ne ishim subjekt i zemërimit të Perëndisë.
0: Someone may say,
1: dikush mund të thotë,
0: God is loving and merciful and I can even believe that he is just, but not that he has wrath.
1: Perëndia është i dashur dhe i mëshirshëm dhe madje mund të besoj se ai është i drejtë, por jo se ka zemrim.
0: Surely that is an old-fashioned concept.
1: Sigurisht ky është një koncept i dalë mode.
0: Do you know why the average person does not take God's wrath seriously?
1: A e dini se pse një njeri zakonshëm nuk e merr seriozisht zemrimin e Perëndisë?
0: Because they do not take sin seriously.
1: Për shkak se ata nuk e marrin seriozisht mëkatin.
0: How could they?
1: Si munden ata?
0: They are dead in trespasses and sin.
1: Ata janë të vdekur në shkelje dhe mëkat.
0: But my listening friends, Paul is saying to the Christian that you were under wrath.
1: Por dëgjues të dashur, Pali është duke i thënë të krishterit që ishte nën zemrim.
0: If you have received the grace of God,
1: nëse keni pranuar hirin e Zotit,
0: if you have received the gift of salvation from the hand of God,
1: në qoftë se keni pranuar dhuratën e shpëtimit nga dora e Perëndisë,
0: you are no longer under wrath anymore.
1: Ju nuk jeni më nën zemrim.
0: You will never be under wrath ever again.
1: Ju nuk do t'jeni më kurr nën zemrim.
0: You were born under wrath.
1: Ju keni lindur në zemrim.
0: But if you are born again,
1: por në qoftë se keni rilindur,
0: you are no longer under wrath.
1: Ju nuk jeni më nën zemrim.
0: If you have not received God's grace, you can ask him for it today.
1: Në qoftë se nuk keni pranuar hirin e Perëndisë, ju mund t'ja kërkoni atij sot.
0: That's how grace takes away our dismal past.
1: Ja pra se si hiri largon të kaluarën tonë të mjeruar.
0: Secondly,
1: së dyti,
0: grace gives us a glorious present.
1: Hiri na jep ne një të kaluar të lavdishme.
0: The Christian past is a dreadful condition, but when grace comes in, everything is changed.
1: E kaluara një të krishteri është një gjendje të mërshme, por kur vjen hiri, gjithçka ndryshon.
0: Listen again to Ephesians 2:4-5.
1: Dëgjoni sërish Efesianët kapitulli 2 vargjet 4 edhe 5.
0: But because of his great love for us, God who is rich in mercy.
1: Por Perëndia që është i pasur në mëshirë, për shkak të dashurisë së tij të madhe me të cilën na ndeshi,
0: made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved.
1: Edhe atëherë kur ishim të vdekur në faje, ai na dha jetë me Krishtin. Ju jeni të shpëtuar me anë të hirit.
0: We are no longer dead men and dead women walking.
1: Ne nuk jemi më gra dhe burra të vdekur që ecim.
0: You are alive man walking.
1: Ti je një burr i gjallë që po ecën.
0: You are an alive woman walking.
1: Ti je një grua e gjallë që ecën.
0: It is by grace that you have been saved.
1: Është për shkak të hirit që ju jeni të shpëtuar.
0: By grace God raised us up with Christ.
1: Me anë të hirit Perëndia na ngre lart me Krishtin.
0: And by grace God seated us with him in the heavenly realm.
1: Dhe me anë të hirit Perëndia na ka ulur bashkë me të në mbretërinë qiellore.
0: Do you know what that means?
1: A e dini se çfarë do të thotë kjo?
0: It means that you are set free from sin and the power of sin and the consequences of sin.
1: Kjo do të thotë se ju jeni të çliruar nga mëkati, fuqia dhe pasojat e tij.
0: Why?
1: Pse?
0: It is because there are no slaves in heaven.
1: Sepse nuk ka skllever në qiell.
0: And if you are seated in the heavenly realm, beloved friends, you are no longer enslaved to sin.
1: Dhe miq të dashur, nëse ju jeni ulur në mbretërinë qiellore, ju nuk jeni më të skllavëruar nga mëkati.
0: Do you know, my listening friends, what that means?
1: A e dini, dëgjues të dashur, se çfarë do të thotë kjo?
0: It means that if you are the recipients of God's grace,
1: kjo do të thotë se nëse ju jeni marrësit e hirit Perëndis,
0: you can have victory over lust.
1: Ju mund të keni fitore mbi epshin.
0: You can have victory over greed.
1: Ju mund të keni fitore mbi lakmin.
0: You can have victory over anger.
1: Ju mund të keni fitore mbi zemërimin.
0: You can have victory over jealousy.
1: Ju mund të keni fitore mbi xhelozin.
0: You can have victory over envy.
1: Ju mund të keni fitore mbi zilin.
0: You can have victory over fear.
1: Ju mund të keni fitore mbi frikën.
0: You can have victory over anxiety.
1: Ju mund të keni fitore mbi ankthin.
0: You can have victory over doubt.
1: Mund të keni fitore mbi dyshimin.
0: You can have victory over all addictions.
1: Mund të keni fitore mbi të gjitha fiksimet.
0: My listening friends, this is very important.
1: Dëgjues të dashur, kjo është shumë e rëndësishme.
0: When grace comes in, power comes in.
1: Kur vjen hiri, vjen edhe fuqia.
0: When you come to Christ, the chain was broken and you have been set free.
1: Kur ju vini te Krishti, prangat janë thyer dhe ju jeni të çliruar.
0: Please listen carefully to what I'm going to tell you.
1: Ju lutem dëgjoni me vëmendje atë që do t'ju tregoj.
0: If you do not have that victory in your life, it could be because of one of two things.
1: Nëse ju nuk e keni këtë fitore në jetën tuaj, mund të jetë për shkak të dy gjërave.
0: You either did not know that you could have victory over sin,
1: ose ju nuk e dinit se mund të kishit fitore mbi mëkatin,
0: or you never learned how to claim your victory,
1: ose kur ju nuk mësuat ta shpallnit fitoren tuaj.
0: When you accept Christ, you are seated in the heavenly places already.
1: Kur ju pranoni Krishtin, jeni tashmë të ulur në vendet qiellore.
0: This does not happen sometime down the road when your earthly tent folds.
1: Kjo nuk ndodh ndonjëherë gjatë rrugës kur streha juaj toksore thyhet.
0: No, this happens the moment you come to Christ.
1: Jo, kjo ndodh në çastin kur ju vini te Krishti.
0: At that moment you are seated in the heavenly realm.
1: Këtë çast jeni të ulur në mbretërinë qiellore.
0: You are seated in the heavenly places already.
1: Tashmë ju jeni të ulur në vendet qiellore.
0: Some of you might be looking right now at verse 8 of Ephesians 2 and asking the question.
1: Disa prej jush mund të jenë duke parë këtë çast vargun 8 tek Efesianët kapitulli 2 dhe pyesin.
0: How can we be saved by grace alone and faith alone?
1: E si mund të shpëtohemi ne vetëm me anë të hirit dhe besimit?
0: Here's what Paul said.
1: Ja se çfarë tha Pali.
0: For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves, it is the gift of God.
1: Ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhuratë e Perëndis.
0: Many people think that faith is something that they have to generate from within.
1: Shumë njerëz mendojnë se besimi është diçka që duhet ta prodhojmë së brendshmi.
0: That is not true.
1: Kjo nuk është e vërtetë.
0: When you exercise faith in believing and receiving God's gift of eternal life, that faith was not ours to begin with.
1: Kur ne ushtrojm besim në pranimin e dhuratës së jetës së përjetshme të Perëndis, fillimisht ky besim nuk është i hyni.
0: God gave it to us as a gift.
1: Perëndia na e dha atë si një dhuratë.
0: Otherwise, faith would be your merit.
1: Përndryshe, besimi do të ishte merita juaj.
0: And you cannot be saved by your merits.
1: Dhe ju nuk mund të shpëtoheni nga meritat tuaja.
0: Oh yes, grace takes away our dismal past.
1: Po, hiri largon të kaluarën tonë të mjeruar.
0: And grace gives us a glorious present.
1: Dhe hiri na jep një të tashme të lavdishme.
0: But thirdly, grace leads us to a very bright and stupendous future.
1: Por së treti, hiri na çon drejt një së ardhmje të shkëlqyer dhe të jashtëzakonshme.
0: Paul is telling us that the grace of God not only takes away our dismal past.
1: Pali na thot se hiri i Perëndis jo vetëm që largon të kaluarën tonë të mjeruar.
0: That the grace of God not only gives us a glorious present.
1: Se hiri i Perëndis jo vetëm që na jep një të tashme të lavdishme.
0: But our futures are also as bright as God himself.
1: Por të ardhmet tona janë po aq të shkëlqyera sa vetë Perëndia.
0: What do I mean by futures in the plural?
1: Çfarë dua të them unë me fjalën të ardhmet në numrin shumës?
0: There is an immediate future mentioned here in verse 10.
1: Është një ardhme e menjëhershme që përmendet në vargun 10.
0: For we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do.
1: Ne në fakt jemi vepra e ti, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që Perëndia përgatiti që më parë që ne të ecim në to.
0: And then there is a distant future mentioned in verse 7.
1: Dhe pastaj është një ardhme e largët që përmendet në vargun 7.
0: In order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace expressed in his kindness to us in Christ Jesus.
1: Për të treguar në epokat që do të vinë pasurinë e pamas të hirit të ti, me anë të mirësisë ndaj nesh në Krishtin Jezus.
0: Our immediate future consists of the wonderful occupation of being ambassadors for the King of Kings.
1: E ardhmja jone me njëhershme konsiston në punën e mrekullueshme e të qenit ambasador për mbretin e mbretërve.
0: Just as the ambassador does not do what he or she wants to do,
1: ashtu si ambasadori nuk bën atë që ai ose ajo do.
0: Just as the ambassador does not say what he or she thinks,
1: ashtu si ambasadori nuk thot atë që ai ose ajo mendon.
0: Just as the ambassador does not live the way he or she likes to live,
1: ashtu si ambasadori nuk jeton ashtu siç ai ose ajo dëshiron të jetojë.
0: But rather the ambassador represents his or her own country.
1: Përkundrazi, ambasadori përfaqëson vendin e tij ose të saj.
0: So do those who are saved by grace.
1: Kështu veprojnë ata që janë shpëtuar me anë të hirit.
0: Good works do not save us.
1: Veprat e mira nuk na shpëtojnë.
0: But once we are saved, we have good works in store for us.
1: Por sapo shpëtohemi, veprat e mira na presin.
0: Grace and good works do not save us.
1: Hiri dhe veprat e mira nuk na shpëtojnë.
0: But our good works are merely our expression of gratitude for God's grace.
1: Por veprat tona të mira janë thjesht shprehje e mirënjohjes sonë ndaj hirit Perëndis.
0: There are some people who say that now that we are saved by grace, we can sin to our heart's content.
1: Ka disa njerëz që thonë se tani që jemi të shpëtuar me anë të hirit, ne mund të mëkatojmë derisa zemra të kënaqet.
0: We can just sit on our easy chair and do nothing.
1: E thjesht mund të ulemi në karrigët tona të rahatshme dhe të mos bëjmë asgjë.
0: Let me illustrate.
1: Më lejoni t'ua ilustroj këtë.
0: Can you imagine a king or a queen bringing in a homeless person off the street?
1: A mund të imagjinoni dot një mbret dhe mbretresh që largohen nga rruga një të pastre?
0: They adopt him as their son and he becomes a prince.
1: Ata e birësojnë si djalin e tyre dhe ai bëhet princ.
0: He gets cleaned up.
1: Ai pastrohet.
0: And he gets washed up.
1: Dhe lahet.
0: And his adoption papers are signed.
1: Dhe firmosen letrat e birësimit.
0: And then the next day he goes down to the streets and starts to live as he did before.
1: Dhe pastaj ditën tjetër ai shkon në rrugë dhe jeton siç kishte jetuar më parë.
0: No.
1: Jo.
0: He begins to learn how to behave like a prince.
1: Ai fillon të mësojë se si të sillet si një princ.
0: He begins to learn how to walk like a prince.
1: Ai fillon të mësojë se si të ecë si një princ.
0: He begins to learn how to speak like a prince.
1: Ai fillon të mësojë si të flasë si një princ.
0: He begins to learn how to act like a prince.
1: Ai fillon të mësojë si të veprojë si një princ.
0: He begins to learn how to work like a prince.
1: Ai fillon të mësojë si të punojë si një princ.
0: And that is the immediate future that the grace of God brings to us.
1: Dhe kjo është e ardhmja e menjëhershme që na sjell hiri i Zotit.
0: But in verse 7 of Ephesians 2, Paul talks about the destined future.
1: Por në vargun 7 të Efesianëve kapitulli 2, Pali flet për të ardhmen e largët.
0: That in the ages to come he might show the surpassing riches of his grace in kindness toward us in Christ Jesus.
1: Për të treguar në epokat që do të vinë pasurinë e pamas të hirit të tij me anë të mirësisë ndaj nesh në Krishtin Jezus.
0: God has been gracious to us here and now.
1: Perëndia është treguar i hirshëm me ne sot.
0: But he is going to be far more gracious in the hereafter.
1: Por ai do të jetë akoma më i hirshëm këtë jetutje.
0: God has blessed us here and now.
1: Perëndia na ka bekuar sot.
0: But this is nothing in comparison to the blessings that he will bestow upon us in the hereafter.
1: Por kjo nuk është asgjë në krahasim me bekimet që ai do të na jap këtë jetutje.
0: God has lavished his grace here.
1: Perëndia ka derdhur me bujari hirin e tij këtu.
0: But he will overwhelm us with his grace in the hereafter.
1: Por ai do të na pushtojë me hirin e tij këtë jetutje.
0: There is no good thing that he will ever withhold from those who are saved by grace.
1: Nuk ka asgjë të mirë që Perëndia do t'u fshehë atyre që janë shpëtuar me anë të hirit.
0: For it is by grace that you are saved.
1: Për shkak se ju shpëtoheni me anë të hirit.
0: By faith which is not your faith but the gift of God.
1: Me anë të besimit që nuk vjen nga ne, por është dhuratë e Perëndis.
0: And you were saved for a purpose and that is to serve the living God.
1: Dhe ju shpëtuat për një qëllim që është t'i shërbeni Perëndisë së gjallë.
0: My listening friends,
1: miqtë e mi të dashur,
0: are you walking in the good works for which you are predestined to walk in?
1: Apo ecni në veprat e mira ku ju jeni paracaktuar të ecni?
0: Are you serving with all of your heart in thankfulness to the grace of God?
1: Apo shërbeni me gjithë zemrën tuaj në falënderim ndaj hirit të Perëndisë?
0: I want to challenge all of you who are the recipients of the grace of God.
1: Unë dua t'ju sfidoj të gjithëve ju që jeni marrës të hirit
0: to seek to serve God in some way.
1: Që të kërkoni të shërbeni atij në ndonjë mënyrë.
0: And until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: Dhe deri në emisionin tonë të ardhshëm, Zoti ju bekoft.
2: Miq të dashur, këtu janë minutat e fundit të programit tonë dhe për ditën e sotme. Me anë të hirit, Perëndia na ngre lart me Krishtin. Dhe po me anë të hirit, Perëndia na ka ulur bashkë me të në mbretërinë qellore. Miq të dashur, nëse jeni ulur në mbretërinë qellore, nuk jeni më të skllavëruar nga mëkati. Nëse keni marrë hirin e Perëndisë, ju mund të keni fitore mbi epshin, lakmin dhe zemrimin. Sepse bashkë me hirin, vjen edhe fuqia. Kur vini te Krishti, prangat thyhen dhe ju çliroheni përfundimisht. Në programin tonë të ardhshëm, doktor Yusef do të na shpjegojë kuptimin e vërtetë të termit rat poshtë nga hiri, termi që apostulli Paul përdor në letrën e tij drejtuar Galatasve. Sa herë që mësojmë për dikë që ka kryer një mëkat publik ose për dikë që është larguar nga besimi, themi se ai person ka rënë nga hiri. Por ky term nënkupton diçka krejt tjetër. Do t'ju ftohet të mos e humbisni mesazhin e ardhshëm të doktor Yusef.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

pushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlene Sala për disa minuta në fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Armin Giswin ishte një bur i perëndishëm dhe kaloi pjesën më të madhe të jetës së tij duke predikuar mbi lutjen. Një pjesë të jetës e kaloi duke shërbyer në Norvegji. Aty u martua me një vajzë mrekullueshme norvegjeze që quhej Reidun. Armin dhe Reidun pëlqenin shumë ta pinin kafen bashkë. U shijonte kafja e fortë dhe e nxehtë. Ata të dy janë me Zotin tani, por unë shpesh këmbej mele me vajzën e tyre Carol. Një herë i thash se do doja të takoheshim për një kafe. Ajo në fakt jeton shumë larg dhe është e vështirë që të takohemi. Ndaj shtova, ndoshta takohemi në Paris. A e pin kafen edhe atje? Mi kisha ime më përgjigj, baba ime donte kaq shumë kafen edhe jam e bindur se në Paris nuk ka trishtim, kështu që duhet ketë kafe patjetër. Dua të ngjitem në Paris për parë si është aty, do doja të shihja çfarë janë duke bërë njerëzit e mi të dashur. Pasi shkuan tek Perëndia, i kërkoja shpesh Zotit u tregonte për gjërat e mira që kanë ndodhur. Jam e sigurt që atyre do të pëlqente të dinin. Këto gjëra do të sillnin gëzim. Ata nuk mund të dinë gjërat e pakëndshme që ndodhin sepse nuk ka trishtim në Paris. Bibla thot: "Sepse qytetaria jonë është në qiejt, prej nga edhe presim shpëtimtarin, Zotin Jezus Krisht." Pietri thot se ka një trashëgim të paprishëm, të panjollët, pa fishkur, që është ruajtur në qiej për ju. Gjoni ka shtuar, dhe asnjë mallkim nuk do të ketë më, dhe në të do të jetë froni i Perëndisë dhe i qengjit, dhe shërbëtorët e tij do t'i shërbejnë. Ata do shohin fytyrën e tij, dhe do të mbretërojnë në shekuj të shekujve.
0: Dëgjuat fjalë inkurajuese të Darlene Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net.
2: Falja nuk ndryshon të shkuarën, por ndryshon të ardhmen. Dëgjo Radio 7 Kosova.

nuk pliet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh, nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen,

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Në çdo kulturë të botës, njerëzit kanë tregimet e tyre të veçanta. Këto tregime flasin rreth gjërave që kanë ndodhur në fillim fare të historisë së tyre. Këto tregime të lashta janë mbajtur gjallë për shkak se prindrit ua kanë treguar fëmijëve të tyre për mijëra e mijëra vjet.
3: Shumë tradite të ndryshme tregojnë për një përmbytje të madhe. Shumë prej këtyre historive flasin për njëri të mirë që kishte gjetur favor në sytë e Perëndisë. Dhe kur erdhi përmbytja, Perëndia shpëtoi këtë njëri të mirë, familjen e tij dhe disa kafsh. Ka histori të tjera që thonë se prindrit shpëtuan fëmijët e tyre, ndërsa disa të tjera thonë se përmbytjen e shkaktoi sjellja e njerëzve.
2: Ja se si tregohet kjo histori në Kin. Prindrit e Maheit dhe Manuit pren një pemë shumë të lartë. Ata e boshatisën pjesën e brendshme të trungut, duke krijuar një zgavër. Brenda zgavrës, vendosën të dy fëmijët, bashkë me disa gjëra për të ngrënë dhe një thik. Pastaj i mbuluan skajet e trungut të pemës me lëkurë të lopës dhe vendosën disa zile jashtë trungut. Prindrit u than fëmijëve të mos dilnin jashtë derisa të kishte ikur uji për mbytjes.
3: Kur erdhi përmbytja, trungu i pemës pluskoi mbi ujë dhe fëmijët qëndruan të sigurt brenda tij. Pas një kohë të gjatë, fëmijët dëgjuan tingëllimin e zileve, që u sinjalizoi se më në fund ishin të sigurt në tokë të thatë. Ata çan lëkurën e lopës me thik dhe dolën prej trungut. Ata ishin njerëzit e vetëm që i mbijetuan përmbytjes.
2: Njerëzit në Peru e tregojnë pak ndryshe historinë e tyre. Një fermer po kujdesej për lamat e tij. Këto janë kafshë që u sigurojnë fermerëve mishin dhe gëzofin për të bërë veshje të ngrohta. Një muaj përpara se të vinte përmbytja, lamat dukeshin të mërzitura. Ato shihnin yjet gjatë natës dhe vendosën të mos hanin më. Fermeri i pyeti ato se çfarë kishin, dhe ato i thanë se yjet u kishin treguar se po vinte një përmbytje e madhe.
3: Fermeri mori 6 fëmijët e tij, lamat dhe aq ushqim sa mund të mbante. Ai u ngjit në majën e malit më të lartë. Ndërkohë që niveli i ujrave rritej, po kështu rritej edhe mali. Kur ujrat u tërhoqën, edhe mali u rikthye në madhësinë e tij të zakonshme. Fermeri dhe fëmijët e tij ishin të vetmit njerëz që mbijetuan përmbytjes së madhe.
2: Çfarë na tregojnë këto histori? Disa shkencëtar besojnë se ato tregojnë që në të vërtetë ka ndodhur një përmbytje në mbar tokën. Këta shkencëtar përdorin si prova për argumentin e tyre zbulimin e mbetjeve të krijesave të detit që janë gjetur edhe në majat e maleve më të larta. Por shumica e shkencëtarëve nuk janë dakord. Ata thonë se gjetja e këtyre mbetjeve ka arsye të tjera se pse janë aty.
3: Disa njerëz besojnë se ka pasur një përmbytje të madhe, por ajo ka mbuluar vetëm një pjesë të botës. Ata thonë se me shumë mundësi ka ndodhur në lindjen e mesme, pikërisht në këtë rajon. Shkencëtarët kanë zbuluar prova të vendbanimeve të hershme njerëzore. Pavarësisht nga e vërteta për përmasit e përmbytjes, ka shumë tregime që flasin rreth të njëjtave gjëra. Ato thonë se njerëzit ishin shumë të këqinë atë kohë, dhe pikërisht kjo shkaktoi shkatërimin e botës. Ata thonë se njerëzit u paralajmëruan rreth asaj që do të ndodhte, por vetëm disa prej tyre mbijetuan. Popullsia aktuale e botës erdhi pikërisht nga këta pak njerëz.
2: Ja se si e tregon Bibla këtë histori. Perëndia krijoi një botë të përsosur. Në gjithë botën nuk gjeje asnjë gjë të keqe apo të ligë. Perëndia krijoi një burrë dhe një grua që të jetonin në botë dhe të shijonin gjithçka që ai kishte krijuar. Por mbi të gjitha, ai dëshironte që ata të shijonin miqësinë me të. Ai e dinte se nëse ata do të bindeshin rregullave të tij të thjeshta, ata do të ishin gjithmonë tërësisht të lumtur. Por burri dhe gruaja u rebeluan kundër Perëndisë. Kjo e keqe u përhap nga ata tek fëmijët e tyre dhe prej tyre tek çdo person tjetër që lindi pas tyre.
3: Më pas, Perëndia pa botën e tij të përsosur që kishte krijuar dhe vuri re se ajo është e prishur. Dhe tha: "Unë do të shkatërroj çdo gjë të gjallë në tokë, sepse njerëzit e kanë mbushur tokën me liksi dhe dhunë." Por na ishte një burr që ishte ndryshe. ai quaj Noe dhe ai e donte Perëndin dhe adhuronte atë. Ai u bindi i rregullave të Perëndis dhe Perëndia e zgjodhi Noeun për një qëllim të veçantë. Perëndia e paralajmëroi atë se do dërgonte një përmbytje për të shkatruar çdo qenie të gjallë që jetonte në tokë. Por Perëndia kishte një plan për të shpëtuar Noeun dhe familjen e tij.
2: Perëndia i tha: "Ndërto një varkë të madhe dhe ndaje me dhoma." Dhe u udhëzoi Noeun me saktësi se si ta ndërtonte varkën, duke i thënë për masat që duhet të kishte, sakate, se ku ta vendoste derën e të tjerë. Noeu bëri gjithçka ashtu siç i kishte thënë Perëndia. Kur kjo varkë e madhe ishte gati, Perëndia i tha Noeu të merrte ushqime nga të gjitha llojet dhe pastaj i tha që të merrte në varkë një mashkull dhe një femër nga çdo kafsh dhe shpend.
3: Më në fund edhe Noeu hyri në varkë bashkë me gruan e tij, me tri djemtë e tij dhe gratë e tyre. Pastaj Perëndia mbylli derën, filloi shiu dhe urat shpërthyen gjithashtu edhe nga toka. Shiu zjati për 40 ditë dhe 40 natë. Niveli i urave u rrit aq shumë sa që mbuloi të gjitha malet e lartë që ndodheshin poshtë qiellit. Çdo qenie e gjallë që merrte frymë në tokë vdiq gjatë përmbytjes.
2: Noeu dhe familja e tij pluskuan të sigurt në varkë për shumë muaj, duke pritur që të binte niveli i ujit. Më në fund, varka qëndroi mbi majën e një mali, por ende nuk kishte tokë të thatë. Noeu priti. Pasi kaluan edhe disa javë të tjera, ai hapi dritaren dhe dërgoi një zog, dhe ai u kthye tek Noeu duke mbajtur në sqepin e vet një gjethe të gjelbër nga pema e ullirit. Noeu e dinte se toka ishte pothuajse e that, por gjithsesi priti akoma për Perëndin.
3: Më në fund Perëndia tha: "Tani dil nga varka. Nxir familjen tënde dhe të gjitha kafshët. Mbushe përsëri tokën me njerëz." Ky ishte një fillim i ri në një botë të pastër. Por Bibla thot se Perëndia e dinte që njerëzit do të ziheshin përsëri në kurth nga ligësia. Përgjigja për këtë problem do të vinte shumë kohë më pas, përmes veprës së Jezus Krishtit. Por historia e përmbytjes mbaron kur Perëndia premtoi se nuk do ta përmbyste përsëri të gjithë tokën. Ai tha se kur të binte shi, ai do të vendoste ylberin në qiell. Duke parë ngjyrat e bukura të ylberit, ai do të kujtohej për premtimin që i kishte bërë të racës njerëzore.
2: Tregimet me përmbytje nga çdo kontinent në botë na tregojnë gjithashtu edhe rreth këtij premtimi të ylberit. A vërteton kjo se njerëzit në të gjitha kombet mbajnë mend të njëjtën përmbytje të madhe? Apo ndoshta këto tregime kanë të bëjnë me përmbytje të ndryshme që kanë ndodhur në kohë të ndryshme? Apo ndoshta të gjitha këto tregime u shpikën që t'u mësonin njerëzve të mirën dhe të keqen? Po ju çfarë mendoni?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.

Një ndër themeluesit Amerikës, William Penn, deklaroi se e vetmja mënyrë se si Zoti mund të ngrinte një kombë vetë qeverisës dhe të vazhdonte t'i bekonte ata ishte nëpërmjet edukimit të vërtetshëm dhe të perëndishëm të brezit të ri. Çfarë do të thotë edukosh brezin e ardhshëm në mënyrë të perëndishme? Përshëndetje. Unë jam Sam Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Në kontrast me qasjen e William Pennit, se si të nderosh Zotin, komunisti sovjetik Vladimir Lenini thoshte: "Më jepni vetëm një brez të rinj dhe do të ndryshoj gjithë botën." Vlerat e sotme kulturore kanë tendencën e qasjes së Leninit, sesa të themeluesve të Amerikës. Megjithatë, shkrimi na kërkon të edukojmë fëmijët tanë me botëkuptimin e krishterë. Fëmijët tanë kanë nevoja më të mëdha se sa matematika dhe shkenca. Ata kanë nevojë për një themel të fortë të shkrimit.

0: Gjeni kohë për të lexuar Biblën me fëmijët, niprat dhe mbesat tuaja. Mos lejoni që kultura e botës të rris fëmijët tuaj. Mësojeni fëmijët tuaj me të vërtetën e Krishtit.
1: Le të mos lodhemi duke bërë mirë, sepse po të mos lodhemi, do të korrim në kohën e vetë.

si mund të jenë kohët e vështira inkurajimin në shoqërinë tonë. Përgjigja gjendet në profecitë e shkrimit. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bëhu Gati. Betejat dhe braktisjet në shoqërinë tonë mund të na dekurajojnë lehtë. Sidoqoftë, mund të shikojmë këto përjetime negative nga një këndvështrim pozitiv. Tek Mateo 24, Jezusi foli për largimin e shumë njerëzve nga besimi, për luftrat dhe ushtimet e luftrave, dhe për problemet të tjera botërore, si fillimi i dhembjeve të lindjes. Me fjalë të tjera, kur të shohim këto probleme të shtohen, duhet të inkurajohemi që kthimi i Zotit është afër. Ne e dimë se Jezusi mund të vijë nga dita në ditë, madje edhe sot, duke na dhënë shpresën që na nevojitet për të qëndruar të patundur gjatë provave të sotme. Nëse jemi gati të atakojmë atë, jemi të përgatitur të përballemi me çdo lloj sfide që bota na ofron sot. Le të përqendrohemi në atë që është e përjetshme, ndërsa përballemi me betejat e jetës. Do të gjeni më shumë materiale ndihmuese në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

0: rëndësishëm të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndis tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndis, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë? Armagedoni ekonomik që po vjen. Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës të Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u nisni asnjë nga programet e tij.
1: Unë do të flas me ju për atë që na tregon Bibla për sa i përket parajsës, për atë që keni dashur gjithmonë të dini për parajsën, që mbase është një nga doktrinat më të keq kuptuara në shkrim. Dhe për fat të keq, e keq kuptuar dhe nga shumë njerëz të Perëndis. Ne ngecim nëpër mitet që rrethojnë parajsën. Prandaj do të flasim për këtë dhe kjo më duket më shumë vend sepse Bibla na thotë se ne do të kalojmë përjetësinë aty. Dhe ka shumë kuptim apo jo që të kontrollojmë vendin ku do të jetojmë në jetë jetëve dhe të zbulojmë gjithçka që mundemi për të dhe në Bibël na flitet shumë për të dhe do t'i shohim të gjitha aspektet e saj. Disa prej jush e dinë që përgjatë viteve që un kam qenë këtu, një nga gjërat e mia të preferuara ka qenë koleksionimi i epitafeve. Un nuk e di se si e fillova këtë, por dikush më bëri ta filloja dhe fillova t'i koleksionoja. Sigurisht epitafet janë shumë të përshtatshme për një serim i parajsën sepse janë të shkruar te gurt e varrit, po ju tregoj më të preferuarën, më pëlqen kjo. Ja se si shkruan, këtu prehet trupi i plakut rrem, i varrosur nën lule dhe nën pemë. Por rrema nuk është këtu, vetëm jashtësia, ai doli prej saj dhe shkoi te Perëndia. Në fakt kjo është shkruar në një varr diku në veri Perëndim. Dhe është një epitaf shumë me vend sepse është shumë i saktë dhe kjo është ajo që ndodh kur vdesim si të krishterë, ne largohemi nga trupi dhe shkojmë te Perëndia dhe trupi mbetet këtu apo jo? E po, unë këtë e ndava në një konferencë në lindje dhe një zonjë, pasi e dëgjoi këtë, erdhi tek unë. Kishte shkuar në shtëpi dhe pak më vonë erdhi të më tregonte se ky epitaf i shkurtër e kishte futur në telashe. Dhe nuk mund ta përfituroja se si mund ta kishte futur në telashe, por më shpjegoi se nuk e kishte shkruar siç duhej. Dhe kur kishte shkuar për të ndarë me një grup misionesh me zonja, ja se çfarë kishte thënë. Këtu prehet trupi i plakut rrem, i varrosur nën lule dhe nën pemë. Por rrema nuk është këtu, vetëm jashtësia. Dhe më tha se e kishte kuptuar më njëherë se ishte në telashe, sepse nuk mund ta përfundonte. E po kam shumë të tjera si kjo dhe janë shumë interesante, është e mahnitshme se çfarë shkruajnë apo kanë shkruar njerëzit në varret e tyre. Ishte e diel dhe në shkollën e së dielës ishte mbledhur klasa e 5. Dhe mësuesja po i shpjegonte klasës së saj mbi ungjillin e shpëtimit. Dhe për një çast filloi të bënte një lojë me pyetje dhe përgjigje dhe u tha atyre: nëse do të shisja çdo gjë që kisha dhe do t'ja jepi aparat kishës, a do të më çonte kjo në parajsë? Dhe e gjithë klasa u përgjigj me njëherë një zëri me një jo të madhe. E po, nëse do ta pastroja shtëpinë çdo ditë, të kosisja barin, të mbillja lule, ta bëja shtëpinë të bukur, a do të më çonte kjo në parajsë? Dhe përsëri, siç mund ta përfituroni nëse keni qëndruar rreth fëmijëve, të gjithë tani jo. E po, nëse do tregohesha mirë me kafshët dhe sjellshme me miqtë e mi, dhe nëse do ta doja familjen time, a do të më çonte kjo në parajsë? Dhe si të programuar edhe njëherë përgjigja ishte një jo me oshëtim. E po shtoi mësuesja, atëherë si mund të shkoj në parajsë? Dhe një djalë i vogël i cili e kishte orën e parë në shkollën e së dielës, nga fundi e dha përgjigjen duke bërtitur: duhet të kesh vdekur! E po fakti është se kjo është e vërtetë apo jo? Nëse Jezusi nuk rikthehet që të na marrë ne me vete, e vetmja mënyrë për të shkuar në parajsë është që të vdesim. Dhe kjo do thotë se gjithë secili prej nesh në këtë sallë e ka një mundësi për të shkuar në parajsë, sepse përqindja e vdekjeve është 100%. Dhe nëse Krishti nuk rikthehet së shpejti, ne të gjithë do të vdesim. Në të gjithë botën, çdo sekond vdesin 3 njerëz, 108 njerëz çdo minutë. Gati 11,000 njerëz në çdo orë. Dhe nëse Bibla ka të drejtë për atë që ndodh me ne pas vdekjes, kjo do thotë se më shumë se 250,000 njerëz çdo ditë shkojnë ose në parajsë ose në ferr. Këtu në vendin tonë, duket sikur e kemi humbur interesin për këtë çështje. Një sondazh i Harrisit në vitin 2003 tregonte se 82% e amerikanëve besonin te parajsa. 63% thoshin se prisnin që të shkonin aty pasi të vdisnin. Por nuk mund të harrojmë shprehjen e vjetër, shumë njerëz që flasin për parajsën nuk kanë për të shkuar aty. Nëse tendencat e fundit janë sado të sakta, ju mund t'jeni t'ulur në një shërbes që është shumë e pazakont. Sepse sot nuk keni për të dëgjuar të predikohen shumë mesazhe mbi parajsën dhe as për ferrin. Ju nuk keni për të dëgjuar kur natyrën e parajsës që po pret për të gjithë ata që i besojnë Krishtit. Parajsa mbetet një temë shumë popullore në imagjinatën e shkrimtarëve dhe të kineastëve, por është bërë një temë e rrallë diskutimi mes mësuesve dhe predikuesve të krishterë të gjitha linjave. Katolik, protestantëve në përgjithësi, ungjillorëve, askush nuk flet më për parajsën. Mes linjës së përgjithshme protestante, mendohet se spekulimi për natyrën e jetës personale pas vdekjes është diçka anti-intelektuale që i përket dimensionit të ungjillorëve tradicional. Disa thonë se shumë biseda për botën tjetër mund na shpërqendrojnë nga përpjekjet për të lehtësuar vuajtjet në këtë botë. Për shkak se kisha nuk e ka në mendje parajsën. Ndonjëherë kisha bëhet shumë tolerante, egocentrike dhe e dobët. Ndonjëherë ngushëllimi i saj i çastit i konsumon mendimet e saj dhe parajsa mbetet thjesht një mendim dytësor. Një nga arsyet sepse statistikat nga kompania studimore Barna, madje edhe nga kompania sondazheve Gallup, na tregojnë se vështirë të gjesh dallime në parimet morale dhe në mënyrën e jetesës mes të krishterëve dhe jo të krishterëve. Besoj se këtë mund ta vendosim në këmbët e kësaj mungese të madhe në shumicën e predikimeve dhe mësimeve të sotme. Kuptoni që ajo që ndodh kur e harrojmë që Perëndia ka përgatitur një vend për ne në parajsë, ku do të kalojmë përjetësinë, dhe është një vend i lavdishëm dhe i mrekullueshëm, është i vërtetë dhe jo një vend imagjinar. Kur ne fillojmë të dyshojmë te kjo apo kur fillojmë që ta shtyjmë jashtë ekranit të radarit ton, ajo që ndodh për shkak se kemi një uri për këtë në zemrën ton, është se fillojmë të përpiqemi ta ndërtojmë atë këtu në tokë. Dhe do të shpenzojmë çdo qindarg dhe shkojmë në çdo ekstrem duke u përpjekur të zbulojmë se si mund ta bëjmë gjendjen ton në këtë tokë të ngjajë sa më shumë gjërave që kemi dëgjuar për parajsën. Të largojmë dhimbjen, të marrim çdo lodër, të jetojmë në vende të bukura, të vim në Kalifornin e Jugut apo çfarë do qoftë. Dhe të gjitha këto shpeshherë vijnë si rezultat se nuk e kuptojmë se edhe pse të gjitha këto janë të mira, nuk mund t'i afrohen dot kurrësaj që Perëndia ka në mendje për ne në vendin e quajtur parajsë. Pra si është puna e parajsës? Sot dua që të shqyrtoj disa gjëra të caktuara që mendoj se mund të jenë thelbësore për ne teksa ne ecim përpara. Dua që për një çast të flasim për rëndësinë e parajsës. E dini se parajsa përmendet mbi 500 herë në Bibël? Nga Dhjata e Vjetër në hebraisht, në Dhjatën e Re në greqisht, Bibla thot se parajsa është një vend që është i lartë fisnik dhe i lartësuar. Dhe këtë fjalë në Bibël ne e gjejmë herë pas here, nuk mund të quhet më Bibël nëse ne heqim këtë fjalë prej saj, do të ishte një lëmsh i vërtet. Parajsa është një vend shumë të rëndësishëm në mësimet e shkrimit. Thjesht nuk është e rëndësishme në zemrën tonë, nuk është e rëndësishme në mendimet tona. Por së dyti dua që të flasim pak edhe për shumësinë e parajsës. E dini që ka 3 qiej? Mund thoni, mos un po përpiqem të kuptoj një dhe ti po më thuaj që ka 3? Kur Pali po i shkruante letrën e tij Korintasve, letrën e tij të dytë, në një vend në kapitullin e 12, ai thotë se u rrëmbye dhe ai thotë se shkoi në qiellin e tretë. Dhe pastaj më vonë ai u referua kësaj si rrëmbimin në parajsë. Prandaj me sa duket Pali pati një mundësi paraprake për të parë qiellin e tretë. Tani, nëse ekziston një vend si qielli i tretë, duhet të ketë edhe një të parë dhe duhet të ketë të paktën tre. Prandaj lejonit ju tregoj se ç'janë tre qiell. Së pari, qielli i parë është ai që ne mund të quajmë si qielli atmosferik. Qielli i parë. Në shkrim përmendet një numër herësh, për shembull tek Isaia 55 vargu 9. Ashtu si qiejt janë më të lartë se toka, kështu edhe rrugët e mia janë më të larta se rrugët tuaja, dhe mendimet e mia janë më të larta se mendimet tuaja, ashtu si shiu zbret nga qielli. Qielli atmosferik i referohet asaj batanies me ajër që rrethon drejt për së drejti tokën tonë, në të cilin lëvizin zogjt dhe ret. Zanafilla 1:20 thot në këtë mënyrë: pastaj Perëndia tha të mbushen ujërat nga një numër i madh qenies të gjalla dhe të fluturojnë zogjt lart mbi tokë në përhapësirën e madhe të kupës qiellore. Qielli i parë është qielli që shohim kur dalim në obor gjatë natës edhe ngrem sy drejt qiellit dhe vëmë re një lloj zarfi që mbështjell tokën tonë. dhe pastaj në Bibël përmendet edhe qielli i dytë. Dhe këtij i referohet te Zanafila, kapitulli i parë, vargjet 14 deri në 17, dëgjoni çfarë thuhet. Pastaj Perëndia tha të ketë ndriçues në kupën qiellore për të ndarë ditën nga nata dhe të shërbejnë si shenja për të dalluar stinët, ditët dhe vitet, dhe të shërbejnë si ndriçues në kupën qiellore për të ndriçuar tokën, dhe kështu u bë. Perëndia pastaj krijoi dy ndriçues të mëdhenj, ndriçuesin e madh për qeverisjen e ditës dhe ndriçuesin e vogël për qeverisjen e natës. Ai krijoi gjithashtu yje dhe Perëndia i vendosi në kupën qiellore për të ndriçuar tokën. Qielli yjor ose qielli i dytë i referohet hapësirës së jashtme që përmban diellin, hënën, yjet dhe të gjitha galaktikat bashkë me galaktikën tonë. Ky është qielli i dytë. Por Pali tha që ai u rrëmbye lart në qiellin e tretë dhe ky është vendi për cilin lexojmë tek 2 Korintasve 12:2-4, ja se çfarë shkruan Pali. Unë njoh një njeri në Krishtin i cili para 14 vjetësh, i referohet vetes këtu, i cili para 14 vjetësh, a ishte në trup, a ishte jashtë trupit, nuk e di, Perëndia e di, u rrëmbye gjerë në të tretin qiell. Dhe e di se ai njeri, a me trupin ose pa trupin, nuk e di, Perëndia e di, u rrëmbye në parajsë dhe dëgjoj fjalë të patregueshme që nuk është e lejuar të thuen nga njeri. Pali po thot se ka diçka përtej qiellit atmosferik, po thot se ka diçka përtej qiellit të yjeve, që ekziston një qiell i tretë dhe ky ndodhet në atë parajsë ku qëndron Perëndia. Në fakt në Bibël na thuhet herë pas here se Perëndia ishte në qiell. Ne na kanë mësuar të lutemi: Ati ynë që je në qiell. Në librin e Mateut, kapitulli 5, vargu 16, na thuhet kështu: Ashtu le të shndrit drita juaj para njerëzve që të shohin veprat tuaja të mira dhe të lëvdojnë Atin tuaj që është në qiej. Psalmi 11:4 thot: Zoti është në tempullin e tij të shenjtë. Zoti ka fronin e tij në qiejt. Kurdo herë që e shohim qiellin, ti referohemi si vendi ku ndodhet Perëndia. Ai nuk është në qiellin atmosferik. Ai nuk është në qiellin yjor, në qendër të banimit të tij. Ai është në qiellin e tretë. Qielli që është qielli i qiejve, ku qëndron Perëndia, dhe është ky qiell që ne e dëshirojmë. Është ky qiell i tretë, ku do të shkojmë një ditë për të qenë me Perëndin dhe për të qenë me Jezus Krishtin. E po mund thoni, shumë mirë, ne kemi tre qiell dhe tani e di se qielli i tretë është vendi ku unë do të shkoj, ku do të shkoj një ditë nëse jam i krishterë. Pastaj së treti le të flasim jo vetëm për rëndësinë e parajsës dhe shumësin e saj, por le të flasim për vendin e quajtur parajsë. Gjoni kapitulli 14. Zemra juaj mos u tronditët, besoni në Perëndi dhe besoni edhe në mua. Në shtëpinë e Atit tim ka shumë banesa, për ndryshe do t'ju thosha. Unë po shkoj t'ju përgatis një vend dhe kur të shkoj t'ju përgatis vendin, do t'kthem dhe do t'ju marr pranë meje, që aty ku jam unë të jeni edhe ju. Tani më lejoni ta vendos në kontekst këtë pasazh. Jezus ju kishte shpallur dishepujve të tij se ai do të shkonte në kryq dhe që do të vdiste. Më pas ai do të varrosej dhe do të ringjallej dhe pastaj në fund ai do të kthehej sërish në parajsë. Dishepujt e tij ishin të mbushur me dëshpërim dhe zemrat e tyre ishin tronditur. Ata nuk e kuptonin dot këtë. Por ne sot e kuptojmë apo jo? Ne dim që Jezusi po u premtonte diçka jo vetëm dishepujve të tij, por të gjithëve ne dhe dua që të shohim pak se çfarë thot ai. Ai shkoi në parajsë për të përgatitur një vend. Një vend për ne. Ai nuk shkoi që të ndryshonte gjendjen tonë mendore. Ai nuk shkoi që të na çonte në ndonjë lloj gjendje shpirtërore që ne të mendonim për gjërat e mira dhe që kjo do të ishte parajsa jonë. Jo, Bibla i referohet parajsës shumë herë si një vend dhe ka shumë metafora në Bibël për parajsën. Për shembull, në disa raste parajsës i referohet si një shtet. Dhe kur ne dëgjojmë këtë, kur na kujtohet se sa territori pamas që është, disa herë i referohet si një qytet qiellor. Kur mendojmë për parajsën si qytet, me sytë e mendjes sonë shohim banorët, tregjet dhe tregtinë. Disa herë parajsës i referohet si një mbretëri, dhe kur ne i referohemi si mbretëri, atëherë mendojmë për organizimin, qeverisjen dhe proceset e ndryshme. Por si pas mendimit tim, për kuvizimi më i mirë për parajsën gjendet këtu te Gjoni kapitulli 14, ku Jezusi thotë: Është shtëpia e Atit tim. Është shtëpia e Atit tim. Por më dëgjoni pak, zonja dhe zotrin, parajsa nuk është pjele e imaginatës, nuk është një ndjesi, as një emocion, parajsa nuk është një ishull i bukur diku, parajsa nuk është thjesht një formë mendimi, nuk është një projekcioni gjërave më të mira në ne, nuk është një vizioni një utopie shumë të dëshiruar, nuk është një shpresë e kënaqshme apo një shpikje e njerëzit. Mendimet tona nuk e krijojnë parajsën, parajsa është një vend i përgatitur për një popull të përgatitur. Ajo është një vend dhe fjala që përdoret në gjuhën e dhjatës së vjetër është fjala TOPOS, topos, që është një fjalë shumë strikte dhe ka lidhje me një vend që mund ta përcaktojmë fizikisht. Jezusi tha, unë po shkoj t'ju përgatis një vend, dhe unë besoj se ekziston një vend i vërtet i quajtur Parajsë. Nëse më pyesni se ku ndodhet saktësisht, nuk e di nëse mund të përgjigjem kësaj pyetje me autoritet të plot, por më lejoni t'ju them se çfarë besoj se na mëson Bibla. Shumicën e kohës kur ne flasim për parajsën, them se ajo është lart apo jo. Parajsa është lart. Tek Efesianëve 4:10 na thuhet, ai që zbriti është po ai që edhe u ngjit përmbi të gjithë qiejt për të përmbushur të gjitha gjërat. Dhe kur Jezusi ishte gati për të rikthyer në qiell gjatë ngjitjes së tij, te Veprat 1:10-11 lexojmë, dhe si ata po i mbanin sytë ngulitur në qiell ndërsa ai po largohej, ja dy burra në rroba të bardha ju paraqiten atyre dhe than, burra Galileas, pse po qëndroni dhe shikoni drejt qiellit? Ky Jezus që u shtmar në qiell nga mesi juaj, do të kthehet në të njëjtën mënyrë me cilën e keni parë të shkojë në qiell. Pra mund ta marrim të mirëqen se parajsa është lart. Pra parajsa është një vend. E dini ndonjëherë më duhet që të përballem me një çështje. Njerëzit thonë po parajsa është kaq madhështore sa mendja nuk mund ta konceptoj dot. Mendja nuk mund, jo, nuk është e vërtetë. Në pasazhin ku na thuhet se Parajsa është një vend që ne nuk mund ta konceptojmë dot, vargu tjetër thot, Perëndia na e ka zbuluar se çfarë është, sepse është në fjalën e Perëndisë dhe është e mahnitshme. Është e mahnitshme. Dhe kjo është shumë argëtuese sepse shumica e njerëzve nuk din për të. Thjesht nuk din për të. Nëse do të kuptonim çdo gjë që na thot Bibla për parajsën, do të kishim një dëshirë kaq të madhe për të shkuar aty, sa kjo do të pushtonte gjithë vëmendjen dhe mendimet tona. Parajsa është një vend. Por së fundmi dua që të shohim se parajsa është e rëndësishme për shkak se është shumë e çmuar. Parajsa është një vend i çmuar. Mund thoni apo pastori Jeremia, pse është e çmuar? Sepse çdo gjë që është e dashur dhe e çmuar për mua dhe për ju, çdo gjë që është e rëndësishme për një njeri që është ndjekës i Krishtit, çdo gjë që është kuptim plot për këdo që do të thotë se e do Perëndin dhe që është ndjekës i Krishtit, çdo gjë e rëndësishme për të, është në parajsë. Çdo gjë. Së pari po ju them se shpëtimtari ynë është në parajsë, dinit këtë? Kjo na thuhet e Hebrejve 9:24, sepse Krishti nuk hyri në një shenjë terore të bërë me dorë, që është vetëm shëmbëllesa e saj të vërtet, por në vetë qiellin për të dalë tani për para Perëndisë për ne. Shpëtimtari ynë është në parajsë. Unë kam një ndjesi se kur të shkojmë në parajsë dhe të shohim rrugë të arta dhe portat me margaritar dhe të gjitha këto gjëra që janë të vërteta, ato kanë për të zbehur në rëndësi kur të shohim shpëtimtarin. Kur ne do të mund të ngrem sytë mbi atë që pagoi ndëshkimin për mëkatin ton dhe u var në kryq. Kur ne do të mund të shohim shenjat e goshtëve në duart e tij, dhe mbase të shohim edhe vrajat që lanë gjembat në ballin e tij, dhe do të mund të vendosim dorën në brinjen ku e shpoi shtiza, unë besoj se Jezusi në përjetësi do të shfaqet si qengji i Perëndisë dhe shpëtimtari ynë, dhe gjatë gjithë përjetësisë ai do të mbajë me vete shenjat e shpengimit ton. Dhe kur ne të shohim Jezusin, parajsa do të jetë vërtet parajsë. Çdo gjë tjetër do të zbehet për nga rëndësia. Shpëtimtari ynë është në parajsë. Dhe pastaj së dyti, marrëdhëniet tona janë në parajsë apo jo? Nëse keni njerëz të dashur që kanë vdekur dhe kanë qenë krishterë, ata janë në parajsë. Ne duhet mendojmë për parajsën për këtë arsye. Baba im, andaj nga fundi i jetës së tij, më tha, "E di çfarë një nga gjërat më të vështira teksa plakesh, është fakti që ke më shumë miq në parajsë sesa këtu në tokë." Dhe ai kishte të drejtë për këtë, nuk është e vërtetë. Është diçka që vjen gradualisht teksa plakesh. Dëgjon për dikë që është i brezit tënd, i cili ka shkuar në parajsë. Dhe ja, ku gjendemi sot, unë dhe Dona, ne jemi patriarkët e familjes sonë, sepse prindrit tanë që të katër tani kanë shkuar. Ata janë parajsë. Mua më intereson kjo. Shpëtimtari ynë dhe njerëzit tanë janë në parajsë, dhe së treti vini re se burimet tona janë në parajsë. 1 Petri 1 thotë, qoftë bekuar Perëndia dhe Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, i cili me anë të mëshirës së tij të madhe na rilindi për një shpresë të gjallë, me anë të ringjalljes së Jezus Krishtit prej së vdekurish, dëgjojeni, për një trashëgim të paprishëm, të panjoll dhe të pafishkur që është ruajtur në qiejt për ju. Amen! Dikush u lumturua shumë aty nga pas. E dini se çfarë kur ne bëhemi të krishterë, Perëndia bëhet aty hyn, dhe e dini se çfarë kur Perëndia bëhet aty hyn, na ka bërë trashëgimtar. Tani jemi trashëgimtar të Perëndis. Dhe tani ne kemi një trashëgimi. Pietri thot se kjo trashëgimi ka shkuar për para nesh, ajo poruhet në parajsë për gjithmonë. Ajo nuk mund të zhduket kurrë, atë nuk mund ta prek dot inflacioni, ajo nuk mund të shkatërrohet dot nga lëkundjet ekonomike që përjetojmë këtu në tokë. Ne kemi një trashëgimi në parajsë, e cila poruhet për të gjithë ne. Ajo mban sipër emrin ton. Është trashëgimia jon. Burimet tona janë në parajsë numri 4. Vend banimi ynë është në parajsë. Tani unë nuk e kam fjalën për vendin ku ne jetojmë, por e kam fjalën për qytetarinë tonë. Filipianëve 3:20 thot në këtë mënyrë, sepse qytetaria jonë është në qiejt, prej nga edhe presim shpëtimtarin, Zotin Jezus Krisht. Shpëtimtari ynë është në parajsë, marrëdhëniet tona janë në parajsë, burimet tona janë në parajsë, vend banimi ynë është në parajsë. Shpërblimi ynë është në parajsë. Mateo 5:12 thot gëzoni dhe ngazëlloni sepse shpërblimi juaj është i madh në qiej. Perëndia do që ne të jemi besnik dhe ai ka për ne një kuror që ne do ta marrim një ditë. Dhe kur të shkojmë në parajsë, ne do të marrim shpërblimet dhe kurorat do të na jepen dhe pastaj na thuhet se këto kurora do t'i hedhim në këmbët e Jezus Krishtit në një akt adhurimi, që do të jetë si asgjë që mund të kemi përjetuar më përpara. Shpërblimi ynë është në parajsë. Dhe pastaj pasuritë tona janë në parajsë. Mateu 6 thot, mos mlidhni për vete thesare mbi tokë, ku i brejnë tenja dhe ndryshku dhe ku vjedhësit shpërthejnë dhe vjedhin. Përkundrazi mlidhni për vete thesare në qiell, ku as tenja as ndryshku nuk prishin dhe ku vjedhësit nuk shpërthejnë dhe nuk vjedhin, sepse ku është thesari juaj, do tjetë edhe zemra juaj, më lejoni ta prek të shkurtimisht. Mënyra për të dërguar thesare tona në parajsë, më dëgjoni pak. E vetmja gjë që do të shkojë që nga këtu atje. Dhe mënyra e vetme për t'i çuar thesaret tona nga këtu aty është që të investojmë në gjërat që do të shkojnë aty. Të vetmet gjëra që do të shkojnë aty nga kjo tokë janë shpirtrat e burrave dhe grave dhe fjala e Perëndis. Prandaj po t'isha si ju dhe nëse do të përpiqesha të ndërtoje diçka me vlerë në parajsë, do të investoja veten time me gjithë burimet personale që kam, me dhuntitë, kohën dhe me pasurinë tek shpirtrat e përjetshëm të njerëzve dhe te fjala e përjetshme e Perëndis, sepse kur të shkojmë në parajsë, këto janë të vetmet gjëra që do të shihni, që kanë shkuar para jush, që ne i kemi investuar aty në këtë kohë. Apo shkoni drejt thesarit tuaj? Unë shpresoj që po. Së fundmi dhe me këtë do ta mbyll. Rezervimi ynë është në parajsë. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Zbulesa 21:27 thotë kështu: edhe nuk do të hyjë asgjë e papastër dhe askush që kryen neveri e gënjeshtër, por vetëm ata që janë të shkruar në librin e jetës të qengjit. Bibla thot se në parajsë është një libër, një regjistër. Ai quhet libri i jetës së qengjit. Dhe emrat e të gjithve atyre që do të jenë në parajsë janë shkruar në atë libër. Dikush mund thot vrasmendje nëse është në kompjuter, nuk e di këtë gjë. Por është një libër, sido që ta përfituroni librin, dhe në atë libër është një vend për emrin tuaj dhe timin. Njëherë Jezus ju tha dishepujve të tij kështu: megjithatë mos u gëzoni për faktin se po ju nënshtrohen frymrat, por gëzoni më shumë se emrat tuaj janë shkruar në qiej. Më lejoni t'ju bëj këtë pyetje: a është shkruar emri juaj në parajsë? A keni një rezervim në parajsë? Sepse një ditë do të qëndroni përpara Perëndis, dhe ai do t'ju thotë pse duhet të lë të futesh në parajsën time. Dhe nëse nuk mund të thoni me autoritet emri im është në atë libër, unë kam bërë një rezervim. Unë e kam vendosur besimin tim te Jezus Krishti si shpëtimtari im dhe prandaj unë kualifikohem për të futur. Nëse nuk e keni këtë fuqi, këtë forcë, këtë vetbesim, ju kurrë nuk do të jeni në parajsë. Jezusi u foli të gjithë dishepujve në vargun 6 dhe u tha atyre: unë e di që ju nuk e dini se ku po shkoj dhe e di që nuk e dini se si të vini aty, por më lejoni të qetësoj zemrat tuaja. Unë jam udha e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Miqtë mi, mund të dëgjoni sa të doni gjëra të zbukuruara, por ka vetëm një rrugë për në parajsë. Dhe kjo është përmes Jezu Krishtit. Nuk ka lidhje me fen, nuk ka të bëjë me kishën, nuk ka lidhje me ndonjë dogm, ka lidhje me një person. Jezusi është udha. Nëse nuk i keni besuar kur ati, emri juaj nuk është i shkruar në librin e jetës së qengjit, dhe nëse do të vdisnit sot dhe do të kërkoni të futeshit në parajsë, kjo do t'ju mohojë. Jo sepse jeni të mirë, të këqij apo indiferent, por për një arsye të thjeshtë. Jezusi është e vetmja rrugë për në parajsë. Këto nuk janë fjalët e mia, kjo nuk është asnjë nga ato doktrinat baptiste. Kjo është fjala e Perëndisë. Perëndia thotë se Jezusi është e vetmja rrugë, nëse doni që të shkoni në shtëpinë e Atit, e vetmja mënyrë për të shkuar është përmes Jezusit. Dhe unë tani dua t'ju bëj këtë pyetje. A e keni vendosur besimin tuaj vetëm tek ai për jetën e përjetshme? Unë nuk po ju pyes nëse shkoni në kishë, po ju bëj vetëm një pyetje. A ka pasur ndonjë kohë në jetën tuaj të vetëdijshëm për atë që po bënit? Kur i keni kërkuar Jezusit që të vinte në jetën tuaj dhe të ishte shpëtimtari juaj, që t'ju falte për mëkatet dhe t'ju jepte jetën e përjetshme, a keni pasur ndonjëherë ndonjë çast të tillë? Dhe nëse po, atëherë këtë dini në zemrën tuaj, por nëse jo, atëherë nuk ndiheni as pak rehat. Por duaj që t'ju jap lajmin e mirë. Rezervimet janë ende të hapura. Amen. Rezervimet janë ende të hapura dhe ju mund të rezervoni vendin tuaj sot. Amen. Amen. Faleminderit që ishit me mua sot në Moment Vendimtar. Sa më shumë që studiojmë fjalën e Perëndisë, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse do të doni që të filloni një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe Shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën falas të shpëtimit të Perëndisë, do të fillojë udhëtimi juaj me Perëndin si një krijesë re në Krishtin. Pra, nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që të ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo në një kishë të zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft teksa filloni ecjen tuaj me të. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër. Këtë

0: Përjetuar sipas mënyrës së tij. Unë ja kam recituar vetes kush e di sa herë varjet 5 dhe 6. Kurdo herë që besimi im po venite dhe shteku që kisha përpara duke shumë i vështirë. Gjatë stinëve të bekata të Korjes, kur hambarët tan personal janë plotë për plot me frytin e djersë son, është e lehtë të harrojmë se kush na i dha këto bekime. Ndoshta për ju një Korje e mirë ka pamjen e një 3 mujori fiskal pozitiv për biznesin tuaj. Një semestër i suksesshëm akademik apo njoja e arritjes së fëmijës suaj. Nëse jeni një fermer, atëherë ja dini vlerën të korave të mira. Nuk ishte thjesht përpjekja juaj që solli të korrën, por ishte përkujdesja dhe providenca e Perëndisë në punën e duarve tuaja. Pavarësisht se si është për gjithë secilin, leximi ynë për sot na kujton kontekstin. Kur ne i besojmë Perëndisë dhe e ndjekim atë me pestikri, ai siguron me bollëk për ne, thot vargu 10. Ndërsa vargu 9 na kujton se si duhet të jetë gjithmonë pjesa e parë e festimeve tona për të korrat, duke i afruar atij provën e parë të prekshme të të korrave tona. Ne po pranojmë edhe njohjen e providencës së tij në jetën tonë, si dhe nevojnë përfundimtare që kemi për të. Pyetja është, cila është vizja më e mirë që duhet të bëjmë kur vjen koha e Korjes? Të ndajmë bekimet tona me të tjerët. Kjo mund të jetë në trajtën e ushqimit apo financave, por gjithashtu mund të vijë edhe në formën e inkurajimit apo të ndarjes së dëshmisë suaj se si jeni mbështetur tek Perëndia. Perëndia na lejon të kemi stin bollëk me qëllim që të mund të ndajmë mirësinë e tij. Dhe ndërsa luteni, mos harroni të kërkoni Perëndisë t'ju tregojë se kë mund bekoni me bekimet tuaja. Kjo është edhe lutja ime në emër të Jezusit për ju sot. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë miq me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: se erdhët në Vjafta Izrael, një shprehje që do të thot, duaje Izraelin. Juftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, ndërkohë që mësuesi ynë, Dr. Baruk, do të na mësojë nga Bibla. Dr. Baruk Korma në mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë qufë origjinale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shenjtë. Dr. Baruk është lektori kryesor në Institutin Zera Abraham në Izrael. Megjithëse aty lëndët të jepen hebrejisht, Dr. Baruk e ka për kënaqësi ta ndjekë të ligjërat në gjuhën shqipe. Le ta ndjekim.
1: A jeni të gëzuar për thirrjen e Perëndisë për jetën tuaj? A jeni të entuziazmuar për gjërat që Perëndia po ju drejton të bëni? Nëse po e dëgjoni frymën e shenjtë, nëse kuptoni rezultatin e të qenit i bindur, atëherë ju do të jeni vërtet të përkushtuar ndaj gjërave të Perëndisë. Le të marrim Biblën dhe le të shohim bashkë në librin e Romakëve kapitulli 15. Tani javën e shkuar pam se Pali po fliste për objektivin kryesor të njerëzimit, që është i sjellë lavdi dhe nder Perëndisë. Dhe kur ne trajtojmë konceptin e shërbimit apo shërbesës, çfarë është shërbesa në të vërtetë? Është një njerëz që jeton në atë mënyrë, që sillet në atë mënyrë, që ndikon të tjerët që edhe ata të bëjnë të njëjtën gjë, që të jetojnë një jetë lavdërueshme, për të nderuar Perëndin dhe për t'i dhënë atij lavdi. Dhe synimi është që ne të shumëfishojmë veten dhe të jemi të përkushtuar ndaj kësaj. Dhe ne duhet të shërbejmë të tjerëve dhe të arrijmë që edhe ata të bëjnë të njëjtën gjë. Jo vetëm që ata të jetojnë një jetë që e nderon Perëndin, por që edhe ata të ndikojnë të tjerët, në mënyrë që bashkësia e të shpenguarve, që është trupi Mesias, të mund të rritet e të rritet në këtë botë. Ky është qëllimi i Perëndisë. Kjo është ajo që Perëndia ka në mendje, prandaj duhet të bëjmë vetes pyetjen. A jemi të përkushtuar ndaj këtyre gjërave? E po le të shohim së bashku në kapitullin 15 të librit të Romakëve. Do të fillojmë që nga vargu 14. Tani kujtoni pak që Pali po ofliste besimtarve. Ai ishte bindur se këta individ do të gëlonin. Do të gëlonin në paqe dhe gëzim, që ata do të kishin shpresën e mbretërisë. Dhe prandaj, për shkak të kësaj gjendje, Perëndia do t'i përdorte ata, ashtu si Perëndia po përdorte Palin, që edhe ata të mund të kishin një ndikim të tjerët. Dhe pikërisht kësaj po i referohet ai këtu në vargun 14. Le të shohim aty. Lexojmë. Dhe sa për ju, o vëllezër, më është mbushur mendja për ju. Pra ai ishte i bindur. Ai thot unë vet, që do të thot që ky është një term që tregon theksim. Ktu theksohet se ai është vërtet i bindur në vetvete në lidhje me ata, bashkësinë në Rom, se edhe ju jeni plot mirësi. Tani çfarë do të thot kjo? Ti jesh plot me mirësi. E po kemi mësuar se fjala mirësi, qoftë fjala në hebraisht apo si në këtë rast një fjalë greke, fjala mir në Bibël lidhet me vullnetin e Perëndisë. Dhe ajo që Pali po thotë është kjo, që ai është i bindur se këta individ, ashtu si ai, janë të përkushtuar ndaj vullnetit të Perëndisë. Dhe vullneti i Perëndisë mund të përmbledhet në mesazhin e Torës, që është ta duam të afërmin ton por si vetveten. Pra që të ndikojmë tek ata përmes dashurisë për t'i nënshtruar Perëndisë. Pikërisht, këtë rezultat duhet të sjellë dashuria ndaj të afërmit, që edhe ai të ecë në bindje ndaj Perëndisë. Dhe teksa do të kalojmë përmes këtyre vargjeve, do të shohim se bindja është ajo që po përpiqet të ketë Pali. Jo vetëm bindjen e tij, por edhe që të ndikojë të tjerët që edhe ata të binden Perëndisë gjithashtu. Prandaj le të shohim sërish në shkrim. Pali thot kështu: dhe sa për ju, o vëllezër, më është mbushur mendja për ju, se dhe ju jeni plot mirësi. Jeni të shqetësuar për vullnetin e Perëndisë, plot me çdo njohuri. Te çdo njohuri përfshihet çdo gjë që na nevojitet në mënyrë që të bindemi Perëndisë dhe besoni diçka. Që Perëndia është gjithmonë besnik dhe Perëndia do t'ju mësoj. Do t'ju zbuloj çdo gjë që ju nevojitet të dini, në mënyrë që ju t'i bindeni atij. Pra, mosbindja nuk ka kur justifikim. Perëndia është i gatshëm dhe e dim që Perëndia gjithmonë mundet dhe prandaj Perëndia do të na japë ne të vërtetën që na nevojitet. Atë zbulesë biblike, atë mençuri nga shkrimi, në mënyrë që ne të bëjmë vullnetin e tij. Pra, Pali po thotë se është i bindur për disa gjëra, që ju jeni të përkushtuar ndaj vullnetit të Perëndisë, që ju keni të gjithë njohurit dhe çdo gjë që ju nevojitet të dini. Pse? Që të jeni të Zotë të këshilloni njëri tjetrin. Disa Bibla, që nuk është problem, këtë fjalë greke kanë përkthyer të qortoj. Tani kjo fjalë qoftë kur përkthehet këshilloj ose qortoj, është një fjalë që flet për të ndikuar, për të ndryshuar mendjen që rendi Perëndisë të ruhet. Dhe në këtë mënyrë të mund të bëhet vullneti Perëndisë, që vullneti Perëndisë në fund do të jetë rezultati. Dhe Pali thotë se në lidhje me ju jam i bindur me bashkësinë në Rom, që Perëndia i ka pajisur plotësisht që ata të kenë një ndikim të tjerët. Tani, Pali po e bën këtë dhe po u thot se edhe ata mund të bëjnë të njëjtën gjë, që Perëndia t'i përdor ata për të ndikuar të tjerët, për t'i qortuar dhe për t'i këshilluar ata, në mënyrë që edhe ata të ecin në rrugën e Perëndis, duke përmbushur vullnetin e Perëndis. Pikrisht për këtë po flet Pali në vargun 14. Tani le të shohim vargun 15, për shkak se kjo është kaq e rëndësishme për Palin. Ai gjithashtu thot, por duke qenë i guximshëm, më i guximshëm se zakonisht, ai thot, por unë ju shkruaj ta vëllezër. Dhe përsëri fjala vëllezër nën kupton bashkëbesimtar, si burrat edhe gratë, vëllezër dhe motra. Pra po thot, duke qenë edhe më me guxim se zakonisht, unë ju kam shkruar juve, vëllezër, që t'ju kujtoj për hirin që më dha prej Perëndis. Vini re se Pali po flet për atë me të cilën e nisëm. Pali është i gëzuar dhe ka shumë pasion për thirrjen që ka në jetën e tij. Dhe kemi një lidhje të ngushtë mes pranimit të hirit të Perëndis dhe njohjes së thirrjes së Perëndis në jetën tuaj. Hiri Perëndis jo vetëm që shpëton, sepse këtë bën. Ju jeni të shpëtuar nëpërmjet hirit. Pra, nëpërmjet hirit jemi shpëtuar. Na janë falur mëkatet. Kemi atë ftesën e përsosur për në mbretërinë e Perëndis. Por hiri është më shumë se sa vetëm këto gjëra të mrekullueshme. Hiri gjithashtu do të punojë në jetën tonë për të na sjellë në vullnetin e Perëndis dhe që vullneti Perëndis e rendi ti të përmbushet. Për këtë arsye Pali do të flas për hirin që është dhënë atij nga Perëndia dhe më pas do të flas për thirrjen e Perëndis në jetën e tij. Hiri na pajis në mënyrë që ne të bindemi thirrjes së Perëndis. Për këtë arsye ai thot, le të shohim tani pjesën e dytë të vargut 16 ku na thuhet që të jem shërbëtor i Jezu Krishtit, Mesia Jeshuas, pranë jo hebrejve. Ajo që ne duhet të dim për Palin është kjo. Pali personifikon Izraelin. Çfarë dua të them me këtë? E po Perëndia në mënyrë të mbinatyrshme e krijoi popullin hebre. Banej Izrael, fëmijët e Izraelit, që ata të përdoreshin nga Perëndia për të bekuar kombet. Tani vetëm për të bekuar, vetëm për të dhënë bekime? Jo. Gjithashtu na thuhet se janë një dritë për kombet, që do të thotë që t'u jap atyre zbulesën e Perëndis, të vërtetën e Perëndis, që është ajo që lexojmë në Bibël. Për të dhënë të vërtetën e Perëndis, në mënyrë që përmes kësaj të vërtete dhe sigurisht përmes bindjes ndaj së vërtetës, ata të mund të bekohen. Pra Pali po e personifikon këtë. Pali e kupton këtë, se i ka marrë hir, atë hir që e pais atë. Jo vetëm që e shpëton atë, sigurisht që po, por bën më tepër se kaq. Ai hir punon në jetën e tij. I jep atij atë thirrje dhe pastaj e pais për ta përmbushur atë thirrje. Dhe Pali po thotë se ai është shërbëtori Mesia Jeshuas, Jezus Krishtit. Pran, vini re, pran jo hebrejnve. Dhe për çfarë ka të bëjë kjo shërbes? Le të vazhdojmë të lexojmë. Në mes të vargut 16 ai përdor një fjalë shumë domethënëse. Është një folje, por që rrjedh nga fjala greke për prift, apo atyre që punojnë në tempull. Dhe këtu bëhet fjalë për atë që ne e quajmë shërbesë e shenjtë, administrimi i shtëpisë së Perëndis. Dhe ajo që Pali po thot është se ai është shërbëtori i Jezus Krishtit, dhe që ai po i shërben në këtë shërbesë të shenjtë. Dhe cila është kjo shërbesë e shenjtë për të cilën po flet ai? Është Ungjilli i Perëndis. Tani le të flasim pak për Ungjillin. Unë do t'ju jap një përkufizim shumë të thjeshtë të Ungjillit. Është lajmi i mirë specifikisht për shpengimin. Dhe shpengimi është superior në shlyerjes së mëkateve. Shlyerja e mëkateve, kjo frazë, kapara, në hebraisht thjesht nënkupton një mbulim. Mëkati është ende aty, por përmes shlyerjes së mëkateve, gjykimi është shtyr. Gjykimi ende duhet të jepet. Por është vonuar. Tani, kjo është e mirë, por përkohësisht, kurse shpengimi është superior. Pse? Përmes shpengimit, ai mëkat është fshirë. Sikur të mos kishte ndodhur kur. Pra shpengimi nuk është se thjesht e shtyn gjykimin e Perëndis, por e largon nevojën për gjykimin e Perëndis. Dhe për këtë arsye, quhet ungjill. Dhe dua që të theksoj se nyja shquese këtu, që do të thotë lajmi i mirë, dhe nën kuptimi është se është i vetmi lajmi i mirë për shpengimin. Pra na thotë duke punuar në shërbesën e shenjtëruar të Ungjillit të Perëndis, që kushtojnë vëmendje kësaj, që oferta e jo hebrejve të jetë e pëlqyer. Kam kuptuar se shumica e përkthimeve të Biblës përdorin fjalën e pranueshme. Tani kur e dëgjoj fjalën e pranueshme, dikush mund të thotë, "A është fjala e përshtatshme?" E po, është e pranueshme. Tani unë nuk jam i kënaqur me këtë. Që thjesht është e pranueshme. Unë dua diçka që të jetë shumë e pëlqyeshme. Dhe kjo fjalë, kur e shohim me kujdes, kuptojmë se përbëhet nga tre fjalë greke të bëra bashkë. Një fjalë greke, fjala e parë iu, nënkupton e mirë. Dhe në greqisht këto dy shkronja që mund t'i shqiptojmë iu, do të thonë e mirë. Dhe fjala tjetër pros, nënkupton drejt. Kurse fjala e tretë vjen nga fjala greke deko, që do të thotë të pranosh apo të mirëpresësh. Pra do të thotë që të marrësh dhe mos e haroni fjalën e parë. E mirë. Ungjilli sjell një pranim të mirë. Perëndia na pranon mirë për shkak të ungjillit. Tani në dritën e kësaj, çfarë duam që të bëjmë ne? Duam që t'i bindemi Perëndis. Duam që t'i shërbejmë Perëndis. Duam që të bëjmë vullnetin e Perëndis, të përmbushim synimet e Perëndis, që ai të jetë shumë i kënaqur dhe të pranojë veprën tonë. Ai është shumë i kënaqur dhe e pranon mirë. Këtë qëllim ka kjo fjalë dhe nuk nënkupton vetëm atë që është e pranueshme. Pra le të shohim sërish. Pali thotë se ai kërkon që t'i jap këtë lajm të mirë të ungjillit jo hebrejve, në mënyrë që oferta jo hebrejve t'i jetë e pëlqyer. Dhe vini re tani, dhe e shenturuar nga fryma e shenjtë. Më lejoni t'ju them sa për sqarim, se asgjë nuk është e mirë në sytë e Perëndisë, nëse nuk është rezultati i punës së frymës së shenjtë. Nëse do të bëni diçka që është e pëlqyeshme për Perëndin, ju duhet që të drejtoheni nga fryma e shenjtë. Nëse ju doni që të bëni diçka që është e pëlqyeshme për Perëndin, duhet të merrni ato që ju siguron fryma e shenjtë. Fryma e shenjtë është themeli për çdo gjë që e nderon Perëndin, që jep lavdi Perëndisë. Pra, nuk është habi që këtu na thuhet e shenturuar nga fryma e shenjtë. Tani le të shohim vargun 17. Pali thot, kam, pra, fjale në vazhdim, shumica e biblave e kam përkthyer të mburëm. Dhe është shumir, është një fjalë që tregon gëzim, është një fjalë për lëvdimi, por Pali po thot se mburët për këtë, pra a i po gëzohet, po përlevdon Perëndin për këtë. Dhe kujt po i referohet këtu? Le të shohim të gjithë vargun. Ai na thot, kam, pra, me se të mburëm në Jezu Krishtin. Pse? Për punët që kanë të bëjnë me Perëndin. Tani, kjo është e rëndësishme, sepse ajo që e gëzon Palin, ajo për të cilin ai mburret, ajo që është dhe themeli i jetës së tij, janë ato gjëra që i përkasin Perëndis, që do të thotë se ai nuk është i përfshirë në punët e kësaj bote. Pali gjithmonë ka në mendje mbretërinë. Ne duhet i bëjmë vetes pyetjen. Për çfarë janë vërtet i apasionuar? Çfarë po ndjekun? Gjërat e Perëndis apo gjërat e kësaj bote? Kur ju jeni duke ndjekur gjërat e Perëndis, keni në mendje mbretërinë. Toni që ta ruani atë shpërblim, atë thesar në mbretërinë e Perëndis. Dhe kur nuk jeni në mendje mbretërinë, ju jeni të përqendruar tek kjo botë dhe te gjërat e kësaj bote. Mblidhni gjërat për këtë botë. Dhe kemi diskutuar se sa marrëzi është kjo, sepse në fund këto gjëra janë të përkohshme. Ato do të konsumohen, ato do të prishen, ato do të humbasin vlerën dhe në fund, nëse ende ekzistojnë në ditët e fundit, Perëndia ka për t'i shkatruar. Pra na thot, në vargun 19 na thot, le të kthehemi në vargun 18, ku na thot, sepse nuk do të guxoja të flas për ndonjë nga këto gjëra. Pra në vargun 18 ai thot, unë nuk do të isha kaq i guximshëm që t'i thoja këto gjëra që janë përveç atyre. Le të vazhdojmë të lexojmë. Përveç atyre, të cilat Krishti nuk i bëri nëpërmjet meje. Pra na thot se të gjitha këto gjëra që po ndodhin, nuk jam aq i guximshëm që t'i them, përveç se ato gjëra që Mesia po bën nëpërmjet meje. Dhe vini re se çfarë janë këto gjëra. Të gjitha këto gjëra që Mesia po bën nëpërmjet Palit janë për t'i sjellë në bindje jo hebrejt, kombet, me fjalë dhe me vepër. Për mua kjo është shumë e rëndësishme. Shumë herë kur flas për bindjen, marri mele që më thon se po i mëshoj legalizmit. Në asnjë mënyrë. Legalizëm është kur dikush thot se duhet të bësh diçka për të shpëtuar ose për të arruar shpëtimin. Kur nuk kanë folur për këtë çështje. Ne dimë që njeriu është i shpëtuar përmes hirit. Është një dhuratë falas dhe nuk ka të bëjë as pak me veprat. Çfarë na thot shkrimi? Asnjë mish nuk shfaqësohet nëpërmjet veprave të ligjit. Pra shpëtimi bazohet vetëm tek ajo që bëri Mesia në atë kryq, me vdekjen e tij, duke derdhur gjakun e tij. Për këtë arsye unë jam i shpëtuar dhe përmes të njëjtës sakrificë shpëtimi im është i përjetshëm, që do të ruhet. Unë nuk kam pse të bëj asgjë, sepse ishte i përsosur, edhe rezultati i veprës së Mesias ishte jeta e përjetshme, dhe unë nuk kam pse të bëj asgjë për ta ruajtur. Pra unë nuk jam as pak legalist, unë jam biblik, sepse po shohim këtu ato që po thot Pali. Po lexojmë nga libri Romakëve se Pali është i gëzuar për atë që po bën Perëndia nëpërmjet tij, përmes besimit te Mesia dhe frymës së Mesias, përmes frymës së shenjtë në jetën e tij. Pali po mburret për këto gjëra që Mesia po bën nëpërmjet tij. Dhe çfarë po prodhojnë këto? Bindjen e jo hebrejve, që do të thotë se në mbar botën kombet po i binden Perëndis. Kur them kombet, e kam fjalën për ata që po banojnë në kombe të ndryshme. Dhe ajo që po shohim këtu është se kjo është e rëndësishme. Biblikisht shohim se Perëndia po thotë se dëshiron bindjen dhe jo sakrificën. Pra Pali po thotë se Perëndia po punon në të. Për çfarë? Për t'i sjellë në bindje jo hebrejt me fjalë dhe me vepër. Vargu 19. Dhe si bëhet kjo? Me fuqi shenjash dhe çuditërash, me fuqi të frymës së Perëndis. E përsëris, nëse për çdo gjë që do të bëhet dhe për të cilin Perëndia thot, po, unë e pranoj këtë. Unë e shoh këtë si bindje. Unë e shoh këtë si rezultat të vullnetit tim. Mund të jeni të sigurt se Fryma e Shenjtë do të jetë duke punuar përmes jetës së dikujt, në jetën e dikujt tjetër. Pikrisht këtë shohim këtu, me fuqi të Frymës së Shenjtë. Le të vazhdojmë të lexojmë në mes të vargut 19. Kështu, prej Jeruzalemit e përqark dhe gjerë një liri, dhe pali posot se përmes shërbesës së tij, vepra e ungjillit, shërbesa dhe bindja po shihet mes jo hebrejve dhe në këto rajone, deri në Azinë e Vogël dhe përtej saj, duke shkuar deri në Europë dhe në shtetet e Ballkanit, dhe na thot se në lidhje me këtë, ai e ka kryer shërbimin e ungjillit të Krishtit. Shumë Bibla thon për mbushjen e predikimit, por nuk thot se ka predikuar, ka folur, ka shpallur, nuk thot kështu. Kontrollojeni këtë fjalë. Është një fjalë që nënkupton përmbushjen e diçkaje, por çfarë është e rëndësishme është koha e foljes. Është në kohën e kryer të thjeshtë, që do të thotë se ungjilli ka filluar të përmbushet, dhe kjo ka filluar në të shkuarën. Është e vërtet tani dhe do të vazhdojë të shkojë përpara. Madje kjo është e vërtet edhe në ditët tona. Pra na thotë se edhe në këto rajone ungjilli i Jezus Krishtit po përmbushet. Vargu 20. Duke u dhe fjala tjetër që përdoret ka kuptimin aspiroj ose ambicie. Dhe po flet për palin, që pali aspironte, që ai të kishte një ambicie. Por po ta shohim me kujdes këtë fjalë, është një fjalë që nënkupton të duash, të jesh i përkushtuar dhe të nderosh. Tregon diçka që ka vlerë dhe rëndësi. Pra pali po thot këtë. Un kam dashuri dhe un kam përkushtim ndaj atyre gjërave që janë domethënse, atyre gjërave që kanë vlerë, ato gjëra që janë të nderuara. Dhe për çfarë ka fjalën? Le të vazhdojmë të lexojmë. Për të predikuar ungjillin dhe predikimi i ungjillit sjell një rezultat të mrekullueshëm. Dhe këtu na thot se ai ka dëshirë që ta bëj këtë, të predikojë ungjillin, atje ku nuk ishte i njohur emri i Krishtit, që të mos ndërtojë mbi themelin e tjetrit. Thot ai, Pali nuk po përpiqet që t'i bjerë në qafë dikujt tjetër, por na thot që të mos ndërtojë mbi themelin e tjetrit. Por le të vazhdojmë në vargun 21. Në vargun e fundit, ai na thot, po sikurse është shkruar. Këtu Pali do të citojë nga Isaia, Isaia 52 vargu 15. Dhe ajo që është kaq e rëndësishme është fakti se Pali gjithmonë shkon tek profecit për të treguar se çfarë po bën Perëndia në jetën e tij. Dhe e njëjta gjë duhet të jetë e vërtet edhe për ju dhe për mua, që ne duhet të jetojmë në bindje, në mënyrë që zbulesa profetike, ato që Perëndia u ka zbuluar shumë vite më parë profetëve të dhjatës së vjetër, të mund të përmbushen gjatë jetës tonë. Kjo është ajo që i intereson Perëndisë, bindja jonë që përmbush zbulesën profetike. Dhe për këtë arsye, vini re se çfarë thot ai në lidhje me shërbesën e tij, se çfarë po prodhon jeta e tij. Ai thot, por sikurse është shkruar. Ata, ndër të cilët nuk u qesh pallur, çfarë nuk është pallur? Ata do të shohin dhe kuptojnë në lidhje me Mesian dhe me veprën e tij. Këtu përdoret një fjalë që tregon perceptimin. Pra, që do të kuptojnë diçka, të cilës ata do të mund të përgjigjen. Pra Pali po thot, unë nuk dua që thjesht të ndërtoj mbi atë që ka bërë dikush tjetër. Por dua që të shkoj në një vend ku emri Mesias nuk është zbuluar ende, emri Jezus Krishtit. Në mënyrë që edhe ata të mund ta kuptojnë, që ata të cilëve nuk u shpallur ai, të mund ta shohin, dhe ata që nuk ishin dëgjuar për të, do të kuptojnë. Ajo që Pali do që të bëj, është që të jetë burimi kësaj zbulese, që edhe ata të mund ta dëgjojnë, që edhe atyre të shpallet, në mënyrë që edhe ata ta shohin dhe ta kuptojnë. Dhe fjala e përdorur për ta kuptojnë nuk nënkupton vetëm që ata të marrin vesh, por është një fjalë që nënkupton rezultate. Është një fjalë që tregon të kuptoj diçka deri në atë shkallë sa të mund të vë në zbatim ato që kam parë, ato që kam dëgjuar, ato që kam kuptuar. Kur shohim fjalën e Perëndis, shohim se Pali është interesuar që në fuqinë e Perëndis përmes Frymës së Shenjtë të prodhojë gjëra, si me fjalë, ashtu edhe me vepra në jetën e njerëzve. Pra që e vërteta e Perëndis të mund të prodhojë bindje. Prandaj më lejoni që të pyes. Apo tregoni bindje? Apo e kënaq vërtet Perëndin bindja juaj kur Perëndia hedh syt në jetën tuaj? Apo e sheh që ju keni një sjellje të mirë, që ju po bëni atë që është në përputhje me vullnetin e tij, që po bën atë që sjell bekimet e tij, atë që nëpërmjet bindjes tuaj manifeston lavdinë e Perëndis? Këtë jemi thirrur të bëjmë unë dhe ju. Dhe unë besoj se Pali zgjohej çdo mëngjes me një dëshirë për ta përjetuar këtë, që ai do të përdore nga Perëndia për qëllime të tilla. Dhe më lejoni ta mbyll me këtë. Kur ky bëhet synimi juaj, kur ju jeni të emocionuar, të përkushtuar dhe me pasion për këto gjëra, ju do të jeni të ngazëlluar për jetën, dhe që do të keni një pasion të madh për Perëndin, sepse do të shihni fuqinë e Perëndisë të çliruar përmes jush. Sigurisht kjo ndodh përmes vajosjes së frymës së shenjtë. Dhe do të gëzoheni kur të shihni jetë që ndryshojnë, kur njerëzit fillojnë të binden vullnetit të Perëndisë, dhe rezultati i kësaj do të keni një kënaqësi të madhe. Na mbaroj koha, derisa të shihemi javën tjetër, Zoti ju bekoft. Përshëndetje nga Izraeli.

0: Të dashur miq, shpresojmë që mesazhi i sotëm t'ju ketë ndihmuar për ta kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrimit. Nëse jeni bekuar, ju inkurajojmë që ta ndani këtë program në rrjetet tuaja sociale dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni sërish javën e ardhshme në një program që do të na zbulojë pjesë të reja nga shkrimi i shenjtë. Një program që do të na ndihmojë të kuptojmë mësimin në gjuhë origjinale dhe në kontekstin kulturor në të cilin janë shkruar. Deri javën e ardhshme, Zoti ju bekoft në emrin e Mesia Jeshuas, Jezusit, ndërsa ecni me të. Shalom, guys.
1: Vetëm hite pozitive. Radio 7 Kosova.

0: ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kosova merr mbështetje nga institucionet europiane për integrimin. Komiteti për punë të jashtëm i Parlamentit Europian në Bruksel miratoi raportin e përgatitur nga eurodeputeti Rio Terras. Raporti vlerësoi përparimin e Kosovës, por shprehu shqetësim për bllokadën politike dhe vonesat në proceset reformuese. Sipas dokumentit, vendi ka humbur një periudhë të rëndësishme për shkak të mos funksionimit të plot institucional, që mund të ndikojë edhe në shfrytëzimin e mundësive që ofron Bashkimi Evropian. Megjithatë, raporti mbështet rrugën europiane të Kosovës duke kërkuar që shtetet anëtare të Bashkimit Evropian të përparojnë procedurat për statusin e vendit kandidat. Po ashtu për shëndetet e heqja e masave të Bashkimit Evropian dhe Kosovës, deri theksohet nevoja për vazhdimin e dialogut me Serbinë. Në dokument kërkohet gjithashtu që autorët e sulmit në Banjska të përballen me drejtsinë. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa gjatë vizitës së tij në Prishtinë konfirmoi se Bashkimi Evropian mbështet Kosovën dhe proceset e saj eurointegruese. Në prag të zgjedhjeve ai theksoi se mesazhi i tij është që partneriteti me Bashkimin Evropian vjen me përgjegjësi dhe se integrimi evropian duhet të jetë prioritet për të ndarjeve politike. Zyrtari i lartë evropian deklaroi se Kosova ka nevojë për institucione të forta dhe funksionale, të afta për të zbatuar reformat dhe për të përmbushur detyrimet në kuadër të dialogut me Serbinë. Ushtruesi detyrës së shefit të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Eva Palatova, pranon se mundësia e zgjerimit të BE-s me Kosovën është reale. Përmes rrjeteve sociale, ajo shkruan se vendi ka nevojë për institucione funksionale. Sipas saj, institucionet duhet të krijohen sa më shpejt që të jetë e mundur. Sekretari Amerikan i Shtetit, Marco Rubio, ka deklaruar se aktualisht çështja e antarësimit të Kosovës në NATO

0: nuk është në agendën e shteteve anëtare. Kjo çështje u ngrit në seancën dëgjimore në Kongresin Amerikan me sekretarin Rubio, ku kongresisti Kate Selt i kërkoi ta mbështesë antarësimin e Kosovës në NATO. Rubio sqaroi se nuk do të thotë se antarësimi i Kosovës nuk do të ndodhë kurrë, por se çështja nuk është folur në bisedat e fundit me aleatët tanë të NATO-s për shkak të çështjeve të tjera globale. Kongresisti Kate ka thënë se sigurimi i Kosovës është thelbësor për stabilitet, ndërsa i kërkoi Rubios që çështja e Kosovës të ngrihet në samitin e NATO-s që do të mbahet në Ankara. Kryeministri ndëtyr i Kosovës Albin Kurti mohon të ketë një dështim të dialogut me Serbin. Gjatë debatit në misionin Politico, Albin Kurti pranoi se gjatë procesit janë arritur marrëveshje, por problemi kryesor sipas tij mbetet mosbatimi nga ana e Beogradit. Kurti tha se marrëveshja nuk është e mirë, por që ka bazë për mëtutje. Unë kam pranuar marrëveshjen, ajo nuk është e shkëlqyeshme, por është bazë e mirë për mëtutje. E duket që Beogradi ka besuar që unë do të them jo për marrëveshjen, por unë kam thënë po, dhe kur e kanë parë ku janë ndodhur, nuk kanë pranuar ta nënshkruajnë, deklaroi Albin Kurti.
1: Ekonomi.
0: Gati format e aplikimit për skemat mbështetëse për bizneset në Kosovë. Ministri i Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë konfirmoi se janë hapur tre thirrje për bizneset, ndërsa një tjetër për industrinë prodhuese pritet të publikohet përmes platformës iKosova. Mimoza Kusari Lila deklaroi se gjatë viteve 2022-2025 janë mbështetur 10 biznese përmes programeve për prodhim, përpunim, digitalizim dhe inovacion. Ministri i Detyrë Industrisë sqaroi se kanë zhvilluar instrumente mbështetëse, ndërsa përmes projektit për fuqizimin digital kanë përfituar 124 biznese, ndërsa gjatë vitit 2026 planifikohet mbështetja e 40 bizneseve në një vlerë për rreth 1 milion euro përmes skemës për energji të pastër dhe transformim të gjelbër e industrial.
2: Në kuadër të skemës që tashmë ka kaluar një fazë, fazën e parë dhe po përgatitim për fazën e dytë, skema për energji të pastër, janë përzgjedhur 9 kompani përfituese me qëllim të promovimit të investimeve të gjelbërta, të rritjes së efikasitetit energjetik dhe avancimit të qëndrueshëm mjedisor në sektorin privat. Dhe aktualisht jemi në fazën e përgatitjes së fazës së dytë, që në total të dy fazat planifikohet të mbështeten 40 biznese në vlerë prej 1 milion euro.
0: Politikat për kriptoasete dhe paraja digjitale në tregun rajonal ishin diskutimet në thelb të takimit të organizuar nga Banka Qendrore e Kosovës. Guvernatori i Bankës Qendrore, Ahmet Ismaili, tha se për Kosovën këto zhvillime kanë rëndësi të veçantë për shkak të rrëzimit të ekonomisë dhe nevojës për integrim me standardet europiane. Ai paralajmëroi dhe për rreziqet që lidhen me zhvillimin e pakontrolluar të aseteve digjitale dhe financave të decentralizuara. Forcimi mbikëqyrëse bazuar në rrezik, avancimi të kornizës rregullative dhe mbikëqyrëse, zbatimi politikave makroprudenciale si dhe parafrimi me standardet dhe praktikat më të mira europiane ishte në thelb të takimit të zhvilluar mes guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës Ahmet Ismaili me kryekshëtarin financiar dhe drejtorin e departamentit të tregjeve monetare dhe kapitalit të Fondit Monetar Ndërkombëtar Tobias Adrian. Në takim u diskutuan prioritetet që lidhen me modernizimin e sistemeve të pagesave, digitalizimin financiar, mbrojtjen e konsumatorëve financiar, forcimin e qeverisë institucionale, zhvillimin e kapaciteteve dhe avancimin e tregjeve financiare. Kryetari i Aleancës Kosovare të Bizneseve, Agim Shaini, vlerësoi Kosova po hyn në një tjetër proces zgjedhor me të njëjtat premtime, programe të ricikluara dhe mungesë vizioni për zhvillimin ekonomik të vendit. Sipas tij, shumica e partive politike po kërkojnë votën e qytetarëve pa ofruar një plan të qartë për rritjen e prodhimit, eksporteve, investimeve dhe punësimit. Po dëgjojmë premtime milionshe miliardshe, por nuk po dëgjojmë asnjë shpjegim se ku do të gjenden paratë, kush do t'i financojë ato dhe si do të realizohen. Kjo nuk është garë programesh, por garë premtimesh pambules, deklaroi Shaini. Ai ka shprehur shqetësimin se ekonomia, sektori privat, prodhuesit dhe eksportuesit pothuajse nuk ekzistojnë në debatin politik.
1: Sociale.
0: Qeveria në detyrën e Republikës Kosovës miratoi themelimin e fondit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor të Republikës Kosovës. Krahasaj me kërkesë të Ministrisë së Shëndetësisë, është miratuar ndarje mjeteve buxhetore në një shumë për rreth 400 mijë euro për zbatimin e marrëveshjes me trupat e Organizatës Kombeve të Bashkuara. Në mbledhje u miratua ndarje mjeteve buxhetore në një vlerë për rreth 153 mijë euro me qëllim realizimin e 3 aktiviteteve në kuadër të Oktober Tech, një nismë që bashkon ngjarjet më të mëdha të teknologjisë dhe inovacionit në Kosovë. Nga 1 qershori hyri në fuqi ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Kosovë. Ministri i detyrë Arben Vitia vlerësoi se ky mekanizëm do të shërbejë për financimin dhe funksionalizimin e sistemit të sigurimeve shëndetësore. Ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor synon mbulimin universal të popullatës, përmirësimin e financimit të sektorit të shëndetësisë dhe rritjen e qasjes së qytetarëve në shërbime shëndetësore cilësore. Ai gjithashtu parashef funksionimin e fondit të sigurimit shëndetësor, i cili do të administrojë kontributet dhe paketën e përfitimeve për të siguruarit. Thellohet bashkëpunimi policisë Kosovës me atë të Shqipërisë, në shkruhet marrëveshje për organizimin e shërbimeve të përbashkëta të policimit rrugor. Synimi është përmbushje sa më efektive parametrave të sigurisë rrugore gjatë sezonit turistik 2026. Për Shqipërinë marrëveshja u firmos nga drejtues madhor Skënder Hita. Me këtë rast drejtori përgjithshëm i policisë Kosovës kolonel Gazmend Hoxha i shoqëruar nga stafi i lartë po qëndron për një vizitë zyrtare në policinë e shtetit të Shqipërisë. Ish kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramusha Radina i mbështet protestën e Këshillit Studentor të Fakultetit të Filologjisë në mbrojtje të përdorimit të gjuhës shqipe në provimet shtetërore në Maqedoninë e Veriut. Përmes një postimi në profilin e tij në rrjetin social Facebook, Radina tha se drejta themelore për përdorimin e gjuhës shqipe garantuar me kushtetutë është e pacënueshme dhe nuk duhet të vihet në pikë pyetje nga askush. Në këtë kushte sipas tij çdo përpjekje për ta cënuar atë përbën shkelje të rëndë të drejtave themelore.
1: Politik.
0: Vijon përgatitje për mbarvajtjen e zgjedhjeve në Kosovë. Zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi njoftoi mbritjen e fletëve të votimit të shtypura në Sloveni.
3: Sipas vendimit të KQZ-s për zgjedhjet e 7 qershorit janë shtypur 1.778.300 fletë votime. Nga ky numër i përgjithshëm, 1.605.000 fletë votime janë të planifikuara për votimin në vend votime të rregullta, 19.450 për votimin me kusht, 13.500 janë fletë votime rezervë dhe 3.500 të tjera për votimin e personave me nevoja të veçanta.
0: Ato janë vendosur në qendrën e numërimit të rezultateve dhe të shtunën fillon shpërndarja e tyre.
3: Të shtunën në mëngjes do të bëhet shpërndarja e tyre në qendrat komunale të numërimit dhe nga aty të dielën për në qendrat të votimit të gjithandej Kosovës. Po ashtu nga numri i përgjithshëm i fletë votimeve për votimin me postë jashtë Kosovës janë shtypur 108.000 fletë votime, ndërsa për votimin në përfaqësi diplomatike 28.850.
0: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve akrediton dhe grupin e dytë me 15.782 vëzhgues për të mbikëqyrur zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Republikës së Kosovës. Sipas KQZ-s, vëzhguesit akredituar përfaqësojnë 15 subjekte politike, 8 organizata jo qeveritare vendore, 3 organizata ndërkombëtare, 26 media vendore, 16 media ndërkombëtare dhe 4 përfaqësi diplomatike. Pas vendimeve të marra në mbledhjen e 60 numri përgjithshëm i vëzhguesve të akredituar për vëzhgimin e zgjedhjeve të parakoshme për kuvendin e Kosovës ka arritur në 16.543 vëzhgues.
1: Ndoqët për mbledhjen nga vore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
4: Vetëm hite pozitive. Radio 7 Kosova.

nga hëna në të premte në orën 10. Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi time me ju sot për të shoqëruar për 2 orë në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë rinj apo të mirënjohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikimi një artiste e të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshëm programit Crash, më në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

Ti je në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur. Në momentin që erdha në Nashville, kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndisë dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëz të tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit të tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet edhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht të këngës Counting My Blessings.

0: prej kontakt.
1: Nëse do të kthenim kokën pas dhe do të numëronim bekimet dhe mrekullit që kemi përjetuar në jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot të numërojmë bekime që kurrë nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le të dalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdërimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar.

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vetë kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë ai na zgjedh të jemi bit e shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca e do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, përgjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi. Bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë. Qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Off.

Rapper AKB The Run of Fame bashkëpunim me One Church Music prezantuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do të ndalemi për të cilë muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do të ndalemi tek Taja, tek albumi i saj që kujton për besnikë.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taya Anderson Dalemi Tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto moment një krim original në Shqip. Ndërsa do ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e timët fundit, vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçanë që të regon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve plank prishës, përëndia është i mirë edhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretimi veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA qëndruat me këngën e prezantuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

nobody but God. If it was up to me, qëndruat me Carrie Underwood në të bësh punim të saj të parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Toby Mac edhe kjo këngë e albumit të tij të fundit që tregon për ato situata në jetën tonë ku vetëm Perëndia mund të ndërhyjë.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be The Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë këtë vazhdim muzikë zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është koha të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin do të jenë së bashku duke interpretuar në finalen e American Idol, duke interpretuar këngëtyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake. Në këtë bashkëpunim të tyre, në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi, ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

0: gift of growing up and growing old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre. Ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

U rikthyen të Oceans Where Feet May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyera në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të Cici Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike, si Let the Church Sing.

Le The Church Sing ishte kënga Doran Wells që shoqëron në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më e rëndësishme është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë titulluar bashkëpunimin e tyre Preach, që shoqëron në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I want my life to preach i qëndruat me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishtere bashkëkohore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Big Daddy Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ai ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Big Daddy Weave për t'treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

0: You're a Stranger No More, qëndruat me Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë me syre. Ndërse ndalemi te Jeremy Camp, a i sjell një këngë bashkë me vajzat e ti këtë herë me Eric Camp edhe gjithashtu me vajzën tjetër të ti Bella Camp. A i thot që ka qënë të jetë emocionuar të mund për cilë të këngë bashkë me do dhe vjene një version akustik interpretuar ka shëbukur Again, një këngë për të shkuar për sëri të këfroni hirit ku mund të gjenë shirë.
1: Here I am again, back in the same place I've been so many times. Here I am again, losing the battle.

Jeremy Camp, Arya Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajzat e tij në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë e albumit më të fundit publikuar prej tij. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjallët që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Siv Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek ju këtu pas dinën 17. Bashkëdojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti bekoft shumë.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa deklaroi se Bashkimi Evropian mbetet i përkushtuar ndaj perspektivës europiane të Maqedonisë së Veriut, duke theksuar se zgjerimi i saj është qëllimi për bashkët dhe se ardhmja e vendit është një union. Në konferencën e përbashkët me kryeministin Hisra Miskovski, Costa përshëndeti përpjekjet e qeverisë në zbatimin e reformave, duke vënë pa përparimin në sundimin e ligjit, reformën e administratës publike dhe harmonizimin me politikën e jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian. Ndër të tjera i theksoi se miratimi i ndryshimeve kushtetuese të dakorduara mbetet mënyra e vetme për vazhdimin formal të procesit antarësimit. Ai shtoi se përparimi drejt antarësimit mund të arrihet përmes dialogut konstruktiv me fqinjet, ndërtimit të besimit dhe zbatimit të reformave të nevojshme. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histrian Miskovski, kujtoi presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa gjatë vizitës në Shkup se vendi mbetet i përkushtuar drejt integrimit, por pret që procesi të bazohet në parime, merita dhe parashikueshmëri. Në konferencën e përbashkët, Miskovski theksoi se nuk janë në kërkim të privilegjeve, rregullave të lehtësuara dhe nuk kërkojnë asgjë më shumë sesa atë që u takon dhe të tjerëve. Kërkojmë një proces të besueshëm dhe të parashikueshëm, në të cilin reformat, puna dhe detyrimet e përmbushura do të vlerësohen realisht. Opozitarja shqiptare në Maqedoninë e Veriut, Aleanca për Shqiptarët, vlerëson se mesazhi i presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa ishte i qartë: marrëveshjet duhet të zbatohen. Sipas Aleancës për Shqiptarët, ky qendrim tregon arsyetimet e qeverisë dhe nxjerr në pa dështimin e Vlenit për të realizuar premtimin se ndryshimet kushtetuese do të miratoheshin brenda 6 muajve të parë të qeverisjes. Aleanca kërkon që Vlen menjëherë të kthehet marrëveshjes bazë dhe të kërkojë nisjen e procedurës për ndryshimet kushtetuese. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, deklaroi se ndryshimet kushtetuese mund të realizohen vetëm kur të sigurohen 80 vota në Kuvend. Në intervistë për Al-Sad, Gashi pranoi se koalicioni edhe mund të dalë nga qeveria, por për ndryshimet kushtetuese kjo nuk do të ishte zgjidhje, pasi përsëri duhen 80 vota. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut deklaroi se koalicioni nuk e ka problem të dalë nga qeveria, por a ka garanci se do të miratojë në këtë mënyrë këto ndryshime kushtetuese?
2: Fatkesisht këto procese të randa kërkojnë shumë mund, angazhim, edhe nuk mendoj se duhet të bëhet betejë brenda etnike apo brenda shtetit. Ne nuk e kemi probleme edhe të dalim prej qeverie. Dhe nëse aludonin në këtë, po a do të bëhen, a ka garancë do të bëhen kështu ndryshime kushtetuese? Nuk është puna vetëm të vendosim kushte, kushtëzime, po mendoj se duhet gjetur zgjidhje.
1: Koalicioni Vlen vijon mbështetjen ndaj projektligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Në përgjigje ndaj mediave, deputeti i Vlen, Adnan Azizi, tha se pret që ligji i ri të votohet në Kuvend me Badenter. I pyetur për mungesën e normës së sankcionimit në ligj, Azizi tha se gjobat në të kaluarën nuk kanë dhënë efekt.
3: Deri tash kemi pas gjobat të cilat nuk kanë dhënë efekt në efektin e duhur. Leqës ka pas gjoba, do me thonë vetëm një gjobë ka pas në 2023-in, por gjoba nuk është zgjidhje për shkak se X drejtori të to kejtë dëmë gjobitni edhe mund të shëndrohet në hero.
1: Në këto kushte, si pas ti, pjesa e sankcionimit është rregulluar me përgjegjësi politike për para grupit koordinativ.
3: Ndërsa tani shohim përgjegjësi politike, institucionale dhe kushtetuese. Funksionari që udhëheq një digaster në rast se nuk zbaton ligjin, ai ka përgjegjësi politike, duhet ta llogari para qeverisë, para komisionit, dhe në rast mos respektimit të ligjit ka përgjegjësi politike që nën kupton deri në shkarkimin e X funksionarit për shkak mos respektimit.
1: Sa mes të tjerash, Adnan Azizi. Aleanca për Shqiptarët vlerëson se propozim ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat i dorëzuar në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut nuk përmban masat thelbësore për garantimin e zbatimit të tij. Halil Snopçi deklaroi se ky projekt ligj dallon ndjeshëm nga versioni që kishte propozuar Aleanca për Shqiptarët. Sipas këtij ligji përmend dispozita deklarative që flasin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, por nuk ofron garanci reale dhe as mekanizme efektiv që do të siguronin zbatimin praktik të këtyre dispozitave.
4: Ligji nuk ofron mekanizme për parandalimin e keqpërdorimeve në deklarimin e përgatitjes etnike të kandidatëve. Pra, ai nuk e eliminon kritikën kryesore që i bëi balansuesit. Ligji përmban dispozita deklarative që flasin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, por nuk ofron garanci reale dhe as mekanizme efektiv që do siguronin zbatimin praktik të këtyre dispozitave. Edhe Komisioni i Venecias ka vërejtur se ligji nuk krijon institucione dhe mekanizma të mjaftueshëm për të garantuar zbatimin në praktik.
1: Nga ana tjetër, nga Vlen thonë se është e vështirë të kuptohet pse po kontestohen mekanizmat që sipas tyre janë të përcaktuara qartë në tekstin e ligjit. Ata hedhin poshtë pretendimet se projekt ligji nuk ofron mekanizma për zbatimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Përplasje në distancë mes kryeministrit Kosovës me kryetarin e BDI-s. Shqetësuese i komentoi Ali Ahmeti deklaratat e Albin Kurtit mbi statusin e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Ahmeti kujtoi se marrëveshja e Orit është themeli të drejtave të shqiptarëve në vend dhe është arritur me sakrifica dhe gjakt të derdhur. Ndër të tjera, kryetari i BDI-s kritikoi dhe koalicionin blen me pretendimin se nuk ka legitimitetin e votës shqiptare, duke i bërë thirrje që të mos sakrifikojë çështjet kombëtare për interesa politike.
0: Politik.
1: Alianca për Shqiptarët e Ziadin Selës dhe formalisht do të njihet si Lidhja Shqiptare. Në kongresin e saj të 5, 713 delegat partisë votuan Ziadin Selës si kryetar. Në kongres u miratua dhe rezoluta për shtet binacional. Sela deklaroi se do të vazhdojë të mbrojë interesat e shqiptarëve, duke ngritur zërin për kauzat etnike.
5: Po ne do të vazhdojmë që t'japim, të zgjasim dorën, të lëshojmë rrugë për shqiptarët vërtet. Për shqiptarë të cilët ja bën bash në kuadër të Lidhjes Shqiptare. Sepse në fund fundit prandaj ekzistojmë si organizim politik, si organizim shoqëror.
1: Ai hodhi poshtë mundësinë e bashkimit me shumicën parlamentare. Koalicioni vlen zyrtarizon strukturat pas shkrirjes në një subjekt të vetëm politik. Bashkëkryetari i tij, Bilal Kasami, theksoi se në mbledhje është zhvilluar një diskutim i frytshëm dhe konstruktiv. Synimi është organizimi më tejshëm dhe përmirësimi i përfaqësimit politik të shqiptarëve në vend. Një hap i rëndësishëm drejt forcimit të përfaqësimit politik të shqiptarëve dhe rritjes së unitetit në mbrojtje të interesave kombëtare të qytetarëve në rajon, e komentoi lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, bashkimin e forcave politike shqiptare në Malë të Zi në një subjekt të vetëm. Ahmeti e vlerësoi bashkimin e subjekteve politike shqiptare rreth forumit shqiptar si një mesazh të qartë se bashkëpunimi dhe koordinimi politik janë thelbësor për avancimin e të drejtave të shqiptarëve dhe për forcimin e zërit të tyre në institucionet përkatëse. Ai ka theksuar gjithashtu se uniteti politik mbetet një faktor kyç për suksesin e përfaqësimit të shqiptarëve në vendet e rajonit. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histraj Mickoski konfirmoi dorëheqjen e zëvendës kryeministrit Arben Fetaj. Zoti Fetaj dha dorëheqjen, e dini se në qershor na pret rikonstruktimi i qeverisë, do të bisedojmë me partnerët tanë në kuadër të qeverisë. Në dorëheqjen e tij falenderohet për bashkëpunimin me mua si kryetari i qeverisë me kolegët në kuadër të qeverisë, tha ndër të tjera kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histraj Mickoski.
0: Ekonomi.
1: Ministri i Transportit Maqedonisë së Veriut Aleksandar Nikolovski Monti jet vendosur në pikpyetje ndërtimi autostradës Trebenish-Qafthan. Ai deklaroi se në bashkëpunim me UNESCO-n do të përcaktohet traseja përfundimtare e saj. Sipas tij UNESCO e konsideron problematike trasen e propozuar, por qëndrimi përfundimtar pritet të bëhet i ditur në fund të qershorit ose në fillim të korrikut. Nga Ministria e Transportit njoftojnë se Nikolovski ka theksuar se do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të dëshmuar se traseja aktuale është zgjidhja më e mirë. Fillon dhe në Maqedoninë e Veriut fushata ndaj mjeteve elektrike me dy rrota si monopatina dhe motocikletat. Synimi është verifikimi përdorimit të pajisjeve mbrojtëse, gjendjes teknike të mjeteve, të drejtës për drejtim dhe respektim të rregullave të trafikut. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut apelon që të gjithë pjesëmarrësit të respektojnë rregullat për të rritur sigurinë dhe për të ulur numrin e aksidenteve rrugore. Operacioni do të shtrihet deri në datën 7 qershor në kuadër të një aksioni europian të quajtur Roadpol së bashku me 34 shtete të tjera. Artin Islami dhe Feuz Xhaferi morën mbështetjen e Komisionit Parlamentar për zgjedhje dhe emërime për të bërë pjesë e Këshillit Gjyqësor në Maqedoninë e Veriut. Pro tyre votuan 7 anëtar, asnjë vot kundër dhe asnjë abstenim për të marrë statusin e anëtarit të Këshillit Gjyqësor. Artin Islami dhe Feuz Xhaferi do të duhet të marrin mbështetje edhe nga deputetët në seancën plenare. Propozimin për emërimin e tyre paraqiti deputeti Vlen Bekim Çoku. Sipas tij, profesionalizmi i dy kandidatëve do të kontribuojë në forcimin e besimit të qytetarëve ndaj Këshillit Gjyqësor.
0: Art.
1: Hapet në sheshin Skënderbeu panairi i librit Shqip Shkupi 2026. Ky panair mbledh 55 botues nga Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria. Drejtuesi i shtëpisë botuese Toena Fatmir Toçi deklaroi se është hera e parë që po vinë në Shkup dhe presin që këtë panair ta kthejnë në festë të librit. Ndoshta hera e parë që në Shkup vin botuesit më të spikatur që ka gjithë bota shqiptare dhe për ta kthyer këtë në një festë të librit, në një festë për t'u afruar tek librit dhe jo një shqiptore librash, deklaroi Fatmir Toçi, organizatori panairit të librit Shqip. Në ditën e fundit të këtij panajeri do të ndahen dhe çmimet letrare.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Në çdo kulturë të botës, njerëzit kanë tregime të tyre të veçanta. Këto tregime flasin rreth gjërave që kanë ndodhur në fillim fare të historisë së tyre. Këto tregime të lashta janë mbajtur gjallë për shkak se prindrit ua kanë treguar fëmijëve të tyre për mijëra e mijëra vjet.
3: Shumë traditë të ndryshme tregojnë për një përmbytje të madhe. Shumë prej këtyre historive flasin për njëri të mirë që kishte gjetur favor në sytë e Perëndisë. Dhe kur erdhi përmbytja, Perëndia e shpëtoi këtë njëri të mirë, familjen e tij dhe disa kafsh. Ka histori të tjera që thonë se prindrit shpëtuan fëmijët e tyre, ndërsa disa të tjera thonë se përmbytjen e shkaktoi sjellja e njerëzve.
2: Ja se si tregohet kjo histori në Kinë. Prindrit e Maheit dhe Manuit pren një pemë shumë të lartë. Ata e boshatisën pjesën e brendshme të trungut duke krijuar një zgavër. Brenda zgavrës vendosën të dy fëmijët bashkë me disa gjëra për të ngrënë dhe një thik. Pastaj i mbuluan skajet e trungut të pemës me lëkurë të lopës dhe vendosën disa zile jashtë trungut. Prindrit u than fëmijëve të mos dilnin jashtë derisa të kishte ikur uji përmbytjes.
3: Kur erdhi përmbytja, trungu i pemës pluskoi mbi ujë dhe fëmijët qëndruan të sigurt brenda tij. Pas një kohë të gjatë, fëmijët dëgjuan tingëllimin e zileve, që u sinjalizoi se më në fund ishin të sigurt në tokë të thatë. Ata çan lëkurën e lopës me thik dhe dolën prej trungut. Ata ishin njerëzit e vetëm që i mbijetuan përmbytjes.
2: Njerëzit në Peru e tregojnë pak ndryshe historinë e tyre. Një fermer po kujdesej për lamat e tij. Këto janë kafshë që u sigurojnë fermerëve mishin dhe gëzofin për të bërë veshje të ngrohta. Një muaj përpara se të vinte përmbytja, lamat dukeshin të mërzitura. Ato shiknin yjet gjatë natës dhe vendosën të mos hanin më. Fermeri i pyeti ato se çfarë kishin, dhe ato i thanë se yjet u kishin treguar se po vinte një përmbytje e madhe.
3: Fermeri mori 6 fëmijët e tij, lamat dhe aq ushqim sa mund të mbante. Ai u ngjit në majën e malit më të lartë. Ndërkohë që niveli ujrave rritej, po kështu rritej edhe mali. Kur ujrat u tërhoqën, edhe mali u rikthye në madhësinë e tij të zakonshme. Fermeri dhe fëmijët e tij ishin të vetmit njerëz që mbijetuan përmbytjes së madhe.
2: Çfarë na tregojnë këto histori? Disa shkencëtarë besojnë se ato tregojnë që në të vërtetë ka ndodhur një përmbytje në mbar tokën. Këta shkencëtarë përdorin si prova për argumentin e tyre zbulimin e mbetjeve të krijesave të detit që janë gjetur edhe në majat e maleve më të larta. Por shumica e shkencëtarëve nuk janë dakord. Ata thonë se gjetja e këtyre mbetjeve ka arsye të tjera se pse janë aty.
3: Disa njerëz besojnë se ka pasur një përmbytje të madhe, por ajo ka mbuluar vetëm një pjesë të botës. Ata thonë se me shumë mundësi ka ndodhur në lindjen e mesme, pikërisht në këtë rajon. Shkencëtarët kanë zbuluar prova të vendbanimeve të hershme njerëzore. Pavarësisht nga e vërteta për përmasit e përmbytjes, ka shumë tregime që flasin rreth të njëjtave gjëra. Ato thonë se njerëzit ishin shumë të këqij në atë kohë, dhe pikërisht kjo shkaktoi shkatërimin e botës. Ata thonë se njerëzit u paralajmëruan rreth asaj që do të ndodhte, por vetëm disa prej tyre mbijetuan. Popullsia aktuale e botës erdhi pikërisht nga këta pak njerëz.
2: Ja se si e tregon Bibla këtë histori. Perëndia krijoi një botë të përsosur. Në gjithë botën nuk gjeje asnjë gjë të keqe apo të ligë. Perëndia krijoi një burr dhe një grua që të jetonin në botë dhe të shijonin gjithçka që ai kishte krijuar. Por mbi të gjitha, ai dëshironte që ata të shijonin miqësinë me të. Ai e dinte se nëse ata do të bindeshin rregullave të tij të thjeshta, ata do të ishin gjithmonë tërësisht të lumtur. Por burri dhe gruaja u rebeluan kundër Perëndisë. Kjo e keqe u përhap nga ata tek fëmijët e tyre dhe prej tyre tek çdo person tjetër që lindi pas tyre.
3: Më pas, Perëndia pa botën e tij të përsosur që kishte krijuar dhe vuri re se ajo është e prishur. Dhe tha: "Unë do të shkatërroj çdo gjë të gjallë në tokë, sepse njerëzit e kanë mbushur tokën me liksi dhe dhunë." Por na ishte një burr që ishte ndryshe. ai quhej Noe dhe ai e donte Perëndin dhe adhuronte atë. Ai u bindi i rregullave të Perëndisë dhe Perëndia e zgjodhi Noeun për një qëllim të veçantë. Perëndia e paralajmëroi atë se do dërgonte një përmbytje për të shkatruar çdo qenie të gjallë që jetonte në tokë. Por Perëndia kishte një plan për të shpëtuar Noeun dhe familjen e tij.
2: Perëndia i tha: "Ndërtoj një varg të madhe dhe ndaje me dhoma." Dhe u udhëzoi Noeun me saktësi se si ta ndërtonte varkën, duke i thënë për masat që duhet të kishte, sakate, se ku ta vendoste derën e të tjerë. Noeu bëri gjithçka ashtu siç i kishte thënë Perëndia. Kur kjo varkë e madhe ishte gati, Perëndia i tha Noeut të merrte ushqime nga të gjitha llojet dhe pastaj i tha që të merrte në varkë një mashkull dhe një femër nga çdo kafsh dhe shpend.
3: Më në fund edhe Noeu hyri në varkë bashkë me gruan e tij, me tri djemtë e tij dhe gratë e tyre. Pastaj Perëndia mbylli derën, filloi shiu dhe ujrat shpërthyen gjithashtu edhe nga toka. Shiu zjati për 40 ditë dhe 40 natë. Niveli i ujrave u rrit aq shumë sa që mbuloi të gjitha malet e lartë që ndodheshin poshtë qiellit. Çdo qenie e gjallë që merrte frymë në tokë vdiq gjatë përmbytjes.
2: Noeu dhe familja e tij pluskuan të sigurt në varkë për shumë muaj, duke pritur që të binte niveli i ujit. Më në fund, varka qëndroi mbi majën e një mali, por ende nuk kishte tokë të thatë. Noeu priti. Pasi kaluan edhe disa javë të tjera, ai hapi dritaren dhe dërgoi një zog, dhe ai u kthye tek Noeu duke mbajtur në sqepin e vet një gjethe të gjelbër nga pema e ullirit. Noeu e dinte se toka ishte pothuajse e that, por gjithsesi priti akoma për Perëndin.
3: Më në fund Perëndia tha: "Tani dil nga varka. Nxir familjen tënde dhe të gjitha kafshët. Mbushe përsëri tokën me njerëz." Ky ishte një fillim i ri në një botë të pastër. Por Biblia thot se Perëndia e dinte që njerëzit do të ziheshin përsëri në kurth nga ligësia. Përgjigja për këtë problem do të vinte shumë kohë më pas, përmes veprës së Jezus Krishtit. Por historia e përmbytjes mbaron kur Perëndia premtoi se nuk do ta përmbyste përsëri të gjithë tokën. Ai tha se kur të binte shi, ai do të vendoste ylberin në qiell. Duke parë ngjyrat e bukura të ylberit, ai do të kujtohej për premtimin që i kishte bërë të racës njerëzore.
2: Tregimet me përmbytje nga çdo kontinent në botë na tregojnë gjithashtu edhe rreth këtij premtimi të ylberit. A vërteton kjo se njerëzit në të gjitha kombet mbajnë mend të njëjtën përmbytje të madhe? Apo ndoshta këto tregime kanë të bëjnë me përmbytje të ndryshme që kanë ndodhur në kohë të ndryshme? Apo ndoshta të gjitha këto tregime u shpikën që t'u mësonin njerëzve të mirën dhe të keqen? Po ju çfarë mendoni?
0: #thurje
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: #thurje
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: #thurje
1: Thurje
0: në Radio 7.

0: Programin sipas fjalës në Radio Shtat Kosova.
1: Mirë së dashur të Radio Shtat Kosovës, përshëndetje dhe mirë se takohemi tek programi sipas fjalës. Kur mendojmë për Noeun, zakonisht të mendojmë për arken e Noas. Ne imagjinojmë strukturën masive, imagjinojmë kafshët, shiun, erat, ujrat e përmbytjes që mbulojnë tokën për 40 ditë, 40 natë. Por ka një detaj që shumë prej nesh e anashkalojmë tek 2 Pjetri 2, vargu 5, ku fjala e Zotit e përshkruan Noeun si predikues të drejtësisë. Pra e përshkruan si predikues të drejtësisë. Dhe nuk kurseu botën e lashtë, por shpëtoi bashkë me 7 të tjerë Noeun, predikues të drejtësisë, kur solli i përmbytjen mbi botën e të pabesëve. Kështu po thotë 2 Pjetër kapitulli 2, vargu 5. Pra, prafërsisht, Biblia në thotë se të këtë në filat 6-3, se Zoti po thoshte se Noeu dhe shumë të tjerë pas nuk do të jetojnë shumë gjatë, për shkak se pausia është rritur dhe do të shkurtoj jetë gjatësinë njerëzve. Por Noeu ndërtoj arken duke paralajmëruar një botë që ishte mbushur me dhunë, korrupsion dhe të keqët vazhdueshme. Vit pas viti ai predikoi, vit pas viti ai punoi, vit pas viti njerëzit vëzhguan. Ata hapan arkën duke u rritur, ata i dëgjuan paralajmërimet, ata dëshmuan besimin e tij. Megjithatë, një gjë që duhet të dimë dashdëgjues është se për një kohë shumë gjatë asçi nuk kishte rënë. Prandaj, më marr mendja se sa talljen dhe se sa përbuzjen e përqeshjen e para gjykimet, e fyrjet, i ka marrur Noa bashkë me djemët e tij. Te 1 Pjetri 3, 20, thot me gjithat, kur përmbytja me në fund erdi, vetëm 8 njerëz u shpëtuan në arkë. Mendoni për këtë. Pra, nëse suksesi do të matej me rezultatet të dukshme, shumë njerëz sot do të quanin shërbesën e Noat një dështim. Asnjë ringjallje e madhe, asnjë pendim masiv, asnjë komb që kthehet te Perëndia. Vetëm një burr që i bindet me besnikri Perëndis në një brez që e holli poshtë atë në një mas shumë të madhe. Por shkrimi i shenjtë nuk e paraqet kurrë Noeun si dështim. Pse? Sepse masa e suksesit të Perëndis është ndryshme nga jona. Ne numrojmë numrat. Perëndia numron besnikri. Ne kërkojmë rezultate. Perëndia kërkon bindje. Ne përqëndrohemi në atë që ndodhi rreth Noeut, Perëndia përqëndrohet në atë që ndodhi brenda Noeut. Pra arritja më e madhe e Noeut nuk ishte se ai ndërtoi një ark. Arritja e tij më e madhe ishte se ai eci me Perëndin. Përpara se Noeu të bëhej ndërtues, ai ishte besimtar. Zanafila 6, vargu 9, thot, ai nuk e di se qfar, kjo është gjëja e parë që shkrimi i shenjtë dëshiron të dim për të. Pra, besnikria ti erdi para përmbytjes, bindja ti erdi para arkës, ecja me Perëndin erdi për para çdo gjë tjetër. Nërsa të Ebrejët 11:7 shpjegon thelbin historisë në Noeut, me anë të besimit, Noeu i paralajmëruar nga Perëndia për ngjarjet që ende nuk shiheshin, me frikë dhe nderim ndërtoi një arkë. Pra, shini renditjen. Perëndia foli, Noeu besoi, pastaj Noeu u bind. Kur Noeu filloi të ndërtonte, nuk pati përmbytje, asnjë provë dukshme, asnjë rrezik të huaj, asnjë shenjë

gjykimi po afrohej. Gjithçka dukej normale. Njerëzit hanin e pinin. Martoheshin dhe martonin. Shkonin në dasë, shkonin në ditëlindje, shkonin në ara. Në gjithat Noeu i besoj fjallës e Perëndis më shumë se sa ajo mund të shihej me sytë e ti. Pra kjo është besimi biblik. Besimi nuk është të besosh sepse rrethanat kanë kuptim. Besimi është të besosh sepse Perëndia ka folur. Kushdo mund të besoj pasi fillon të bjerë shi. Noeu besoj ndërsa qielli ende ishte i kthjellët. Kushdo mund të besoj Perëndis kur gjykimi bëhet i dukshëm. Noeu filloi i në fakt Noeu i besoi Perëndis kur paralajmërimi i Perëndis dukej i largët. E kjo është arsyeja pse Zanafilla thekson vazhdimisht bindjen e tij. Te Zanafilla 6:22 Noeu bëri të gjitha ato që Perëndia i urdhëroi. Pra, edhe një herë, Noeu bëri të gjitha ato që Perëndia i urdhëroi. Te Zanafilla 7:5 përsëritet. Noeu bëri të gjitha ato që i kishte urdhëruar Zoti. Pra, ai nuk negocioi, ai nuk bëri kompromis, ai nuk u bind pjesërisht, ai thjesht i besoi Perëndis dhe bëri ato që tha Perëndia të bënte. Bota rrethi e refuzoi Noeun, e refuzoi mesazhin, refuzoi të dëgjoj, por Noeu kur nuk pushoi së besuari. Kultura për rrëth ti u bë me korruptuar, por Noeu vazhdoj të esë me Perëndin. Njerëzit mund kënë qeshur me arken, ashtu si që thash në fillim, mund t'jenë talur me mesajin e ti, mund t'a kënë injuruar në gjitha paralemrimet e ti, por gjitha këto nuk bënd që Noeu të ndali. Noeu vazhdoj të bënd të pikrisht atë që Perëndia i tha të bënd të. Ndoshta të dashur dëgjues, ky është mësimi që shumë prej nesh kanë nevojë sot. Ju mund të jeni duke u lutur për diçka që ende nuk ka ndryshuar. Mund ta ndani të vërtetën e Perëndis me diçka që refuzon të dëgjoj. Mund t'i shërbeni me besnikëri pa e kuptuar. Mund t'i bindeni Perëndis dhe të pyesni veten pse nuk pushini rezultate. Besnikëria. Përgjësia e juaj është besnikëria. Rezultatet i përkasin Perëndis. Suksesi më i madh në jetën e krishterë nuk është të jesh popullor, me ndikim, apo i duar trukitur. Suksesi më i madh është të dëgjosh Perëndin, të flasësh dhe të zgjedhësh të bindesh edhe kur askush tjetër nuk e bën. Pra, cila është historia, cila është mesazhi në fakt që historia Noeut na mëson? Historia e Noeut na kujton se besnikëria nuk provohet pasi shiu fillon. Besnikëria provohet ndërsa ende po ndërtoni arken në një qiell të kthjellët, kur të gjitha rrethanat janë kundër teje. Pra, mirë se dashur, çfarë duam të marrim nga ky mësim? Çfarë duhet të marrim me vete? Një tjetër mësim që ne duhet të marrim nga kjo histori të dashur dëgjues është se historia e Noeut nuk është thjesht një ngjarje e lashtë historike. Ajo është një pasqyrë e fuqishme që tregon drejt realitetin tonë sot. Ashtu si në ditët e Noeut, bota jonë shpesh ecë në rrugën e vet, e shpërndar, e vetkënaqur, indiferente ndaj paralajmërimeve tona që ne bëjmë për çdo ditë. Por ashtu si atëherë, Perëndia në shëntrinë dhe drejtsinë e tij nuk mund të anashkalojë mëkatin. Megjithatë, në mes të gjykimit, Perëndia ofron gjithmonë një rrugë shpëtimi. Për Noeu, ajo rrugë ishte një ark prej druri. Për ne sot, ajo rrugë është një person, Jezu Krishti. Arka Noeut kishte vetëm një derë. Kushdo që do të hyjë nga ajo derë, do të shpëtonte dhe kushdo që qëndronte jashtë do të humbiste. Në të njëjtën mënyrë Jezusi thotë, te Gjoni 10:9, unë jam dera, nëse dikush hyn nëpërmjet meje, do të shpëtohet. Nuk ka rrugë tjera. Nuk ka alternativa. Noeu besoi fjalën e Perëndis kur qielli ishte ende i kthjellët. Ai nuk priti sa të fillonte shiu për të vendosur nëse do të besonte apo jo. E tham disa herë. Kur hapi ka parë shiut, ishte tepër vonë për të ndërtuar apo për të hyrë, sepse vetë Perëndia kishte mbyllur derën. Sot qielli mund të duket i kthjellët në jetën tënde.
Çdo gjë mund të duket normale, por shkrimi i shenjtë na paralajmëron se një ditë gjykimi do të vijë për gjithë njerëzimin. E të besosh te Jezusi do të thotë të mos presësh sa të jetë tepër vonë. Besimi që shpëton nuk është thjesht të dish se arka ekziston. Noeu nuk u shpëtua nga që admiroi arkën ose sepse ndihmoi në ndëtimin e saj, ai u shpëtua sepse hyri brenda saj. Të besosh te Jezusi do të thotë të hysh në të me besim të plotë. Pranohet që ashtu si njerëzit e kohës së Noeut, ne kemi mëkatuar dhe kemi nevojë për shpëtim. Ndarja nga Perëndia është përmbytja e vërtet shpirtërore të dashur dëgjues. Mos prit që jeta të përmbyset apo të përballesh për me fundin për të kthyer te Ai. Besoj fjalën e Perëndisë sot. Përkrisht aty ku je. Gjej sigurinë në Krishtin. Kur jemi në Jezu Krishtin, dënimi për mëkatet tona është paguar në kryq. Brenda ti, ne jemi të sigurt nga çdo stuhi që ka kjo botë dhe nga gjykimi i përjetshëm. Ashtu si në ditët e Noeut, turma mund të qesh, mund të tundet, ose mund të injoroj mesazhin e Ungjillit, por sikurse por suksesi dhe shpëtimi yt nuk varen nga ajo që bota bën rreth teje, varet nga bindja jote ndaj Perëndisë. Dera e hirit është ende hapur. Vendimi është i yti sot. Jezusi po të thret të ecësh me të, ashtu si Noeu. Mos rri jashtë duke shikuar arken. Mos u bë pjesë e grupit që përqeshin njeriu që ndërtoi arken. Zgjidh sot ti besosh Jezusit, të hysh në hirin e tij dhe të gjesh shpëtimin dhe paqen që vetëm Ai mund të ta jap. Pra, thirrja ime përfundimtare për sot është eja hyr brenda në ark.

0: sipas fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Askush s'ka dashuri më të madhe nga kjo, të jap jetën e vet për miqët e tij. Dëgjo Radio 7 Kosova.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lurita Dimushi dhe në programin e sotëm, së bashku me mjekën specialiste, do të vim në ndihmë nënave të reja duke folur për problematikat më të shpeshta shëndetësore që haset tek një foshnjë e porsalindur. Për të folur për këto problematika, kam të ftuar në studio doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjekë neonate pranë Spitalit Amerikan nr. 2 në Tiranë. Doktoresh Gertjana, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mirë se u gjej përsëri.
0: Sot do të flasim për ato problematika shëndetësore ose sëmundshmëri, të cilat ju i hasni tek fëmijët e porsalindur. Ju jeni mjekë neonate dhe jeni e para cilni merrni në dorë beben, vlerësoni shenjat klinike të tij dhe thoni që ky fëmijë është i shëndetshëm. Por gjithashtu jeni e para e cila hasni me problematikat me këto sëmundshmëri të bebeve. Së pari desha t'ju pyes, përsa i përket lëkurës së bebes, si është kjo lëkurë në pjesën, në atë muajin e parë pas lindjes dhe çfarë janë problematikat që ju hasni më shumë në punën tuaj?
1: E përmendët shumë mirë që mjeku nonat është mjeku i parë që merret me një qenie të porsalindur dhe ndërhyrjet, ndikimet, trajtimet që neve bëjmë janë shumë të rëndësishme për vazhdimin më tutje të jetës së një individi. Ndërhyrje apo trajtime që mund të përmirësojnë jetesën tonë dhe ndonjëherë për fat të keq, me dashje ose pa dashje, mund të ndikojnë edhe për keq. Në fakt, i gjithë organizmi një bebe të porsalindur, si kundër përmendëm dhe në emisionin e parë, ka disa elemente që ndryshojnë nga një rritur. Lëkura është një prej këtyre organeve, që është organi më i madh i trupit të njerëzit, që ka disa specifika të veçanta tek një bebe i porsalindur. Është më e hollë në sipërfaqe të saj dhe si e tillë ajo është e predispozuar për t'u traumatizuar më shpesh, qoftë edhe nga fërkime më minimale. Duke qenë se barriera është më e zvogluar dhe trauma është më e pranishme në lëkurën e bebes, po ashtu më të larta kemi dhe rrisqet për të bërë mbi infeksione tek bebet e porsalindur. Flasim për bebet e lindur në kohë, që çojnë shtazanin deri në fund me peshë të mirë, aq më tepër problematike lëkura është tek bebet e lindur para kohë.
0: Po.
1: Në fakt, në lëkurën e një bebe, ne cilësojmë disa elemente si gjetje normale, të themi në thonjza, dhe disa të tjera që janë patologjike apo problematike.
0: Që i vlerësoni qysh në momentin e lindjes?
1: Që janë që në momentin e parë të lindjes dhe janë të zakonshme në një përqindje shumë të madhe bebesh. Të tjera element po i përmend disa më të rëndësishme tani. E para që vëret janë miljet, quhen. Në fakt termat janë disi të veçantë, por po përpiqem të shpjegoj. Po përpiqem të shpjegoj me fjalë diçka për paraqitje specifike për kacet të tyre. Miljet quhen disa elemente në formë të rrumbullakëve të vogël, në ngjyrë të verdhë, ndonjëherë ngjyrë perle në të bardhë, të cilat më shpesh gjenden në hundën e porsalindurit.
0: Këto janë si puçra apo janë si njolla?
1: Jo, puçra janë njolla të vogla, të themi në bazën e lëkurës, jo të ngritura mbi lëkur, në ngjyrë të verdhë, në të fildisht. Tash dhe janë elementet të cilat largohen vetë brenda pak javë nga lindja e bebit. Pra quhen elemente normale që nuk duhet përbëjmë panik apo problem për prindrit. Të tjerë elementë që ne ndeshim shpesh janë ato të quajturat puthjet e ëngjëve, pickimet e lejlekut ose njollat e Salomonit, janë disa plagëza të kuqe, të cilat emërtohen me terminologjinë që unë thash më lart në varësi të vendodhjes së tyre. Pasi më shpesh këto si njolla të kuqe ndodhen në pjesën midis vetullave, në ballin e bebeve. Mund të jenë të pranishme në kapakun e syrit ose në pjesën e pasme të qafës.
0: Këto janë ngjyrë të kuqe?
1: Këto janë ngjyrë të kuqe të sheshta, mund të jenë të përmasave të ndryshme, nga të vogla disa milimetra deri në disa centimetra, më të mëdha kryesisht janë elemente që vendosen në pjesën e pasme të qafës. Dhe këto konsiderohen elemente normal, gjetje normale në lëkurën e të porsalindurve dhe zbehen me kalimin e muajve, maksimumi deri në 18 muajsh, por mund të shkojnë dhe 3 deri në 5 vite.
0: Shkojnë goxha gjatë.
1: Po, është individuale kjo gjë, nuk ka diçka të përcaktuar. Po ashtu, një të themi element tjetër i rëndësishëm i lëkurës së bebeve janë dhe ato që quhen njolla kafe ole, njolla kafe në qumësht. Dhe këto janë pjesë normale e gjetjes. Sigurisht brenda një numri të caktuar, nëse përmasat janë të mëdha, numri i tyre është shumë i shpeshtë në gjithërsinë e trupit, fëmia mund të predispozohet për të bërë një sëmundje të caktuar që quhet neurofibromatoz kur të rritet. Pra në këtë pikë prindi duhet të ketë kujdes në vlerësimin e elementëve për gjatë rritjes së bebit. Gjithashtu, brenda kufive të gjetjeve normale kemi edhe të ashtu quajturat njolla monkoloide. Këto njolla gjonde në pjesën e fundit të shtyllës kurrizore, që quhet sakro koksigale, pra
0: ta, në të themi në, fundit, në,
1: në pjesën e fundit të shtyllës, janë në ngjyrë kafe të errët ose në ngjyrë grin në blu, janë pjesë përbërëse normale dhe këto që zbehen në kalimin e viteve me rritjen e bebes. Këto janë pak a shumë ato që ne përkufizojmë si gjetje normale. Ndërsa, elementët më të shpesh patologjik apo në thonjza sëmundje të lëkurës, sepse në fakt nuk janë të tilla, janë përsëri shqetësimet të zakonshme për lëkurën për sa lindurit, janë disa të tjerë. Duke filluar me atë që quhet eritema toksike. Kemi një skuqje të sipërfaqes së lëkurës që mund të shtrihet nga fytyra në drejtim të trungut, të trupit dhe të anësive, dhe disa puçra me bazë të verdhë që ndonjëherë mund të duken sikur janë të veshura me majë qelbi. Kjo ndodh përgjithsisht në bebet e lindura në kohë me peshë të mirë dhe zhduket pa pasur nevojë të bësh asgjë brenda 2 javëve të para të jetës, po nuk është asgjë për të shqetësuar. Tjetër problematik janë dermatitet. I kemi disa llojsh dermatitet në lëkurën e bebeve. Më i shpeshti është dermatiti i zonës së pampersit, duke qenë se kjo zonë është e mbyllur, e lagështë, është e predispozuar për të prishur barrierën që diskutuam që në fillim dhe në këtë mënyrë mbivendosen infeksione sekondare apo shkaktari më i shpesht i skuqjes i irritimit në fakt të zgjetur kandida, pra është myku. Kështu që rekomandohet që të paktën muajin e parë bebet gjatë çdo ndrimi ku kemi përmbajtje feçe, po dhe pH urinës sa cit mundet të dëmtoj lëkurën të lahen nga mesi e poshtë, të thahen, të luhen me një vazelin, të lihet aerosit pak minuta dhe pastaj të vendoset pampersin.
0: Këto dermatite sigurisht fëmia i fiton pas lindjes.
1: Po, këto janë të gjitha elementet që ndodhin pas lindjes. Dhe përveç dermatitit të zonës së pampersit, dy lloj dermatitesh të tjera janë dermatiti atopik dhe dermatiti seborrojik, që quhen. Dermatiti atopik është një shfaqje e elementëve alergjik, që do të thotë që prindrit e një fëmie të caktuar kanë shfaqje alergjike të paraqitjeve klinike nga më të ndryshmet, dhe fëmia që këta dy prindër lindin predispozohet për të bërë dhe këtu disa manifestime alergjike, që në një bebe të përsalindur praktikon në këtë mënyrë me shfaqjen dermatitit atopik. Kryesisht është prezente në fytyrë, janë lëkura bëhet në formë plake të kushe, disi ashpër në prekje, dhe ekzistojnë pomada apo kremra specifike të cilat bëjnë një qetësim deri diku në fakt, por trajtimi bëhet në mënyrë periodike sipas fazave, sepse vetë sëmundja dermatiti ka një paraqitje të tillë me faza përkeqësimi dhe përmirësimi të themi. Gjëra për të cilat rekomandohet dhe këshillohet prindi sipas rastit përkatës. Kurse dermatiti seborrojik ose krustat e latante që quhen,
0: që vjen janë shpesh tek fëmijët.
1: Po, ndryshe i njohur në popull është me terminologjinë rrjebull. Ai shikohet në lëkurën e skalpit të kokës, pjesën e sipërme, mund të vjetra në pjesën e vetullave ose mbas
0: veshit.
1: Po, dhe për trajtimin e tij ekzistojnë disa pomada specifike, megjithatë, duke u rritur bebi, duke u forcuar barrierat mbrojtëse të lëkurës, çdo gjë kalon. Pra nuk duhet prindrit të shqetësohen për të gjithë këto që sapo fola. U ndala pak më gjatë në këto probleme, po janë ndër më të zakonshme që ne hasim në punën e përditshme.
0: Dhe ne na intereson kjo gjë. Çfarë është verza tek të porsalindurit? Ku shfaqet kjo dhe si kalon? Ka nevojë për mjekim?
1: Po. Edhe verzat përsalindurit është një tjetër patologji që ne vëmë re patologjinë thonjza, sepse pjesa më të madhe të rasteve, rreth 75-85%, neve e konsiderojmë si fiziologjike. Ajo fillon më së tepër mbas 24 orëve të para të lindjes, dhe ajo që quhet verdhëz apo ikter fiziologjik zgjat maksimumin në fund të javës së dytë të jetës. Sigurisht që përveç këtij grupi që zëm pjesa më të madhe të fëmijëve ka dhe raste patologjike ku arsyet e një verdhëze të zgjatur janë nga më të ndryshmet. Po të hyjmë në literaturë janë disa algoritme që ne quajmë ku përjashton në radhë të gjitha diagnozat përkatëse. Gjithsesi në ditët e sotme ofrohet një analizë që quhet analizë metabolike që ne rekomandojmë të bëhet brenda muajit të parë kur mund të detektohen apo të finalizohen të përzgjidhen shkaktarët kryesorë të një verdhëze të zgjatur. Verza e zgjatur nuk ka nevojë për ndonjë trajtim të veçantë, sigurisht gjithmonë do vlerësohet gjendja e përgjithshme e bebit. Verdhëza është një element që duket me sy, pra nëna shikon zverdhjen e fytyrës, të bardhës së syrit dhe duke kaluar ditët, kjo zverdhje fillon të përhapet në drejtim të trupit apo të anësive. Dhe njëkohësisht, paralelisht me shtimin e verdhës në sipërfaqen e trupit, rritja e bilirubinës, që është elementi që neve hasim në këtë rast, bën dhe një përgjumje të bebit. Pra, këto dy elemente, dukshmëria me sy e ngjyrës së lëkurës dhe ndryshimi i sjelljes së bebit në drejtim të përgjumjes, duhet të sensibilizojnë një nën që diçka nuk po shkon dhe duhet të paraqitet tek mjeku për katës.
0: Ndoshta shpeshherë kjo është ta që vogël ndryshimi në ngjyrën e lëkurës sa nënat e reja ndoshta as nuk e kuptojnë dot.
1: Nënat e reja
0: po kalon një verdhës.
1: Nënat e reja po, e kanë pak të vështirë për jol vërtetë sepse ajo vjen edhe shtohet gradualisht. Por gjithsesi intensiteti i ngjyrës ndot në herë që bebi të bëhet portokalli. Kjo për shkak se dhe ndofta nënat e reja bashkë me bebet e tyre kanë tendencën të rrinë ambientet të mbyllura, jo të ndriçuara mirë, nuk dalin sepse në një dritë natyrale ti mund të dallosh më mirë ngjyrën e lëkurës së bebes. Kështu që duhet që ambienti të ajroset, të ndriçohet mirë dhe duhet që të jemi vazhdimisht të kujdesshëm ndaj asaj që neve po bëjmë për bebin ton. Ta vëzhgojmë me kujdes dhe të japim trajtimin në momentin e duhur. Thashë nuk ka trajtim specifik për sa kohë konsiderohet brenda kufive normal, por në rast se arrin një prag të caktuar trajtimi është llampa
0: që vlerëson situatën.
1: Është fototerapia. Jo, doja ta përmendja si element, është një trajtim specifik që bëhet vetëm në spital. Është fototerapia, sigurisht ndikon një ushqyerje mirë e bebit për të eliminuar verdhësën sa më parë, jo ujë me sheqer, sepse kjo është një mit tashmë prej vitesh që na vendeshim shpesh, duhet të heqim dorë.
0: A mund të na tregoni diçka si funksionojnë zorët tek fëmijët dhe sa duhet të jetë shpeshtësia jashtë, se shpesh nëna thon që më del shpesh ose nuk më del jashtë?
1: Po, është e vërtetë kjo. Gjithë sistemi tretës si bebes përsëri është i veçantë nga i të rriturve. Fijet nervore që përshkojnë gjithë traktin gastrointestinal janë ende të papjekura. Kështu që ndërsa një organizëm i rritur është në gjendje që në sajtë lëvizjeve të zorrës të shkarkojë të bëjë përthithje metabolizimin e gjithë substancave që ne ushqehemi, një bebe i vogël për shkak të papjekurisë të qelizave nuk mundet dot ta bëjë një gjë të tillë. Dhe për këtë shkak gazi, gazrat që prodhohen nga metabolizimi i ushqimeve, si të thuash, futen si në kurth brenda zorrëve. Por kjo është pyetje tjetër për diskutim që është çështja e koligave gazoze. Shpeshësia e daljes jashtë të bebeve të përsalindura është si numër frekuenca shpeshësia më e madhe se sa e të rriturve. Një bebe i përsalindur mund të dalë jashtë aq herë sa pi, që do të thotë 7 herë, 8 herë apo 10 herë në 24 orë.
0: Dhe kjo quhet normale.
1: Është normale, po. Feqja 2 ditët e para është ajo që quhet mekonium, është një ngjyrë të zezë ose jeshile errët, kafe errët. Për të pastruar mbas ditës së dytë të tretë, për të shkuar nga jeshilja në ditën e 5 të 7 në ngjyrën e verdhë të floririt, i themi ne. Përmbajtja, konsistenca e saj është më e ushme, më e butë dhe është quhet madje bëhet një krahasim si vezë të skuqur, sepse neonati ka shef një çik krahasime të shumë praktike me elemente të ushqimore.
0: Po sepse ashtu arrin të dallojnë më mirë nga
1: nënat. Nënat trembën her pas here, duke qenë se tam elementët e fushës tonë janë pak më të veçantë. Dhe ka përmbajtje si fara të vogla. Kjo është një veçje normale, një bebi të ushqyer me gji. Kurse ushqyer formulë, pastaj mund të paraqesë dhe ndryshime të ngjyrës her pas here, më jeshile, pranitë të mukusit, përmbajtjes etj.
0: Çfarë janë kolikat gazoze ose dhimbjet e barkut të cilat vijnë nga gazrat, me këto vuajnë shumë nënat dhe fëmijët?
1: Po, është e vërtetë. Në fakt kolikat gazoze, si të thuash, zbehin atë madhështinë të bërit nën apo të bërit prind, sepse mbas gjithë kënaqësisë së ditëve të para vijnë momenti i fillimit të këtyre dhimbjeve. Fillova ta përmend pak më parë që duke qenë se zorra e bebes është e papërgatitur për të bërë shpërndarjen e gazrave që prodhohen nga metabolizimi, bën një përmbajtje një mbërthim të këtyre gazrave brenda barku të bebes dhe është e dukshme edhe me sy të lirë nga jashtë që barku i fëmijëve duket i fryrë. Zorët duken më të fryra dhe në prekje ai është gjithashtu i tendosur dhe më i fortë. Kulmi i fillimit apo të themi fillimi i tyre është në javën e dytë të jetës për të arritur një kulminacion nga java e 4 e 6 deri në fund të muajit të dytë. Por ka raste
0: shpeshtuhet sa të bëj 40 ditët, pastaj sa të bëj 2 muaj, 3 muaj.
1: Jo, në fakt teorikisht dhe praktikisht nga puna e përditshme ne vëmë re që fundi i tyre është në fund të muajit të dytë, por ka bebe që shkon më gjatë diçka në fund të muajit të tretë. Në fakt kolikat e barkut ka një rregull që quhet rregulli i treshit. Mjeku i parë që i ka përshkruar ato në 1963-shin, i ka përshkruar si të tilla, që janë dhimbje apo të qara të papritura të fëmijës që zgjasin mbi 3 orë në ditë. Për mbi 3 ditë në javë dhe që arrin një përfundim në fund të muajit të tretë të jetës. Pra ndryshe mund t'i përmendim si rregulli i treshit. Nuk ndihen eksaktësisht mekanizmat specifik Pra ka shumë faktor që ndikojnë, njëri ishte ky që përmenda, thuhet që dhe një gjendje një anksioziteti nënës i tepruar mund të sjellë një shqetësim të bebes.
0: Po, këtë keni dëgjuar shpesh.
1: Po, kjo është e vërtet, prandaj nëna duhet përpiqet të jetë e qetë, të shlodhet në momentet që bebi e lë të bëjë këtë gjë, sepse e gjithë gjendja e saj emocionale transmetohet tek bebia. Nuk ka një mjekim të thuash specifik për kolikat e barkut. Do të thotë që të japim një solucion apo të bëjmë një veprim dhe ato pushojnë si me magji. Megjithatë, në vendin e përditshëm rekomandojmë disa, të thuash, mekanizma apo disa elemente për të përmirësuar disi dhimbjet e barkut. Ato janë tipike, fillojnë në mënyrë të papritur kryesisht mbas orës 6, mbas dite deri nga ora 12 e natës, njihen si orët e pikut të tyre e zhvillimit maksimal mbas ushqyerjeve kryesisht dhe bebi sapo del jashtë apo çliron gazrat më një herë qetësohet. Po, disa mekanizma që mund të përmend dhe që unë rekomandoj në punën time të përditshme janë një masazh i lehtë i barkut në momentet që bëhen ndrimi pampersit, ulje ngritje këmbëve në mënyrë që lëvizja e zorëve të fillojë edhe të bëhet
0: peristaltika
1: dhe bebi të fillojë të bëjë vetë procesin normal. Po ashtu banjat me ujë të ngrohtë janë mjaft qetësuese. Thuhet që prodhimi i zhurmave sikundër bebi dëgjon brenda barkut të mamit, po ashtu lehtëson intensitetin e kolikave dhe kjo gjë mund të arrihet nëpërmjet zhurmës së tarsës, zhurmës së fshesës së korrentit,
0: mund të ndihmojë.
1: Po, këto janë të provuara që ndihmojnë vërtet një bebe. Po ashtu lëvizjet lëkundëse, qoftë duke mbajtur bebin në krah në pozicionin kangur shumë i përshtatshëm apo lëvizjet me makinave i rekomandojmë në rastet më të këqija, në ato ditët më të këqija ose lëtundjet e karrocës përsëri dhe këto mendohet që lehtësojnë diçka intensitetin e dhimbjes së barkut. Pastaj ka solucione, ka probiotik që janë solucione me pika, me përmbajtje bimore apo me përmbajtje simetikoni që neve i rekomandojmë për të lehtësuar bebet sado pak.
0: Cilët janë problemet e syve që mund të na shfaqë një bebe pas lindjes?
1: Po, syt po ashtu janë një organ tepër delikat i tyre dhe ne për këtë arsye së bashku me aplikimin e vitaminës K rekomandojmë që orët e para dhe e aplikojmë realisht të gjojmë bëjmë profilaksin pra mbrojtjen ndaj infeksioneve. Në varësi të spitaleve të shteteve, kjo profilaksi bëhet në mënyra të ndryshme, ne përdorim solucione betadinës së holluar, përdorim pomada të ndryshme me përmbajtje antibiotikut, tetraciklina përdoret kryesisht në mënyrë që të parandalohet fillimi i infeksioneve. Por, përveç infekcioneve që paraqiten me qelbëzim, po themi me elementin e lëngshëm të verë që del nga qepalla e syrit, rëndom neve shikojmë dhe një sklepëzim të lehtë të bebeve në ditët e para mbas lindjes. Dhe kjo ndodh për shkak se kanalet e lotit nuk janë ende të zhvilluar, janë më të ngushtë dhe kjo predispozon
0: për të pastruar syrin.
1: Po, kjo predispozon në një mbledhje të sklepit të syrit, që nuk është shqetësuese dhe kjo është pjesë e problematikave në thonjza të një bebe të përsalindur. Sigurisht në rast se mbas 6 muajorit të parë do persistojë si problem, fëmia do bëjë një lotim më të shprehur të syve, do vazhdojë sklepëzimi her pas here, është për të konsultuar me një mjek okulist për të bërë një hapje nga jashtë të kanaleve të lotit. Por deri në 6 muaj ne rekomandojmë një qëndrim pritës.
0: Atëherë si mendoni ju, nëna, çfarë kujdesi do të ushtrojë për sytë e fëmijës? Do t'i pastrojë me një solucion fiziologjik në kushte normale, them, dhe kur ai nuk ka një infeksion të syve, nuk ka
1: kushte
0: problem.
1: Normale, ne nuk rekomandojmë asgjë specifike. Pastrimi lëkurës me ujë të vakët, her pas here në rast se do mbledhë sklepa rekomandojmë pastrimin dhe me ujë me kamomil, qoftë për të qetësuar pak irritimet e lëkurës që tham janë shumë prezente në këto mosha, por në kushte normale nuk ka asgjë të veçantë që bëhet për të mbrojtur syt.
0: Shpesh tek bebet e vogla vjet rreth një zënie hundhve. A është kjo normale?
1: Po, edhe kjo është një fenomen shumë normal për të përsalindurit. Kjo sepse vrimat e hundës dhe kanalet e hundës janë shumë të ngushta. Në këtë mënyrë, hyrja e ajrit tek bebet vështirësohet, mund të prodhojë një zhurmë të caktuar dhe po ashtu, ajo që vjetre në bebet shpesh ditët e para është dhe një teshtim, një refleks teshtime që ata mundohen të hapin vetë kanalet e hundëve dhe në këtë mënyrë të lehtësojnë futjen e ajrit. Kështu që fenomeni hundëve të zona nuk duhet të përbëj panik tek nonat e reja apo tek baballarët e rinj, është një fenomen që ne hasim brenda 4 javëve të para të jetës. Rekomandojmë një pastrim apo një lavazh her pas here me solucion fiziologjik që janë të formave nga më të ndryshme.
0: E bën nëna vet në shtëpi?
1: mësohet në spital, në maternitet para se të dalë, dhe pastaj mund ta bëj për gjatë ditëve në vazhdim në rast se ajo vë re një mufatje, një gërrhitje, në rast se bebi
0: flet. Në fakt është shqetësuese, se është shumë e rëndësishme frymarrja e bebit.
1: Patjetër, është një nga elementët kryesorë të vlerësimit, por nuk duhet ngatruar prodhimi i zhurmës në pjesën e sipërme të hundës me ritmin e frymarrjes apo me kafazën e krahërorit, që është pjesë tjetër dhe janë elementë të tjerë vlerësimi.
0: Jemi duke folur për problematikat më të shpeshta që hasin nënat tek një foshnjë e porsalindur. Të ftuar në studio kam doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjeke neonate pranë Spitalit Amerikan numër 2 në Tiranë. Në pjesën e parë të programit treguam për problemet më të shpeshta që vijnë re në lëkurën e bebes. Folëm për verzën tek të porsalindurit, funksionimin e zorve si dhe shpeshtësinë e jashtëshitjes. Folëm për kolikat gazoze, problemet e syve tek bebet, si dhe për undot e zëna, vazhdojmë bisedën me doktoresh Gertjanën. Doktoresha, shpesh fëmijët kanë të vjella. A është kjo normale? Dhe kur duhet shqetësohemi?
1: Po, edhe vjella është një ankesë e zakonshme që ndeshim në përditshmërinë tonë. Kjo sepse bebet ende nuk kanë të formuar lidhjen e stomakut me ezofagun me pjesën e parë të gjypit tretës. Me qita të, neve rekomendojmë që mbes ushqyrjes bebe të mbahen në pozicion vertikal lartë të mbështetur në supin e nonës për rreth qare kore 20 minuta, sa shumë shti të kaloj poshtë, dhe më pas të shtrijen. Gjithmonë me kokën nanash, që në rase do të ndodhë që një të pritë, ajo pjesë që duhet të jetë për të vjellë, bebi të mos të mbytet. Gjithashtu, një element tjetër që vjetër e në këto bebe është refluksi gastroezofageal. Është rikthimi i qumshtit nga stomaku përsëri në ezofag. Në këtë rast, ne rekomandojmë një ndryshim të pozicionit të kokës së bebes.
0: Kjo është një patologji?
1: Kjo hyn brenda normës, nuk quhet patologjik për shkak të ende mos zhvillimit të mirë të strukturave të traktit tretës. Dhe zgjat maksimumi dhe kjo deri në fund të muajit të 6, duken që të gjithë problematikat e bebeve në fund të muajit të 6 përfundojnë. Në fakt, pozicioni është i rëndësishëm dhe mund të jetë ndihmës në rastet e një refluksi të shprehur. Në përgjithësi ne nuk rekomandojmë përdorimin e jastëkut kur bebi flë. Ne rekomandojmë që koka të ngrihet në kënd 30 gradë në krahasim me pjesën tjetër të trupit. Në këtë mënyrë na arrim të lehtësojmë sadopak rikthimin e qumshtit në gojë. Megjithatë, në rastet që bebi nuk shton mirë në peshë, e vjella është shumë e tepruar, e shpesh gjatë ditës, sigurisht që fëmia duhet drejtohet për një konsult mjekut përkatës, sepse në fund të muajit në fund të javës së 4 deri në javën e 6, ne vetë diagnostikojmë dhe një problematikë që është stenoza apo ngushtimi i pilurit. Që ky është problem serioz që kërkon një ndërhyrje në rast se nuk kapet në kohë. Por kjo karakterizohet nga të vjellat të një forme tjetër. Të vjellat janë me presion, i hedh në largësi bebi dhe kanë një mungesë të theksuar të shtimit në peshë. Ky rast përbën problematik dhe duhet patjetër urgjent fëmijët bashkë me prindrit të rekomandojnë dhe të drejtohen tek mjeku përkatës.
0: Doktoresha, më parë si pozicion i fëmijës më i mirë vlerësoheshe ai që ishte përmbys fëmia. Tani më se kemi dëgjuar dhe lexuar kanë ndryshuar mënyra e...
1: Po, pozicioni për mbys tani më jo vetëm që nuk rekomandohet, po konsiderohet te i rrezikshëm, sepse janë gjetur her pas here të ashtuquajturit fëmijë të vdekur nga sidhsi, që quhet vdekja e papritur e fëmijëve, pra fëmijë të asfiksuar, të mbytur natën në gjumë, pa shkak, pa asnjë sëmundje paraprake dhe është lënë që kjo ka ndodhur për shkak të vendosjes për mbys, sepse bebi nuk arrin dot të ngër kokën dhe në këtë mënyrë rrugët e ajrit zihen dhe ai nuk ka ku të marrë frymë. Tani më pozicioni më i mirë për fëmijët konsiderohet pozicioni në shpinë, po ashtu pozicioni i kthyer majtas dhe djathtas mund të jetë alternativ. Kështu që to janë të tre pozicionet që ne rekomandojmë së shumti. Përdorimin e jastëkut e përmenda dhe pak më lart nuk e rekomandojmë për gjatë vitit të parë të jetës, vetëm në rast se me pozicionin apo stafat të krevatit apo të karigjeve ku mbahen bebet, ne mund të parandalojmë refluksin gastroezofageal që diskutuam më lart.
0: Po. Cilat janë shenjat të ashtuquajtura të rrezikshme?
1: Po, në fakt për të përcaktuar një bebe të shëndetshëm nga një bebe problematik, ka disa elemente që mund t'i vëri re jo vetëm mjeku specialist për këtë punë, por dhe nëna. Mjafton që ajo të jetë e vëmendshme dhe her pas here të lexojë apo të pyesë mjekut për t'u informuar për këtë gjë. Ajo që do të sugjeroja e para mënyra e ushqyerjes së një bebe, pasi një bebe përsa lindur, të gjitha ankesat apo shprehitë veta i tregon nëpërmjet mënyrës se si ushqehet. Në rast se bebi nuk ka dëshirë, refuzon të ushqehet. Në rast se i bie aktiviteti i përgjithshëm i ti. Janë dy shenja shumë, janë shenja shumë të rëndësishme këto që nona duhet t'i kushtojë vëmendje dhe të drejtohet tek mjeku. Po kështu, ajo që ne vlerësojmë shumë është tonusi apo anësit, po themi, të lëvizshme njësoj. Do të thotë që kur e prek mos jeti lëshuar bebi. Po ashtu mos jetë shumë i kontraktuar, sepse këto përbëjnë problematika serioze që lidhen kryesisht me zhvillimin e trurit. Duhet të ketë kujdes të vëri re ritmin e frymarrjes, nëse është brenda kufive normal që u thash, 40 deri në 60 në minutë, apo nëse nona vëre një frymarrje të vështirësuar që sjell një gropëzim të kraharorit, mund të sjelli tash të quajturin tirash, ne themi një si tërheqje në fund të brinjve apo në hapësirat midis brinjve. Kjo do të thotë që ka një problem me frymarrjen, diçka që nuk shkon me këtë bebe dhe patjetër duhet paraqitet për vizitë. Gjithashtu në ditët e para kur ende nuk ka rënë pjesa e kordonit, duhet këtë parasysh zonën që mos të jetë e skuqur, mos të ketë sekrecione me përmbajtje qelpi, gjakosje, rrjedhje të vazhdueshme, dhe në këtë rast ajo duhet të drejtohet tek mjeku përkatës. Dhe po ashtu duhet i kushtoj shumë rëndësi dhe ngjyrës së lëkurës që e kemi përmendur her pas here. Në rast ajo vërej që lëkura zverdhet shumë, në rast e vërej nxirje të pjesës së buzëve, sepse tham nxirjet e duarve, të shputës së duarve dhe të këmbëve janë normale tek një bebë për rreth 2-3 javët e para, po në rast e vërej nxirje të pjesës së buzëve të bebes, po ashtu është një element alarmi që ajo duhet të drejtohet menjëherë tek mjeku specialist për të konsultuar. Në vijet e përgjithshme këto element do të jepja si përfillim.
0: Doktor Zhgërtjana, faleminderit. Kënaqësi që ishte me ne.
1: Faleminderit, kënaqësia ishte imja.
0: Jeni mirëpritur në çdo kohë në studion tonë.
1: Ju falenderoj.
0: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Protesta e kundër ndërtimit në zonën e mbrojtur të Zvërnecit. Qytetarët shqiptar kërkojnë anullimin e projektit si dhe dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe ministrave të kabinetit qeveritar. Protestuesit kërkojnë anullimin e projektit të ndërtimit të Zvërnecit duke cilësuar atë si ndërhyrje në një zonë të mbrojtur dhe duke akuzuar qeverinë për favorizim të interesave private në dëm të pronës publike. Nga ana tjetër, ata pretendojnë se investitorët të ndryshëm po përfitojnë nga toka shtetërore në mënyrë të padrejtë. Qeveria shqiptare nuk të rriqet nga projekti Zvërnecit. Kryeministri Edi Rama publikoi në rrjetet sociale pamjen nga një prej resorteve turistike në Greqi për të cilin ka patur kundërshti përpara nisjes së ndërtimit të tij. Shefi i qeverisë vlerësoi se Shqipëria duhet të ketë investimet e saj madhore turistike si Costa Navorino. Për kryeministrin, Zvërneci pritet të jetë një nga destinacionet më të rese në këtë anë të Mesdheut. Në 35 vjetorin e Partisë Socialiste të zhvilluar në qytetin e Beratit, Rama tha se Zvërneci do të jetë një zonë mbrojtur e kategorisë së 5.
2: Investime si ky i Zvërnecit janë investime që do t'i donte çdo vend dhe janë investime të cilat jo çdo vend ka dëshirë t'i shohë që t'i bëjë Shqipëria. Dhe janë investime të cilat mobilizojnë të gjithë çfarë ka rreth rrotull.
1: Kryeministri i Shqipërisë qëndron sërish për kraj investimeve në zonën e Sazanit dhe të Zvërnecit. Pas mbledhjes së qeverisë, kryeministri Edi Rama i komentoi protestat si një luftë hibride. Ai tha se çështjet e ambientit shfrytëzohen për shkak të ndjeshmërisë së tyre për të nxitur qendrime kundër zhvillimit.
3: Ky është një territor i luftës hibride që zhvillohet, organizojnë dhe nxisin dhe orkestrojnë situatet saj natyre duke përdorur në rast të parë çështjet e ambientit.
1: Krahasaj, Rama i krahasoi protestat të ngjashme me ato të ekstremit politik si agimi i art në Greqi.
3: Tek çështja e ambientit ka sensibilitet shumë të madh dhe tek çështja e ambientit do pikërisht ajo gjëja që bashkohen vëllezrit e agimit të art që orkestrohen nga ustallar si ata të agimit të art në emër të Shqipërisë së shqiptarëve me Shqiptar, vajza, djem, të reja të ri, me qasje, atë dhe dashurie ndaj natyrës, të cilët njëhet lënduar.
1: Deputeti Partisë Socialiste Erion Braçe, dyshime për abuzime me pronat për ndërtimin e resortit në Zvërnec. Si pas deputetit socialist, problemi më i rënd është mënyra se si është tjetërsuar toka nga fond pyjor në tokë bujësore. Kjo si pas Braçes ka ndodhur nga zyrtar të korruptuar dhe më pas e shpërndar në pronar të rem për mes ligjit 7501. Krahasaj, Braçe ka cilësuar si të palishëm shtrirjen e rrethimit të kantierit në Zvërnec deri në bregun e detit.
4: Por unë mendoj që rrethimi në Zvërnec i bregut të detit është tërsisht i palishëm, sepse bregu i detit është pronë shtetërore e patjetërsueshme dhe e paparashkrueshme. Patjetër që në rastin në fjalë, po jo vetëm në këtë lumë, po edhe në krahun tjetër ku unë kam qenë përsëri deputet, në Shkumbin, në të gjithë zonën nga Çerma e sipërme deri në Sulzodaj. Ka ndodhur veprime apo mos veprime të zyrtarëve që kanë çuar në tjetërsimin e tokës së lumit në favor të atyre që thonë jemi ish pronar.
1: Opozita është kundër protestave për investimet në Sazan dhe Zvërnec. Kreu Partisë Demokratike ka cilësuar kritikët e këtyre projekteve si një grup hipokritësh. Një konferencë përshtyp Sali Berisha deklaroi se bëhet fjalë për projekte të përmasave të mëdha dhe jo investime të thjeshta. Duke u përgjigjur shqetësimeve për dëmtimin e natyrës, kryet demokrati siguroi se projektet nuk do të cënojnë pasurinë natyrore të zonës. Sipas tij, ndryshe nga Sazani, Zvërneci në tërsinë e tij është tokë private, zonë banueshme ku njerëzit kanë jetuar historikisht.
5: Investimi në Zvërnec është krejtësisht marrëdhënie private. Për sa i përket ishullit, ata që qajnë elegjinë e Sazanit, ata janë një grup hipokritësh, për të cilët le të derdhin lot krokodilit sa të duan, se Sazani në mënyrë absolute ja marr direkt edhe pa ardhësim është marr Fatos Nano. Ja u kemi ofru investitorve dhe nuk është një investim i thjesht.
1: Në mbyllje të qëndrimit të tij, kryetari i Partisë Demokratike rikonfirmoi linjën e forcës së tij politike që ai drejton, duke bërë të qartë se zhvillimi ekonomik përmes kapitalit të huaj duhet të eci paralelisht me mbrojtjen e ekosistemit. Deputeti e Partisë Demokratike Ina Zhupa kërkoi interpelancë me ministrin e mjedisit për zonat e mbrojtura. Nga foltori e kuvendit, Zhupa qëndroi në krah të protestuesve kundër ndërtimeve në Zvërnet, ndërsa bëri thirrje për zhvillimin e një turizmi të qëndrueshëm me mjedis të qëndrueshëm.
6: U mësuat ju, koleg, që nuk pyesni. Betonizonit çfarë të donit. Bot xhirin e manastirit atje kompleks, nuk pyetët që ishte

0: referua. Investimi në zvërnes për të cilin pati reagime nga ambientaliste dhe shoqata të shoqërisë civile. Gjatë fjalës së tij në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, kreu qeverisë sa së vendit duhet të synojë të hyjë në ligën e kampionave të turizmit global përmes investimeve që tërheqin konsumator të nivelit të lartë. Duke referuar projektit në zvërnes, Rama tha se partnerë ndërkombëtar janë përbashkë për të investuar rreth 4 miliard euro.
1: Mbikëqyrëra në mënyrë strikte nga agjencia jonë kundër pastrimit parave dhe nga partnerët ndërkombëtar që bashkëpunojnë me atë agjenci. Një për një, euro për euro me bankë dhe jo nga Izraeli, që mund të ishte faramir dhe Izraeli, po nga Katari.
0: Kryeqeverisë shqiptare pati një reagim dhe për mediat greke mbi protestën në Zvërnes.
1: Dhe si mund të jenë gazetat e Greqisë aleatët tuaj në mbrojtjen e mjedisit Shqipërisë? Pyeteni veten si ndodh kjo? Gazetat greke që janë mbushur sot gjitha me kauzën tuaj. Ka diçka këtu që nuk shkon? Apo u gjet tradhtari, u gjet shitësia dheut, u gjet i korruptuari?
0: SPAK liron llogaritë 195 milion dollarëve të destinuara për resortin në Zvërnet. Prokuria e posaçme vendosi në sekuestro preventive llogaritë bankare të Albanian Land Development, kompania e cila zotërohet nga dy supermarket të njohur nga Katari, vëllezërit Al Kayat. Ata kanë parashikuar të investojnë së bashku me Jared Kushnerin, dhëndrin e presidentit amerikan Donald Trump, në ndërtimin e një resorti luksos në Zvërnet. Albanian Land Development rezulton të ketë blerë sipërfaqet e tokës mbi të cilat do të realizohet projekti. Ju hiqet licenca dy kompanive, Myrto Security dhe Meyer Security. Shkaku bë dhunimi nga rojet private të një prej protestuesve në Zvërnet. Ai u troi zvarr brenda në kantier teksa protestonte kundër rrethimit për ndërtimin në një subjekti turistik. Sipas njoftimit zyrtar, Myrto Security nuk ishte marrë masat për sigurinë e objektit dhe nuk ishte zbatuar rregullat për regjimin e hyrjes dhe daljes së personave dhe mjeteve në objekt. Krahasaj, nga ana e këtij subjekti nuk administroi lista e personave dhe mjeteve që lejoheshin të hynin në këtë objekt. Ndërkoj një punonjës e Meyer Security u arestua pasi ka qelluar me grusht një protestues, ndërsa dy të tjerë janë proceduar penalisht pasi hetëroi që zvarr qytetarin i cili ishte pa ndjenja. Këta dy të fundit ka rezultuar se nuk ishin të licencuar nga Meyer Security për të ushtruar detyrën. Ivanka Trump, vajza e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, ka folur në intervistë për podcastin e gazetarit amerikan David Serra mbi projektin e saj në ishullin e Sazanit. Në intervistën e transmetuar, ajo ka treguar se si e zbuloi këtë destinacion.
2: Unbelievable, beautiful in the middle of the Mediterranean.
0: Po punoj në një projekt të jashtëzakonshëm me bashkëshortin tim në Mesdhe. Është gjigant nëpër masa, tregon vajza e presidentit Donald Trump. Sipas asaj bëhet fjalë për një ishull privat të pabesueshëm dhe të bukur me një sipërfaqe 1400 hektar në mes të detit Mesdhe.
2: We have 5 miles of beachfront directly across from the island, this beautiful peninsula with a lagoon on one side, the ocean on the other. Beautiful white sand beaches.
0: Jo vetëm që kemi ishullin, por kemi dhe 5 milje vi bregdetare për Balti, një gatishull të mrekullueshëm me një lagun nga njëra anë dhe detin nga ana tjetër, me plazhe të bukura me rër të bardhë, tregon intervistën e saj Ivanka Trump. Pak ditë më parë, rrethimi i plazhit të Zvërnecit është shoqëruar me protesta nga ambientalistët dhe banorët të zonës. Kryeministri Edi Rama kërkon mbështetjen nga qytetarët për integrimin evropian në 35 vjetorin e Partisë Socialiste në Tiranë. Rama paralajmëroi se jo të gjithë aktorët politik brenda dhe jashtë vendit e mbështesin antarësimin e Shqipërisë në BE.
1: Çdo gjë që nuk shkon me këtë betejë, sado e vogël, është një gjë që i shërben atyre që nuk e duan Shqipërinë Bashkimin Evropian. Dhe mos kujtoni se të gjithë duan Shqipërinë Bashkimin Evropian. Në çdo shtet të Evropës ka forca që nuk e duan Shqipërinë Bashkimin Evropian, në çdo shtet. Këtu në Shqipëri ka forca që punojnë kundër Shqipërisë Bashkimin Evropian. Dhe nuk është histori filmash edhe spionash dhe agjenturash. Është shumë më e thjeshtë sot.
3: Sociale.
0: Mbështetësit e koalicionit Pro Familjes ju bashkuan marshimit protestës kundër politikave për terapitë hormonale në spitalet publike. Nga sheshi Skënderbej, pastora Kilpano, një nga drejtuesit e koalicionit, kërkojnë dhe të tjera dhe shfuqizimin e ligjit për barazinë gjinore si momenti që japi derën zbatimit të protokolleve për terapitë hormonale.
4: Ky është ligji ndan shqiptarët. Nuk e mbron familjen. Dobson familjen. Ky është ligji që nuk sjell barazi. Hap derën për transformimin ideologjik që prek shkollën, arsimin, edukimin, familjen dhe fëmijët tanë. Kërkesa e dytë, shfuqizimin e menjëhershëm të çdo vendimi që lejon terapitë hormonale dhe ndërhyrje dhe pakëshme kirurgikale të të mitu i qytar. Asë njëri nga ju nuk ka një djalë për të kastruar, për të tredhur, Asnjëri nga ju nuk ka një

0: vajzë për ta shndruar serile.
1: Vllazëria ungjyllore e Shqipërisë paralajmëron se po ndjek me vëmendje zhvillimet e fundit mbi ideologjinë gjinore dhe mbi terapinë që pritet të lejohet pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Në një reagim për mediat, Vllazëria ungjyllore e Shqipërisë ndan shqetësimin se familja tradicionale po cënohet përmes nismave dhe këtyre zhvillimeve të fundit. Në reagimi zyrtar shprehet mbështetja e plotë edhe për pastor Akil Pano dhe familjen e tij përballë gjuhës së rënduar publike sulmeve personale dhe përpjekjeve për stigmatizimin që cënojnë individin apo dhe çdo pastor ose klerik që ushtron detyrën e tij. Qëndrimi pro familjes, mbështetja për vlerat e familjes tradicionale burr dhe grua, siç e njeh kodi i familjes së Republikës Shqipërisë, i jep të drejtën çdo qytetari shqiptar për t'i artikuluar dhe mbrojtur këto qëndrime publikisht, thuhet në reagimin e Vllazërisë ungjyllore të Shqipërisë. Partia Demokratike qëndron në krah të protestës së thirrur nga koalicioni pro familjes, pas paraqitjes në SPAK në zbatim të masës vendosur ndaj tij për detyrim paraqitje për dosjen Partizani. Sali Berisha denoncoi udhëzimin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në lidhje me persona transgjinor për të lejuar terapinë për ndryshimin e gjinisë tek 14 vjeçare.
2: Ja çdo lloj kriteri, qoftë biologjik, qoftë sociologjik, qoftë përgjegjësisë. Kjo është t'ja u rrëmbesh prindërve fëmijë nga gjiri tyre. Dhe ky është një akt i shëmtuar, antiligjor.
1: Kryetari i Partisë Demokratike theksoi se terapia për ndryshimin e gjinisë tek fëmijët është një akt i shëmtuar dhe se vendimet të tilla duhet të merren vetëm në moshë madhore.
2: Në moshën, mosha më ideale është mosha e përgjegjësisë, 18-22 vjeçare. Çdo veprim para kësaj moshe është një atentat në identitetin njerëzor. Dhe unë shpres solidaritetin tim me aleancën për familjen.
1: Për krah koalicionit pro familjes që ndron dhe Partia e Lirisë, zëvendës presidentja Erisa Xhiqër në deklaratë për mediat përpara Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, tha se denoncon vendimin e kësaj ministrie që prek drejt për drejt fëmijët dhe familjet shqiptare, një vendim të marrë pa transparencë, pa debat publik dhe pa një konsultim serioz me prindrit, ekspertët dhe shoqërinë. Si pasaj në vendet të ndryshme europiane, politikat e ngjashme ja rishikuar për shkak të shqetësimeve mbi pasojat afatgjata. Gjithashtoi, se si antare Komisionit të Shëndetësisë do të kërkoj me urgjencë një dëgjes me Ministrin e Shëndetësisë për të dhënë llogari dhe sqaruar çdo detaj të këtij urdhri. 1/10 familje shqiptare me fëmijë mbështetet tek një prindër i vetëm, ndërsa në shumicën ndërmuese të rasteve përgjegjësia për rritjen e fëmijëve bie mbi nënat. Të dhënat e instata analizuara në rastin e ditës ndërkombëtare të fëmijëve tregojnë se familjet me një prind përbëjnë një pjesë të rëndësishme të realitetit social në vend. Sipas të dhënave të censusit, prindërit e vetëm me fëmijë përbënin 10.3% të bërthamave familjare në Shqipëri. Ndërkohë, bërthamat familjare më të zakonshme vijojnë të jenë çiftet e martuara ose bashkëjetues me fëmijë, të cilët përfaqësojnë 52.2% të totalit të ndjekur nga çiftet pa fëmijë me 37.5%. Statistika tregojnë gjithashtu se në vend ka mbi 60.000 nëna të vetme dhe rreth 12.000 baballar të vetëm. Pesha e lartë e familjeve me një prind është regjistruar në Estoni, ku përbëjnë 40.6% e familjeve me fëmijë, pasaj rënditen Lituania dhe Letonia.
3: Ekonomi.
1: Qytetarët mund të përballen me më pak procedura dhe dokumente gjatëmarrjes së shërbimeve bankare dhe publike falë një plani që synon shkëmbimin më të madh të dhënave mes bankave dhe institucioneve shtetërore. Kjo është një nga temat kryesore të takimit, digitalizimi i shërbimeve publike dhe banka tregtare, organizuar nga Shoqata Shqiptare e Bankave. E pranishme në këtë takim, ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj, drejtori i përgjithshëm i Akshit Igli Tafa, si dhe përfaqësues të sektorit bankar, thanë se bankat duhet të kenë mundësi të aksesojnë të dhënat shtetërore përmes një mekanizmi të centralizuar dhe pa qenë nevojshme lidhje e marrëveshjeve të veçanta me çdo institucion. Si pasaj, kjo do të përshpejtonte ofrimin e shërbimeve, do të reduktonte procedurat administrative për qytetarët. Qeveria shqiptare është e gatshme për të rishikuar formulën e për llogaritjes së çmimit të karburanteve në vend përmes bordit të transparencës.
4: Jemi të vetëdijshëm që marzhet e përcaktuara dhe formula e përcaktuar në aktin i cili parashikon ngritjen e bordit të transparencës është një formulë shumë restriktive, që do të thotë që në kohën kur neve kemi dizenjuar atë formulë kemi bërë një analizë të kostove të kompanive dhe kemi marrë parasysh që marzhet mbi çmimet e faturimit të jenë mjaftueshëm për të lejuar që kompanitë të vazhdojnë të operojnë, por të vazhdojnë të operojnë pa një fitim.
1: Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimi vlersoi se është një vendimarrje që do një analizë të thelluar.
4: Çështja e çmimeve të karburanteve është një çështje shumë delikate që prek konsumator të gjerë, por edhe biznese, ndaj edhe ne jemi duke treguar kujdesin e duhur që analizat ta bëjmë të thelluara dhe pa diskutim që do dalim me një konkluzion. Megjithatë ne shpresojmë sigurisht që kriza në lindjen e mesme të mbarojë sa më parë dhe të dalim nga ky regjim, pasi nuk është një politikë që ne na pëlqen të ndjekim.
1: Kompanitë e importit të karburanteve kërkuan kompensim për humbjet që pretendojnë se janë shkaktuar nga llogaritja nën kosto e çmimeve të karburanteve. 5 skuadra finaliste të konkursit ndërkombëtar për rikualifikimin e Pallatit të Kongreseve paraqitën përpara juristëve. Projekti Det Arkitekturore, një proces që synon transformimin në një godinë historike të Tiranës në një qendër moderne multifunksionale. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Goxha deklaroi se rikualifikimi i Pallatit të Kongreseve përfaqëson një moment të rëndësishëm për zhvillimin e Tiranës dhe për shtatin e infrastrukturës publike me realitetin e ri të vendit. Sipas tij, rikualifikimi kësaj ndërtese emblematike të Tiranës për ta shndruar atë në një hapësirë praktike dhe multifunksionale të rinovuar është një investim në shërbim të jetës kulturore, institucionale dhe publike, sikurse edhe një rritje ergonomie për tërë bllokun urban ku pozicionohet.
3: Nuk bëhet fjalë vetëm për një godinë me kapacitete më të mëdha, bëhet fjalë për një infrastrukturë avangard, të aftë të presë evente elitare, ndërkombëtare, të përmasave edhe më të mëdha, artistë i njohur botror, kongrese më të mëdha, samite, ekspozita dhe aktivitete që kërkojnë standardet më të larta teknike, logjistike, operative dhe organizative. Ndaj rikualifikimi kësaj ndërtese emblematike Tiranës për ta shndruar atë në një hapësirë praktike të rinovuar, është një investim shumë i rëndësishëm në shërbim të jetës kulturore, institucionale dhe publike.
5: Aktualitet.
1: Evazioni fiskal si prioritet penal, krimi kibernetik dhe kriminaliteti rrugor janë tre nga rekomandimet kryesore të Ministrit të Drejtësisë ndaj Prokurorisë Speciale dhe Prokurorisë Përgjithshme. Në takimin e përbashkët me kryeprokurorin Olsian Çela dhe kreun e SPAK Lodian Brau, ministri Toni Gogu prezantoi rekomandimet për luftën kundër kriminalitetit për vitin 2026 si pjesë e piketave përmbyllëse të kapitujve 23 dhe 24 në negociatat me Bashkimin Evropian. Gogu kujtoi se evazioni fiskal nuk është thjesht një çështje tatimore, por një shtyllë rendit ekonomik të vendit dhe konkurrencës së ndershme.
6: Kur biznesi liqën paguan datime dhe ai pa liqën jo, tregu deformohet, shteti rëndohet financiarisht dhe dëmtohet. Në pozicionin negocius të bashkimit evropian të miratuar, theksohet qartë që informaliteti lartë ekonomik dhe dobësit e zbatimit ligjor kufizojnë funksionimin efektiv të ekonomisë të tregut.
1: Krahasaj Gogu e vendosi theksin te krimi kibernetik dhe format e reja të kriminalitetit. Për këtë i kërkoi ngritjen e njësive të specializuara brenda prokurorisë.
6: Keni dëshmuar që kriminaliteti ka evoluar me një shpejtësi të pazakontë. Pastrimi parave bëhet në kriptovaluta, mashtrimi organizohet online, infrastruktura publike sulmohen digitalisht, grupet kriminale përdorin teknikat gjithnjë më të sofistikuara komunikimi dhe pastrimi duke vepruar njëkohësisht në shumë jurisdiksione.
1: Dhe së fundi, ministri u ndal te kriminaliteti rrugor.
6: Drejtimin gjendjet dheu, në ndikimin e narkotikëve, pa leje drejtimi, janë vepra me ndikim të drejtë për drejtë siguria publike dhe drejta e qytetarëve, gjithë cilën fatkeqësisht e kemi dëshmuar pothuajse në të gjitha javët e fundit që kemi kaluar.
1: Drejtuesi i strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar Klodian Brau kërkoi që lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar të mos kufizohet vetëm te ndjekja e individëve, por të synojë dhe strukturat kriminale, mekanizmat e përfitimit, rrjetet mbështetëse dhe pasuritë krijuara nga aktivitetet e paligjshme. Brau nënvizoi se përballimi sfidave të reja kërkon prokuror të specializuar, hetues të trajnuar, ekspertizë teknologjike, sisteme të sigurta për administrimin e informacionit dhe burimet mjaftueshme njerëzore. Ai thosë se përmirësimi institucional nuk varet vetëm nga vullneti, por edhe nga investimet në teknologji, infrastrukturë, trajnime, akses në bazën e të dhënave dhe mbështetje buxhetore të përshtatshme.
6: Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar kërkon institucione të forta, por institucione që respektojnë kufijtë e ligjit. Kërkon bashkëpunim, por edhe pavarësi dhe mbi të gjitha kërkon që shteti të investojë në ato kapacitete që i bëjnë rezultatet e mundshme dhe të mundshme.
1: Prokurori përgjithshëm Elsian Çela deklaroi se rekomandimet e qeverisë për bënjë mekanizëm të rëndësishëm koordinimi mes institucioneve në luftën kundër krimit dhe të reflektohen në planet e veprimit të prokurorive. Megjithatë, ai u ndal edhe tek sfidat me të cilat përballet organi akuzës pasi prokuroritë e juridiksionit të përgjithshëm funksionojnë me vetëm 50 deri në 60% të kapaciteteve të tyre.
6: Megjithë vështirësitë që to prokurori kanë pasi funksionojnë me pothuajse 56% të kapaciteteve deri para një viti ose dy vitesh, kanë arritur që të organizojnë punën duke i dhënë prioritet atyre që janë çështje më të rëndësishme. Pra, kjo tregon për një shfrytëzim optimal të kapaciteteve që ne kemi.
5: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
7: Fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
8: Armin Giswin ishte një burr i perëndishëm dhe kaloi pjesën më të madhe të jetës së tij duke predikuar mbi lutjen. Një pjesë të jetës e kaloi duke shërbyer në Norvegji. Aty u martua me një vajzë mrekullueshme norvegjeze, që quhej Reidun. Armin dhe Reidun pëlqenin shumë ta pinin kafen bashkë. U shijonte kafja e fortë dhe e nxehtë. Ata të dy janë me Zotin tani, por unë shpesh këmbej mele me vajzën e tyre, Carol. Njëherë i thashë se do doja të takoshim për një kafe. Ajo në faktit tonë shumë largë dhe është të vështirë që të takohemi. Nda i shtova, ndoshta takohemi në Parajs. A e pin kafen edhe atje? Mi kisha ime më përgjigj, baba ime donte kaq shumë kafen edhe jam e bindur se në Parajs nuk ka trishtim, kështu që duhet ketë kafe pa tjetër. Dua të ngjitem në Parajs për parë si është aty, do doja të shihja çfarë janë duke bërë njerëzit e mi të dashur. Pas e shkuan tek Perëndia, i kërkoja shpesh Zotit u tregonte për gjërat e mira që kanë ndodhur. Jam e sigurt që atyre do të pëlqente të dinin. Këto gjëra do të sillnin gëzim. Ata nuk mund të dinë gjërat e pakëndshme që ndodhin sepse nuk ka trishtim në Parajs. Bibla thot: "Sepse qytetaria jonë është në qiejt, prenga edhe presim shpëtimtarin, Zotin Jezus Krisht." Pietri thot se ka një trashëgim të paprishëm, të panjollët, pafishkur, që është ruajtur në qiej për ju. Gjoni ka shtuar, dhe asnjë mallkim nuk do të ketë më, dhe në të do të jetë froni i Perëndisë dhe i qengjit, dhe shërbëtorët e tij do t'i shërbejnë. Ata do shohin fytyrën e tij dhe do të mbretërojnë në shekuj të shekujve.
7: Dëgjuat fjalë inkurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net.
9: Nota më e errët shpesh është ura për një tenis.

Indër themeluesit Amerikës, William Penn deklaroi se e vetmja mënyrë se si Zoti mund të ngrinte një kombëve të qeverisës dhe të vazhdon të t'i bekonte ata ishte në përmjet edukimit të vërtytshëm dhe të përëndishëm të brezit të ri. Qëfar do të thot të edukosh brezin e ardhshëm në mënyrë të përëndishme? Përshëndetje, unë jam Sam Rohrer dhe i ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Në kontrast me qasjen e William Pennit, se si të nderosh Zotin, komunisti sovjetik Vladimir Lenini thoshte: "Më jepni vetëm një brez të rinjsh dhe do të ndryshoj gjithë botën." Vlerat e sotme kulturore kanë tendencën e qasjes së Leninit, sesa të themeluesve të Amerikës. Megjithatë, shkrimi na kërkon të edukojmë fëmijët tan me botëkuptimin e krishterë. Fëmijët tan kanë nevojë më të mëdha se sa matematika dhe shkenca. Ata kanë nevojë për një themel të fortë të shkrimit. Gjeni kohë për të lexuar Biblën me fëmijët, niprat dhe mbesat tuaja. Mos lejoni që kultura e botës të rrisë fëmijët tuaj. Mësojeni fëmijët tuaj me të vërtetën e Krishtit.

0: Emisioni me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kosova merr mbështetje nga institucionet europiane për integrimin. Komiteti për punë të jashtëm i Parlamentit Evropian në Bruksel miratoi raportin e përgatitur nga eurodeputeti Rio Terras. Raporti vlerësoi përparimin e Kosovës, por shprehu shqetësim për bllokadën politike dhe vonesat në proceset reformuese. Sipas dokumentit, vendi ka humbur një periudhë të rëndësishme për shkak të mos funksionimit të plot institucional, që mund të ndikojë edhe në shfrytëzimin e mundësive që ofron Bashkimi Evropian. Megjithatë, raporti mbështet rrugën europiane të Kosovës duke kërkuar që shtetet anëtare të Bashkimit Evropian të përparojnë procedurat për statusin e vendit kandidat. Po ashtu për shëndetet e heqja e masave të Bashkimit Evropian dhe Kosovës, deri theksohet nevoja për vazhdimin e dialogut me Serbinë. Në dokument kërkohet gjithashtu që autorët e sulmit në Banjska të përballen me drejtsinë. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa gjatë vizitës së tij në Prishtinë konfirmoi se Bashkimi Evropian mbështet Kosovën dhe proceset e saj eurointegruese. Në prag të zgjedhjeve ai theksoi se mesazhi i tij është që partneriteti me Bashkimin Evropian vjen me përgjegjësi dhe se integrimi evropian duhet të jetë prioritet për të ndarjeve politike. Zyrtari i lartë evropian deklaroi se Kosova ka nevojë për institucione të forta dhe funksionale, të afta për të zbatuar reformat dhe për të përmbushur detyrimet në kuadër të dialogut me Serbinë. Ushtruesi detyrës së shefit të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Eva Palatova, pranon se mundësia e zgjerimit të BE-s me Kosovën është reale. Përmes rrjeteve sociale, ajo shkruan se vendi ka nevojë për institucione funksionale. Sipas saj, institucionet duhet të krijohen sa më shpejt që të jetë mundur. Sekretari Amerikan i Shtetit, Marco Rubio, ka deklaruar se aktualisht çështja e antarësimit të Kosovës në NATO nuk është në agjendën e shteteve anëtare. Kjo çështje u ngrit në seancën dëgjimore në Kongresin Amerikan me sekretarin Rubio, ku kongresisti Keith Sells i kërkoi ta mbështesë antarësimin e Kosovës në NATO. Rubio sqaroi se nuk do të thotë se antarësimi i Kosovës nuk do të ndodhë kurrë, por se çështja nuk është folur në bisedat e fundit me aleatët tanë të NATO-s për shkak të çështjeve të tjera globale. Kongresisti Keith ka thënë se sigurimi i Kosovës është thelbësor për stabilitet, ndërsa i kërkoi Rubios që çështja e Kosovës të ngrihet në samitin e NATO-s që do të mbahet në Ankara. Kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti mohon të ketë një dështim të dialogut me Serbinë. Gjatë debatit në emisionin Politico, Albin Kurti pranoi se gjatë procesit janë arritur marrëveshje, por problemi kryesor sipas tij mbetet mosbatimi nga ana e Beogradit. Kurti tha se marrëveshja nuk është e mirë, por që ka bazë për mëtutje. Unë e kam pranuar marrëveshjen, ajo nuk është e shkëlqyeshme, por është bazë e mirë për mëtutje. Dhe duket që Beogradi ka besuar që unë do të them jo për marrëveshjen, por unë kam thënë po. Dhe kur e kanë parë ku janë ndodhur, nuk kanë pranuar ta nënshkruajnë, deklaroi Albin Kurti.
2: Ekonomi.
1: Gati format e aplikimit për skemat mbështetëse për bizneset në Kosovë. Ministri i Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë konfirmoi se janë hapur 3 thirrje për bizneset, ndërsa një tjetër për industrinë prodhuese pritet të publikohet përmes platformës iKosova. Mimoza Kusari Lila deklaroi se gjatë viteve 2022-2025 janë mbështetur 10 biznese përmes programeve për prodhim, përpunim, digitalizim dhe inovacion. Ministri në detyrë industrisë sqaroi se kanë zhvilluar instrumente mbështetëse, ndërsa përmes projektit për fuqizimin digital kanë përfituar 124 biznese, ndërsa gjatë vitit 2026 planifikohet mbështetja e 40 bizneseve në një vlerë për rreth 1 milion euro përmes skemës për energji të pastër dhe transformim të gjelbër e industrial.
3: Në kuadër të skemës që tashmë ka kaluar një fazë, fazën e parë dhe po përgatitim për fazën e dytë, skema për energji të pastër, janë përzgjedhur 9 kompani përfituese me qëllim të promovimit të investimeve të gjelbërta, të rritjes së efikasitetit energjetik dhe avancimit të qëndrueshëm mjedisor në sektorin privat. Dhe aktualisht jemi në fazën e përgatitjes së fazës së dytë, që në total të dy fazat planifikohet të mbështeten 40 biznese në vlerë prej 1 milion euro.
1: Politikat për kriptoasete dhe paraja digjitale në tregun rajonal ishin diskutimet në thelb të takimit të organizuar nga Banka Qendrore e Kosovës. Guvernatori i Bankës Qendrore, Ahmet Ismaili, tha se për Kosovën këto zhvillime kanë rëndësi të veçantë për shkak të erozimit të ekonomisë dhe nevojës për integrim me standardet europiane. Ai paralajmëroi dhe për rreziqet që lidhen me zhvillimin e pakontrolluar të aseteve digjitale dhe financave të decentralizuara. Forcimi mbikëqyrjes së bazuar në rrezik, avancimi të kornizës rregullative dhe mbikëqyrëse, zbatimi politikave makroprudenciale si dhe parafrimi me standardet dhe praktikat më të mira europiane ishte në thelb të takimit të zhvilluar mes guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës Ahmet Ismaili me kryekshqiptarin financiar dhe drejtorin departamentit të tregjeve monetare dhe kapitalit në Fondin Monetar Ndërkombëtar Tobias Adrian. Në takim u diskutuan prioritetet që lidhen me modernizimin e sistemeve të pagesave, digitalizimin financiar, mbrojtjen e konsumatorëve financiar, forcimin e qeverisë institucionale, zhvillimin e kapaciteteve dhe avancimin e tregjeve financiare. Kryetari Aliancës Kosovare të Bizneseve, Agim Shaini, vlerësoi Kosova po hyn në një tjetër proces zgjedhor me të njëjtat premtime, programe të riciklura dhe mungesë vizioni për zhvillimin ekonomik të vendit. Sipas tij, shumica e partive politike po kërkojnë votën e qytetarëve pa ofruar një plan të qartë për rritjen e prodhimit të eksporteve, investimeve dhe punësimit. Po dëgjojmë premtime milionësh e miliardësh, por nuk po dëgjojmë asnjë shpjegim se ku do të gjenden parat, kush do t'i financojë ato dhe si do të realizohen. Kjo nuk është garë programesh, por garë premtimesh pambules, deklaroi Shaini. Ai ka shprehur shqetësimin se ekonomia, sektori privat, prodhuesit dhe eksportuesit pothuajse nuk ekzistojnë në debatin politik.
0: Sociale.
1: Qeveria në detyrën e Republikës Kosovës miratoi themelimin e fondit të detyrueshëm kujdesit shëndetësor të Republikës Kosovës. Krahasaj me kërkesë të Ministrisë së Shëndetësisë, është miratuar ndarje mjeteve buxhetore në një shumë prej rreth 400 mijë euro për zbatimin e marrëveshjes me trupat e Organizatës Kombeve të Bashkuara. Në mbledhje u miratua ndarje mjeteve buxhetore në një vlerë prej rreth 153 mijë euro me qëllim realizimin e tre aktiviteteve në kuadër të Oktober Tech, një nismë që bashkon ngjarjet më të mëdha të teknologjisë dhe inovacionit në Kosovë. Nga 1 qershori hyri në fuqi ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Kosovë. Ministri i detyrë Arben Vitia vlerësoi se ky mekanizëm do të shërbejë për financimin dhe funksionalizimin e sistemit të sigurimeve shëndetësore. Ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor synon mbulimin universal të popullatës, përmirësimin e financimit të sektorit të shëndetësisë dhe rritjen e qasjes së qytetarëve në shërbime shëndetësore cilësore. A e gjithashtu parashe funksionimin e fondit të sigurimit shëndetësor, i cili do të administrojë kontributet dhe paketën e përfitimeve për të siguruarit. Fillohet bashkëpunimi i policisë Kosovës me atë të Shqipërisë, në shkruajtje marrëveshje për organizimin e shërbimeve të përbashkëta të policimit rrugor. Synimi është përmbushje sa më efektive parametrave të sigurisë rrugore gjatë sezonit turistik 2026. Për Shqipërinë marrëveshja u firmos nga drejtues madhor Skënder Hita. Me këtë rast, drejtori përgjithshëm i policisë Kosovës, kolonel Gazment Hoxha, i shoqëruar nga stafi i lartë, po qëndron për një vizitë zyrtare në policinë e shtetit të Shqipërisë. Ish kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramusha Radina, i mbështet protestën e Këshillit Studentor të Fakultetit të Filologjisë në mbrojtje të përdorimit të gjuhës shqipe në provimet shtetërore në Maqedoninë e Veriut. Përmes një postimi në profilin e tij në rrjetin social Facebook, Radina tha se drejta themelore për përdorimin e gjuhës shqipe garantuar me kushtetutë është e pacënueshme dhe nuk duhet të vihet në pikpyetje nga askush. Në këto kushte, sipas tij, çdo përpjekje për ta cënuar atë përbën shkelje të rënd të drejtave themelore.
0: Politik.
1: Vion përgatitje për mbarvajtjen e zgjedhjeve në Kosovë. Zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi njoftoi mbritjen e fletëve të votimit të shtypura në Sloveni.
2: Sipas vendimit të KQZ-s për zgjedhjet e 7 qershorit janë shtypur 1.778.300 fletë votime. Nga ky numër i përgjithshëm, 1.605.000 fletë votime janë të planifikuara për votimin në vend votime të rregullta, 19.450 për votimin me kusht, 13.500 janë fletë votime rezervë dhe 3.500 të tjera për votimin e personave me nevoja të veçanta.
1: Ato janë vendosur në qendrën e numërimit të rezultateve dhe të shtunën fillon shpërndarja e tyre.
2: Të shtunën në mëngjes do të bëhet shpërndarja e tyre në qendrat komunale të numërimit dhe nga aty të dielën për në qendrat të votimit të gjithandej Kosovës. Po ashtu, nga numri i përgjithshëm i fletë votimeve për votimin me postë jashtë Kosovës jashtë hyrë për 108.000 fletë votime, ndërsa për votimin në përpasi diplomatike 28.850.
1: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve akrediton dhe grupin e dytë me 15.782 vëzhgues për të mbikëqyrur zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Republikës Kosovës. Sipas KQZ-s, vëzhguesit akredituar përfaqësojnë 15 subjekte politike, 8 organizata jo qeveritare vendore, 3 organizata ndërkombëtare, 26 media vendore, 16 media ndërkombëtare dhe 4 përfaqësi diplomatike. Pas vendimeve të marra në mbledhjen e 60, numri i përgjithshëm i vëzhguesve të akredituar për vëzhgimin e zgjedhjeve të parakoshme për kuvendin e Kosovës ka arritur në 16.543 vëzhgues.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Në çdo kulturë të botës, njerëzit kanë tregime të tyre të veçanta. Këto tregime flasin rreth gjërave që kanë ndodhur në fillim fare të historisë së tyre. Këto tregime të lashta janë mbajtur gjallë për shkak se prindrit ua kanë treguar fëmijëve të tyre për mijëra e mijëra vjet.
3: Shumë traditë të ndryshme tregojnë për një përmbytje të madhe. Shumë prej këtyre historive flasin për njëri të mirë që kishte gjetur favor në sytë e Perëndisë. Dhe kur erdhi përmbytja, Perëndia e shpëtoi këtë njëri të mirë, familjen e tij dhe disa kafsh. Ka histori të tjera që thonë se prindrit shpëtuan fëmijët e tyre, ndërsa disa të tjera thonë se përmbytjen e shkaktoi sjellja e njerëzve.
2: Ja se si tregohet kjo histori në Kin. Prindrit e Maheit dhe Manuit prenë një pemë shumë të lartë. Ata e boshatisën pjesën e brendshme të trungut duke krijuar një zgavër. Brenda zgavrës vendosën të dy fëmijët bashkë me disa gjëra për të ngrënë dhe një thik. Pastaj i mbuluan skajet e trungut të pemës me lëkurë të lopës dhe vendosën disa zile jashtë trungut. Prindrit u than fëmijëve të mos dilnin jashtë derisa të kishte ikur uji për mbytjes.
3: Kur erdhi përmbytja, trungu i pemës pluskoi mbi ujë dhe fëmijët qëndruan të sigurt brenda ti. Pas një kohë të gjatë, fëmijët dëgjuan tingëllimin e zileve, që u sinjalizoi se më në fund ishin të sigurt në tokë të thatë. Ata çan lëkurën e lopës me thik dhe dolën prej trungut. Ata ishin njerëzit e vetëm që i mbijetuan përmbytjes.
2: Njerëzit në Peru e tregojnë pak ndryshe historinë e tyre. Një fermer po kujdesej për lamat e tij. Këto janë kafshë që u sigurojnë fermerëve mishin dhe gëzofin për të bërë veshje të ngrohta. Një muaj përpara se të vinte përmbytja, lamat dukeshin të mërzitura. Ato shihnin yjet gjatë natës dhe vendosën të mos hanin më. Fermeri i pyeti ato se çfarë kishin, dhe ato i thanë se yjet u kishin treguar se po vinte një përmbytje e madhe.
3: Fermeri mori 6 fëmijët e tij, lamat dhe aq ushqim sa mund të mbante. Ai u ngjit në majën e malit më të lartë. Ndërkohë që niveli i ujrave rritej, po kështu rritej edhe mali. Kur ujrat u tërhoqën, edhe mali u rikthye në madhësinë e tij të zakonshme. Fermeri dhe fëmijët e tij ishin të vetmit njerëz që mbijetuan përmbytjes së madhe.
2: Çfarë na tregojnë këto histori? Disa shkencëtar besojnë se ato tregojnë që në të vërtetë ka ndodhur një përmbytje në mbar tokën. Këta shkencëtar përdorin si prova për argumentin e tyre zbulimin e mbetjeve të krijesave të detit që janë gjetur edhe në majat e maleve më të larta. Por shumica e shkencëtarëve nuk janë dakord. Ata thonë se gjetja e këtyre mbetjeve ka arsye të tjera se përse janë aty.
3: Disa njerëz besojnë se ka pasur një përmbytje të madhe, por ajo ka mbuluar vetëm një pjesë të botës. Ata thonë se me shumë mundësi ka ndodhur në lindjen e mesme, pikërisht në këtë rajon. Shkencëtarët kanë zbuluar prova të vendbanimeve të hershme njerëzore. Pavarësisht nga e vërteta për përmasit e përmbytjes, ka shumë tregime që flasin rreth të njëjtave gjëra. Ato thonë se njerëzit ishin shumë të këqij atë kohë, dhe pikërisht kjo shkaktoi shkatërimin e botës. Ata thonë se njerëzit u paralajmëruan rreth asaj që do të ndodhte, por vetëm disa prej tyre mbijetuan. Popullsia aktuale e botës erdhi pikërisht nga këta pak njerëz.
2: Ja se si e tregon Bibla këtë histori. Perëndia krijoi një botë të përsosur. Në gjithë botën nuk gjeje asnjë gjë të keqe apo të ligë. Perëndia krijoi një burrë dhe një grua që të jetonin në botë dhe të shijonin gjithçka që ai kishte krijuar. Por mbi të gjitha, ai dëshironte që ata të shijonin miqësinë me të. Ai e dinte se nëse ata do të bindeshin rregullave të tij të thjeshta, ata do të ishin gjithmonë tërësisht të lumtur. Por burri dhe gruaja u rebeluan kundër Perëndisë. Kjo e keqe u përhap nga ata tek fëmijët e tyre dhe prej tyre tek çdo person tjetër që lindi pas tyre.
3: Më pas, Perëndia pa botën e tij të përsosur që kishte krijuar dhe vuri re se ajo ishte prishur. Dhe tha: "Unë do të shkatërroj çdo gjë të gjallë në tokë, sepse njerëzit e kanë mbushur tokën me liksi dhe dhunë." Por na ishte një burr që ishte ndryshe. ai quaj Noe dhe ai e donte Perëndin dhe adhuronte atë. Ai u bindi rregullave të Perëndisë dhe Perëndia e zgjodhi Noeun për një qëllim të veçantë. Perëndia e paralajmëroi atë se do dërgonte një përmbytje për të shkatruar çdo qenie të gjallë që jetonte në tokë. Por Perëndia kishte një plan për të shpëtuar Noeun dhe familjen e tij.
2: Perëndia i tha: "Ndërton një varg të madhe dhe ndaje me dhoma." Dhe u udhëzoi Noeun me saktësi se si ta ndërtonte varkën, duke i thënë për masat që duhet të kishte, sakate, se ku ta vendoste derën e të tjerë. Noeu bëri gjithçka ashtu siç i kishte thënë Perëndia. Kur kjo varkë e madhe ishte gati, Perëndia i tha Noeut të merrte ushqime nga të gjitha llojet dhe pastaj i tha që të merrte në varkë një mashkull dhe një femër nga çdo kafsh dhe shpend.
3: Më në fund edhe Noeu hyri në varkë bashkë me gruan e tij, me tri djemtë e tij dhe gratë e tyre. Pastaj Perëndia mbylli derën. Filloi shiu dhe urat shpërthyen gjithashtu edhe nga toka. Shiu zjati për 40 ditë dhe 40 natë. Niveli i urave u rritaj shumë sa që mbuloi të gjitha malet e lartë që ndodheshin poshtë qiellit. Çdo qenie e gjallë që merrte frymë në tokë vdiq gjatë përmbytjes.
2: Noeu dhe familja e tij pluskuan të sigurt në varkë për shumë muaj, duke pritur që të binte niveli i ujit. Më në fund, varka qëndroi mbi majën e një mali, por ende nuk kishte tokë të thatë. Noeu priti. Pasi kaluan edhe disa javë të tjera, ai hapi dritaren dhe dërgoi një zog, dhe ai u kthye tek Noeu duke mbajtur në sqepin e vet një gjethe të gjelbër nga pema e ullirit. Noeu e dinte se toka ishte pothuajse e that, por gjithsesi priti akoma për Perëndin.
3: Më në fund Perëndia tha: "Tani dil nga varka. Nxir familjen tënde dhe të gjitha kafshët. Mbushe përsëri tokën me njerëz." Ky ishte një fillim i ri në një botë të pastër. Por Bibla thot se Perëndia e dinte që njerëzit do të ziheshin përsëri në kurth nga ligësia. Përgjigja për këtë problem do të vinte shumë kohë më pas, përmes veprës së Jezus Krishtit. Por historia e përmbytjes mbaron kur Perëndia premtoi se nuk do ta përmbyste përsëri të gjithë tokën. Ai tha se kur të binte shi, ai do të vendoste ylberin në qiell. Duke parë ngjyrat e bukura të ylberit, ai do të kujtohej për premtimin që i kishte bërë të racës njerëzore.
2: Tregimet me përmbytje nga çdo kontinent në botë na tregojnë gjithashtu edhe rreth këtij premtimi të ylberit. A vërteton kjo se njerëzit në të gjitha kombet mbajnë mend të njëjtën përmbytje të madhe? Apo ndoshta këto tregime kanë të bëjnë me përmbytje të ndryshme që kanë ndodhur në kohë të ndryshme? Apo ndoshta të gjitha këto tregime u shpikën që t'u mësonin njerëzve të mirën dhe të keqen? Po ju çfarë mendoni?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Fair Play. Fair Play në Radio 7 ku ti fiton me merit dhe hund me dignitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket. Kurahja e zemrës, rulli i garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herësh finishin. Fair Play. Koha e rregullt dhe shtesa u mbyllën në barazim, ndërsa nga ruleta ruse, njëna skuadër u tregu më sakt duke shënuar 4 herë, ndërsa tjetra gaboi me 2 gjujtje jashtë porte. Me këtë kronik pa emra përfundoi finalja e madhe e kompeticionit kryesor për klube futbolli në Europë, në fund të së cilës njëna skuadër, sepse asnjëherë nuk fitoi 2, nuk asesi, ngriti trofeun dhe festoi për të majtë men. Për vendin e dytë na kujtohet shpreha e Ayrton Senës: "Të dalësh i dyti dhe më thanë të jesh i pari ndërhumsa." I ka sporti këto? I ka dhe programi ynë Fair Play, për të cilin ju urojmë dëgjim të këndshëm. Egnatia kampione 3 herë rresht. Egnatia shpahet kampione e Shqipërisë për sezonin 2025-2026. Ndonë se kampionatin e mbylli në vendin e tretë, Egnatia ja doli me 3 fitore në 4-shën finale për të siguruar në fund trofeun. Në ndeshjen e fundit, Rogozhina si të fitun 12-0 ndaj Dinamos për të majtë vendin e parë me 37 pikë, pasi Elbasani që mposhti Vllaznin 2-1 me përmbysje. Skuadra e Neville Dedes kishte në favor avantazhin e ndeshjeve direkte dhe me barazim pikësh mori titullin. Një tjetër sukses për Egnatien që konfirmohet skuadra më mirë në Shqipëri, ndërsa tek Elbasani dhe Vllaznia ka ende kohë për të prit. Miqësoret e qershorit. Shqipëria do të luajë përballë Izraelit me 3 qershor dhe pas 3 ditësh me Luksemburgun, të dyja ndeshet në orën 20:00. Sulmuesi kombëtares Myrto Uzuni në një konferencë për mediat a shpreh se trajneri i ri kombëtares italiani Rolando Maran luan ofensiv, duke shtuar se sulmuesit e ekipet që ai ka menaxhuar kanë shënuar shumë gola. Ai ka urur dhe shpresu që vetë ai, por dhe lojtarët e tjerë, të shënojnë sa më shumë gola për Shqipërinë. Kosova u mposht 2-1 nga Çekia në miqësorën e zhvilluar në Pragë. Në minutën e 12 vendasi gjetën golin e përsisë me anë të ladrës. Hlozek dyfyshoi shifrat në minutën e 32. Në pjesën e dytë Kosova provoi me reagu dhe ja doli me ngushtu shifrat në minutën e 80. Lindon Emerdhahu shënoi golin e vetëm për skuadrën e Fodas. Skuadra Francos do të presë me 7 qershor Andorën në stadiumin Fadil Vokri, Prishtinë. Pjesë e historisë në Maqedoninë e Veriut. Shkëndija Haraçinës shkroi historinë më të labdishme të klubit të themelum në vitin 1977. Skuadra për herë të parë arriti të sigurojë një vend në ligën e parë. Është ky një sukses tjetër për strategun nga Tetova, Berat Imeri, i cili 2 vjet më parë një gjatë të tillë e kishte arrit dhe me Voska Sportin, duke fituar atëherë luftën në ligën e dytë me Vardarin. Imeri edhe një herë tjetër tregoi karakter fituesi, duke përgatitur skuadrën në mënyrën më të mirë edhe për ndeshjen e balotazhit përballë Pelisterit, një tjetër skuadër me emën në futbollin e Maqedonisë Veriut. Vlen të theksohet se me Imeri në kry, Shkëndija Haraçinës nuk psoi asnjë humbje në kampionat, duke regjistruar 9 fitore, 3 barazime. Liga e Kampioneve. Paris Saint-Germain fitoi Champions League-n për të dytin vit rresht. Francez triumfon në finalen e Arsenalit mbas gjuajtjes së penaltive. Koha rregullt dhe shtesat u mbyllën në barazim 1-1, ndërsa nga pika penaltis, Paris Saint-Germain shënoi 4 herë, ndërsa Arsenali

0: nga shpërblimet e UEFA-s. Në vendin e dytë, Arsenali me rreth 142 milion euro, nërsa podiumi plotësohet nga Bayern i Munihut me më shumë se 127 milion euro. Mi pragun e 100 milion eurove u ngjitën dhe Atletico Madridit, Barcelona, Liverpooli dhe Reali Madridit. Botnori futbolit 2026. Risi në varë. FIFA dhe IFAB miratojnë një seri ndryshimesh që synojnë të rrisin drejtësinë e lojë, veçanërisht gjatë goditjeve nga kani dhe goditjeve të lira. Një nga arsyet kryesore është rregulli i ri kundër bllokimeve të qëllimshme, i frymzuar nga basketbolli. Futbollistët nuk do të lejohen të pengojnë lëvizjen e mbrojtësve për të kriju hapësina për shokët e skuadrës gjatë goditjeve standarde. Nëse një mbrojtës pengohet në mënyrë të parregullt para ekzekutimit të goditjes dhe nga kjo situatë vjen një gol, VAR-i do të ketë të drejtën të ndërhyjë dhe ta anullojë atë. Ndryshe nga më parë, teknologjia do të mund të analizojë dhe incidentet që ndodhin përpara se topi të jetë në lojë, nëse ato ndikojnë drejt për drejt në zhvillimin e aksionit. Përveç rasteve klasike si gola, penalti, karton të kuq, direkt dhe identifikimi i gabimit lojtarëve, tashti do të rishikohen dhe kartonat e dy të verdhë që sjellin përjashtimin nga loja. Në rast gabimi, vendimi mund të korrigjohet. Një tjetër risi lidhet me goditjet nga kani. Nëse kontrolli i shpejtë në dhomën e varit konstaton se arbitri ka akorduar gabimisht një goditje kani, vendimi do të ndryshohet përpara ekzekutimit. Rregullat e reja do të hyjnë në fuqi që nga botnori 2026 dhe mandej do të zbatohen në të gjitha kompeticionet nga data një korrik. Argentina në Kansas City. Kampion të botës ka nisë zyrtarisht misionin për të mbrojtur titullin. Argentina ka mbërritur në Kansas City të shtetit të Missourit, ku do të përgatitet për Kupën e Botës 2026, mas triumfit historik në Katar në vitin 2022. Skuadra mbërriti të dilën mas një fluturimi prej një motorsh nga Buenos Airesi, sa vëmendjen e tërhoqi avioni i veçantë me të cilin ulltoi kombëtare argentinase. Ai mante një dizajn kushtu historisë Argentinës në kampionatet botënore, ndërsa në bisht ishte vendos numri ikonik 10 i Lionel Messi-t. Edhe numri i fluturimit të kompanisë argentinase kishte një domethënie të veçantë. Numri 1978 ishte një homazh për botnorin e vitit 1978, kur Argentina fitoi për herë të parë Kupën e Botës si vend organizator, duke mposht Holandën në finale me rezultatin 3-1. Argentina do ta zhvillojë ndeshjen e parë me datën 17 qershor, ku do të përballet me Algjerinë. Para nisjes së aventurës botnore, skuadra do të zhvillojë edhe dy ndeshje miqësore ndaj Hondurasit dhe Islandës për të testuar formën e lojtarëve dhe për të finalizuar përgatitjet për turneun. Mas neshës me Algjerin, Argentinasit do të luajnë përballë Austrisë dhe Jordanisë me synimin për kualifikim në fazën me eliminim direkt. Botnori çmenduri. Ata shkojnë në botnor si kampion të Europës dhe një prej yjeve të ekipit si Lamine Yamali premton se do të bajnë gjithçka që është e mujtur për të fituar. Futbollisti i Spanjës kujton frikën e dëmtimit pa kohë më parë dhe çmendurinë e këtij botnori. Jamali pse një dëmtim pa kohë më parë dhe ndër të tjera tregon dhe frikën se mos kishte diçka serioze që do të lehte atë jashtë botnorit. Momenti më në fund po vjen, që kur mbaroi Europiani, të gjithë kemi menduar vetëm botrorin. Jemi kampion dhe do të shkojmë në këtë kompeticion si të tillë, ka deklaruar Jamali. Para 3-4 vjeç, Jamali lunte vetëm në lagje. Por të duket një çmenduri që nga lagja duke luajtur me shok, ai do të marr pjesë në një kupë bote. Një fëmijë që tani do të luaj në një botëror. Duhet jetë diçka e çmendur, shumë e çmendur, janë fjalët e tij. Uldedaj kampion bote. Jürgen Uldedaj mbron titullin kampion bote për peshat cruiser të federatës IBO, të fituar pak muaj më parë. Boksieri shqiptar mundi mas 12 raundesh britanikun Namdi në duelin e zhvilluar të shtunën në Londër. Fitoria i u dha Uldedajt me vendim unanim të gjyqtarëve. Jürgen Uldedaj numëron 22 fitore dhe një humje në ringun profesionist.
1: Fair Play. Fair Play në Radio 7, ku ti fiton me merit dhe humb me dignitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket. Kurahja e zemrës, rulli i garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herësh finishin.

Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi tim me ju sot për të shoqëruar për 2 orët në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë të rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikim i një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshën programit Crash, më në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

Ti jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur. Dhe në momentin që erdha në Nashville, kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit të tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet dhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht të këngës Counting My Blessings.

0: ai kontakt.
1: Nëse do të kthenim kokën pas dhe do të numëronim bekimet dhe mrekullitë që kemi përjetuar në jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot të numërojmë bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le të dalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar.

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vetë kemi, për cilat nuk e pranojmë veten, e megjithatë ai na zgjedh të jemi bitë shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca, do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, përgjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi, bëhet fjalë për këngën Sunrise.

Çfarë zoti madhështor që ne besojmë qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Off.

Every KB dhe Ran of Fame në bashkëpunim me One Church Music prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do të ndalemi për të përcjell muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do të ndalemi tek Taja, tek albumi i saj që kujton për besnikërinë e Perëndisë në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tetë e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto moment, një krim original në Shqip, ndërsa do ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e timët fundit, vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA, një këngë shumë e veçanë që të regonë se si edhe në ato situata, në situatat e djemve e plank prishës, përëndia është i mirë edhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretimi veçant nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA qëndruat me këngën e prezantuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

nobody but God. If it was up to me, qëndruat me Carrie Underwood në të bashkëpunim të sajt parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Toby Mac edhe kjo kënga albumit të ditë fundit që tregon për ato situata në jetën tonë, ku vetëm Perëndia mund të ndërhyjë.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be The Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Dwayne Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë vazhdim muzikë zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

sot qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është koha të ndaleni tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin do të jenë së bashku duke interpretuar në finalen e American Idol, duke interpretuar këngët e tyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name qëndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake në këtë bashkëpunim të tyre në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi. Ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Dar

0: old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the love of my life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre, ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

Rikthyen të Oceans, Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyra në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Leather Church Sing ishte kënga e Doran Wells që shoqërohet në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më rëndësishmja është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë titulluar bashkëpunimin e tyre Preach, që shoqërohet në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7.

I want my life to preach i qëndruat me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishterë bashkëkohore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Beat It Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ai ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Beat It Weave për t'treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për të parë në Crash dhe në Radio 7.

You're a Stranger No More, qëndruat në Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë me syre. Ndërse ndalemi te Jeremy Camp, a i sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eric Camp, edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet emocionuar të mund për të sjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni i Hirit, ku mund të gjej më shpejtë. Back in the same place I've been so many times. Here I am again.

Jeremy Camp, Arya Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë albumit më të fundit publikuar prej ti. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever,

Words Will Sing Forever, fjallët që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Sif Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Dhe ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot, dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek këtu pas dinor 17, bashkëdojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti bekoft shumë.

0: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmije ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë e tij duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.
1: Mirë se vini në Familja 7 Podcast, jemi së bashku në valet e Radio 7. Si mund të qëndrojmë në kohë sfida? Ky është një test që do të na duhet ta kalojmë të gjithë përballë vështirësive që jeta shpesh na sjell. Të mbahesh tek Perëndia dhe premtimet e tij. Një intervistë me Iliriana Ronson, e cila jeton në Australi, besimtare ungjëllore, pjesë e korit të kishës atje, Metro Church.
2: Është shumë e vërtet të kuptojmë sepse si të krishter ka shumë sfida, edhe në gjuhë se bashkëshorti është i krishter, edhe në gjuhë se shkojmë rregullisht në kishë, edhe në gjuhë se jemi përfshim shërbes, nuk do thotë që nuk ka sulme, nuk do thotë që nuk ka sfida. Por një gjë kam kuptuar gjatë gjithë këtyre viteve, edhe në veçantë që ku kam marrë këto, që është shumë rëndësishme pavarësisht nga rrethana, pavarësisht nga situatat, është shumë rëndësishme të mbahemi tek dora e Zotit, sepse është i vetmi vend i sigurt që ne mund të jemi sigurt edhe të më thanë pa prekum nga armiko, edhe është shumë rëndësishme me ecë në shenjë të ri, pavarësisht se sfidat mund na rrethojnë, sfidat mund na gllabërojnë, por duke rujt vetën tonë të pastër për para Zotit, është diçka që Zotit e ndërën edhe e bekon.
1: Çfarë mund të na thuash në lidhje me përkushtimin edhe qëndrueshmërinë, vazhdueshmërinë në Zotin?
2: Si që dimi, jetojmë një botë ku shpërshmërimet janë pambarimshme, por Jezusi tha vetë, Gjoni 14:6, që unë jam rruga e vërteta dhe jeta, dhe askush nuk vjen tek Ati vetëm nëpërmjet meje, vetëm nëpërmjet meje. Edhe mendoj shumë për këtë varg dhe them që Jezusi na kujtoi dhe e la këtë varg për ne, dhe më thanë që ai është rruga, edhe nëse kemi shpëshmërim, nëse kemi sfida, e vetmi vend, e vetmja rrugë që duhet të ndjekim është Jezusi, sepse ai është i vetmi ku ne mund të kemi jetë. Edhe e di se ka shumë sfida me pandemin, dy vitet e fundit, ku do në për bot, edhe shpëshënërimet janë të dhaja, por kam kuptu një gjanë që kësaj kohë që të me të vërtet fokusojmë vetën tonë Zotin, edhe të abojmë Jezusin të famshëm, edhe emri Jezusit një jetë kudo.
1: Ti ke 25 vite në besim, më pra më shumë se 20 vite, a mund të na ndash disa gjëra ose disa rrugë që të kanë ndihmuar të vazhdosh të përkushtohesh në Zotin?
2: Pa tjetër, më pëlqen shumë kjo pyetje. Gjitha pyetjet janë fantastike, po kjo ka lidhje me momentet e para kur unë pranova Jezusin, edhe parë se me pranoj Jezusin kam qenë këtë pashpres, por kur gjitha këtë vërtet, kur Jezusi më gjeti mu, unë vetëm thish doshim të më thanë që mos largohem nga kjo e vërtet, pavarësisht nga sfidat edhe rrethanat, edhe a shumë rëndësishme si besimtar, veçanërisht nëse se dikush është besimtar i ri, do të thonë këtë gjallë kam bën që të vazhdosh shkosh ti, të vazhdosh ta rrethosh vetëm me njerëz të besimit, vazhdo të lexosh fjalën e tij, sepse fjala e tij është shumë e gjallë, edhe pavarësisht sa shkruhet me mira vite, është shumë e gjallë, dhe aty në fjalën e tij, aty të gjen të ardhmen tënde, aty gjen gëzimin, aty gjen paqen, edhe kjo ka ndodhur për mua, domethënë, edhe vazhdon të ndodhë, edhe çdo ditë që lexoj, domethënë fjala e Zotit në vërtet më forcon si person, sepse mishin tonë jemi të gjithë dobët, edhe gjithë jemi mëkatar, edhe siç e thash më përpara që jeta nuk është e lehtë, por me Jezusin ne do ja dalim, edhe ne të vazhdojmë të luftojmë luftën e një mirë të besimit. Edhe këtë po mundohem çdo ditë. Kjo është fokusim kryesor.
1: Po, më trego pak si ke vazhduar ti të ecësh pavarësisht sfidave dhe vështirësive.
2: Unë e di, unë lexoj shumë, edhe lexoj dëshmi, lexoj situata, domethënë lexoj, domethënë kur bisedoj me njerëz, edhe kam vore që shumë njerëz gjejnë, domethënë kur janë të kaluar kohë të vështira, për shembull, shohin televizor apo gjëra të ndryshme, do të bëjnë gjëra të ndryshme, por ajo që funksionon, ajo që me vërtet kam kuptuar që është shumë e shëndetshme për shpirtin tim edhe për ecën time me Zotin, është Në fakt, unë një gjë Radio Shtatë në gjithë ditë në Australi, edhe është një kurajme dhe bekim me qëra fjallë.
1: Të gjojmë i dhe atje.
2: Zemra ju është shumë adhe
1: për sotë, dhe
2: jam i një se zotit. Edhe një gjë gjithë ditë që jam makinë, e një gjë gjëja parë që vojnë dhe me fanë makinë është Radio Shtatë, sepse ka një larmi programeve, ka një larmi të muzikës, ka në anglisht, në shqipt, në italisht, edhe presenca e Zotit është aq e madhe. Edhe kjo është një prej gjërave që bëj dhe kam bërë për disa kohë, për kohë gjatë, do të vazhdoj. Edhe një gjë tjetër që kam bërë, që më vërtet shkruaj vargje biblike, ti vuj kutim, do të thonë ti mbaj në çantë, ti vuj në tavolinë, edhe më vërtet është më rëndësishme ti kujtojmë vetes kush jemi në Zotin. Edhe një gjë tjetër që kam bërë, që vazhdoj të shërbej Zotit. Unë jam bërë përfshimeve, siç e thamë më parë në grupë në adhurimit, por edhe dojtoj dy grupe në Zoom, një grupë me shqiptarët këtë që janë edhe një në anglisht, me anglisht folës, edhe pavarësisht situatave, sfidave, rrethanave, kam kuptu një gjanë që të vazhdojmë të shërbejmë Zotit, vazhdojmë edhe bekimi Zotit ka qenë aq i madh në jetën time, dhe të vazhdojmë me prezencën e ti, dhe me hirin e ti.
1: Po, ti pra je duke më treguar se duke qëndruar fort me fjalën e Zotit, ti ke arritur që të kalosh mbi sfidat edhe mbi vështirësit, sepse në kohë të tilla, kështu premton fjala e Zotit, vetëm aty është vendi ku mund të mbahemi, apo jo?
2: Amen, po, pa tjetër, jam shumë dakord me të, shumë e vërtet.
1: Iliriana, mund të ndash disa pika kyçe me ne për një jetë të sukseshme edhe për vazhdueshmëri në Zotin? Nisur edhe nga eksperienca jota.
2: Një prej gjanave që me vërtet më ka inkuraju shumë, është të majë shënime ku qëkojnë kish, por edhe të lecoj fjallën mjërë personale. Nuk e lecoj në telefon, zakonisht, kam shumë shef me lecoj fjallën e Zotit dhe kam Biblën Shqip, edhe me vërtet lecoj edhe përshënërojë, mundohë me gjithë ko që me vërtet ta filloj ditën mjërën e duhur. Se nga njëherë, si që kam thamë më përpara që jeta shumë e zanëme, por Jezusi edhe Zoti është të pritë çdo ditë, ato po presin çdo ditë për ne që të flasin, edhe ato më thanë Jezus Krishti e din që vetëm një lutje edhe një përshënërim në ata ai na jep ata që kemi nevojë. Edhe kjo është një prej gjanave, siç e thash më përpara, që të ecim ta besojmë fjalën e Zotit. Jo vetëm ta lexojmë, sepse shumë njerëz mund ta dinë plumb doors fjalën e tij, por rëndësishme është që ta besojmë ato që fjala e Zotit thotë. Sepse armiku vjen edhe na thot gjëna tjera, thot ti nuk i rëndësishme, ka artëm disa herë, ti nuk ja vlen, ti i kot, edhe kjo është nuk duhet të rrim fjallin e Zotit, që ta kuptojnë kur Zotit na flet edhe kur armiku na flet. Edhe të mos vazhdojmë, besojmë gënjeshtat armikut, por vazhdojmë besojmë fjallin e Zotit.
1: A mundesh të na tregosh ndonjë dëshmi të vogël në lidhje me një situatë ku edhe pse mund të ketë qenë e vështirë ti ke vazhduar të besosh tek Zoti dhe na trego pak si e ndier apo si e forcuar ti në Zotin?
2: Patjetër, para kam shumë dëshmi, por po them vetëm një. Në 12-13, isha atë një dyqan edhe e lash çantën tokë, siç më shikoi diçka edhe dikush e mori çantën. Ishim vetëm unë edhe një person tjetër në dyshan. E di se mund tjetë një gjahë vogël, edhe por kur pyta ata do me thanë personin që shqitësen, edhe i thash, a ke pa qampën të emë? Tha ju, tha po pa është një person tjetër në tjetën qampë që një i vajzë, mori edhe iku. Se ndodhin të gjana edhe në Australi, të premtoj, ku do ku ka njerës, ka korupcion.
1: Të humbi qanta, aha?
2: Dhe me thanë, gjanat ndodhin kudo që jemi. Edhe me të vërtet, unë kishim, aty kishim qizat e makinës, qizat e shpis, kishim kredit kartat, kishim patentën, edhe nuk ishe puna e legve, se si shën e shumë e madhe që kishim qanë, se këtu që gjanë përdur, më thanë me kartë, po. Shumicën e raseve, por ajo që ishim aqe mërzitme, ishim bani një efekt shumë të madhë, po jam shumë sinqert me ju, bëni një efekt shumë të madhe, nuk kam fjit për 3 javë, po thuj se s'kam fjit fara.
1: Se cila ishte arsyeja?
2: Se dikush duke e di se dikush ka adresën teme, dikush ka qizat e makinës, qizat e shpis, edhe dhe me thanë ka identitetin tem, dhe ta vojmë, ka banken, dhe me thanë logarin bankarë që këtë përstën në bankishë shpënzu, njësa lek, edhe ishte univa si e pa mbrojtme, nuk e dija mund ta shpjegojnë këtë mënyrë, por bashkëshorti ishte shumë i mbështets, edhe më tha, po ti mos mërzit, edhe Zoti na mbron, edhe më tha një gjanë, thashtë të më një qanë, edhe më tha një gjanë, do të thonë kartat, do të thani i bllokuam edhe i rregulluam ato gjëra që kishim me rregullu, mm-hmm. po me të vërtet bani një efekt shumë të madh në temë dhe ishim në atë pikë ishim shumë me mos faljen zemrën teme dhe nuk kishim të lutë rregullisht. Nuk kishim të ani prezentën e Zotit për 2-3 javë. Edhe kjo ishte në lëndim shumë të madh. Edhe shkova te asociacioni policisë dhe raportova, mm-hmm. e gjetën personin, por i than, ajo tha kam pas një atë në qamë, që e lanë me ikë, edhe ajo pyta që banë dhe me thanë se si e kam
3: si përbalu këtë fitë.
2: Për disa javë, me vërtet, kam kalu një kosh shumë vështirë, në anë shpitërore, edhe asë kishë nuk kam shku për një javë, e një djelë, edhe me të vërtet, Zotit më tha që, ati që unë të mbrojtë, i qa ku im, është mbrojtja ime, edhe mos ki frik, edhe Zotit më kujtoj që ashtë shkrujt me qindra herë, mm-hmm. në Bibël që mos ki frik unë jam me ty, se ideja ishte që unë kisha shumë frik, aku të ndrytare, të noj kena një 20 ndrytare në shpia, aku të referodo si që janë shpia këto, edhe, por Zotit mas tre javë, merdi po që Zotit dhe Zotit tha, kjo është shmi që një ditë të ndosh, edhe kam dhe me njërës tjerë, po ndoj edhe me ju, edhe
3: po me vërtet. Po patë një qlirim.
2: Zoti ka bo që pa triumfoj, edhe njëm, së ku fjalla Zoti thot, ma shumë se fitimtarën Krishti Jezus, edhe kjo ju ka shtu dëshmis teme, dhe më thanë, si besimtarë, dhe jam komplet e kam falë personi, nuk e njo, mm-hmm. jam e shliru me prikësa e gjaj, edhe jam ma e fort në Zotin. Gjenat materiale nuk ka nashrën si sa me në vaunë.
3: Shkojmë dhe vinë. Po, me këtë ti duke na treguar se ne kalojmë situatat të vështira në jetë, por çështja është si e përballojmë ne këtë situatë dhe a shkojmë tek Perëndia dhe a i hedhim barrët tona tek ai. Edhe kur kemi shqetësime, Bibla thot, merrni zemër, thot, ju do të keni mundime, do të keni shqetësime.
2: Është shumë e vërtet, edhe një gjë që më ka inkuraju shumë gjatë asaj kohë, ka qenë Romakët 8:18. Edhe thuhet që unë mendoj në fakt se vuajtjet e kohës të tanishme nuk vjen as pak të krahasohet me lavdin që do të shfaqet në ne. Humi a qandët nuk është problemi më i madh duke menduar që sa problemet janë në botë, por ishte efekti që banin mu, Univa shumë poshtë shpirtërisht. Mm-hmm. Univa sikur lejova armikun për me marrë kontroll ndjenjave të emocioneve të mia. Univa pa drejtim, univa shpëshënrume. Edhe siç the vetë më përpara, Zoti me vërtet është me ne, pavarësisht se nuk e ndjejmë disa herë. Edhe me vërtet ai është me ne në çdo moment, dhe është na mësu gjana. Edhe nuk e di pse disa gjana ndodhin në jetën tonë, por një gjë e di që ai nuk na braktis kurrë. Edhe me vërtet jam i njohë se Zotit që ndodhi ajo situatë, sepse zemra e në kanë mëshu në përmjet kësaj situatë, pavarësisht se në atë kohë nuk ishte asnjë kuptimi. Që sa është mirë nga njërë kërë ndodhin sfida, më nga forcoj dhe nga bojnë që të përshënjurën dhe varë nga ma shumë dhe Zotit se sa të gjanat dhe të rëtu.
3: A ke një këshill specifike për shikuesit tanë, lidhur edhe me qëndrueshmëri në Zotin?
2: Një për i këshkillave është që, në fakt nuk është prej meje, por është prej fjallë Zotit të Romakët 12, edhe është vargut 2, që thotë. Dhe mos u konformoni në këtë botë, po transformoni më anë të i përtritjes së mendjes suaj, që të provoni cili është i miri, i pëlqyri dhe i përsosri vullneti Perëndis. Vlezhat e motra, këto ditë, këtë kohë, po jetojmë shumë kohë vështira, bota po e përënkon, edhe të krishterët, ne, si besimtar, nuk duhet që ditemi. Është koha ma shumë se kur të kërkojmë Zotin për vetën tonë, për familje tona, për qytetin tonë, për popullin tonë, për venin tonë, për kombin tonë. Nuk është koha që të mërzitna, stresona, edhe dekurajona. Është koha të gëzohemi në Zotin, edhe të ecim me ta, edhe ta kthejmë fokusin tonë në Zotin. Edhe me të vërtet, kur fjala e Zotit thotë që mos u konformoni në këtë botë. Çdo person botë po flet për virusin, çdo person botë po flet për sa negative është situata, por le ta kthejmë fokusin tonë Jezusin, sepse ai është gjithçka për ne. Çdo pyetje, çdo gjë që kemi, e armja jonë, shpresa jonë është në të. Edhe vujtjet tanishme nuk krahasohen me lavdin që do shfaqet në ne, edhe kujtoni gjithmonë të ecni me parajsën në zemrën tuaj, në këtë tokë. Keni parajsën, shkëlqeni për Jezusin, sepse ajo që është në ju, Jezusi, ajo që është në ju, është më i madh që ai është në botë.
3: Në përfundim edhe të këtij inkurajimi, a ke një varg të fuqishëm kur ti je tunduar të ndalosh të ecësh si një krishter kur problemet kanë qenë si ferra që zën frymën e një luleje, nëse mund të them kështu?
2: Po, në fakt më pëlqen vargu Psalmi 66, vargu 6. Edhe ka pas situata, e ka pas sfida një të time dhe vazhdojnë disa herë tjenë që i shof sikur nuk ka rrugë, por zotë më kujton këtë varg. Jo vetëm kur në fillim u bona krishtje, por gjithë këtyre viteve, ky varg është shumë i gjallë në jetën time. Edhe thot, ai e ndryshoi detin e tokë të thatë. Populli i tij e kaloi lumin me këmbë, të thata. Le të gëzohemi pra bashkë me të. Edhe ashtu me vërtetë Nela, ferrat, mundohemi na zanë frymën, me mbulu atë lulet, atë gjelbrimin, atë lulëzimin që Zoti ka vendosur në jetën tonë, por le të vazhdojmë edhe me vërtet ta kërkojmë Zotin dhe të jetojmë për të, të besojmë ati. Zotin e ndëron ku ne besojmë me gjithë zemër, pavarësisht se nuk shohim asnjë gjë. Edhe si çdo besimtar tjetër, jam ne, domethënë, sikur thëti, domethënë sikur kret ferrat edhe jam ne kret e si e paralizuar shpirtërisht, por siç e thash më përpara, është shumë e rëndësishme si besimtar të aktivizojmë fjalën e Zotit, ta flasim me zot lart fjalën e Zotit, ta besojmë me gjithë zemër. Edhe ta them me gjithë zemër, edhe nga eksperiencat e mia, Zoti më ka dhënë shlirim vazhdueshëm. Ai është besnik, lutjet e tona nuk shkojnë në vesh të shurdhër. Kështu që është shumë e rëndësishme kujtoni vargjët e tij edhe meditoni mbi fjalën e tij, por nëse ti vëlla apo motër po kalon disa sfida që nuk po shef asnjë rrugdalje, kujto këtë varg. Ai ndryshoi detin e tokë të thatë. Ai hapi detin për popullin e tij edhe gjithsa e bani këtë gjë, ai do hapin një rrugë për situatën tënde, për problemin tënd, edhe për çdo gjë që po kalon tani. Ai është i plotësishëm, sepse me Perëndin asgjë nuk është e pamundur.
1: Ishi me Iliriana Ronson, e cila jeton në Australi, e shbrezi i pari të krishterëve pas viteve 90, kur Shqipëria pati një përqafim të fjalës së Zotit dhe hapje ndaj Ungjillit. Faleminderit miq që qëndruat me ne në Familja 7 Podcast.
0: Familja 7 Podcast, është koha për frymë.

Radio 7 jufton të ndiqni programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

Përshëndetje miq të Radio 7 dhe mirë se erdhët në programin Mesazhe Shpresë. Mesazhe nga doktor Jay Otis Jater. Sot do të flasim si të jesh i shfaqësuar përpara

vetes, ose duke bërë pelegrinazhe të gjata do të gjejnë paqen me Perëndin. Por ata kthehen nga pelegrinazhi njësoj siç ishin kur ikën. Kur shërohet nga dhimbjet që i kanë shkaktuar vetes, ndihen po njësoj si më parë. Por ekziston një përgjigje vërtet dhe e kënaqshme për këtë pyetje. Si të jesh i shfaqësuar përpara Perëndis. Këtë përgjigje e gjejmë në fjalën e Perëndis në librin e Galatasve kapitulli i 2 vargjet 15 deri 19. Le të lexojmë së bashku. Ne që jemi judej nga lindja dhe jo mëkatar në mes të jo hebrejve, duke ditur që njeriu nuk shfaqësohet me anë të veprave të ligjit, por me anë të besimit në Jezus Krishtin, besuam edhe ne në Jezus Krishtin që të shfaqësoheshim me anë të besimit në Krishtin dhe jo me anë të veprave të ligjit. Sepse asnjë mish nuk do të shfaqësohet me anë të veprave të ligjit. Dhe në qoftë se duke kërkuar të shfaqësohemi me Krishtin, u gjetëm edhe ne mëkatar, mos vall Krishti që nga shërbenjës i mëkatit, kurse si jo. Sepse në qoftë se unë ndërtoj përsëri ato gjëra që prisha, unë bëhem edhe vetë shkelës. Sepse për mes ligjit, vdiqja për ligjin, që unë të rroj për Perëndin. Këto vargje na tregojnë hapat që duhet të ndjek çdo kush që dëshiron të jetë i shfaqësuar përpara Perëndis. 1. Kuptoni themelin e drejtë të shfaqësimit. Ky është hapi i parë. Shfaqësimi nuk vjen nga veprat. Edhe pse shumë njerëz theksojnë këtë, palje bën të qartë se nuk është me anë të veprave. Por pjeket njerëzore janë plotësisht të kota, sepse standardi Perëndis është absolut. Shenjtëria e tij nuk ndryshon, nuk mund të na përshtatet, nuk është fleksibël. Ai ka shpallur qartë çfarë dëshiron nga njerëzit e tij. Prandaj është e pamundur për ty dhe mua, si qenie të gabueshme, të përmbushim standardet hyjnore të shenjtërisë së Perëndis. Ku pra mund të gjejmë themelin e drejtë? Apostulli Paul e jep përgjigjen në vargun 16. Besimi në Jezus Krishtin. Ai është objekti i besimit tonë. Ai është i vetmi pa mëkat. Ai është ai që përmbush ligjin e Perëndis. Profeti Isaia tha shumë vite më parë: jemi të gjithë si një gjë e papastër, dhe të gjitha veprat tona të drejtësisë janë si një rrobë e ndotur. Ajo që ne mund t'i ofrojmë Perëndis është plotësisht pa vlerë. Askush nuk mund të qëndrojë përpara tij duke u mbështetur në veprat e veta dhe të presë të justifikohet. Paul i shkruan tek Romakët: sepse të gjithë mëkatuan dhe ranë nga lavdia e Perëndis. Prandaj është e nevojshme të kuptojmë se themeli i drejtë është besimi, jo veprat. E dyta, merr vlerësimin e drejtë. Ky është hapi i dytë. Duhet ta vendosim Jezus Krishtin në vendin e tij të drejtë si shfaqësuesin. Ne jemi të shfaqësuar me anë të besimit në Krishtin. Ai është i vetmi që mund të na pajtojë me Perëndin. Duhet ta vendosim veten tonë në vendin që na përket. Ne jemi mëkatar. Paul e thot qartë në vargun 17, se duke kërkuar të shfaqësohemi në Krishtin, u gjendëm edhe ne mëkatar. Po, ne jemi mëkatar. Dhe si mëkatar, jemi plotësisht të pafuqishëm për të arritur drejtsinë përpara Perëndis. Nuk mund të shpëtojmë veten. Duhet të bëjmë vlerësimin e drejtë. Krishti është shfaqësuesi. Ne jemi ata që kemi nevojë për shfaqësim. Kjo nuk e bën Krishtin shërbëtor të mëkatit. Përkundrazi, e bën shpëtimtarin ton. Nevoja jonë më e madhe gjendet e përmbushur në të. Thekso çlirimin e drejtë. Ky është hapi i tretë për të shfaqësuar. Pasi jemi shfaqësuar, duhet të ecim në liri. Paul i thot: sepse në qoftë se unë ndërtoj përsëri ato gjëra që prisha, unë bëhem vetë shkelës. Dënimi i vdekjes shpirtërore është fuqizuar për mes vdekjes e Jezus Krishtit. Nuk flas për dënim kapital, por për vdekjen e përjetshme, nga e cila të gjithë ishim të dënuar. Tani kemi ndryshim marrëdhënieje dhe ndryshim drejtimi. Si besimtar mund të shmangim vdekjen e përjetshme, por gjithashtu duhet të jetojmë për Perëndin. Nuk ka asnjë vlerë të kthehemi.

pas, tek ajo nga e cila jemi çliruar. Palja përmbyll kështu, sepse për mes ligjit, vdiqa për ligjin, që unë të roj për Perëndin. Po, ka një ndryshim marrëdhënie dhe një ndryshim drejtimi, dhe kjo është thelbësore për të shijuar realitetin e shfaqësimit për para Perëndis. Këtu Perëndia na ka dhënë hapat drejt paqes dhe shfaqësimit, në mënyrë që gjykimi i tij i drejtë të mund të shmanget. Është e rëndësishme që ti ndërmarrësh këto hapa tani. Le ti përsërisim. Hapi i parë. Kupto themelin e drejtë. Besim, jo vepra. Hapi i dytë. Merr vlerësimin e drejtë. Krishti në vendin e tij si shfaqësues, ti në vendin tënd si mëkatar. Dhe tre, thekso çlirimin e drejtë. Jeto për Perëndin, sepse je çliruar nga skllavëria e vdekjes. Kjo është shumë e rëndësishme, miku im, dhe unë lutem që fryma e shenjtë të të ndihmojë të kuptosh si të jesh i shfaqësuar për para Perëndis. Dhe me këto fjalë, po e mbylli mesazhin ton për sot, duke i uruar të na dëgjoni sërish herën e ardhshme. Deri atëherë, Zoti ju bekoftë.

ndoqët programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ambasadorët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian autorizuan hapjen e negociatave me vendet e Ballkanit për ndihmën e përheqjes së roamingut. Ky vendim do të miratohet edhe formalisht në takimin e ministrave të brendshëm, kur të nisë procesi negociatave individuale me secilin shtet të rajonit. Presidenca Shqipriote e Bashkimit Evropian pasi përshëndeti vendimin deklaroi se zgjerimi i zonës pa roaming është një shenjë e qartë e angazhimit tonë ndaj rajonit. Vendimi në fjalë referohet hapjes së negociatave për marrëveshje sektoriale ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë, përkatësisht për roamingun në rrjetet publike të komunikimeve mobile. Marrëveshja nënkupton lidhje të pandërprerë me tarifa vendore për qytetarët nga rajoni që vizitojnë zonën e Bashkimit Evropian si Tiranë-Sjelltas. Në rast miratimi, roaming ndërmjet rajonit dhe Bashkimit Evropian mund të shfuqizohet në fillim të vitit të ardhshëm. Zbulojnë detajet e planit të Francës dhe Gjermanisë për t'i ofruar vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Moldavinë me Bashkimin Evropian. Dokumenti i parë nga Euroactiv informon se synimi është krijimi një grupi bllokësh ndërtuese për vendet që po qëndrojnë në dhomën e pritjes së Bashkimit Evropian me qëllim që qeveritë e Ballkanit të përfshihen në shumë fusha të caktuara të Bashkimit Evropian ndërsa përparojnë në zbatimin e reformave të brendshme. Udhëzit e Bashkimit Evropian dhe ata të Ballkanit Perëndimor janë mbledhur të premte në Malta zi për samitin e nivelit të lartë, në fokus të cilit pritet të jetë zgjerimi i bllokut evropian. Autoritetet malazeze të sigurisë kthyen në Beograd 87 shteta serb që kishin mbritur në raportin e Tivarit me një fluturim charter të Air Serbia. Ata kishin mbritur vetëm pak orë përpara hapjes së samitit BE Ballkani Perëndimor. Sipas njoftimeve të drejtorisë së policisë dhe agjencisë së sigurisë kombëtare të Malit të Zi, masa është marrë. Pas vlerësimeve operative të rrezikut të cilas si shtuhet, kanë treguar se prania e këtyre personave mund të përbënte rrezik potencial për sigurinë publike dhe mbarvajtjen e qetë të samitit ndërkombëtar. Në deklaratën e përbashkët të institucioneve të sigurisë të Malit të Zi, thuesi janë identifikuar persona që paraqesin rrezik për sigurinë dhe në bazë të ligjit për të huaj dhe vlerësimeve të rrezikut është marrë vendimi për ndalimin e hyrjes së tyre në territor. Qeveria e Maqedonisë së Veriut nuk të rriqet nga pozicioni i saj për të mos patur ndryshime kushtetuese. Ministri i Punëve të Jashtme Timçë Moçunski shprehet këmbgulës se për momentin nuk mund të bëhen ndryshimet kushtetuese për futjen e bullgarëve. Kjo sipas tij mund të ndodhë vetëm nëse krijohet besimi ndërsjellë që nuk kupton nëse Maqedonisë i jepen garanci nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian.
2: И можел да го кажаме дека ние како држава остануваме посветени на европските реформи, остануваме со јасна стратешка ориентација во надворешната политика, но исто така цврсто остануваме.
1: Ajo që mund të them është se ne si shtet mbetemi të përkushtuar në reformat evropiane, mbetemi në orientim të qartë strategjik në politikën e jashtme, por gjithashtu qëndrojmë në pozicionin se në këtë moment nuk ka kushte për ndryshime kushtetuese, deklaroi ministri i Punëve të Jashtme. Beogradi ishte ndalesa e radhës e presidentit të Këshillit Evropian në Ballkan, një përpjekje për konfirmimin e të ardhmes evropiane të vendeve të rajonit. Pas takimit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, Antonio Costa deklaroi se është thelbësore për procesin e zgjerimit zbatimin marrëveshësor të dialogun Kosovë-Serbi. Ato janë thelbësore si për sigurinë, ashtu dhe për prosperitetin ekonomik. Dialogu Prishtinë-Beograd dhe zbatimi i plotë i marrëveshësorit janë kritike në këtë drejtim. Përputhja me politikat e vlerat e Bashkimit Evropian në veçantim me politikën tonë të përbashkët të jashtme të sigurisë, këto nuk janë vetëm parime që ne mbështesin, paralajmëroi presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa. Komisioni Evropian kritikon Greqinë për mënyrën e zbatimit të rregullave të Bashkimit Evropian kundër pastrimit të parave. Sipas Brukselit, Greqia nuk ka përfshirë siç duhet në legjislacionin e saj kombëtar disa pjesë të direktivës evropiane që lidhen me luftën kundër pastrimit të parave, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me veprat penale dhe dënimet për kace. Direktiva në fjalë synon të vendosë rregullat përbashkëta në të gjithë Bashkimin Evropian për trajtimin e rasteve të pastrimit të parave. Sipas Komisionit, qëllimi është të parandalohet shfrytëzimi i dallimeve me sistemeve ligjore të vendeve anëtare nga grupet kriminale dhe të forcohet bashkëpunimi mes autoriteteve të zbatimit të ligjit. Komiteti për marrëdhëniet me jashtë i Senatit Amerikan miratoi me 19 vota pro dhe 3 kundër kandidaturën e Eric Wendt për ambasador të SBA-s në Shqipëri. Sipas një komunikimi të zyrës së shtypit të komitetit, kandidatura Wendt mori mbështetjen nga senatorët të dyja partive kryesore dhe pritet të kalojë për votim në seancën plenare të Senatit. Në digjesën publike të 20 majit në Washington, Wendt renditi si prioritete kryesore luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, forcimin e partneritetit ushtarak mes SBA-s dhe Shqipërisë, sigurinë kibernetike dhe krimin e një klime më të favorshme për investimet amerikane. Michael Jungut është propozimi i shtëpisë së bardhë si ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Serbi. Emërimi i tij duhet kaloj procesin e konfirmimit në Senatin Amerikan përpara se ai të marrë zyrtarisht detyrën në Beograd. Shtëpia Bardh ende nuk ka nominuar një ambasador për Kosovën, ku që nga viti 2024 udhëhiqet nga një ngarkuar me punë. Krahasaj për rajonin e Ballkanit është nominuar Ronald Johnson nga Massachusetts si ambasador në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Peter McCoy nga Karolina e Jugut për ambasador në Maltë të Zi. Në mesin e nominimeve të tjera diplomatike janë dhe propozimet për ambasador në Brazil, Kolumbi, Egjipt, Lituani, Moldavi dhe Kenya. Rusia vijon me sulmet masive mbi kryeqytetin e Ukrainës. Sulmet ruse shkaktuan të paktën 11 viktima në mbar Ukrainën, 4 prej tyre në Kiev. Raketat e dronët goditën kryesisht Kievin, qytetin qendror Dnipro dhe qytetet lindore Poltava, Kharkiv dhe Zaporizhia. Alarmet për sulme erore u aktivizuan në pjesën më të madhe të Ukrainës në orët e para të së martës. Sulmet vijnë pasi presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky përsëriti të hënën palëmërimet për një sulm të madh të mundshëm rus dhe u bëri thirrje banorëve të kushtojnë vëmendje të veçantë alarmeve ajrore. Presidenti amerikan Donald Trump palëmëron se pret të arrihet një marrëveshje me Iranin për zgjatjen e arpushimit dhe rihapjen e ngurtitës së Hormuzit brenda javës së ardhshme. Duke folur përmes telefonit me korrespondentin në Washington të ABC News, Trump tha se një marrëveshje e paqes mund të jetë edhe më e mirë se sa një fitore ushtarake. Një draft marrëveshje ndërmjetësuar nga Pakistani javët e fundit është përcjellë me 42 palëve, teksa shumë pasiguri përcjellin negociatat. Ngushtica e Hormuzit është një nga rrugët jetike detare përmes të cilës kalon pothuajse 20% e furnizimit botëror me naftë nga gjiri drejt tregjeve ndërkombëtare. Investimi i dhëndrit të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jared Kushner dhe të bijës Ivanka Trump ka shkaktuar polemika edhe në politikën amerikane. Hunter Biden, djali i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, përmes një postimi në rrjetet sociale shkruan se fëmijët e Trumpit po bëjnë biznese. Ai përmendi çiftin Kushner Ivanka, ndërsa nuk ka mbetur jashtë vëmendjes dhe Donald Trump Jr. për të cilin thotë se ka marrë 620 milion dollar nga Pentagoni përmes një startupi, ndërsa djali tjetër po nxjerr në bursë një kompani dronësh me një vlerë 1.5 miliard dollar. Reagimi erdhi pas sulmeve në media adresuar nënës së tij, Jill Biden. Një komision hetimor i autorizuar nga qeveria suedeze propozon të ndalohet qasja të mitrave në rrjetet sociale. Liza England, kryesuese e komisionit, rekomandon që kjo moshë minimale të jetë 15 vjeç. Teksti i propozuar të dërgohet palëve të interesuara, të cilat do të mund të bëjnë pyetje dhe të japin opinionin e tyre. Komisioni propozon që ky tekst të jetë gati më 1 janar 2028. Në dhjetor 2025, Australia u bë vendi i parë që ndaloi rrjetet sociale për fëmijët për të mbrojtur nga efektet e dëmshme të mundshme mbi shëndetin mendor. Agjencia e Shëndetit Publike e Suedisë u bën thirrje prindërve të zvogëlojnë përdorimin e telefonave celular pranë fëmijëve. Ajo citon prova në rritje se zakonet e të rriturve para ekranit mund të ndikojnë negativisht në shëndetin dhe zhvillimin e fëmijëve. Rastet e shqyrtuara nga agjencia zbuluan se përdorimi i tepërt i ekranit nga prindrit mund të pengojë ndërveprimet me fëmijët dhe shoqërohet me përdorim të lartë ekranit midis vetë fëmijëve. Udhëzimet u bën thirrje prindërve të lënë me njëan telefonat e tyre celular kur kalojnë kohë me fëmijët, përveçse nëse pajisjet përdoren së bashku me ta.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Shalom dhe mirë se erdhët në Viafta Izrael. Një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Ju ftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, ndërkohë që mësuesi ynë doktor Baruk do të na mësojë nga Bibla. Doktor Baruk Korma në mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë qufë origjinale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shenjtë. Doktor Baruk është lektori kryesor në Institutin Zera Abraham në Izrael. Megjithëse aty lënë do të jepen hebrejisht, Doktor Baruk e ka për kënaqësi ta ndjekë këtë ligjërat në gjuhën shqipe. E ta ndjekim.
4: A jeni të gëzuar për thirrjen e Perëndisë për jetën tuaj? A jeni të entuziazmuar për gjërat që Perëndia po ju drejton të bëni? Nëse po e dëgjoni frymën e shenjtë, nëse kuptoni rezultatin e të qenit i bindur, atëherë ju do të jeni vërtet të përkushtuar ndaj gjërave të Perëndisë. Le të marrim Biblën dhe le të shohim bashkë në librin e Romakëve kapitulli 15. Tani javën e shkuar pam se Pali po fliste për objektivin kryesor të njerëzimit, që është të sjellë lavdi dhe nder Perëndisë. Dhe kur ne trajtojmë konceptin e shërbimit apo shërbesës, çfarë është shërbesa në të vërtetë? Është një njerëz që jeton në atë mënyrë, që sillet në atë mënyrë, që ndikon të tjerët që edhe ata të bëjnë të njëjtën gjë, që të jetojnë një jetë lavdërueshme, për të nderuar Perëndin dhe për t'i dhënë atij lavdi. dhe synimi është që ne të shumëfishojmë veten dhe të jemi të përkushtuar ndaj kësaj. Dhe ne duhet të shërbejmë të tjerëve dhe të arrijmë që edhe ata të bëjnë të njëjtën gjë. Jo vetëm që ata të jetojnë një jetë që e nderon Perëndin, por që edhe ata të ndikojnë të tjerët, në mënyrë që bashkësia e të shpenguarve, që është trupi Mesias, të mund të rritet e të rritet në këtë botë. Ky është qëllimi i Perëndis. Kjo është ajo që Perëndia ka në mendje. Prandaj duhet të bëjmë vetes pyetjen: a jemi të përkushtuar ndaj këtyre gjërave? E po le të shohim së bashku në kapitullin 15 të librit të Romakëve. Do të fillojmë që nga vargu 14. Tani kujtoni pak që Pali po fliste besimtarve. Ai ishte bindur se këta individ do të glonin. Do të glonin në paqe dhe gëzim, që ata do të kishin shpresën e mbretërisë. Dhe prandaj, për shkak të kësaj gjendje, Perëndia do t'i përdorte ata, ashtu si Perëndia po përdorte Palin, që edhe ata të mund të kishin një ndikim të të tjerët. Dhe pikërisht kësaj po i referohet ai këtu në vargun 14. Le të shohim aty. Lexojmë: dhe sa për ju, o vëllezër, më është mbushur mendja për ju. Pra ai ishte i bindur. Ai thot unë vet, që do të thot që ky është një term që tregon theksim. Ktu theksohet se ai është vërtet i bindur në vetvete në lidhje me ata, bashkësinë në Rom, se edhe ju jeni plot mirësi. Tani çfarë do të thot kjo? Ti jesh plot me mirësi. E po kemi mësuar se fjala mirësi, qoftë fjala në hebraisht apo si në këtë rast një fjalë greke, fjala mirë në Bibël lidhet me vullnetin e Perëndisë. Dhe ajo që Pali po thot është kjo, që ai është i bindur se këta individ, ashtu si ai, janë të përkushtuar ndaj vullnetit të Perëndisë. Dhe vullneti Perëndisë mund të përmblidhet në mesazhin e Torës, që është ta duam të afërmin ton por si vetveten. Pra që të ndikojmë tek ata përmes dashurisë për t'i nënshtruar Perëndisë. Pikërisht këtë rezultat duhet të sjellë dashuria ndaj të afërmit, që edhe ai të ecë në bindje ndaj Perëndisë. Dhe teksa do të kalojmë përmes këtyre vargjeve, do të shohim se bindja është ajo që po përpiqet të ketë Pali. Jo vetëm bindjen e tij, por edhe që të ndikojë të tjerët që edhe ata të binden Perëndisë gjithashtu. Prandaj le të shohim sërish në shkrim. Pali thot kështu: dhe sa për ju, o vëllezër, më është mbushur mendja për ju, se dhe ju jeni plot mirësi. Jeni të shqetësuar për vullnetin e Perëndisë, plot me çdo njohuri. Te çdo njohuri përfshihet çdo gjë që na nevojitet në mënyrë që të bindemi Perëndisë dhe besoni diçka. Që Perëndia është gjithmonë besnik dhe Perëndia do t'ju mësoj. Do t'ju zbuloj çdo gjë që ju nevojitet të dini, në mënyrë që ju t'i bindeni atij. Pra, mosbindja nuk ka kur justifikim. Perëndia është i gatshëm dhe e dim që Perëndia gjithmonë mundet dhe prandaj Perëndia do të na japë ne të vërtetën që na nevojitet. Atë zbulesë biblike, atë mençuri nga shkrimi, në mënyrë që ne të bëjmë vullnetin e tij. Pra, Pali po thotë se është i bindur për disa gjëra, që ju jeni të përkushtuar ndaj vullnetit të Perëndisë, që ju keni të gjithë njohuritë dhe çdo gjë që ju nevojitet të dini. Pse? Që të jeni të Zotë të këshilloni njëri tjetrin. Disa Bibla, që nuk është problem, këtë fjalë greke e kanë përkthyer të qortoj. Tani kjo fjalë qoftë kur përkthehet këshilloj ose qortoj, është një fjalë që flet për të ndikuar, për të ndryshuar mendjen që rendi Perëndisë të ruhet. Dhe në këtë mënyrë të mund të bëhet vullneti Perëndisë, që vullneti Perëndisë në fund do të jetë rezultati. Dhe Pali thotë se në lidhje me ju jam i bindur me bashkësinë në Rom, që Perëndia i ka pajisur plotësisht që ata të kenë një ndikim të të tjerët. Tani, Pali po e bën këtë dhe po u thot se edhe ata mund të bëjnë të njëjtën gjë, që Perëndia t'i përdor ata për të ndikuar të tjerët, për t'i qortuar dhe për t'i këshilluar ata, në mënyrë që edhe ata të ecin në rrugën e Perëndisë, duke përmbushur vullnetin e Perëndisë. Pikrisht për këtë po flet Pali në vargun 14. Tani le të shohim vargun 15, për shkak se kjo është kaq e rëndësishme për Palin. Ai gjithashtu thot, por duke qenë i guximshëm, më i guximshëm se zakonisht, ai thot, por unë ju shkruaj ta vëllezër. Dhe përsëri fjala vëllezër nënkupton bashkëbesimtar, si burrat edhe gratë, vëllezër dhe motra. Pra po thot, duke qenë edhe më me guxim se zakonisht, unë ju kam shkruar juve, vëllezër, që t'ju kujtoj për hirin që më dha prej Perëndisë. Vini re se Pali po flet për atë me të cilën e nisëm. Pali është i gëzuar dhe ka shumë pasion për thirrjen që ka në jetën e tij. Dhe kemi një lidhje të ngushtë mes pranimit të hirit të Perëndisë dhe njohjes së thirrjes së Perëndisë në jetën tuaj. Hiri i Perëndisë jo vetëm që shpëton, sepse këtë bën. Ju jeni të shpëtuar nëpërmjet hirit. Pra, nëpërmjet hirit jemi shpëtuar. Na janë falur mëkatet. Kemi atë ftesën e përsosur për në mbretërinë e Perëndisë. Por hiri është më shumë se sa vetëm këto gjëra të mrekullueshme. Hiri gjithashtu do të punojë në jetën tonë për të na sjellë në vullnetin e Perëndisë dhe që vullneti i Perëndisë e rendi ti të përmbushet. Për këtë arsye Pali do të flasë për hirin që është dhënë atij nga Perëndia. dhe më pas do të flasë për thirrjen e Perëndisë në jetën e ti. Hiri na pajis në mënyrë që ne t'i bindemi thirrjes së Perëndisë. Për këtë arsye ai thot, le të shohim tani pjesën e dytë të vargut 16 ku na thuhet, që të jem shërbëtori i Jezu Krishtit, Mesia Jeshuas, pranë jo hebrejve. Ajo që ne duhet të dim për Palin është kjo. Pali personifikon Izraelin. Çfar dua të them me këtë? E po Perëndia në mënyrë të mbinatyrshme e krijoi popullin hebre. Banej Izrael, fëmijët e Izraelit, që ata të përdoreshin nga Perëndia për të bekuar kombet. Tani vetëm për të bekuar, vetëm për të dhënë bekime? Jo. Gjithashtu na thuhet se janë një dritë për kombet, që do të thotë që t'ju jap atyre zbulesën e Perëndisë, të vërtetën e Perëndisë, që është ajo që lexojmë në Bibël, për t'u dhënë të vërtetën e Perëndisë, në mënyrë që përmes kësaj të vërtete dhe sigurisht përmes bindjes ndaj së vërtetës, ata të mund të bekohen. Pra Pali po e personifikon këtë. Pali e kupton këtë, se i ka marrë hir, atë hir që e pajis atë. Jo vetëm që e shpëton atë, sigurisht që po, por bën më tepër se kaq. Ai hir punon në jetën e tij. I jep atij atë thirrje dhe pastaj e pajis për ta përmbushur atë thirrje. Dhe Pali po thotë se ai është shërbëtori Mesia Jeshuas, Jezus Krishtit. Pran, vini re. Pran jo hebrejve. Dhe për çfarë ka të bëjë kjo shërbes? Le të vazhdojmë të lexojmë. Në mes të vargut 16 ai përdor një fjalë shumë domethënëse. Është një folje, por që rrjedh nga fjala greke për prift, apo atyre që punojnë në tempull. Dhe këtu bëhet fjalë për atë që ne e quajmë shërbesë së shenjtë, administrimi i shtëpisë së Perëndisë. Dhe ajo që Pali po thot është se ai është shërbëtori i Jezus Krishtit, dhe që ai po i shërben në këtë shërbesë të shenjtë. Dhe cila është kjo shërbesë së shenjtë për të cilën po flet ai? Është Ungjilli i Perëndisë. Tani le të flasim pak për Ungjillin. Unë do t'ju jap një përkufizim shumë të thjeshtë të Ungjillit. Është lajmi i mirë specifikisht për shpengimin, dhe shpengimi është superior në shlyrjes së mëkateve. Shlyrja e mëkateve, kjo frazë, kapara, në hebraisht thjesht nënkupton një mbulim. Mëkati është ende aty, por përmes shlyrjes së mëkateve, gjykimi është shtyr, gjykimi ende duhet të jepet, por është vonuar. Tani, kjo është e mirë, por përkohësisht, kurse shpengimi është superior. Pse? Përmes shpengimit, ai mëkat është fshirë. Sikur të mos kishte ndodhur kur. Pra shpengimi nuk është se thjesht e shtyn gjykimin e Perëndisë, por e largon nevojën për gjykimin e Perëndisë. Dhe për këtë arsye quhet Ungjill. Dhe dua që të theksoj se nyja shquese këtu, që do të thotë lajmi i mirë, dhe nën kuptimi është se është i vetmi lajmi i mirë për shpengimin. Pra na thot, duke punuar në shërbesën e shenjtëruar të Ungjillit të Perëndisë, që kushtojnë vëmendje kësaj, që oferta e jo hebrejve të jetë e pëlqyer. Kam kuptuar se shumica e përkthimeve të Biblës përdorin fjalën e pranueshme. Tani kur e dëgjoj fjalën e pranueshme, dikush mund të thotë, "A është fjala e përshtatshme?" E po, është e pranueshme. Tani unë nuk jam i kënaqur me këtë. Që thjesht është e pranueshme. Unë dua diçka që të jetë shumë e pëlqyeshme. Dhe kjo fjalë, kur e shohim me kujdes, kuptojmë se përbëhet nga tre fjalë greke të bëra bashkë. Një fjalë greke, fjala e parë iu, nënkupton e mirë. Dhe në greqisht, këto dy shkronja që mund t'i shqiptojmë iu, do të thonë e mirë. Dhe fjala tjetër, pros, nënkupton drejt. Kurse fjala e tretë vjen nga fjala greke deko, që do të thotë të pranosh, apo të mirpresësh. Pra, do të thotë që të marrësh dhe mos e haroni fjalën e parë, e mirë. Ungjilli sjell një pranim të mirë. Perëndia na pranon mirë për shkak të Ungjillit. Tani në dritën e kësaj, çfarë duam që të bëjmë ne? Duam që t'i bindemi Perëndisë. Duam që t'i shërbejmë Perëndisë. Duam që të bëjmë vullnetin e Perëndisë, të përmbushim synimet e Perëndisë, që ai të jetë shumë i kënaqur dhe të pranojë veprën tonë. Ai është shumë i kënaqur dhe e pranon mirë. Këtë qëllim ka kjo fjalë dhe nuk nënkupton vetëm atë që është e pranueshme. Pra, le të shohim sërish. Pali thot se ai kërkon që t'ju jap këtë lajm të mirë të Ungjillit jo hebrejve, në mënyrë që oferta e jo hebrejve të jetë e pëlqyer. Dhe vini re tani, dhe e shenjtëruar nga fryma e shenjtë. Më lejoni t'ju them sa për sqarim, se asgjë nuk është e mirë në sytë e Perëndisë, nëse nuk është rezultati i punës së frymës së shenjtë. Nëse do të bëni diçka që është e pëlqyeshme për Perëndinë, ju duhet që të drejtoheni nga fryma e shenjtë. Nëse ju doni që të bëni diçka që është e pëlqyeshme për Perëndinë, duhet të merrni ato që ju siguron fryma e shenjtë. Fryma e shenjtë është themeli për çdo gjë që e nderon Perëndinë, që jep lavdi Perëndisë. Pra, nuk është habi që këtu na thuhet e shenjtëruar nga fryma e shenjtë. Tani le të shohim vargun 17. Pali thot, kam, pra, fjale në vazhdim, shumica e Biblave e kam përkthyer të mburem. dhe është shumë mirë. Është një fjalë që tregon gëzim, është një fjalë për lëvdimi. Por Pali po thotë se mburret për këtë. Pra ai po gëzohet, po përlevdon Perëndin për këtë. Dhe kujt po i referohet këtu? Le të shohim të gjithë vargun. Ai na thotë: "Kam, pra, me se të mburrem në Jezu Krishtin." Pse? Për punët që kanë të bëjnë me Perëndin. Tani kjo është e rëndësishme, sepse ajo që e gëzon Palin, ajo për të cilën ai mburret, ajo që është dhe themeli i jetës së tij, janë ato gjëra që i përkasin Perëndis. Që do të thotë se ai nuk është i përfshirë në punët e kësaj bote. Pali gjithmonë ka në mendje mbretërinë. Ne duhet i bëjmë vetes pyetjen. Për çfarë janë vërtet i apasionuar? Çfarë po ndjekun? Gjërat e Perëndis apo gjërat e kësaj bote? Kur ju jeni duke ndjekur gjërat e Perëndis, keni në mendje mbretërinë, toni që ta ruani atë shpërblim, atë thesar në mbretërinë e Perëndis. Dhe kur nuk keni në mendje mbretërinë, ju jeni të përqendruar tek kjo botë dhe tek gjërat e kësaj bote. Mblidhni gjërat për këtë botë. Dhe kemi diskutuar se sa marrëzi është kjo, sepse në fund këto gjëra janë të përkohshme. Ato do të konsumohen, ato do të prishen, ato do të humbasin vlerën dhe në fund, nëse ende ekzistojnë në ditët e fundit, Perëndia ka për t'i shkatruar. Pra na thot, në vargun 19 na thot: "Le të kthehemi në vargun 18 ku na thot: sepse nuk do të guxoja të flas për ndonjë nga këto gjëra." Pra në vargun 18 ai thot: "Unë nuk do të isha kaq i guximshëm që t'i thoja këto gjëra që janë përveç atyre." Le të vazhdojmë të lexojmë: "Përveç atyre, të cilat Krishti nuk i bëri nëpërmjet meje." Pra na thot se të gjitha këto gjëra që po ndodhin, nuk jam aq i guximshëm që t'i them, përveç se ato gjëra që Mesia po bën nëpërmjet meje. Dhe vini re se çfarë janë këto gjëra. Të gjitha këto gjëra që Mesia po bën nëpërmjet Palit janë për t'i sjellë në bindje jo hebrejt, kombet, me fjalë dhe me vepër. Për mua kjo është shumë e rëndësishme. Shumë herë kur flas për bindjen, marri mele që më thonë se po i mëshoj legalizmit. Në asnjë mënyrë. Legalizëm është kur dikush thotë se duhet të bësh diçka për të shpëtuar ose për ta ruajtur shpëtimin. Kur nuk kanë folur për këtë çështje. Ne dimë që njeriu është i shpëtuar përmes hirit. Është një dhuratë falas dhe nuk ka të bëjë as pak me veprat. Çfarë na thot shkrimi? Asnjë mish nuk shfaqësohet nëpërmjet veprave të ligjit. Pra shpëtimi bazohet vetëm tek ajo që bëri Mesia në atë kryq, me vdekjen e tij, duke derdhur gjakun e tij. Për këtë arsye unë jam i shpëtuar dhe përmes të njëjtë sakrificë shpëtimi im është i përjetshëm, që do të ruhet. Unë nuk kam pse të bëj asgjë, sepse ishte i përsosur, edhe rezultati i veprës së Mesias ishte jeta e përjetshme. Dhe unë nuk kam pse të bëj asgjë për ta ruajtur. Pra unë nuk jam as pak legalist, unë jam biblik, sepse po shohim këtu ato që po thot Pali. Po lexojmë nga libri Romakëve se Pali është i gëzuar për atë që po bën Perëndia nëpërmjet tij, përmes besimit te Mesia dhe frymës së Mesias, përmes frymës së Shenjtë në jetën e tij. Pali po mburret për këto gjëra që Mesia po bën nëpërmjet tij. Dhe çfarë po prodhojnë këto? Bindjen e jo hebrejve, që do të thotë se në mbar botën kombet po i binden Perëndis. Kur them kombet, e kam fjalën për ata që po banojnë në kombet të ndryshme. Dhe ajo që po shohim këtu është se kjo është e rëndësishme. Biblikisht shohim se Perëndia po thotë se dëshiron bindjen dhe jo sakrificën. Pra Pali po thotë se Perëndia po punon në të. Për çfarë? Për t'i sjellë në bindje jo hebrejt me fjalë dhe me vepër. Vargu 19. Dhe si bëhet kjo? Me fuqi shenjash dhe çudirash, me fuqi të frymës së Perëndis. E përsëris, nëse për çdo gjë që do të bëhet dhe për të cilin Perëndia thot: "Po, unë e pranoj këtë. Unë e shoh këtë si bindje. Unë e shoh këtë si rezultat të vullnetit tim." Mund të jeni të sigurt se fryma e shenjtë do të jetë duke punuar përmes jetës së dikujt, në jetën e dikujt tjetër. Pikrisht këtë shohim këtu, me fuqi të frymës së shenjtë. Le të vazhdojmë të lexojmë në mes të vargut 19. Kështu prej Jeruzalemit e përqark dhe gjerën një liri, dhe Pali po thotë se përmes shërbesës së tij, vepra e ungjillit, shërbesa dhe bindja po shihet mes jo hebrejve dhe në këto rajone, deri në Azinë e Vogël dhe përtej saj, duke shkuar deri në Europë dhe në shtetet e Ballkanit. Dhe na thotë se në lidhje me këtë, ai e ka kryer shërbimin e ungjillit të Krishtit. Shumë Bibla thon për mbushjen e predikimit, por nuk thotë se ka predikuar, ka folur, ka shpallur, nuk thot kështu. Kontrollojeni këtë fjalë. Është një fjalë që nënkupton përmbushjen e diçkaje. Por çfarë është e rëndësishme është koha e foljes. Është në kohën e kryer të thjeshtë, që do të thotë se ungjilli ka filluar të përmbushet dhe kjo ka filluar në të shkuarën. Është e vërtet tani dhe do të vazhdojë të shkojë përpara. Madje kjo është e vërtet edhe në ditët tona. Pra na thotë se edhe në këto rajone ungjilli i Jezus Krishtit po përmbushet. Vargu 20. Duke u dhe fjala tjetër që përdoret ka kuptimin aspiroj ose ambicie. Dhe po flet për Palin, që Pali aspironte, që ai të kishte një ambicie. Por po ta shohim me kujdes këtë fjalë, është një fjalë që nënkupton të duash, të jesh i përkushtuar dhe të nderosh. Tregon diçka që ka vlerë dhe rëndësi. Pra Pali po thot këtë: unë kam dashuri dhe unë kam përkushtim ndaj atyre gjërave që janë domethënëse, atyre gjërave që kanë vlerë, ato gjëra që janë të nderuara. Dhe për çfarë ka fjalën? Le të vazhdojmë të lexojmë. Për të predikuar ungjillin, dhe predikimi i ungjillit sjell një rezultat të mrekullueshëm. Dhe këtu na thot se ai ka dëshirë që ta bëj këtë, të predikojë ungjillin atje ku nuk ishte i njohur emri i Krishtit, që të mos ndërtojmë mbi themelin e tjetrit. Thot ai: Pali nuk po përpiqet që t'i bjerë në qafë dikujt tjetër, por na thot që të mos ndërtojmë mbi themelin e tjetrit. Por le të vazhdojmë në vargun 21. Në vargun e fundit ai na thot: po, sikurse është shkruar. Ktu Pali do të citoj nga Isaia, Isaia 52 vargu 15. Dhe ajo që është kaq e rëndësishme është fakti se Pali gjithmonë shkon tek profecit për të treguar se çfarë po bën Perëndia në jetën e tij. Dhe e njëjta gjë duhet të jetë e vërtet edhe për ju dhe për mua, që ne duhet të jetojmë në bindje, në mënyrë që zbulesa profetike, ato që Perëndia u ka zbuluar shumë vite më parë profetëve të dhjatës së vjetër, të mund të përmbushen gjatë jetës tonë. Kjo është ajo që intereson Perëndis. Bindja jon që përmbush zbulesën profetike. Dhe për këtë arsye, vini re se çfarë thot ai në lidhje me shërbesën e tij, se çfarë po prodhon jeta e tij. Ai thot: por sikurse është shkruar. Ata ndër të cilët nuk u qe shpallur, çfarë nuk është shpallur? Ata do të shohin dhe kuptojnë në lidhje me Mesian dhe me veprën e tij. Ktu përdoret një fjalë që tregon perceptimin, pra që do të kuptojnë diçka të cilës ata do të mundi përgjigjen. Pra Pali po thot: unë nuk dua që thjesht të ndërtoj mbi atë që ka bërë dikush tjetër, por dua që të shkoj në një vend ku emri Mesias nuk është zbuluar ende, emri Jezus Krishtit, në mënyrë që edhe ata të mund ta kuptojnë, që ata të cilëve nuk u shpallur ai të mund ta shohin, dhe ata që nuk ishin dëgjuar për të do të kuptojnë. Ajo që Pali do që të bëjë është që të jetë burimi kësaj zbulese, që edhe ata të mund ta dëgjojnë, që edhe atyre të shpallet, në mënyrë që edhe ata ta shohin dhe ta kuptojnë. Dhe fjala e përdorur për ta kuptojnë nuk nënkupton vetëm që ata të marrin vesh, por është një fjalë që nënkupton rezultate. Është një fjalë që tregon të kuptoj diçka deri në atë shkallë sa të mund të vë në zbatim ato që kam parë, ato që kam dëgjuar, ato që kam kuptuar. Kur shohim fjalën e Perëndis, shohim se Pali është interesuar që në fuqinë e Perëndis përmes frymës së Shenjtë të prodhojë gjëra, si me fjalë, ashtu edhe me vepra në jetën e njerëzve. Pra që e vërteta e Perëndis të mund të prodhojë bindje. Prandaj më lejoni që të pyes: apo tregoni bindje, apo e kënaq vërtet Perëndin bindja juaj, kur Perëndia hedh syt në jetën tuaj? Apo e sheh që ju keni një sjellje të mirë, që ju po bëni atë që është në përputhje me vullnetin e tij, që po bën atë që sjell bekimet e tij, atë që nëpërmjet bindjes tuaj manifeston lavdinë e Perëndis? Këtë jemi thirrur të bëjmë unë dhe ju. Dhe unë besoj se Pali zgjohej çdo mëngjes me një dëshirë për ta përjetuar këtë, që ai do të përdore nga Perëndia për qëllime të tilla. Dhe më lejoni ta mbyll me këtë. Kur ky bëhet synimi juaj, kur ju jeni të emocionuar, të përkushtuar dhe me pasion për këto gjëra, ju do të jeni të ngazulluar për jetën dhe që do të keni një pasion të madh për Perëndin, sepse do të shihni fuqinë e Perëndis të çliruar përmes jush. Sigurisht kjo ndodh përmes vajosjes së frymës së Shenjtë. Dhe do të gëzoheni kur të shihni jetë që ndryshojnë, kur njerëzit fillojnë të binden vullnetit të Perëndis. Dhe rezultati kësaj do të keni një kënaqësi të madhe. Na mbaroj koha. Derisa të shihemi javën tjetër, Zoti ju bekoft. Përshëndetje nga Izraeli.

0: Të dashur miq, shpresojmë që mesazhi I sotëm t'ju ketë ndihmuar për ta kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrimit. Nëse jeni bekuar, ju inkurajon që ta ndani këtë program në rrjetet tuaja sociale dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni sërish javën e ardhshme në një program që do të na zbuloj pjesë të reja nga shkrimi I shenjtë. Një program që do të na ndihmojë të kuptojmë mësimin në gjuhën origjinale dhe në kontekstin kulturor me të cilin janë shkruar. Deri javën e ardhshme, Zoti ju bekoft në emrin e Mesia Yeshuas, Jezusit, ndërsa ecni me të. Shalom nga Izraeli.
1: Fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në Fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
0: Armin Giswin ishte një burr I perëndishëm dhe kaloi pjesën më të madhe të jetës së tij duke predikuar mbi lutjen. Një pjesë të jetës e kaloi duke shërbyer në Norvegji. Aty u martua me një vajzë mrekullueshme norvegjeze, që quhej Reidun. Armin dhe Reidun pëlqenin shumë ta pinin kafen bashkë. U shijonte kafja e fortë dhe e nxehtë. Ata të dy janë me Zotin tani, por unë shpesh këmbej mele me vajzën e tyre Carol. Një herë I thashë se do doja të takoheshim për një kafe. Ajo në fakt jeton shumë larg dhe është të vështirë që të takohemi. Ndaj shtova. Ndoshta takohemi në Parajs. A e pin kafen edhe atje? Mi kisha ime më përgjigj, baba ime donte kaq shumë kafen edhe jam e bindur se në Parajs nuk ka trishtim, kështu që duhet ketë kafe pa tjetër. Dua të ngjitem në Parajs për parë si është aty, do doja të shihja çfarë janë duke bërë njerëzit e mi të dashur. Pas e shkuan tek Perëndia, I kërkoja shpesh Zotit u tregonte për gjërat e mira që kanë ndodhur. Jam e sigurt që atyre do të pëlqente të dinin. Këto gjëra do të sillnin gëzim. Ata nuk mund të dinë gjërat e pakëndshme që ndodhin sepse nuk ka trishtim në Parajs. Bibla thot, sepse qytetaria

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Në çdo kulturë të botës, njerëzit kanë tregime të tyre të veçanta. Këto tregime flasin rreth gjërave që kanë ndodhur në fillim fare të historisë së tyre. Këto tregime të lashta janë mbajtur gjallë për shkak se prindrit ua kanë treguar fëmijëve të tyre për mijëra e mijëra vjet.
3: Shumë traditë të ndryshme tregojnë për një përmbytje të madhe. Shumë prej këtyre historive flasin për njëri të mirë që kishte gjetur favor në sytë e Perëndisë. Dhe kur erdhi përmbytja, Perëndia shpëtoi këtë njëri të mirë, familjen e tij dhe disa kafsh. Ka histori të tjera që thonë se prindrit shpëtuan fëmijët e tyre, ndërsa disa të tjera thonë se përmbytjen e shkaktoi sjellja e njerëzve.
2: Ja se si tregohet kjo histori në Kinë. Prindrit e Maheit dhe Manuit pren një pemë shumë të lartë. Ata e boshatisën pjesën e brendshme të trungut duke krijuar një zgavër. Brenda zgavrës, vendosën të dy fëmijët bashkë me disa gjëra për të ngrënë dhe një thik. Pastaj i mbuluan skajet e trungut të pemës me lëkurë të lopës dhe vendosën disa zile jashtë trungut. Prindrit u than fëmijëve të mos dilnin jashtë derisa të kishte ikur uji për mbytjes.
3: Kur erdhi përmbytja, trungu i pemës pluskoi mbi ujë dhe fëmijët që ndruan të sigurt brenda ti. Pas një kohë të gjatë, fëmijët dëgjuan tingëllimin e zileve që u sinjalizoi se më në fund ishin të sigurt në tokë të thatë. Ata çan lëkurën e lopës me thik dhe dolën prej trungut. Ata ishin njerëzit e vetëm që i mbijetuan përmbytjes.
2: Njerëzit në Peru e tregojnë pak ndryshe historinë e tyre. Një fermer po kujdesej për lamat e tij. Këto janë kafshë që u sigurojnë fermerëve mishin dhe gëzofin për të bërë veshje të ngrohta. Një muaj përpara se të vinte përmbytja, lamat dukeshin të mërzitura. Ato shihnin yjet gjatë natës dhe vendosën të mos hanin më. Fermeri i pyeti ato se çfarë kishin, dhe ato i thanë se yjet u kishin treguar se po vinte një përmbytje e madhe.
3: Fermeri mori 6 fëmijët e tij, lamat dhe aq ushqim sa mund të mbante. Ai u ngjit në majën e malit më të lartë. Ndërkohë që niveli ujrave rritej, po kështu rritej edhe mali. Kur ujrat u tërhoqën, edhe mali u rikthye në madhësinë e tij të zakonshme. Fermeri dhe fëmijët e tij ishin të vetmit njerëz që mbijetuan përmbytjes së madhe.
2: Çfarë na tregojnë këto histori? Disa shkencëtar besojnë se ato tregojnë që në të vërtetë ka ndodhur një përmbytje në mbar tokën. Këta shkencëtar përdorin si prova për argumentin e tyre zbulimin e mbetjeve të krijesave të detit që janë gjetur edhe në majat e maleve më të larta. Por shumica e shkencëtarëve nuk janë dakord. Ata thonë se gjetja e këtyre mbetjeve ka arsye të tjera se pse janë aty.
3: Disa njerëz besojnë se ka pasur një përmbytje të madhe, por ajo ka mbuluar vetëm një pjesë të botës. Ata thonë se me shumë mundësi ka ndodhur në lindjen e mesme, pikërisht në këtë rajon. Shkencëtarët kanë zbuluar prova të vendbanimeve të hershme njerëzore. Pavarësisht nga e vërteta për përmasit e përmbytjes, ka shumë tregime që flasin rreth të njëjtave gjëra. Ato thonë se njerëzit ishin shumë të këqinë atë kohë, dhe pikërisht kjo shkaktoi shkatërimin e botës. Ata thonë se njerëzit u paralajmëruan rreth asaj që do të ndodhte, por vetëm disa prej tyre mbijetuan. Popullsia aktuale e botës erdhi pikërisht nga këta pak njerëz.
2: Ja se si e tregon Bibla këtë histori. Perëndia krijoi një botë të përsosur. Në gjithë botën nuk gjeje asnjë gjë të keqe apo të ligë. Perëndia krijoi një burr dhe një grua që të jetonin në botë dhe të shijonin gjithçka që ai kishte krijuar. Por mbi të gjitha, ai dëshironte që ata të shijonin miqësinë me të. Ai e dinte se nëse ata do të bindeshin rregullave të tij të thjeshta, ata do të ishin gjithmonë tërësisht të lumtur. Por burri dhe gruaja u rebeluan kundër Perëndisë. Kjo e keqe u përhap nga ata tek fëmijët e tyre dhe prej tyre tek çdo person tjetër që lindi pas tyre.
3: Më pas, Perëndia pa botën e tij të përsosur që kishte krijuar dhe vuri re se ajo është e prishur. Dhe tha: "Unë do të shkatroj çdo gjë të gjallë në tokë, sepse njerëzit

0: dhe ka mbushur toko me liksi dhe dhun. Por na ishte një burr që ishte ndryshe. Ai quhej Noe dhe ai e donte Perëndin dhe adhuronte atë. Ai u bindi rregullave të Perëndisë dhe Perëndia e zgjodhi Noeun për një qëllim të veçantë. Perëndia e paralajmëroi atë se do dërgonte një përmbytje për të shkatruar çdo qenie të gjallë që jetonte në tokë. Por Perëndia kishte një plan për të shpëtuar Noeun dhe familjen e tij.
1: Perëndia i tha: "Ndërton një varg të madhe dhe ndaje me dhoma." Dhe u udhëzoi Noeun me saktësi se si ta ndërtonte varkën, duke i thënë për masat që duhet të kishte, sakate, se ku ta vendoste derën e të tjerë. Noeu bëri gjithçka ashtu siç i kishte thënë Perëndia. Kur kjo varkë e madhe ishte gati, Perëndia i tha Noeut të merrte ushqime nga të gjitha llojet dhe pastaj i tha që të merrte në varkë një mashkull dhe një femër nga çdo kafsh dhe shpend.
0: Më në fund edhe Noeu hyri në varkë bashkë me gruan e tij, me tri djemtë e tij dhe gratë e tyre. Pastaj Perëndia mbylli derën. Filloi shiu dhe urat shpërthyen gjithashtu edhe nga toka. Shiu zjati për 40 ditë dhe 40 natë. Niveli i urave u rritaj shumë sa që mbuloi të gjitha malet e lartë që ndodheshin poshtë qiellit. Çdo qenie gjallë që merrte frymë në tokë vdiq gjatë përmbytjes.
1: Noeu dhe familja e tij pluskuan të sigurt në varkë për shumë muaj, duke pritur që të binte niveli i ujit. Më në fund, varka qëndroi mbi majën e një mali, por ende nuk kishte tokë të thatë. Noeu priti. Pasi kaluan edhe disa javë të tjera, ai hapi dritaren dhe dërgoi një zog, dhe ai u kthye tek Noeu duke mbajtur në sqepin e vet një gjethe të gjelbër nga pema e ullirit. Noeu e dinte se toka ishte pothuajse e that, por gjithsesi priti akoma për Perëndin.
0: Më në fund Perëndia tha: "Tani dil nga varka. Nxir familjen tënde dhe të gjitha kafshët. Mbushe përsëri tokën me njerëz." Ky ishte një fillim i ri në një botë të pastër. Por Biblia thot se Perëndia e dinte që njerëzit do të ziheshin përsëri në kurth nga ligësia. Përgjigja për këtë problem do të vinte shumë kohë më pas, përmes veprës së Jezus Krishtit. Por historia e përmbytjes mbaron kur Perëndia premtoi se nuk do ta përmbyste përsëri të gjithë tokën. Ai tha se kur të binte shi, ai do të vendoste ylberin në qiell. Duke parë ngjyrat e bukura të ylberit, ai do të kujtohej për premtimin që i kishte bërë të racës njerëzore.
1: Tregimet me përmbytje nga çdo kontinent në botë na tregojnë gjithashtu edhe rreth këtij premtimi të ylberit. A vërteton kjo se njerëzit në të gjitha kombet mbajnë mend të njëjtën përmbytje të madhe? Apo ndoshta këto tregime kanë të bëjnë me përmbytje të ndryshme që kanë ndodhur në kohë të ndryshme? Apo ndoshta të gjitha këto tregime u shpikën që t'u mësonin njerëzve të mirën dhe të keqen? Po ju çfarë mendoni?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje
2: në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Po dëgjoni Radio 7.

0: Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.
1: Ju ftojmë të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë? Armagedoni ekonomik që po vjen. Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës të Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij.
2: Unë do të flas me ju për atë që na tregon Bibla për sa i përket parajsës, për atë që keni dashur gjithmonë të dini për parajsën, që mbase është një nga doktrinat më të keqkuptuara në shkrim. Dhe për fat të keq, e keq kuptuar dhe nga shumë njerëz të Perëndisë. Ne ngecim nëpër mitet që rrethojnë parajsën. Prandaj do të flasim për këtë dhe kjo më duket më shumë vend sepse Bibla na thotë se ne do të kalojmë përjetësinë aty. Dhe ka shumë kuptim apo jo që të kontrollojmë vendin ku do të jetojmë në jetë jetëve dhe të zbulojmë gjithçka që mundemi për të dhe në Bibël na flitet shumë për të dhe do t'i shohim të gjitha aspektet e saj. Disa prej jush e dinë që përgjatë viteve që un kam qenë këtu, një nga gjërat e mia të preferuara ka qenë koleksionimi i epitafeve. Un nuk e di se si e fillova këtë, por dikush më bëri ta filloja dhe fillova t'i koleksionoja. Sigurisht epitafet janë shumë të përshtatshme për një seri me parajsën sepse janë shkruar te gurt e varrit, po ju tregoj më të preferuarën, më pëlqen kjo. Ja se si shkruan, këtu prehet trupi i plakut Rem, i varrosur nën lule dhe nën pemë. Por Rema nuk është këtu, vetëm jashtësia. Ai doli prej saj dhe shkoi te Perëndia. Në fakt kjo është shkruar në një varr diku në veri Perëndim. Dhe është një epitaf shumë me vend sepse është shumë i saktë dhe kjo është ajo që ndodh kur vdesim si të krishterë, ne largohemi nga trupi dhe shkojmë te Perëndia dhe trupi mbetet këtu apo jo? E po, unë këtë e ndava në një konferencë në lindje dhe një zonjë, pasi e dëgjoi këtë, erdhi tek unë. Kishte shkuar në shtëpi dhe pak më vonë erdhi të më tregonte se ky epitaf i shkurtër e kishte futur në telashe. Dhe nuk mund ta përfituroja se si mund ta kishte futur në telashe, por më shpjegoi se nuk e kishte shkruar siç duhej. Dhe kur kishte shkuar për të ndarë me një grup misionesh me zonjë, ja se çfarë kishte thënë. Këtu prehet trupi i plakut Rem, i varrosur nën lule dhe nën pemë. Por Rema nuk është këtu, vetëm jashtësia. Dhe më tha se e kishte kuptuar me njëherë se ishte në telashe, sepse nuk mund ta përfundonte. E po kam shumë të tjera si kjo, dhe janë shumë interesante, është e mahnitshme se çfarë shkruajnë apo kanë shkruar njerëzit në varret e tyre. Ishte e diel dhe në shkollën e së dielës, ishte mbledhur klasa e 5. Dhe mësuesja po i shpjegonte klasës së saj mbi ungjillin e shpëtimit. Dhe për një çast filloi të bënde një lojë me pyetje dhe përgjigje dhe u tha atyre, nëse do të shisja çdo gjë që kisha dhe do t'ja jepja aparat kishës, a do të më çonte kjo në parajsë? Dhe e gjithë klasa u përgjigj me njëherë një zëri me një jo të madhe. E po, nëse do ta pastroja shtëpinë çdo ditë, të kosisja barin, të mbillja lule, ta bëja shtëpinë të bukur, a do të më çonte kjo në parajsë? Dhe përsëri, siç mund ta përfituroni nëse keni qëndruar rreth fëmijëve, të gjithë thanë jo. E po, nëse do tregohesha mirë me kafshët dhe sjellshme me miqtë e mi, dhe nëse do ta doja familjen time, a do të më çonte kjo në parajsë? Dhe si të programuar edhe njëherë përgjigja ishte një jo me oshëtim. E po, shtoi mësuesja, atëherë si mund të shkoj në parajsë? Dhe një djalë i vogël i cili e kishte orën e parë në shkollën e së dielës, nga fundi e dha përgjigjen duke bërtitur. Duhet të kesh vdekur! E po, fakti është se kjo është e vërtetë, apo jo? Nëse Jezusi nuk rikthehet që të na marrë ne me vete, e vetmja mënyrë për të shkuar në parajsë është që të vdesim. Dhe kjo do thotë se gjithë secili prej nesh në këtë sallë e ka një mundësi për të shkuar në parajsë, sepse përqindja e vdekjeve është 100%. Dhe nëse Krishti nuk rikthehet së shpejti, ne të gjithë do të vdesim. Në të gjithë botën, çdo sekond vdesin 3 njerëz, 108 njerëz çdo minutë. Gati 11,000 njerëz në çdo orë. Dhe nëse Bibla ka të drejtë për atë që ndodh me ne pas vdekjes, kjo do thotë se më shumë se 250,000 njerëz çdo ditë shkojnë ose në parajsë ose në ferr. Këtu në vendin tonë, duket sikur e kemi humbur interesin për këtë çështje. Një sondazh i Harrisit në vitin 2003 tregonte se 82% e amerikanëve besonin te parajsa. 63% thoshin se prisnin që të shkonin aty pasi të vdisnin. Por nuk mund të harrojmë shprehjen e vjetër, shumë njerëz që flasin për parajsën nuk kanë për të shkuar aty. Nëse tendencat e fundit janë sado të sakta, ju mund të jeni të ulur në një shërbes që është shumë e pazakontë. Sepse sot nuk keni për të dëgjuar të predikohen shumë mesazhe mbi parajsën dhe as për ferrin. Ju nuk keni për të dëgjuar kur natyrën e parajsës që po pret për të gjithë ata që i besojnë Krishtit. Parajsa mbetet një temë shumë popullore në imagjinatën e shkrimtarëve dhe të kineastëve, por është bërë një temë e rrallë diskutimi mes mësuesve dhe predikuesve të krishterë të gjitha linjave. Katolik, protestantëve në përgjithësi, ungjillorëve, askush nuk flet më për parajsën. Mes linjës së përgjithshme protestante, mendohet se spekulimi për natyrën e jetës personale pas vdekjes është diçka anti-intelektuale që i përket dimensionit të ungjillorëve tradicional. Disa thonë se shumë biseda për botën tjetër mund na shpërqendrojnë nga përpjekjet për të lehtësuar vuajtjet në këtë botë. Për shkak se kisha nuk e ka në mendje parajsën. Ndonjëherë kisha bëhet shumë tolerante, egocentrike dhe e dobët. Ndonjëherë ngushëllimi i saj i çastit i konsumon mendimet e saj dhe parajsa mbetet thjesht një mendim dytësor. Një nga arsyet sepse statistikat nga kompania studimore Barna, madje edhe nga kompania sondazheve Gallup, na tregojnë se vështirë të gjesh dallime në parimet morale dhe në mënyrën e jetesës mes të krishterëve dhe jo të krishterëve. Besoj se këtë mund ta vendosim në këmbët e kësaj mungese të madhe në shumicën e predikimeve dhe mësimeve të sotme. Kuptoni që ajo që ndodh kur e harrojmë që Perëndia ka përgatitur një vend për ne në parajsë, ku do të kalojmë përjetësinë, dhe është një vend i lavdishëm dhe i mrekullueshëm, është i vërtetë dhe jo një vend imagjinar. Kur ne fillojmë të dyshojmë te kjo apo kur fillojmë që ta shtyjmë jashtë ekranit të radarit ton, ajo që ndodh për shkak se kemi një uri për këtë në zemrën tonë, është se fillojmë të përpiqemi ta ndërtojmë atë këtu në tokë. Dhe do të shpenzojmë çdo qindarg dhe shkojmë në çdo ekstrem duke u përpjekur të zbulojmë se si mund ta bëjmë gjendjen tonë në këtë tokë të ngjaj sa më shumë gjërave që kemi dëgjuar për parajsën. Të largojmë dhimbjen, të marrim çdo lodër, të jetojmë në vende të bukura, të vimë në Kalifornin e Jugut apo çfarë do qoftë. Dhe të gjitha këto shpeshherë vijnë si rezultat se nuk e kuptojmë se edhe pse të gjitha këto janë të mira, nuk mund t'i afrohen dot kurrësaj që Perëndia ka në mendje për ne. Në vendin e quajtur parajs. Pra si është puna e parajsës? Sot dua që të shqyrtoj disa gjëra të caktuara që mendoj se mund të jenë thelbësore për ne teksa ne ecim përpara. Dua që për një çast të flasim për rëndësinë e parajsës. E dini se parajsa përmendet mbi 500 herë në Bibël? Nga dhjata e vjetër në hebraisht, në dhjatën e re në greqisht, Bibla thot se parajsa është një vend që është i lartë fisnik dhe i lartësuar. Dhe këtë fjalë në Bibël ne e gjejmë herë pas here, nuk mund të quhet më Bibël nëse ne heqim këtë fjalë prej saj, do të ishte një lëmsh i vërtet. Parajsa është një vend shumë të rëndësishëm në mësimet e shkrimit. Thjesht nuk është e rëndësishme në zemrën tonë, nuk është e rëndësishme në mendimet tona. Por së dyti dua që të flasim pak edhe për shumësinë e parajsës. E dini që ka 3 qiej? Mund thoni, mos un po përpiqem të kuptoj një dhe ti po më thuaj që ka 3? Kur Pali po i shkruante letrën e tij Korintasve, letrën e tij të dytë, në një vend në kapitullin e 12, ai thotë se u rrëmbye dhe ai thotë se shkoi në qiellin e tretë. Dhe pastaj më vonë ai u referua kësaj si rrëmbimin në parajsë. Prandaj me sa duket Pali pati një mundësi paraprake për të parë qiellin e tretë. Tani, nëse ekziston një vend si qielli i tretë, duhet të ketë edhe një të parë dhe duhet të ketë të paktën tre. Prandaj më lejoni t'ju tregoj se ç'janë tre qiell. I cili qielli i parë është ai që ne mund të quajmë si qielli atmosferik. Qielli i parë. Në shkrim përmendet një numër herësh, për shembull tek Isaia 55 vargu 9. Ashtu si qiejt janë më të lartë se toka, kështu edhe rrugët e mia janë më të larta se rrugët tuaja, dhe mendimet e mia janë më të larta se mendimet tuaja, ashtu si shiu zbret nga qielli. Qielli atmosferik i referohet asaj batanies me ajër që rrethon drejt për së drejti tokën tonë, në të cilin lëvizin zogjt dhe ret. Zanafilla 1:20 thot në këtë mënyrë. Pastaj Perëndia tha të mbushen ujërat nga një numër i madh qenies të gjalla dhe të fluturojnë zogjt lart mbi tokë në përhapësirën e madhe të kupës qiellore. Qielli i parë është qielli që shohim kur dalim në obor gjatë natës edhe ngrem sy drejt qiellit dhe vëmë re një lloj zarfi që mbështjell tokën tonë. dhe pastaj në Bibël përmendet edhe qielli i dytë. Dhe këtij i referohet te Zanafilla, kapitulli i parë, vargjet 14 deri në 17, dëgjoni çfarë thuhet. Pastaj Perëndia tha të ketë ndriçues në kupën qiellore për të ndarë ditën nga nata dhe të shërbejnë si shenja për të dalluar stinët, ditët dhe vitet, dhe të shërbejnë si ndriçues në kupën qiellore për të ndriçuar tokën, dhe kështu u bë. Perëndia pastaj krijoi dy ndriçues të mëdhenj, ndriçuesin e madh për qeverisjen e ditës dhe ndriçuesin e vogël për qeverisjen e natës. Ai krijoi gjithashtu yje dhe Perëndia i vendosi në kupën qiellore për të ndriçuar tokën. Qielli yjor ose qielli i dytë i referohet hapësirës së jashtme që përmban diellin, hënën, yjet dhe të gjitha galaktikat bashkë me galaktikën tonë. Ky është qielli i dytë. Por Pali tha që ai u rrëmbye lart në qiellin e tretë dhe ky është vendi për cilin lexojmë tek 2 Korintasve 12:2-4, ja se çfarë shkruan Pali. Unë njoh një njeri në Krishtin i cili para 14 vjetësh, i referohet vetes këtu, i cili para 14 vjetësh, a ishte në trup, a ishte jashtë trupit, nuk e di, Perëndia e di, u rrëmbye gjerë në të tretin qiell. Dhe e di se ai njeri, a me trupin ose pa trupin, nuk e di, Perëndia e di, u rrëmbye në parajsë dhe dëgjoj fjalë të patregueshme që nuk është e lejuar të thuhen nga njeri. Pali po thot se ka diçka përtej qiellit atmosferik, po thot se ka diçka përtej qiellit të yjeve, që ekziston një qiell i tretë dhe ky ndodhet në atë parajsë ku qëndron Perëndia. Në fakt në Bibël na thuhet herë pas here se Perëndia ishte në qiell. Ne na kanë mësuar të lutemi: Ati ynë që je në qiell. Në librin e Mateut, kapitulli 5, vargu 16, na thuhet kështu: Ashtu le të shndrit drita juaj para njerëzve që të shohin veprat tuaja të mira dhe të lëvdojnë Atin tuaj që është në qiej. Psalmi 11:4 thot: Zoti është në tempullin e tij të shenjtë. Zoti ka fronin e tij në qiejt. Kurdo herë që e shohim qiellin, ti referohemi si vendi ku ndodhet Perëndia. Ai nuk është në qiellin atmosferik. Ai nuk është në qiellin yjor, në qendër të banimit të tij. Ai është në qiellin e tretë. Qielli që është qielli i qiejve, ku qëndron Perëndia, dhe është ky qiell që ne e dëshirojmë. Është ky qiell i tretë ku do të shkojmë një ditë për të qenë me Perëndin dhe për të qenë me Jezus Krishtin. E po mund thoni, shumë mirë, ne kemi tre qiell dhe tani e di se qielli i tretë është vendi ku unë do të shkoj, ku do të shkoj një ditë nëse jam i krishterë. Pastaj së treti le të flasim jo vetëm për rëndësinë e parajsës dhe shumësinë e saj, por le të flasim për vendin e quajtur parajsë. Gjoni kapitulli 14. Zemra juaj mos u tronditët, besoni në Perëndi dhe besoni edhe në mua. Në shtëpinë e atit tim ka shumë banesa, për ndryshe do t'ju thosha. Unë po shkoj t'ju përgatis një vend dhe kur të shkoj t'ju përgatis vendin, do të kthem dhe do t'ju marr pranë meje, që aty ku jam unë të jeni edhe ju. Tani më lejoni ta vendos në kontekst këtë pasazh. Jezus ju kishte shpallur dishepujve të tij se ai do të shkonte në kryq dhe që do të vdiste. Më pas ai do të varrosej dhe do të ringjallej dhe pastaj në fund ai do të kthehej sërish në parajsë. Dishepujt e tij ishin të mbushur me dëshpërim dhe zemrat e tyre ishin tronditur. Ata nuk e kuptonin dot këtë. Por ne sot e kuptojmë apo jo? Ne dim që Jezusi po u premtonte diçka jo vetëm dishepujve të tij, por të gjithëve ne dhe dua që të shohim pak se çfarë thot ai. Ai shkoi në parajsë për të përgatitur një vend. Një vend për ne. Ai nuk shkoi që të ndryshonte gjendjen tonë mendore. Ai nuk shkoi që të na çonte në ndonjë lloj gjendje shpirtërore që ne të mendonim për gjërat e mira dhe që kjo do të ishte parajsa jon. Jo, Bibla i referohet parajsës shumë herë si një vend dhe ka shumë metafora në Bibël për parajsën. Për shembull, në disa raste parajsës i referohet si një shtet. Dhe kur ne dëgjojmë këtë, kur na kujtohet se sa territori pa masë që është, disa herë referohet si një qytet qiellor. Kur mendojmë për parajsën si qytet, me sytë e mendjes sonë shohim banorët, tregjet dhe tregtinë. Disa herë parajsës i referohet si një mbretëri, dhe kur ne i referohemi si mbretëri, atëherë mendojmë për organizimin, qeverisjen dhe proceset e ndryshme. Por si pas mendimit tim, për kuvizimi më i mirë për parajsën gjendet këtu te Gjoni kapitulli 14, ku Jezus i thot: Është shtëpia e atit tim. Është shtëpia e atit tim. Por më dëgjoni pak, zonja dhe zotrin, parajsa nuk është pjele e imaginatës, nuk është një ndjesi, asnjë emocion. Parajsa nuk është një ishull i bukur diku. Parajsa nuk është thjesht një formë mendimi, nuk është një projeksioni gjërave më të mira në ne, nuk është një vizion i një utopie shumë të dëshiruar, nuk është një shpresë e kënaqshme apo një shpikje e njerëzit. Mendimet tona nuk e krijojnë parajsën. Parajsa është një vend i përgatitur për një popull të përgatitur. Ajo është një vend dhe fjala që përdoret në gjuhën e dhjatës së vjetër është fjala TOPOS, topos, që është një fjalë shumë strikte dhe ka lidhje me një vend që mund ta përcaktojmë fizikisht. Jezusi tha, unë po shkoj t'ju përgatis një vend. Dhe unë besoj se ekziston një vend i vërtet i quajtur Parajsë. Nëse më pyesni se ku ndodhet saktësisht, nuk e di nëse mund të përgjigjem kësaj pyetje me autoritet të plot, por më lejoni t'ju them se çfarë besoj se na mëson Bibla. Shumicën e kohës kur ne flasim për parajsën, them se ajo është lart apo jo. Parajsa është lart. Tek Efesianëve 4:10 na thuhet, ai që zbriti është po ai që edhe u ngjit përmbi të gjithë qiejt për të përmbushur të gjitha gjërat. Dhe kur Jezusi ishte gati për të rikthyer në qiell gjatë ngjitjes së tij, te Veprat 1:10-11 lexojmë, dhe si ata po i mbanin sytë ngulitur në qiell ndërsa ai po largohej, ja dy burra në rroba të bardha ju paraqiten atyre dhe than burra Galileas, pse po qëndroni dhe shikoni drejt qiellit? Ky Jezus që u shtmarr në qiell nga mesi juaj, do të kthehet në të njëjtën mënyrë me cilën e keni parë të shkojë në qiell. Pra mund ta marrim të mirëqen se parajsa është lart. Pra parajsa është një vend. E dini ndonjëherë më duhet që të përballem me një çështje, njerëzit thonë po parajsa është kaq madhështore sa mendja nuk mund ta konceptoj dot. Mendja nuk mund, jo, nuk është e vërtetë. Në pasazhin ku na thuhet se Parajsa është një vend që ne nuk mund ta konceptojmë dot, vargu tjetër thot, Perëndia na e ka zbuluar se çfarë është, sepse është në fjalën e Perëndisë dhe është e mahnitshme. Është e mahnitshme. Dhe kjo është shumë argëtuese sepse shumica e njerëzve nuk din për të. Thjesht nuk din për të. Nëse do të kuptonim çdo gjë që na thot Bibla për parajsën, do të kishim një dëshirë kaq të madhe për të shkuar aty, sa kjo do të pushtonte gjithë vëmendjen dhe mendimet tona. Parajsa është një vend. Por së fundmi dua që të shohim se parajsa është e rëndësishme për shkak se është shumë e çmuar. Parajsa është një vend i çmuar. Mund thoni apo pastori Jeremia, pse është e çmuar? Sepse çdo gjë që është e dashur dhe e çmuar për mua dhe për ju, çdo gjë që është e rëndësishme për një njerëz që është ndjekës i Krishtit, çdo gjë që është kuptim plot për këdo që do të thotë se e do Perëndin dhe që është ndjekës i Krishtit, çdo gjë e rëndësishme për të, është në parajsë. Çdo gjë. Së pari po ju them se shpëtimtari ynë është në parajsë, e dinit këtë? Kjo na thuhet e Hebrejve 9:24, sepse Krishti nuk hyri në një shenjë terore të bërë me dorë, që është vetëm shëmbëllesa e asaj të vërtet, por në vetë qiellin për të dalë tani për para Perëndis për ne. Shpëtimtari ynë është në parajsë. Unë kam një ndjesi se kur të shkojmë në parajsë dhe të shohim rrugë të arta dhe portat me margaritar dhe të gjitha këto gjëra që janë të vërteta, ato kanë për të zbehur në rëndësi kur të shohim shpëtimtarin. Kur ne do të mund të ngrem sytë mbi atë që pagoi ndëshkimin për mëkatin ton dhe u var në kryq. Kur ne do të mund të shohim shenjat e goshtëve në duart e tij, dhe mbase të shohim edhe vrajat që lanë gjembat në ballin e tij, dhe do të mund të vendosim dorën në brinjen ku e shpoi shtiza, unë besoj se Jezusi në përjetësi do të shfaqet si qengji i Perëndisë dhe shpëtimtari ynë, dhe gjatë gjithë përjetësisë ai do të mbajë me vete shenjat e shpengimit ton. Dhe kur ne të shohim Jezusin, parajsa do të jetë vërtet parajsë. Çdo gjë tjetër do të zbehet për nga rëndësia. Shpëtimtari ynë është në parajsë. Dhe pastaj së dyti, marrëdhëniet tona janë në parajsë apo jo? Nëse keni njerëz të dashur që kanë vdekur dhe kanë qenë krishterë, ata janë në parajsë. Ne duhet mendojmë për parajsën për këtë arsye. Baba im, andaj nga fundi i jetës së tij, më tha, "E di çfarë një nga gjërat më të vështira teksa plakesh, është fakti që ke më shumë miq në parajsë sesa këtu në tokë." Dhe ai kishte të drejtë për këtë, nuk është e vërtetë. Është diçka që vjen gradualisht teksa plakesh. Dëgjon për dikë që është i brezit tënd, i cili ka shkuar në parajsë. Dhe ja, ku gjendemi sot, unë dhe Dona, ne jemi patriarkët e familjes sonë, sepse prindrit tanë që të katër tani kanë shkuar. Ata janë parajsë. Mua më intereson kjo. Shpëtimtari ynë dhe njerëzit tanë janë në parajsë, dhe së treti vini re se burimet tona janë në parajsë. 1 Petri 1 thotë, qoftë bekuar Perëndia dhe Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, i cili me anë të mëshirës së tij të madhe na rilindi për një shpresë të gjallë, me anë të ringjalljes së Jezus Krishtit prej së vdekurish, dëgjojeni, për një trashëgim të paprishëm, të panjoll dhe të pafishkur që është ruajtur në qiejt për ju. Amen! Dikush u lumturua shumë aty nga pas. E dini se çfarë kur ne bëhemi të krishterë, Perëndia bëhet aty hyn, dhe e dini se çfarë kur Perëndia bëhet aty hyn, na ka bërë trashëgimtar. Tani jemi trashëgimtar të Perëndis. Dhe tani ne kemi një trashëgimi. Pietri thot se kjo trashëgimi ka shkuar për para nesh, ajo poruhet në parajsë përgjithmonë. Ajo nuk mund të zhduket kurrë, atë nuk mund ta prek dot inflacioni, ajo nuk mund të shkatërrohet dot nga lëkundjet ekonomike që përjetojmë këtu në tokë. Ne kemi një trashëgimi në parajsë, e cila poruhet për të gjithë ne. Ajo mban sipër emrin ton. Është trashëgimia jonë. Burimet tona janë në parajsë numri 4. Vend banimi ynë është në parajsë. Tani unë nuk e kam fjalën për vendin ku ne jetojmë, por e kam fjalën për qytetarinë tonë. Filipianëve 3:20 thotë në këtë mënyrë, sepse qytetaria jonë është në qiejt, prenga edhe presim shpëtimtarin, Zotin Jezus Krisht. Shpëtimtari ynë është në parajsë, marrëdhëniet tona janë në parajsë, burimet tona janë në parajsë, vend banimi ynë është në parajsë. Shpërblimi ynë është në parajsë. Mateu 5:12 thot gëzoni dhe ngazëlloni sepse shpërblimi juaj është i madh në qiej. Perëndia do që ne të jemi besnik dhe ai ka për ne një kuror që ne do ta marrim një ditë. Dhe kur të shkojmë në parajsë, ne do të marrim shpërblimet dhe kurorat do të na jepen dhe pastaj na thuhet se këto kurora do t'i hedhim në këmbët e Jezus Krishtit në një akt adhurimi, që do të jetë si asgjë që mund të kemi përjetuar më përpara. Shpërblimi ynë është në parajsë. Dhe pastaj pasuritë tona janë në parajsë. Mateu 6 thot, mos mlidhni për vete thesare mbi tokë, ku i brejnë tenja dhe ndryshku dhe ku vjedhësit shpërthejnë dhe vjedhin. Përkundrazi mlidhni për vete thesare në qiell, ku as tenja as ndryshku nuk prishin dhe ku vjedhësit nuk shpërthejnë dhe nuk vjedhin, sepse ku është thesari juaj, do tjetë edhe zemra juaj, më lejoni ta prek të shkurtimisht. Mënyra për të dërguar thesare tona në parajsë, më dëgjoni pak. E vetmja gjë që do të shkojë që nga këtu atje. Dhe mënyra e vetme për t'i çuar thesaret tona nga këtu aty është që të investojmë në gjërat që do të shkojnë aty. Të vetmet gjëra që do të shkojnë aty nga kjo tokë janë shpirtrat e burrave dhe grave dhe fjala e Perëndisë. Prandaj po t'isha si ju dhe nëse do të përpiqesha të ndërtoje diçka me vlerë në parajsë, do të investoja veten time me gjithë burimet personale që kam, me dhuntit, kohën dhe me pasurinë tek shpirtrat e përjetshëm të njerëzve dhe te fjala e përjetshme e Perëndisë, sepse kur të shkojmë në parajsë, këto janë të vetmet gjëra që do të shihni, që kanë shkuar para jush, që ne i kemi investuar aty në këtë kohë. Apo shkoni drejt thesarit tuaj? Unë shpresoj që po. Së fundmi dhe me këtë do ta mbyll. Rezervimi ynë është në parajsë. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Zbulesa 21:27 thotë kështu: edhe nuk do të hyjë asgjë e papastër dhe askush që kryen neveri e gënjeshtër, por vetëm ata që janë të shkruar në librin e jetës të qengjit. Bibla thot se në parajsë është një libër, një regjistër. Ai quhet libri i jetës së qengjit. Dhe emrat e të gjithëve atyre që do të jenë në parajsë janë shkruar në atë libër. Dikush mund thot vrasmendje nëse është në kompjuter, nuk e di këtë gjë. Por është një libër, sido që ta përfituroni librin, dhe në atë libër është një vend për emrin tuaj dhe timin. Njëherë Jezusi u tha dishepujve të tij kështu: megjithatë mos u gëzoni për faktin se po ju nënshtrohen frymrat, por gëzoni më shumë se emrat tuaj janë shkruar në qiej. Më lejoni t'ju bëj këtë pyetje: a është shkruar emri juaj në parajsë? A keni një rezervim në parajsë? Sepse një ditë do të qëndroni përpara Perëndisë dhe ai do t'ju thotë pse duhet të lë të futesh në parajsën time. Dhe nëse nuk mund të thoni me autoritet emri im është në atë libër, unë kam bërë një rezervim. Unë kam vendosur besimin tim te Jezus Krishti si shpëtimtari im dhe prandaj unë kualifikohem për të futur. Nëse nuk e keni këtë fuqi, këtë forcë, këtë vetbesim, ju kurrë nuk do të jeni në parajsë. Jezusi u foli të gjithë dishepujve në vargun 6 dhe u tha atyre: unë e di që ju nuk e dini se ku po shkoj dhe e di që nuk e dini se si të vini aty, por më lejoni të qetësoj zemrat tuaja. Unë jam udha e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet meje. Miqtë mi, mund të dëgjoni sa të doni gjëra të zbukuruara, por ka vetëm një rrugë për në parajsë. Dhe kjo është përmes Jezu Krishtit. Nuk ka lidhje me fen, nuk ka të bëjë me kishën, nuk ka lidhje me ndonjë dogmë, ka lidhje me një person. Jezusi është udha. Nëse nuk i keni besuar kur atij, emri juaj nuk është i shkruar në librin e jetës së qengjit, dhe nëse do të vdisni sot dhe do të kërkoni të futeshit në parajsë, kjo do t'ju mohojë. Jo sepse jeni të mirë, të këqij apo indiferent, por për një arsye të thjeshtë. Jezusi është e vetmja rrugë për në parajsë. Këto nuk janë fjalët e mia, kjo nuk është as ndonjë nga ato doktrinat baptiste. Kjo është fjala e Perëndisë. Perëndia thotë se Jezusi është e vetmja rrugë, nëse doni që të shkoni në shtëpinë e Atit, e vetmja mënyrë për të shkuar është përmes Jezusit. Dhe unë tani dua t'ju bëj këtë pyetje. A e keni vendosur besimin tuaj vetëm tek ai për jetën e përjetshme? Unë nuk po ju pyes nëse shkoni në kishë, po ju bëj vetëm një pyetje. A ka pasur ndonjë kohë në jetën tuaj të vetdijshëm për atë që po bënit? Kur i keni kërkuar Jezusit që të vinte në jetën tuaj dhe të ishte shpëtimtari juaj, që t'ju falte për mëkatet dhe t'ju jepte jetën e përjetshme, a keni pasur ndonjëherë ndonjë çast të tillë? Dhe nëse po, atëherë këtë dini në zemrën tuaj, por nëse jo, atëherë nuk ndiheni as pak rehat. Por duaj që t'ju jap lajmin e mirë. Rezervimet janë ende të hapura. Amen. Rezervimet janë ende të hapura dhe ju mund të rezervoni vendin tuaj sot. Amen. Amen. Faleminderit që ishit me mua sot në Moment Vendimtar. Sa më shumë që studiojmë fjalën e Perëndisë, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse do të doni që të fillonit një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe Shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën falas të shpëtimit të Perëndisë, do të filloj udhtimi juaj me Perëndin si një krijesë re në Krishtin. Pra, nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që të ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo në një kishë të zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft teksa filloni ecjen tuaj me të. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër, këtu në Moment Vendimtar.
1: Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndisë, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Ka gjithmonë shpresë. Kur mos ndalosh të shpresuari. Mrekullitë ndodhin çdo ditë. Prit sot mrekullinë tënde.

0: më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Në çdo kulturë të botës, njerëzit kanë tregimet e tyre të veçanta. Këto tregime flasin rreth gjërave që kanë ndodhur në fillim fare të historisë së tyre. Këto tregime të lashta janë mbajtur gjallë për shkak se prindrit ua kanë treguar fëmijëve të tyre për mijëra e mijëra vjet.
3: Shumë traditë të ndryshme tregojnë për një përmbytje të madhe. Shumë për i këtyre historive, plasin për njëri të mirë që kishte gjetur favor në sytë e Perëndis. Dhe kur erdi përmbytja, Perëndia e shpëtoi këtë njëri të mirë, familjen e tij dhe disa kafsh. Ka histori të tjera që thonë se prindrit shpëtuan fëmijët e tyre, ndërsa disa të tjera thonë se përmbytjen e shkaktoi sjellja e njerëzve.
2: Ja se si tregohet kjo histori në Kinë. Prindrit e Maheit dhe Manuit pren një pemë shumë të lartë. Ata e boshatisën pjesën e brendshme të trungut duke krijuar një zgavër. Brenda zgavrës vendosën të dy fëmijët bashkë me disa gjëra për të ngrënë dhe një thik. Pastaj i mbuluan skajet e trungut të pemës me lëkurë të lopës dhe vendosën disa zile jashtë trungut. Prindrit u than fëmijëve të mos dilnin jashtë derisa të kishte ikur uji përmbytjes.
3: Kur erdhi përmbytja, trungu i pemës pluskoi mbi ujë dhe fëmijët që ndruan të sigurt brenda ti. Pas një kohë të gjatë, fëmijët dëgjuan tingëllimin e zileve, që u sinjalizoi se më në fund ishin të sigurt në tokë të thatë. Ata çan lëkurën e lopës me thik dhe dolën prej trungut. Ata ishin njerëzit e vetëm që i mbijetuan përmbytjes.
2: Njerëzit në Peru e tregojnë pak ndryshe historinë e tyre. Një fermer po kujdesej për lamat e tij. Këto janë kafshë që u sigurojnë fermerëve mishin dhe gëzofin për të bërë veshje të ngrohta. Një muaj përpara se të vinte përmbytja, lamat dukeshin të mërzitura. Ato shiknin yjet gjatë natës dhe vendosën të mos hanin më. Fermeri i pyeti ato se çfarë kishin, dhe ato i thanë se yjet u kishin treguar se po vinte një përmbytje e madhe.
3: Fermeri mori 6 fëmijët e tij, lamat dhe aq ushqim sa mund të mbante. Ai u ngjit në majën e malit më të lartë. Ndërkohë që niveli i ujrave rritej, po kështu rritej edhe mali. Kur ujrat u tërhoqën, edhe mali u rikthye në madhësinë e tij të zakonshme. Fermeri dhe fëmijët e tij ishin të vetmit njerëz që i mbijetuan përmbytjes së madhe.
2: Çfarë na tregojnë këto histori? Disa shkencëtarë besojnë se ato tregojnë që në të vërtetë ka ndodhur një përmbytje në mbar tokën. Këta shkencëtarë përdorin si prova për argumentin e tyre zbulimin e mbetjeve të krijesave të detit që janë gjetur edhe në majat e maleve më të larta. Por shumica e shkencëtarëve nuk janë dakord. Ata thonë se gjetja e këtyre mbetjeve ka arsye të tjera se pse janë aty.
3: Disa njerëz besojnë se ka pasur një përmbytje të madhe, por ajo ka mbuluar vetëm një pjesë të botës. Ata thonë se me shumë mundësi ka ndodhur në lindjen e mesme, pikërisht në këtë rajon. Shkencëtarët kanë zbuluar prova të vendbanimeve të hershme njerëzore. Pavarësisht nga e vërteta për përmasjet e përmbytjes, ka shumë tregime që flasin rreth të njëjtave gjëra. Ato thonë se njerëzit ishin shumë të këqij në atë kohë, dhe pikërisht kjo shkaktoi shkatërimin e botës. Ata thonë se njerëzit u paralajmëruan rreth asaj që do të ndodhte, por vetëm disa prej tyre mbijetuan. Popullsia aktuale e botës erdhi pikërisht nga këta pak njerëz.
2: Ja se si e tregon Bibla këtë histori. Perëndia krijoi një botë të përsosur. Në gjithë botën nuk gjej

0: unë do të shkatroj çdo gjë të gjallë në tokë, sepse njerëzit e kanë mbushur tokën me liksi dhe dhunë. Por na ishte një burr që ishte ndryshe. Ai quhej Noe dhe ai e donte Perëndin dhe adhuronte atë. Ai u bindi i rregullave të Perëndisë dhe Perëndia e zgjodhi Noeun për një qëllim të veçantë. Perëndia e paralajmëroi atë se do dërgonte një përmbytje për të shkatruar çdo qenie të gjallë që jetonte në tokë. Por Perëndia kishte një plan për të shpëtuar Noeun dhe familjen e tij.
1: Perëndia i tha: "Ndërtoj një varg të madhe dhe ndaje me dhoma." Dhe u udhëzoi Noeun me saktësi se si ta ndërtonte varkën, duke i thënë për masat që duhet të kishte, sakate, se ku ta vendoste derën e të tjerë. Noeu bëri gjithçka ashtu siç i kishte thënë Perëndia. Kur kjo varkë e madhe ishte gati, Perëndia i tha Noeut të merrte ushqime nga të gjitha llojet dhe pastaj i tha që të merrte në varkë një mashkull dhe një femër nga çdo kafsh dhe shpend.
0: Më në fund edhe Noeu hyri në varkë bashkë me gruan e tij, me tri djemtë e tij dhe gratë e tyre. Pastaj Perëndia mbylli derën. Filloi shiu dhe ujrat shpërthyen gjithashtu edhe nga toka. Shiu zjati për 40 ditë dhe 40 net. Niveli i ujrave u rrit aq shumë sa që mbuloi të gjitha malet e lartë që ndodheshin poshtë qiellit. Çdo qenie e gjallë që merrte frymë në tokë vdiq gjatë përmbytjes.
1: Noeu dhe familja e tij pluskuan të sigurt në varkë për shumë muaj, duke pritur që të binte niveli i ujit. Më në fund, varka qëndroi mbi majën e një mali, por ende nuk kishte tokë të thatë. Noeu priti. Pasi kaluan edhe disa javë të tjera, ai hapi dritaren dhe dërgoi një zog, dhe ai u kthyet tek Noeu duke mbajtur në sqepin e vet një gjethe të gjelbër nga pema e ullirit. Noeu e dinte se toka ishte pothuajse e thatë, por gjithsesi priti akoma për Perëndin.
0: Më në fund Perëndia tha: "Tani dil nga varka. Nxir familjen tënde dhe të gjitha kafshët. Mbushe përsëri tokën me njerëz." Ky ishte një fillim i ri në një botë të pastër. Por Biblia thot se Perëndia e dinte që njerëzit do të ziheshin përsëri në kurth nga ligësia. Përgjigja për këtë problem do të vinte shumë kohë më pas, përmes veprës së Jezus Krishtit. Por historia e përmbytjes mbaron kur Perëndia premtoi se nuk do ta përmbyste përsëri të gjithë tokën. Ai tha se kur të binte shi, ai do të vendoste ylberin në qiell. Duke parë ngjyrat e bukura të ylberit, ai do të kujtohej për premtimin që i kishte bërë të racës njerëzore.
1: Tregimet me përmbytje nga çdo kontinent në botë na tregojnë gjithashtu edhe rreth këtij premtimi të ylberit. A vërteton kjo se njerëzit në të gjitha kombet mbajnë mend të njëjtën përmbytje të madhe? Apo ndoshta këto tregime kanë të bëjnë me përmbytje të ndryshme që kanë ndodhur në kohë të ndryshme? Apo ndoshta të gjitha këto tregime u shpikën që t'u mësonin njerëzve të mirën dhe të keqen? Po ju çfarë mendoni?
2: #thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: #thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: #thurje.
3: Thurje
2: në Radio 7.
3: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

si mund të jenë kohët e vështira inkurajim në shoqërinë tonë? Përgjigjja gjendet në profecitë e shkrimit. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bëhu Gati. Betejat dhe braktisjet në shoqërinë tonë mund të na dekurajojnë lehtë. Sidoqoftë, mund të shikojmë këto përjetime negative nga një këndvështrim pozitiv. Tek Mateo 24, Jezus i foli për largimin e shumë njerëzve nga besimi, për luftrat dhe ushtimet e luftrave, dhe për problemet e tjera botërore, si fillimi i dhembjeve të lindjes. Me fjalë të tjera, kur të shohim këto probleme të shtohen, duhet të inkurajohemi që kthimi i Zotit është afër. Ne e dim se Jezusi mund të vijë nga dita në ditë, madje edhe sot, duke na dhënë shpresën që na nevojitet për të qëndruar të patundur gjatë provave të sotme. Nëse jemi gati të atakojmë atë, jemi të përgatitur të përballemi me çdo lloj sfide që bota na ofron sot. Le të përqendrohemi në atë që është e përjetshme, ndërsa përballemi me betejat e jetës. Do të gjeni më shumë materiale ndihmuese në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lurita Dimushi dhe në programin e sotëm, së bashku me mjekën specialiste, do të vim në ndihmë nënave të reja duke folur për problematikat më të shpeshta shëndetësore që haset tek një foshnjë e porsalindur. Për të folur për këto problematika, kam të ftuar në studio doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjekë neonate pranë Spitalit Amerikan nr. 2 në Tiranë. Doktoresh Gertjana, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mirë se u gjej për sëri.
0: Sot do të flasim për ato problematika shëndetësore ose sëmundshmëri, të cilat ju i hasni tek fëmijët e porsalindur. Ju jeni mjekë neonate dhe jeni e para cilni merrni në dorë beben, vlerësoni shenjat klinike të tij dhe thoni që ky fëmijë është i shëndetshëm. Por gjithashtu jeni e para e cila hasni me problematikat me këto sëmundshmëri të bebeve. Së pari desha t'ju pyes, përsa i përket lëkurës së bebes, si është kjo lëkurë në pjesën, në atë muajin e parë pas lindjes dhe çfarë janë problematikat që ju hasni më shumë në punën tuaj?
1: E përmendët shumë mirë që mjeku nonat është mjeku i parë që merret me një qenie të porsalindur dhe ndërhyrjet, ndikimet, trajtimet që neve bëjmë janë shumë të rëndësishme për vazhdimin më tutje të jetës së një individi. Ndërhyrja apo trajtime që mund të përmirësojnë jetesën tonë dhe ndonjëherë për fat të keq, me dashje se pa dashje mund të ndikojnë edhe për keq. Në fakt, i gjithë organizmi një bebe të porsalindur, si kundër përmëndëm dhe në emisionin e parë, ka disa elemente që ndryshojnë nga një rritur. Lëkura është një prej këtyre organeve, që është organi më i madh i trupit të njeriut, që ka disa specifika të veçanta tek një bebe i porsalindur. Është më e hollë në sipërfaqe të saj dhe si e tillë ajo është e predispozuar për të traumatizuar më shpesh, qoftë edhe nga fërkime më minimale. Duke qenë se barriera është më e zvogluar dhe trauma është më e pranishme në lëkurën e bebes, po ashtu më të larta kemi dhe rrisqet për të bërë mbi infeksione tek bebet e porsalindur. Flasim për bebet e lindur në kohë, që çojnë shtazanin deri në fund me peshë të mirë, aq më tepër problematike lëkura është tek bebet e lindur para kohë.
0: Po.
1: Në fakt, në lëkurën e një bebe, ne cilësojmë disa elemente si gjetje normale, të themi në thonjza, dhe disa të tjera që janë patologjike apo problematike.
0: Që i vlerësoni qysh në momentin e lindjes?
1: Që janë që në momentin e parë të lindjes dhe janë të zakonshme në një përqindje shumë të madhe bebesh.
0: Po.
1: Të tjera element po i përmend disa më të rëndësishme tani. E para që vëret janë miljet, quhen. Në fakt termat janë disi të veçantë, por po përpiqem të shpjegoj. Po përpiqem të shpjegoj me fjalë diçka për paraqitje specifike për kacet të tyre. Miljet quhen disa elemente në formë të rrumbullakëve të vogël, në ngjyrë të verdhë, ndonjëherë ngjyrë perla në të bardhë, të cilat më shpesh gjenden në hundën e porsalindurit.
0: Këto janë si puçra apo janë si njolla?
1: Jo, puçra janë njolla të vogla, të themi në bazën e lëkurës, jo të ngritura mbi lëkur, në ngjyrë të verdhë, në të fildisht. Tash dhe janë elementet të cilat largohen vetë brenda pak javë nga lindja e bebit. Pra quhen elemente normale që nuk duhet përbëjmë panik apo problem për prindrit. Të tjerë elementë që ne ndeshim shpesh janë ato të quajturat puthjet e ëngjëve, pickimet e lejlekut ose njollat e Salomonit, janë disa plagza të kuqe, të cilat emërtohen me terminologjinë që unë thash më lart në varësi të vendodhjes së tyre. Pasi më shpesh këto si njolla të kuqe ndodhen në pjesën midis vetullave, në ballin e bebeve. Mund të jenë të pranishme në kapakun e syrit ose në pjesën e pasme të qafës.
0: Këto janë ngjyrë të kuqe?
1: Këto janë ngjyrë të kuqe të sheshta, mund të jenë të përmasave të ndryshme, nga të vogla disa milimetra deri në disa centimetra, më të mëdha kryesisht janë elemente që vendosen në pjesën e pasme të qafës. Dhe këto konsiderohen elemente normal, gjetje normale në lëkurën e të porsalindurve dhe zbehen me kalimin e muajve, maksimumi deri në 18 muaj, por mund të shkojnë edhe 3 deri në 5 vite.
0: Shkojnë goxha gjatë.
1: Po, është individuale kjo gjë, nuk ka diçka të përcaktuar. Po ashtu, një të themi element tjetër i rëndësishëm i lëkurës së bebeve janë dhe ato që quhen njolla kafe ole, njolla kafe në qumësht. Dhe këto janë pjesë normale e gjetjes. Sigurisht brenda një numri të caktuar, nëse për masat janë të mëdhaja, numri i tyre është shumë i shpesh në gjithërsinë e trupit, fëmia mund të predispozohet për të bërë një smundje të caktuar që quhet neurofibromatoz kur të rritet. Pra në këtë pikë prindi duhet të ketë kujdes në vlerësimin e elementëve për gjatë rritjes së bebit. Gjithashtu, brenda kufive të gjetjeve normale kemi edhe të ashtu quajturat njolla monkoloide. Këto njolla gjënde në pjesën e fundit të shtyllës kurrizore, që quhet sakro koksigale, pra
0: ta, në të themin fundit, në,
1: në pjesën e fundit të shtyllës, janë në ngjyrë kafe të errët ose në ngjyrë grin në blu, janë pjesë përbërëse normale dhe këto që zbehen në kalimin e viteve me rritjen e bebes. Këto janë pak a shumë ato që ne përkufizojmë si gjetje normale. Ndërsa, elementët më të shpesh patologjik apo në thonjza sëmundje të lëkurës, sepse në fakt nuk janë të tilla, janë përsëri shqetësimet të zakonshme për lëkurën e përsa lindurit, janë disa të tjerë. Duke filluar me atë që quhet eritema toksike, kemi një skuqje të sipërfaqes së lëkurës që mund të shtrihet nga fytyra në drejtim të trungut, të trupit dhe të anësive, dhe disa puçra me bazë të verdhë që ndonjëherë mund të duken sikur janë të veshura me majë qelbi. Kjo ndodh përgjithsisht në bebet e lindura në kohë me peshë të mirë dhe zhduket pa pasur nevojë të bësh asgjë brenda 2 javëve të para të jetës, po nuk është asgjë për të shqetësuar. Tjetër problematik janë dermatitet. I kemi disa lloje dermatitet në lëkurën e bebeve. Më i shpeshti është dermatiti i zonës së pampersit, duke qenë se kjo zonë është e mbyllur, e lagështë, është e predispozuar për të prishur barrierën që diskutuam që në fillim dhe në këtë mënyrë mbivendosen infeksione sekondare apo shkaktari më i shpesht i skuqjes i rritimit në fakt të zgjetur kandida, pra është myku. Kështu që rekomandohet që të paktën muajin e parë bebet gjatë çdo ndrimi ku kemi përmbajtje feçe, po dhe pH urinës nëse acid mundet të dëmtojë lëkurën, të lahen nga mesi e poshtë, të thahen, të luhen me një vazelin, të lihet aeroset pak minuta dhe pastaj të vendoset pampersin.
0: Këto dermatite sigurisht fëmia i fiton pas lindjes.
1: Po, këto janë të gjitha elementet që ndodhin pas lindjes. Dhe përveç dermatitit të zonës së pampersit, dy lloje dermatitesh të tjera janë dermatiti atopik dhe dermatiti seborrojik, që quhen. Dermatiti atopik është një shfaqje e elementëve alergjik, që do të thotë që prindrit e një fëmie të caktuar kanë shfaqje alergjike të paraqitjeve klinike nga më të ndryshmet, dhe fëmia që këta dy prindër lindin predispozohet për të bërë dhe këy disa manifestime alergjike, që në një bebe të përsalindur praktikon në këtë mënyrë me shfaqjen e dermatitit atopik. Kryesisht është prezent në fytyrë, janë lëkura bëhet në formë plake të kushe, disi ashpër në prekje, dhe ekzistojnë pomada apo kremra specifike të cilat bëjnë një qetësim deri diku në fakt, por trajtimi bëhet në mënyrë periodike sipas fazave, sepse vetë sëmundja dermatiti ka një paraqitje të tillë me faza përkeqësimi dhe përmirësimi të themi. Gjëra për të cilat rekomandohet dhe këshillohet prindi sipas rastit përkatës. Kurse dermatiti seborroik ose krustat e latante që quhen,
0: që vjen janë shpesh tek fëmijët.
1: Po, ndryshe i njohur në popull është me terminologjinë rrjebull. Ai shikohet në lëkurën e skalpit të kokës, pjesën e sipërme, mund të vjetra në pjesën e vetullave ose mbas
0: veshit.
1: Po, dhe për trajtimin e tij ekzistojnë disa pomada specifike, megjithatë, duke u rritur bebi, duke u forcuar barrierat mbrojtëse të lëkurës, çdo gjë kalon. Pra nuk duhet prindrit të shqetësohen për të gjithë këto që sapo fola. Ndala pak më gjatë në këto probleme, po janë ndër më të zakonshme që ne hasim në punën e përditshme.
0: Dhe ne na intereson kjo gjë. Çfarë është verza tek të porsalindurit? Ku shfaqet kjo dhe si kalon? Ka nevojë për mjekim?
1: Po. Edhe verzat përsalindurit është një tjetër patologji që ne vëmë re patologjinë thonjza, sepse pjesa më të madhe të rasteve, rreth 75-85%, neve e konsiderojmë si fiziologjike. Ajo fillon më së tepërmi mbas 24 orëve të para të lindjes, dhe ajo që quhet verdhëz apo ikter fiziologjik zgjat maksimumi në fund të javës së dytë të jetës. Sigurisht që përveç këtij grupi që zëm pjesën më të madhe të fëmijëve ka dhe raste patologjike ku arsyet e një verdhëze të zgjatur janë nga më të ndryshmet. Po të hyjmë në literaturë janë disa algoritme që ne quajmë ku përjashton në radhë të gjitha diagnozat për kaca. Gjithsesi, në ditët e sotme ofrohet një analizë që quhet analizë metabolike, që ne rekomandojmë të bëhet brenda muajit të parë, kur mund të detektohen apo të finalizohen të përzgjidhen shkaktarët kryesorë të një verdhëze të zgjatur. Verza e zgjatur nuk ka nevojë për ndonjë trajtim të veçantë, sigurisht gjithmonë do vlerësohet gjendja e përgjithshme e bebit. Verdhëza është një element që duket me sy, pra nëna shikon zverdhjen e fytyrës, të bardhës së syrit dhe duke kaluar ditët kjo zverdhje fillon të përhapet në drejtim të trupit apo të anësive. Dhe njëkohësisht, paralelisht me shtimin e verdhëzës në sipërfaqen e trupit, rritja e bilirubinës, që është elementi që neve hasim në këtë rast, bën dhe një përgjumje të bebit. Pra, këto dy elemente, dukshmëria me sy e ngjyrës së lëkurës dhe ndryshimi i sjelljes së bebit në drejtim të përgjumjes, duhet të sensibilizojnë një nën që diçka nuk po shkon dhe duhet të paraqitet tek mjeku për katës.
0: Ndoshta shpeshherë kjo është atë që vogël ndryshimi në ngjyrën e lëkurës sa nënat e reja ndoshta as nuk e kuptojnë dot.
1: Nënat e reja
0: po kalon një vertës.
1: Nënat e reja po, e kanë pak të vështirë për jol vërtetë sepse ajo vjen edhe shtohet gradualisht, por gjithsesi intensiteti i ngjyrës ndodhet që bebi të bëhet portokalli. Kjo për shkak se dhe ndofta nënat e reja bashkë me bebet e tyre kanë tendencën të rrinë ambientet të mbyllura, jo të ndriçuara mirë, nuk dalin sepse në një dritë natyrale ti mund të dallosh më mirë ngjyrën e lëkurës së bebes. Kështu që duhet që ambienti të ajroset, të ndriçohet mirë dhe duhet që të jemi vazhdimisht të kujdesshëm ndaj asaj që neve po bëjmë për bebin ton. Ta vëzhgojmë me kujdes dhe të japim trajtimin në momentin e duhur. Thashë nuk ka trajtim specifik për sa kohë konsiderohet brenda kufive normal, por në rast se arrin një prag të caktuar trajtimi është llampa
0: ai që vlerëson situatën.
1: Është fototerapia. Jo, doja ta përmendja si element, është një trajtim specifik që bëhet vetëm në spital. Është fototerapia, sigurisht ndikon një ushqyerje mirë e bebit për të eliminuar vertësin sa më parë, jo ujë me sheqer, sepse kjo është një mit tashmë prej vitesh që na vendeshim shpesh, duhet të heqim dorë.
0: A mund të na tregoni diçka si funksionojnë zorët tek fëmijët dhe sa duhet të jetë shpeshtësia jashtë, se shpesh nëna thon që më del shpesh ose nuk më del jashtë?
1: Po, është e vërtetë kjo. Gjithë sistemi tretës i bebes përsëri është i veçantë nga i të rriturve. Fijet nervore që përshkojnë gjithë traktin gastrointestinal janë ende të papjekura. Kështu që ndërsa një organizëm i rritur është në gjendje që në sajt të lëvizjeve të zorrës të shkarkojë të bëjë përthithje metabolizimin e gjithë substancave që ne ushqehemi, një bebe i vogël për shkak të papjekurisë së qelizave nuk mundet dot ta bëjë një gjë të tillë. Dhe për këtë shkak gazi, gazrat që prodhohen nga metabolizimi i ushqimeve, si të thuash, futen si në kurth brenda zorrëve. Por kjo është pyetje tjetër për diskutim që është çështja e koligave gazoze. Shpeshësia e daljes së jashtë të bebeve të porsalindura është si numër frekuenca shpeshësia më e madhe se sa e të rriturve. Një bebe i porsalindur mund të dalë jashtë aq herë sa pi, që do të thotë 7 herë, 8 herë apo 10 herë në 24 orë.
0: Dhe kjo quhet normale.
1: Është normale, po. Feqja 2 ditët e para është ajo që quhet mekonium, është një ngjyrë të zezë ose jeshile errët, kafe errët. Për të pastruar mbas ditës së dytë të tretë, për të shkuar nga jeshilja në ditën e 5 të 7 në ngjyrën e verdhë të floriorit, i themi ne. Përmbajtja, konsistenca e saj është më e ushme, më e butë dhe është quhet madje bëhet një krahasim si vezë të skuqur, sepse neonati ka shef një çik krahasime të shumë praktike me elementet ushqimore.
0: Po sepse ashtu arrin të dallojnë më mirë nga
1: nënat. Nënat po, nënat trembën her pas here, duke qenë se tam elementët e fushës tonë janë pak më të veçantë. Dhe ka përmbajtje si fara të vogla. Kjo është një veçje normale, një bebi të ushqyer me gji. Kurse ushqyer formulë, pastaj mund të paraqesë dhe ndryshime të ngjyrës her pas here, më jeshile, pranitë të mukusit, përmbajtjes etj. Etj.
0: Çfarë janë kolikat gazoze ose dhimbjet e barkut, të cilat vijnë nga gazrat, me këto vuajnë shumë nënat dhe fëmijët?
1: Po, është e vërtetë. Në fakt kolikat gazoze, si të thuash, zbehin ato madhështinë të bërit nën apo të bërit prind, sepse mbas gjithë kënaqësisë së ditëve të para vijnë momenti i fillimit të këtyre dhimbjeve. Fillova ta përmend pak më parë që duke qenë se zorra e bebes është e papërgatitur për të bërë shpërndarjen e gazrave që prodhohen nga metabolizimi, bën një përmbajtje një mbërthim të këtyre gazrave brenda barku të bebes dhe është e dukshme edhe me sy të lirë nga jashtë që barku i fëmijëve duket i fryrë. Zorët duken më të fryra dhe në prekje ai është gjithashtu i tendosur dhe më i fortë. Kulmi i fillimit apo të themi fillimi i tyre është në javën e dytë të jetës për të arritur një kulminacion nga java e 4 e 6 deri në fund të muajit të dytë. Por ka raste
0: shpeshtuhet sa të bëj 40 ditët, pastaj sa të bëj 2 muaj, 3 muaj.
1: Jo, në fakt teorikisht dhe praktikisht nga puna e përditshme ne vëmë re që fundi i tyre është në fund të muajit të dytë, por ka bebe që shkon më gjatë, diçka në fund të muajit të tretë. Në fakt kolikat e barkut ka një rregull që quhet rregulli i treshit. Mjeku i parë që i ka përshkruar ato në 1963-shin, i ka përshkruar si të tilla, që janë dhimbje apo të qara të papritura të fëmijës që zgjasin mbi 3 orë në ditë. Për mbi 3 ditë në javë dhe që arrin një përfundim në fund të muajit të tretë të jetës. Pra ndryshe mund t'i përmendim si rregulli i treshit. Nuk ndihen eksaktësisht mekanizmat specifik Pra ka shumë faktorë që ndikojnë, njëri ishte ky që përmenda, thuhet që dhe një gjendje një anksioziteti nënës i tepruar mund të sjellë një shqetësim të bebes.
0: Po dhe këtë keni dëgjuar shpesh.
1: Po, kjo është e vërtet, prandaj nëna duhet përpiqet të jetë qetë, të shlodhet në momentet që bebi e lë të bëjë këtë gjë, sepse e gjithë gjendja e saj emocionale transmetohet tek bebia. Nuk ka një mjekim të thuash specifik për kolikat e barkut. Do të thotë që të japim një solucion apo të bëjmë një veprim dhe ato pushojnë si me magji. Megjithatë, në jetën e përditshme rekomandojmë disa të thuash mekanizma apo disa elementë për të përmirësuar disi dhimbjet e barkut. Ato janë tipike, fillojnë në mënyrë të papritur kryesisht mbas orës 6 mbas dite deri nga ora 12 e natës, njihen si orët e pikut të tyre e zhvillimit maksimal mbas ushqyerjeve kryesisht dhe bebi sapo del jashtë apo çliron gazrat më një herë qetësohet. Po, disa mekanizma që mund të përmend dhe që unë rekomandoj në punën time të përditshme janë një masazh i lehtë i barkut në momente që bëhet ndrimi pampersit, ulje ngritje këmbëve në mënyrë që lëvizja e zorëve të fillojë edhe të zbohet
0: peristaltika
1: dhe bebi të fillojë të bëjë vetë procesin normal, po ashtu banjat me ujë të ngrohtë janë mjaft qetësuese. Thuhet që prodhimi i zhurmave sikundër bebi dëgjon brenda barkut të mamit, po ashtu lehtëson intensitetin e kolikave dhe kjo gjë mund të arrihet nëpërmjet zhurmës së tarsës, zhurmës së fshesës së korrentit,
0: mund të ndihmojë.
1: Po, këto janë të provuara që ndihmojnë vërtet një bebe. Po ashtu lëvizjet lëkundëse, qoftë duke mbajtur bebin në krah në pozicionin kangur shumë i përshtatshëm apo lëvizjet me makinave i rekomandojmë në rastet më të këqija, në ato ditët më të këqija ose lëtundjet e karrocës përsëri dhe këto mendohet që lehtësojnë diçka intensitetin e dhimbjes së barkut. Pastaj ka solucione, ka probiotik që janë solucione me pika, me përmbajtje bimore apo me përmbajtje simetikoni që neve i rekomandojmë për të lehtësuar bebet sado pak.
0: Cilët janë problemet e syve që mund të na shfaqë një bebe pas lindjes?
1: Po, syt po ashtu janë një organ tepër delikat i tyre dhe ne për këtë arsye së bashku me aplikimin e vitaminës K rekomandojmë që orët e para dhe e aplikojmë realisht të gjojmë bëjmë profilaksin pra mbrojtjen ndaj infekcioneve. Në varësi të spitaleve të shteteve, kjo profilaksi bëhet në mënyra të ndryshme, ne përdorim solucione betadinës së holluar, përdorim pomada të ndryshme me përmbajtje antibiotiku, tetraciklina përdoret kryesisht, në mënyrë që të parandalohet fillimi i infekcioneve. Por, përveç infekcioneve që paraqiten me qelbëzim, po themi me elementin e longshëm të verë që del nga qepalla e syrit, rëndom neve shikojmë dhe një sklepëzim të lehtë të bebeve në ditët e para mbas lindjes. Dhe kjo ndodh për shkak se kanalet e lotit nuk janë ende të zhvilluar, janë më të ngushtë dhe kjo predispozon
0: për të pastruar syrin.
1: Po, kjo predispozon në një mbledhje të sklepit të syrit, që nuk është shqetësuese dhe kjo është pjesë e problematikave në thonjza të një bebe të përsa lindur. Sigurisht në rast se mbas 6 muajorit të parë do persistojë si problem, fëmia do bëjë një lotim më të shprehur të syve, do vazhdojë sklepëzimi her pas here, është për të konsultuar me një mjek okulist për të bërë një hapje nga jashtë të kanaleve të lotit. Por deri në 6 muaj ne rekomandojmë një qëndrim pritës.
0: Atëherë si mendoni ju, nëna, çfarë kujdesi do të ushtrojë për sytë e fëmijës? Do t'i pastrojë këto me një solucion fiziologjik në kushte normale, them, dhe kur ai nuk ka një infeksion të syve, nuk ka
1: kushte
0: problem.
1: Normale, ne nuk rekomandojmë asgjë specifike. Pastrimi lëkurës me ujë të vakët, her pas here në rast se do mbledhë sklepa rekomandojmë pastrimin dhe me ujë me kamomil, qoftë për të qetësuar pak irritimet e lëkurës që tham janë shumë prezente në këto mosha, por në kushte normale nuk ka asgjë të veçantë që bëhet për të mbrojtur syt.
0: Shpesh tek bebet e vogla vjet rreth një zënie hundhve. A është kjo normale?
1: Po, edhe kjo është një fenomen shumë normal për të përsa lindurit. Kjo sepse vrimat e hundës dhe kanalet e hundës janë shumë të ngushta. Në këtë mënyrë, hyrja ajrit e bebet vështirësohet, mund të prodhoj një zhurmë të caktuar, dhe po ashtu, ajo që vjetre në bebet, shpesh ditët e para është një teshtim, një refleks teshtime, që ata mundohen të hapim vet kanalet e hundëve dhe në këtë mënyrë të lehtësojnë futjen e ajrit. Kështu që fenomeni i hundëve të zona nuk duhet të përbëj panik tek nonat e reja apo tek baballarët e rinj, është një fenomen që ne hasim brenda 4 javëve të para të jetës. Rekomandojmë një pastrim apo një lavazh her pas here me solucion fiziologjik që janë të formave nga më të ndryshme.
0: E bën nëna vet në shtëpi?
1: Mësohet në spital, në maternitet para se të dalë dhe pastaj mund ta bëj përgjatë ditëve në vazhdim në rast se ajo vë re një mufatje, një gërrhitje, në rast se bebi flet.
0: Në fakt është shqetësuese, se është shumë e rëndësishme frymarrja e bebit.
1: Patjetër është një nga elementët kryesorë të vlerësimit, mm-hmm. por nuk duhet ngatruar prodhimi i zhurmës në pjesën e sipërme të hundës me ritmin e frymarrjes apo me mm-hmm. kafazën e krahërorit, që është pjesë tjetër dhe janë elementë të tjerë vlerësimi.
0: Jemi duke folur për problematikat më të shpeshta që hasin nënat tek një foshnjë e porsalindur. Të ftuar në studio kam doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjeke neonate pranë Spitalit Amerikan numër 2 në Tiranë. Në pjesën e parë të programit treguam për problemet më të shpeshta që vijnë re në lëkurën e bebes. Folëm për verzën tek të porsalindurit, funksionimin e zorve si dhe shpeshtësinë e jashtëshitjes. Folëm për kolikat gazoze, problemet e syve tek bebet, si dhe për undot e zëna. Vazhdojmë bisedën me doktoresh Gertjanën. Doktoresha, shpesh fëmijët kanë të vjella. A është kjo normale? Dhe kur duhet shqetësohemi?
1: Po. Edhe vjella është një ankesë e zakonshme që ndeshim në përditshmërinë tonë. Kjo sepse bebet ende nuk kanë të formuar lidhjen e stomakut me ezofagun, me pjesën e parë të gjypit tretës. Megjithatë, neve rekomandojmë që mbas ushqyerjes bebet të mbahen në pozicion vertikal lart, të mbështetur mm-hmm. në supin e nonës për rreth çare kohë 20 minuta, sa qumshti të kaloj poshtë dhe më pas të shtrihen. Gjithmonë me kokën nanash, që në rast se do të ndodhë që një teprit
0: të doj të
1: ajo pjesë që duhet të jetë për të vjell, mm-hmm. bebi të mos të mbytet. Mm-hmm. Gjithashtu një element tjetër që vjet re në këto bebe është refluksi gastroezofageal. Mm-hmm. Është rikthimi i qumshtit nga stomaku përsëri në ezofag. Mm-hmm. Në këtë rast ne rekomandojmë një ndryshim të pozicionit të kokës së bebes.
0: Kjo është një patologji?
1: Kjo hyn brenda normës, nuk quhet patologjik për shkak të ende mos zhvillimit të mirë të strukturave të traktit tretës. Mm-hmm. Dhe zgjat maksimumi dhe kjo deri në fund të muajit të 6. Duken që të gjithë problematikat e bebeve në fund të muajit të 6 përfundojnë. Në fakt, pozicioni është i rëndësishëm dhe mund të jetë ndihmës në rastet e një refluksi të shprehur. Mm-hmm. Në përgjithësi, ne nuk rekomandojmë përdorimin e jastëkut kur bebi flë. Ne rekomandojmë që koka të ngrihet në kënd 30 gradë në krahasim me pjesën tjetër të trupit. Në këtë mënyrë, ne arrim të lehtësojmë sadopak rikthimin e qumshtit në gojë. Megjithatë, në rastet që bebi nuk shton mirë në peshë, e vjella është shumë e tepruar, e shpesh gjatë ditës, sigurisht që fëmia duhet drejtohet për një konsult mjekut për katës. Sepse në fund të muajit në fund të javës së 4 deri në javën e 6, ne vetë diagnostikojmë dhe një problematikë që është stenoza apo ngushtimi i pilorit. Që ky është problem serioz që kërkon një ndërhyrje në rast se nuk kapet në kohë. Por kjo karakterizohet nga të vjellat të një forme tjetër. Të vjellat janë me presion, i hedh në largësi bebi dhe kanë një mungesë të theksuar të shtimit në peshë. Ky rast përbën problematik dhe duhet pa tjetër urgent fëmijët bashkë me prindrit të rekomandojnë dhe të drejtojnë të këmjeku për katës.
0: Doktoresha, më parë si pozicion i fjetjes më i mirë vlerësoheshe ai që ishte përmbys fëmija. Tanimi se kemi dëgjuar dhe lexuar ka ndryshuar mënyra e...
1: Po, pozicioni për mbys tani më jo vetëm që nuk rekomandohet, po konsiderohet të jetë rrezikshëm, mm-hmm. sepse janë gjetur her pas here të ashtuquajturit fëmijë të vdekur nga sidhsi, që quhet vdekja e papritur e fëmijëve. Pra fëmijë të asfiksuar, të mbytur natën në gjumë, pa shkak, pa asnjë sëmundje paraprake dhe është lënë që kjo ka ndodhur për shkak të vendosjes për mbys, sepse bebi nuk arrin dot të ngër kokën dhe në këtë mënyrë rrugët e ajrit zihen dhe ai nuk ka ku të marrë frymë. Tani më pozicioni më i mirë për fjetë konsiderohet pozicioni në shpinë, po ashtu pozicioni i kthyer majtas dhe djathtas mund të jetë alternativ. Kështu që to janë të tre pozicion që në rekomandojmë së shumti. Përdorimin e jastëkut e përmenda dhe pak më lartë nuk e rekomandojmë për gjatë vitit të parë të jetës, vetëm në rast se me pozicionin apo stafat të krevatit apo të karigjeve ku mbahen bebet, ne mund të parandalojmë refluksin gastroezofageal që diskutuam më lartë.
0: Po, cilët janë shenjat të ashtu quajtura të rrezikshme?
1: Po, në fakt për të përcaktuar një bebe të shëndetshëm nga një bebe problematik, ka disa elemente që mund t'i vëri re jo vetëm mjeku specialist për këtë punë, por dhe nëna. Mjafton që ajo të jetë e vëmendshme dhe her pas here të lexojë apo të pyesë mjekut për t'u informuar për këtë gjë. Ajo që do të sugjeroja e para mënyra e ushqyerjes së një bebe, pasi një bebe për sa lindur, të gjitha ankesat apo shprehit e veta i tregon nëpërmjet mënyrës se si ushqehet. Në rast se bebi nuk ka dëshirë, refuzon të ushqehet, në rast se i bie aktiviteti i përgjithshëm i tij, janë shenja shumë të rëndësishme këto që nona duhet t'i kushtojë vëmendje dhe të drejtohet tek mjeku. Po kështu, ajo që ne vlerësojmë shumë është tonusi apo anësit, po themi, të lëvizshme njësoj. Mm-hmm. Do të thotë që kur e prek, mos t'i lëshuar bebi, Po ashtu mos jetë shumë i kontraktuar, sepse këto përbëjnë problematika serioze që lidhen kryesisht me zhvillimin e trurit. Duhet ketë kujdes të vëri re ritmin e frymarrjes, nëse është brenda kufive normal që u thash, 40 deri në 60 në minutë, apo nëse nëna vëre një frymarrje të vështirësuar që sjell një ngropëzim të kraharorit, mund të sjelli tash të quajturin tirash, ne themi një si tërheqje në fund të brinjve apo në hapësirat midis brinjve. Kjo do të thotë që ka një problem me frymarrjen, diçka që nuk shkon me këtë bebe dhe patjetër duhet paraqitet për vizitë. Gjithashtu në ditët e para kur ende nuk ka rënë pjesa e kordonit, duhet këtë parasysh zonën që mos jetë e skuqur, mos të ketë sekrecione me përmbajtje qelpi, gjakosje, rrjedhje të vazhdueshme, dhe në këtë rast ajo duhet të drejtohet tek mjeku përkatës. Dhe po ashtu duhet i kushtoj shumë rëndësi dhe ngjyrës së lëkurës që e kemi përmendur her pas here. Në rast ajo vërej që lëkura zverdhet shumë, në rast e vërej nxirje të pjesës së buzëve, sepse tham nxirjet e duarve, të shputës së duarve dhe të këmbëve janë normale tek një bebë për rreth 2-3 javët e para, po në rast e vërej nxirje të pjesës së buzëve të bebes, po ashtu është një element alarmi që ajo duhet të drejtohet menjëherë tek mjeku specialist për të konsultuar. Në vijat e përgjithshme këto element do të jepja si përfillim.
0: Doktore Zhgërtjana, faleminderit. Kënaqësi që ishte me ne.
1: Faleminderit, kënaqësia ishte imja.
0: Jeni mirëpritur në çdo kohë në studion tonë.
1: Ju falenderoj.
0: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Dita e 67. Stinat e Korjes. Meditimi sotëm është nga fjalët e Urta, kapitulli 3, vargjet 1-12. Por së bashku do të dëgjojmë sot nga vargu 9, ku autori shkruan: Nderu Zotin me pasurin tënde dhe me frytet e para të çdo të ardhur që ke. Fjalët e Urta 3 na jep udhëzime të shëndetshme për t'i besuar Perëndisë dhe për t'jetuar sipas mënyrës së tij. Unë ja kam recituar vetes kush e di sa herë vargjet 5 dhe 6. Kurdo herë që besimi im po venite dhe shteku që kisha përpara duke shumë i vështirë. Gjatë stinëve të begata të Korjes, kur hambarët tan personal janë plotë për plot me frytin e djersë së son, është e lehtë të harrojmë se kush na i dha këto bekime. Ndoshta për ju një Korje e mirë ka pamjen e një tremujori fiskal pozitiv për biznesin tuaj. Një semestër i suksesshëm akademik apo njoja e arritjes së fëmijës suaj. Nëse jeni një fermer, atëherë ja dini vlerën të korave të mira. Nuk ishte thjesht përpjekja juaj që solli të korrën, por ishte përkujdesja dhe providenca e Perëndisë në punën e duarve tuaja. Pamërsisht se si është për gjithë secilin, leximi ynë për sot na kujton kontekstin. Kur ne i besojmë Perëndisë dhe e ndjekim atë me pestikri, ai siguron me bollëk për ne, thot vargu 10. Ndërsa vargu 9 na kujton se si duhet të jetë gjithmonë pjesa e parë festimeve tona për të korrat, duke i afruar atij provën e parë të prekshme të të korrave tona. Ne po pranojmë edhe njohjen e providencës së tij në jetën tonë, si dhe nevojën përfundimtare që kemi për të. Pyetja është: cila është vizja më e mirë që duhet të bëjmë kur vjen koha e Korjes? Të ndajmë bekimet tona me të tjerët. Kjo mund të jetë në trajtën e ushqimit apo financave, por gjithashtu mund të vijë edhe në formën e inkurajimit apo të ndarjes së dëshmisë suaj se si jeni mbështetur tek Perëndia. Perëndia na lejon të kemi stin bëllëk me qëllim që të mund të ndajmë mirësinë e tij. Dhe ndërsa luteni, mos harroni të kërkoni Perëndis t'ju tregoj se kë mund bekoni me bekimet tuaja. Kjo është edhe lutja ime në emër të Jezusit për ju sot. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Radio 7.
1: Mirë se vini sërish në Familja 7 Podcast, qëndrojmë së bashku në valët e Radio 7. Do të flasim për lëvizjen protestante tek shqiptarët dhe figurat shqiptare që u bën pjesë e përkrahase e kësaj lëvizje. Në rastin shqiptar, pjesë e lëvizjes së reformuese protestante ishte familja e mirënjohur Qiriazi. Kur i ka filluar sa lëvizja protestante tek shqiptarët, kush ishte Gjerasim Qiriazi? Për këto dhe të tjera do të flasim me të ftuarin ton, Dr. John Kuanrud. John, kush ishte Gjerasim Qiriazi? A mund ta cilësojmë si reformatorin e parë shqiptar, shumë i referohen edhe si Martin Luther i shqiptar?
2: Gjerasimi ishte një shqiptar protestant, edhe në vitin 1891 ai filloi një punë në Korç. Ishte i shëguruar nga misionaret amerikanët të cilën ai punoi. Edhe është i pari që fillon shërbesat në Shqip, në për kishat shqiptare në Shqipëri. Edhe për këtë arsye mund të quhet reformatori
1: i parë
2: në Shqipëri edhe shqiptar.
1: Po sa e rëndësishme ishte veprimtaria e Gjerasim Qiriazit në kuadër edhe të ndryqimit të popullit të tij nga fjala e jetës?
2: Në kohën e Gjerasimit, shumicën e shqiptarët që kanë marrë një edukat të lartë, nuk janë kthyer më në Shqipëri, por kanë vazhduar veprimtarinë e tyre jashtë shtetit, jashtë kufive të Shqipërisë, kurse Gjerasimi në atë kohë të vështirë është kthyer në Shqipëri për të jetuar edhe për të punuar në mes të popullit të vet. Dhe kjo është një gjë për mua që është shumë me shumë rëndësi. Ai hapi kishën e parë në gjuhën shqipe në Shqipëri në vitin 1891. Ai jetoi vetëm ai vdiq 35 vjeç.
1: Po në një moshë të re.
2: Më shumë të re, por në kohën kur ai punoi në Shqipëri, do 10 vjetët që punoi, kishte gjetur njerëz të tjerë që i kanë ndar, kishte ndar ungjelin, ata kishin pranuar, kishte filluar një lëvizje, por ishin hapet të para. Pastaj edhe kur vdiq ai, e ka kaluar të tjerët pastaj. Edhe ai ishte themeltari, edhe për punën e themeltarit është shumë rëndësi, kalon shkrime, kalon mësime dhe botime që në kohën e komunistëve është zhdukur.
1: Po, pra Gjerasimi la gjurmë ndikoi edhe, po ishte njëri me guxim apo jo?
2: Ishte shumë i guximshëm në atë kohë. Qeveria ndalonte mësimin në gjuhën shqipe, nuk donte që librat të botoheshin, ishte shumë vështirë të zhvilloi një aktivitet të tillë. Edhe në Korç, ku ishte kisha ortodokse greke, nuk kishte qef që ishte një protestant që predikoi në gjuhën shqipe. Prap, edhe ishin dy organizata shumë të fuqishme që ai është përballuar. Edhe për të jetuar në Korç, për të punuar siç punoi ai, kërkon shumë guxim. Dhe është bërë të paktën dy atentat ndaj jetës së Gjerasimit.
1: Ndaj jetës së tij. Lidhur, domethënë, me këtë pjesë, pra me pjesën e guximit për të shpallur ungjillin hapur.
2: Do
1: doja të kthehesha pak tek pjesa historike referuar botimeve të Institutit për Studime Shqiptare Protestante. Ekzistojnë letërkëmbime midis misionarëve të huaj dhe shqiptarëve për të shpërndarë fjalën e shejt, pra ungjillin, në gjuhën shqipe. Ju keni disa fakte të tilla letërkëmbime. Ku i keni gjetur? Ku arritët i gjeni? Në për arkivat të ndryshme.
2: Punën hulumtuese jashtë Shqipërisë është bërë për një kohë të gjatë tani nga antarët e institutit ku punojmë. Shumë material është gjetur në Stamboll, në shtëpinë biblike të Stambollit, që ishte shtëpia ku ishte drejtori i shoqërisë biblike për gjithë perandorinë otomane. Dhe është një letërkëmbim me qindra letra drejtuar Gjerasimit, edhe përgjigjet e Gjerasimit në letër ishin atje me bashkë me me mira letra që ishin të panjohur fare. Dhe historianët shqiptar s'kan marrë edhe nuk kanë punuar me letrat atje. Pastaj është janë materiale që janë gjetur edhe në Greqi, në Angli, është arkivi i shoqërisë biblike, është tani në Universitetin e Cambridge-it. Edhe në Amerikë janë edhe arkiva atje lidhur me misionin amerikan, në Ballkan, që prap flasim për vjetra mira letra të panjohura këtu në Shqipëri që nuk janë përdorur përpara.
0: Po, dhe ju kishit mundësi që shumë nga këto letra ti kishit prakë, keni nxjerr fakte.
2: Ne kemi nxjerr fakte se kur të shkruash historia, duhet shkruar mbi në bazën e materialeve parësore që ke.
0: Po, ndoshta do ishte me interes të dinim, jo vetëm mund, por ata që po na ndjekin se a ishte qëllimi Gjerasim Qirjazit vetëm arsimi në gjuhën Shqipe, në një nga botimet tuaja monografisë Gjerasimit 2017-ës, dalin fakte të reja në dritë, ose a ka fakte që kundërshtojnë ato që shton më parë për vetë figurën e Gjerasim Qirjazit?
2: Po, një problem me krijimin e libra historike në Shqipëri dhe shumë punë është bërë në kohën e komunizmit. Dhe gjatë kohës së komunizmit ata kanë zgjedhur njerëzit në të cilën ata do të shkruanin, edhe të tjerët i kanë lënë në hije. Edhe në fillim të mbas luftës së dytë botërore, Gjerasimi është lënë në hije me qëllim, sepse ai kishte lidhje me të huajt. Edhe puna e veprimtaria e tij ishte më tepër fetare se sa laike. Por në rreth vitit 1960, një shoku i familjes Qirjazi, Skënder Lurasi, që është i biri i Petronini Lurasit, që ka punuar bashkë me Gjerasimi, Skënderi i ka parë vuajtjet të familjes Qirjazi në vend. Janë trajtuar shumë keq nga qeveria mbas luftës. Dhe Skënderi donte të ndryshonte pozitën e qeverisë ndaj familjes, duke shkruar një biografi të Gjerasimit në mënyrë që ai del jo si fetar, jo si spiuni të huajve, por ai del si një figurë që në kuadrat të komunizmit ai mund të kuptohet si një njeri i mirë dhe si një patriot i shquar.
0: Po, por jam fshehur fakte ndaj tij.
2: Jam fshehur fakte dhe un kam librin e Skënderit. Tani qëllimi i Skënder Lurasit nuk ishte qëllimi keq. A i donte të shpëtonte familjen,

0: U kështu del e libri i...
1: Po, edhe është një libër i cilit vit është ky botim?
0: 1962 del.
1: 62. Pra është fshehur një pjesë e fakteve.
0: Pastaj del një libër tjetër, Motra Qiriazi, prapë me të njëjtin qëllim. Edhe deri disi fillon domethënë një ndryshim me qeverisë ndaj familjes dhe jeta edhe jetesa e tyre përmirësohet disi.
1: Po, duke qenë se jemi te kjo pjesë e këtyre fakteve, fakte që kanë qenë të fshehura por që tashmë kanë dalë në dridhje janë të vërteta. Ka shumë historianë në Shqipëri që janë duke diskutuar a duhet të rishkruar historia e Shqipërisë. Çfarë mendimi keni për këtë?
0: Po, unë mund të flas nga jeta e gjerësimit që kam bërë një punë humbtuese, disa vjet kam punuar duke humbtuar materiale. Kur lidhet me jetën e gjerësimit, kur shumicën e burimeve parësore janë jashtë shtetit, edhe ju nuk keni pasur mundësi që të lexoni historianët e Shqipërisë, patjetër duhet rishikuar, duhet të bëjmë një punë hulumtimi, grumbullimi e materialeve, edhe duhet lexuar pastaj, duhet krahasuar pastaj me mënyrën e të shkruar për shembull e librit të Skënderit. Libri i Skënder Lurazit është përmendur shumë edhe është ka krijuar mendimet nga historianët shumë në Shqipëri për jetën e gjerësim Qiriazit, pa lexuar materialin parësorë që ishte jashtë shtetit. Edhe për mua, në qoftë se në figurat të tjera ose çështjeve të tjera në historinë e Shqipërisë, në qoftë se ka material që është fshehur ose nuk është përdorur ose nuk ishte lejuar në kohën e komunizmit të shfrytëzohet, duhet inkuadrohet pastaj në studimet që bëhen.
1: Pa.
0: Edhe për mua, pa tjetër ka nevoj për një rishikim. Tani, për punën e rishkrimit, varet ndofta, por për jetën e gjerësimit, për shembul, pa tjetër kishtë nevoj për një ripunim, se qarështë e qilimi i jetës e ti, dhe në qovë se një njeri thot, a i nuk ishte besimtar, del në, është një gabim, si pas burimeve të materialeve që janë që ai që gjerësimi vetë ka shkruar.
1: Pra ti mendon se këto fakte janë të rëndësishme të shtohen historisë?
0: Patjetër. Duhet të kuptojmë të kaluarën për të kuptuar kush jemi edhe ku po shkojmë.
1: Si mendon, sa e rëndësishme është veprimtaria e jetës, e figurës së Gjerasim Qiriazit për komunitetin ungjillor në Shqipëri?
0: Në shumë kishe në botë kemi njerëz që janë shëmbulltor për lëvizje të ndryshme protestante. John Wesley është njëri prej tyre, anglezët i kanë shumë, mësojnë shumë për jetën e tij. Në Amerikë, Dwight Moody mund të jetë një tjetër. Dhe janë figura që kanë jetuar në mënyrë shumë të qartë besimi. Tani në Shqipëri është shumë mirë që ju keni një shëmbull si ata që është një njeri që është një besimtar, besim i fort, por ka jetuar në një kohë të vështirë, dhe ne mund të mendojmë që sot është një kohë e vështirë, si bëhemi besimtar, si të bëjmë. Edhe kur e shikojmë jetën e gjerësimit, ai ishte një njeri që ka kuptuar rrethanat në kohën e tij, edhe nuk i ka thënë, është shumë vështirë, unë do të bëj diçka tjetër, unë do të merrem me besimin. Nuk është dorëzuar dhe ka vazhduar dhe ka gjetur rrugë, edhe pse ishte një kohë e vështirë, ka gjetur rrugë për të punuar, për të bekuar popullin e tij. Edhe këtu për mua, kur besimtarët kanë dëshirë të bekojnë popullin në mënyrë praktike, për mua është një shembull që na duhet të kuptojmë një njerëz si Gjerësimi.
1: Po, John, cili do të ishte një mesazh për rinin shqiptare, për të rinë dhe të rejat shqiptare në kuadër të figurës së Gjerasimit dhe të familjes Qiriazi?
0: Po, kur jemi të rinë, ne duhet të vendosim për çfarë do të jetojmë, çfarë do të qohemi çdo ditë. Edhe prapë një shembull të Gjerasimit është ai çdo ditë është çuar për të punuar bashkë me Zotin në punën që ishin bërë. Edhe është një mënyrë jetese që është me ngazilim, me rreziqe, me përfitime ndofta jo nga ana e lekut, por ndofta për gjithmonë. Dhe Gjerësimi është një shembull prapë që na inkurajon që ja vlen të jetojmë në mënyrë të jemi si Krishti për popullin tonë.
1: John, kam një pyetje personale për ty, duke qënë se ti ke studuar për vite, për figurë.

0: në Gjerasim Qiriazit. Ti vjen nga një vend tjetër edhe ke qenë lëvizje edhe në Shqipëri dhe për te i kufive. Çfarë të shtyu të që të studiosh për Gjerasim Qiriazin edhe sa mbreslën se ka qenë te ti zbulimi i kësaj figure dhe asaj çfarë ti ke studiuar, fakteve që ke nxjerrë për ta?
1: Unë mora vesh për Gjerasimin fillimisht kur isha student në Fakultetin e Gjuhësisë në Prishtinë. Dhe unë para 40 vjetësh kam lexuar një artikull për shqiptarët që thoshte që vendi është Shqipëria ishte vendi i parë ateist në botë. Edhe un jam prekur shumë duke lexuar artikullin. Ishte ndoshta 2 minuta lexim, po mbas leximit unë dija që Zoti kishte dëshirë për të bërë diçka për vendin edhe për popullin shqiptar. Edhe un jam kushtuar të dëshirë që prej vitin 1980.
0: Dhe ti fillove studimet për këtë figurë?
1: Jo për Gjerasimin, për Gjerasimin mora vesh më vonë kur ishim në Kosovë. Edhe një nga gjërat që është thënë gjatë kohën e komunizmit është që besimi është dëm për popullin, nuk është gjë e mirë. Njerëzit besimtar nuk janë mirë për popullin. Edhe doli që Gjerasimi ishte trajtuar edhe si një hero i popullit, por unë e dija që ai ishte edhe besimtar, sepse shkruante himne në gjuhën shqipe. Edhe më doli që ndoshta Gjerasimi është një shembull që mund të tregohet popullit shqiptar që mund të jesh edhe besimtar, por mund të jesh edhe një njerëz që ndërton shoqërinë edhe bekon popullin është e vet.
0: Në të njëjtën kohë.
1: Po, edhe ishte fillimi edhe pa ditur çfarë do të gjeja, un kam filluar një punim hulumtimesh edhe doli shumë dokumenta që nuk e prita.
0: Edhe ka pasurinë atë libër.
1: Mund thuhet që kisha fat, por ishte ndoftë bekimin e Zotit duke kërkuar dhe kemi gjetur materiale edhe del një figurë tamam besimtar.
0: Po, dhe jo i vetëm botim. Në fakt, Instituti për Studime Shqiptare Protestante kanë nxjerrë shumë votime. Unë ju përgëzoj për punën që ju keni bërë dhe po bëni vazhdimisht.
1: Shumë faleminderit.
2: Ishim me Dr. John Kuanrud, antar i Komitetit Ekzekutiv të Institutit për Studime Shqiptare dhe Protestante. Gjithashtu, Dr. John ka kryer dhe studime doktorale pranë Universitetit të Nottinghamit. Faleminderit miq që keni qëndruar me ne në Familja 7 Podcast.
3: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmije ndryshuese, këshilla dhe diskutime të larmishme. Bëu pjesë e tij duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Pip Bernard është 91 vjeç dhe është shumë aktiv. Trupi dhe mendja e tij janë ende të fortë. Ai e nxjerr qenin e tij për shëtitje të gjata. Në shtëpinë e tij, ai prit barin, mbyll perime në baçën e tij të vogël dhe madje ka jetuar më gjatë se dy prej fëmijëve të tij.
3: A e keni pyetur ndonjëherë veten se pse disa njerëz jetojnë më gjatë se disa njerëz të tjerë? Shumë njerëz e bëjnë këtë lloj pyetje. Ka pasur shumë shkencëtarë të ndryshëm që kanë studiuar njerëzit e moshuar nga mbar bota. Ata kërkojnë të shohin nëse këta njerëz kanë diçka të përbashkët. Për shumë vite shkencëtarët kanë rënë dakord mbi disa gjëra bazë të cilat ndikojnë në jetëgjatësi. Megjithatë, ulumtimet e reja kanë zbuluar se ka shumë gjëra të tjera të rëndësishme që ndikojnë në jetëgjatësi. Programi i sotëm flet rreth çelësave për një jetë të gjatë.
2: Njerëzit kanë dëshiruar të mësojnë misteret e jetëgjatësisë që prej fillimit të kohërave. Por në 50 vjeçarin e fundit, shkencëtarët e kanë studiuar edhe më shumë këtë temë. Ata kanë përmbyllur me mira studime dhe kanë testuar qindra gjëra, siç janë dieta, ushtrimet fizike, mjedisi, vlerat dhe gjëra të tjera. I gjithë ky hulumtim shkencor ka mbështetur idenë se janë dy gjëra kryesore që ndikojnë në jetëgjatësi: genetika dhe kujdesi bazik shëndetësor.
3: Nuk është e habitshme që genetika të ketë një ndikim kryesor në jetëgjatësinë e një personi. Thjesht trupi i disa njerëzve ka disa avantazhe të caktuara që i ndihmojnë ata të jetojnë më gjatë. Ata kanë prindër ose gjyshër që kanë jetuar gjatë, kështu që prindrit u kanë përcjell atyre disa prej këtyre gjeneve pozitive. Howard Friedman, një shkencëtar i shëndetësisë së bashku me Leslie Martin, partnerin e tij të kërkimeve shkencore, shkroi një libër rreth jetëgjatësisë. Ai thotë se gjenetika shpjegon rreth 1/3 e arsyes që njerëzit jetojnë deri në një moshë të thyer. Ndikuesi tjetër kryesor i jetëgjatësisë është kujdesi bazik shëndetësor. Ushqimi i mirë, uji i pastër dhe kujdesi mjekësor janë të gjitha gjërat që i ndihmojnë njerëzit të jetojnë më gjatë dhe më shëndetshëm. Për shembull, vaksinat parandalojnë shumë prej sëmundjeve të rënda. Personi që merr vaksina ka një shans më të mirë për të shmangur këto sëmundje të rënda, duke qëndruar kështu i shëndetshëm dhe duke jetuar më gjatë. E njëjta gjë është e vërtet nëse personi konsumon ujë të pastër.
2: Për vite me radhë, shkencëtarët kanë thënë se gjenetika e mirë dhe kujdesi i mirë shëndetësor janë arsyet kryesore se pse disa njerëz jetojnë më gjatë se të tjerët. Megjithatë, kohët e fundit shkencëtarët kanë identifikuar edhe një ndikues tjetër kryesor për jetëgjatësinë: personalitetin dhe karakterin. Kjo do të thotë se mënyra se si dikush mendon rreth jetës së vet mund të ketë ndikim në jetëgjatësinë e atij personi. Shkencëtarët flasin për katër cilësi kryesore të personalitetit dhe karakterit, të cilat janë: një vedi rreth qëllimit, qëndrimi aktiv, ndihma ndaj të tjerëve dhe të qenit të përgjegjshëm. Të katra këto gjëra mund të ndikojnë se sa gjatë do të jetoni.
3: Shumë studime tregojnë se vetdia rreth qëllimit ose një arsye për jetën është e rëndësishme për të jetuar një jetë të gjatë. Për shembull, në Okinawa të Japonisë ekziston një komunitet me shumë njerëz që janë mbi 100 vjeç. Në Japoni ekziston një ide që quhet Ikigai ose qëllimi i jetës. Është shumë e rëndësishme të kesh Ikigai ose një punë për të bërë në jetë. Shkencëtarët besojnë se kjo ide, Ikigai, është një nga arsyet që Okinawa ka kaq shumë njerëz mbi të 100-tat.
2: Një shembull tjetër indikimit që ka qëllim në jetëgjatësi vjen prej besimit fetar. Revista National Geographic ka shkruar rreth kësaj teme në një histori të quajtur Sekretet e jetëgjatësisë. Aty thuhet se të krishterët që merrnin pjesë rregullisht në shërbesat fetare i shtonin jetës së tyre deri në 2 vjet.
3: Qëndrimi aktiv është cilësia e dytë e personalitetit që ka rëndësi për jetën e gjatë. Kjo nuk është njësoj me bërjen e ushtrimeve të vështira fizike. Përkundrazi, shkencëtarët kanë zbuluar se ajo që është më e rëndësishmja është të qëndrojmë aktiv në një mënyrë të natyrshme, duke bërë gjërat që na pëlqejnë. Shumë njerëz të përfshirë në studimet e bëra vazhdonin ende të punonin për të kujdesur për shtëpinë apo tokën e tyre. Për shembull, Tonino Tola është nga qyteti i Salinusit, në ishullin e Sardenjës. Ai është 75 vjeç dhe punon çdo ditë në fermën e tij. Ai madje therr dhe gatuan mishin që duhet për familjen e tij.
2: Cilësia e tretë e personalitetit që ndikon në jetën e gjatë është të ndihmosh njerëzit. Ndërsa kryenin kërkime për efektet që ka dashuria në jetën e gjatë, shkencëtarët pristin të zbulonin se njerëzit që ndjenin dashuri nga të tjerët do të jetonin më gjatë. Por kjo nuk ishte ajo që zbuluan. Ndjenja e dashurisë nga të tjerët bën që njerëzit të ndihen mirë, por kjo nuk ndikonte në jetëgjatësi. Megjithatë, dashuria dhe përkujdesja e shprehur ndaj njerëzve të tjerë bënte që njerëzit jetonin më gjatë. Hulumtimet e mëtejshme kanë konfirmuar që të ndihmosh njerëzit është e rëndësishme, dhe nuk është e rëndësishme nëse dikush ndihmon familjen, miqt apo njerëzit e tjerë.
3: Cilësia e fundit e personalitetit që ka rëndësi është ndërgjegjja. Njerëzit e ndërgjegjshëm janë të rëndësishëm dhe të besueshëm. Ata planifikojnë për gjërat dhe mendojnë rreth detajeve. Ata bëjnë gjën e duhur, edhe kur është e vështirë apo kur nuk është shumë qejf. Gjithashtu, ata shmangin marrjen përsipër të rreziqeve. Nga të gjitha cilësitë e personalitetit që u studiuan nga shkencëtarët, ndërgjegjja tregoi lidhjen më të fortë me jetëgjatësinë. Disa njerëz besojnë se të qenit të ndërgjegjshëm do të thotë të kesh një jetë të mërzitshme. Megjithatë, e kundërta e kësaj është e vërtetë. Shkencëtarët kanë zbuluar se njerëzit më të ndërgjegjshëm që ata kanë studiuar kishin jetët më emocionuese dhe më interesante. Shkencëtarët sugjerojnë se të qenit të besueshëm dhe punëtor krijonte shumë shanse të mrekullueshme. Ata mund të udhëtonin dhe të bënin gjëra të reja.
2: Shkencëtarët kanë hetuar efektet që kanë në jetëgjatësi shumë cilësi dhe sjellje të tjera. Megjithatë, kishte shumë gjëra që nuk kishin fare ndikim. Për shembull, në këto gjëra përfshiheshin ndjenja e humorit, të qenit pozitiv dhe të luajë me kafshët. Të gjitha këto gjëra i bënin njerëzit të ndiheshin mirë, por nuk i ndihmonin ata të jetonin më gjatë.
3: Njerëzit nuk mund të ndryshojnë gjenetikën e tyre, dhe mund të jetë e vështirë të përmirësosh sistemin e kujdesit shëndetësor të gjithë komunitetit. Megjithatë, rezultatet e këtij hulumtimi të ri rreth moshës së thyer janë një lajm i mirë për të gjithë. Ato tregojnë se ka disa gjëra që secili nga ne mund të bëjë për të përmirësuar jetëgjatësinë tonë. Ne mund të jetojmë me një qëllim, të jemi aktiv, të ndihmojmë të tjerët dhe të sillemi me përgjegjësi.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: A ka njerëz në Siberi? Sepse mu hap një derë e madhe dhe efikase, dhe kundërshtar ka shumë. Letra parë drejtuar Korintasve, kapitulli 16, vargu 9. A jeton dikush në Siberi? Mundësit janë që të paktën në pikun e dimrit, ka njerëz që do të vinin. Siberia të sjell në mendje një imazh të njerëzve të veshur nga kokat e këmbët me rroba leshi, duke u dukur më shumë si njerëz që janë në një vend të ngrirë, sesa njerëz të zakonshëm që ecin në rrugët e Manilas, të Houstonit apo të një qyteti tjetër. Në fakt, temperaturat e dimrit siberian shkojnë nga -30 deri në -50 gradë. Në Jatutsk, ku një nga heronjtë e mi ka jetuar për shumë vite, në qytetin rusk Vladivostok, një udhtim 3 orësh në veri dhe lindje ju çon në Jatutsk, duke ulur në pistën e vetme ajrore në botë, të ndërtuar në pjesën e tokës që është vazhdimisht e ngrirë. Pra, një vend që qëndron i ngrirë për gjatë gjithë vitit. Ju mund të vizitoni muzeun e ngrirë dhe të shihni dhëmb elefantësh, më të vjetër se sa vetë historia. Për këtë t'jeni të sigurt. Kur vizitova këtë vend ekzotik, unë njoha Yuri Marokovets, mbikëqyrës i zonës së kishave misionare, dhe pyeta: "A shet të njëjtin interes në gjërat frymore sot siç është parë më një herë pas rënies së komunizmit?" "Jo," u përgjigja ai, duke thënë se kureshtja fillestare rreth Perëndis, që ishte mohuar nga një politikë zyrtare e ateizmit për 73 vjet, është zbehur. Megjithatë, vazhdon të ekzistojë një zbrastin në jetët e njerëzve që mund të përmbushen vetëm me anë të një marrëdhënie personale me Perëndin. Thuajse pas çdo drejtuesi të krishterë në Rusi, qëndron një histori e hirit shpengues të Perëndis. Yuri, për shembull, ishte një pianec, një shofer kamioni, nëna e cilit asnjëherë nuk ishte rreshtur së luturi për të. Kur ati doli pia, pasi kishte humbur ndjenjat në dysheme, duke menduar se po vdiste, ai kërkoi Perëndis ta shpëtonte, dhe përgjigjet e nënës së tij morën përgjigje. Tre vitet që pasuan në Universitetin e Krishterë të Donetskut, në Ukrainë, ai shkoi në Vladivostok, ku flota nëndetëse ruse kishte zyrat qendrore, me $50 në xhep dhe me një thesë patatesh që i kishte marrë me vete. Tani, dekada më vonë, ai ka mbjell shumë kisha të regjistruara dhe ka formuar shumë grupe studimi biblik, që ai beson se do të kthehen në kisha. Një hero tjetër i imi është një mësues shkolle që u bë pastor, dhe që sapo pa një bibël për herë të parë në jetën e tij, e mori borxh librin, e çoi në shtëpi dhe e lexoi gjithë natën. Kur e ktheu Biblën të nesërme në mëngjes, ai pyeti se ku mund të mësonte më tepër rreth këtij libri dhe këtij perëndie që kishte dërguar birin e tij që të na jepte jetë. Ai e la punën si mësues, e mori të shoqen dhe tre fëmijët dhe u thoi në përrusi me tren për 7 ditë dhe 7 netë për të shkuar në një shkollë të krishterë ku ishte e përfshirë edhe organizata Guidelines. 3 vjet më vonë u diplomua me një diplomë të shkollës biblike. Ai u kthye në fshatin e tij dhe mbolli një kishë. Më kujtohet gjithashtu dikush që kishte qenë dentist në të shkuarën, i cili hoqi dorë nga profesioni i tij që po lulzonte dhe nga jeta e rehatshme për të marrë një diplomë tjetër në një shkollë biblike. Më pas e solli familjen e tij nga Ukraina në Siberi për të kaluar 17 vite në këtë atmosferë ndëshkuese, duke ndihmuar në mbjelljen e një kishe dhe në ngritjen e një shkolle biblike dhe në trajnimin e pastorëve dhe drejtuesve të krishterë. Wang Mingdao, një pastor kinez i cili ishte burgosur nga komunistët për 22 vjet, thoshte se shtegu i vështirë zakonisht është shtegu që Perëndia kërkon që të ndjekim. Shumica e pastorëve rus që unë njoh e besojnë këtë. Ata janë po aq të fortë sa dimrat plot ngric në Siberi. Ata thjesht e kuptojnë që gjërat nuk mund të ndodhin rastësisht, por me ndihmën e Perëndisë ato mund të ndodhin. Perëndi, na jep më shumë nga ata njerëz që kanë ndjekur shtegun e vështirë, që nuk heqin dorë dhe nuk dorëzohen lehtë.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

fillon nga e para me Boni Sala. Ata do të shohin fytyrën e ti dhe emri ti do tjetë mbi ballin e tyre. A keni dëgjuar për shenjën e bishës për të cilën flitet në Bibël tek libri i zbulesës? Shumë janë përpjekur të përcaktojnë saktësisht se çfarë forme do të marrë kjo shenjë. Por është një tregues në trup që ju nuk jeni ndjekës i Jezus Krishtit. Jemi të familiarizuar me konceptin e markave ose firmave për të treguar pronësinë, sepse u vënë vula sendeve të ndryshme. Por në historinë e tmerrshme njerëzore, njerëzit kanë vulosur njerëz të tjerë. Por nuk duhet të jetojmë me frikën se aksidentalisht mund të vulosemi, sepse kuptimi i shenjave në shkrim është specifik dhe i qëllimshëm. Nëse jeni ndjekës i Jezus Krishtit, Bibla thotë: "U vuloset me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimisë tonë, për shpengimin e plotë të zotrimit të blerë, për lëvdim të lavdisë së tij." Sipas zbulesës që mori një burr nga Bibla i quajtur John, njerëzit që janë shpenguar tashmë mbajnë emrin e Perëndisë në ballin e tyre, si shenjë e besnikërisë së tyre ndaj Perëndisë. Në vizionin e Gjonit, ajo që kishte ekzistuar, tashmë sapo u bë e dukshme. Në dhjetën e vjetër, kryeprifti i Izraelit mbante emrin e Perëndisë në ball për të njëjtën arsye. Zoti u tha gjithashtu izraelitëve që të mos bënin asnjë prerje dhe të mos rruheshin midis syve për një të vdekur, sepse ata ishin një popull i zgjedhur për Perëndinë. Ajo që është e dukshme, është se emri të cilët mbajmë, ka një rëndësi të madhe. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me mjekën specialiste të ftuar, do të flasim për kujdesin që duhet treguar për fëmijët e moshës 0-1 vjeç. Të ftuar në studio, kam doktoresh Luljeta Qosja, mjeke e përgjithshme. Doktoresh Luljeta punon pranë konsultorit të fëmijëve në qendrën shëndetësore numër 6 në kombinat. Doktoresh Luljeta, mirë se vini në studion tonë.
1: Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën.
0: Ju punoni në konsultorin e fëmijëve. Ju keni një punë sa delikate aq dhe të bukur. Ju shikoni të rritën përpara syve tuaj fëmijët që nesër do të jetë vetë nëna dhe baballar të arshëm. Besoj takoni ata në jetën e përditshme dhe të rritur. Disha t'ju pyes, si funksionon konsultori ku ju punoni?
1: Atëre, konsultori është shërbimi mjekësor profilaktik që merret me rritjen dhe zhvillimin psikomotor, si dhe vaksinimin e fëmijëve nga 0 muaj deri në 18 vjeç.
0: Deri në 18 vjeç?
1: Po. Të ndajmë çik këto dy elementet, çdo të thotë rritje. Mm-hmm. Me rritje kuptojmë ndryshime proporcionale dhe në formë të trupit. Mm-hmm. Kurse me zhvillim psikomotor kuptojmë përmirësimin cilësor të indeve. Tani, neve në konsultor punojmë me fëmijën nga 0 muajsh, pasi ka dalë nga materniteti, duhet të paraqitet në konsultor.
0: Kur duhet kryet vizita e parë në konsultor?
1: E mira është që fëmija duhet të paraqitet 5 ose 7 ditëshin e parë të jetës, pasi të ketë rënë kërtiza. Që përveç të gjitha, do me thënë, atyre aparateve respirator, kardiovaskular, të gjitha gjërat që duhet shikojmë edhe kërtizën apo umbilikusin në gjuhën mjekësore, sepse është një nga elementet kryesor për jetën e fëmijës së sa po lindur.
0: Cilët janë këshillat që jepni ju prindit për ditët e para? Për çfarë duhet kujdeset ai më shumë për fëmijën?
1: Atëherë kur nëna lind fëmijën dhe e merr në duar për herë të parë, kur shikon atë pulitjen e syve, ndjen gëzimin më të madh të jetës. Nuk gjen dot fjalët më të bukura për t'i thënë fëmijës, por ka dhe një farë egoizmi, si të thuash, haron ato procesin e lindjes dhe do që atë fëmijën ta mbaj përsëri brenda në shpirtin e vet. Këtë gjë nuk e shpreh dot asnjë doktor mashkull, dhe unë në çdo studio që kam parë apo emisione televizive shoh që këtë ndjenjën e mëmësis nuk e shpreh dot asnjë mjek.
0: Është vërtet, është
1: përveç se një nën që ka provuar lindjen, thash e haron të gjitha ato vuajtjet që ka kaluar ato 9 muajshin që ajo e ka mbajtur në bark fëmijën, por dëshiron prap ta ketë
0: afër vetes.
1: Për vete ta fusi brenda në shpirt, nuk di se si ta shprehë dashurinë. Megjithatë, me daljen nga materniteti i nënës, u arrit ajo që pritej pas kaq kohësh, dalin përgjegjësi për të rritur, për të kujdesur për fëmijën. Dhe nëna kur vjen për herë të parë në konsultor, ka lexuar deri diku, por ka nevojë për shumë këshilla, që nga mbajtja e bebit, pozicioni, mënyra e dhënjes së gjoksit, sa herë duhet i japi për të pirë, si duhet ta mbaj, pse qanë fëmija, më thënë, ka shumë pikë pyetje dhe ajo kërkon përgjigje për këto gjëra.
0: Sa duhet të ndiqet bebi gjatë muajit të parë dhe të dytë të lindjes, pas lindjes?
1: Atëherë, fëmija muajin e parë vjen 5 ditëshin ose 7 ditëshin e parë dhe pastaj vjen kur bëhet 1 muaj.
0: Çfarë kontrolloni ju gjatë vizitës së parë?
1: Vizitën e parë shohim që nga paraqitja e fëmijës, lëkurën, formën e kokës, pjesët e fytyrës, bëjmë vizitën klinike për të parë të gjitha aparatet funksionale jetësore, flasim për punën e ikterit që është një nga
0: ose
1: problemet
0: ose verza në gjuhën popullore. Po. Që kalojnë të gjithë fëmijët.
1: Që kalojnë të gjithë fëmijët për arsye nga që në ditët e para të jetës fëmia trashëgon nga placenta e nënës, trashëgon shumë ruazat kuqe të gjakut dhe papastërti, dhe kjo jep një zverdje të fëmijës, gjë që i shqetëson të gjitha nënë.
0: Kur mund të filloj të shfaqet kjo verz? Pas sa ditëve të lindjes?
1: Ditën e tretë ose të pestë.
0: Dhe zgjatë, zakonisht për?
1: Zgjatë. Në literaturat të ndryshme janë mendime të ndryshme.
0: Jo, në duhet nga praktika që ju kemi parë për ditët?
1: Nga praktika. Neve kemi, fëmija kontrolohet për këtë arsye për sëri kur bëhet një muesh për të parë nëse është ikteri zgjatur dhe mund të ketë në një problem, apo ka kaluar. Kjo nuk kalon as me dhënjën e ujit, as uj me sheqer, por është vetëm zgjimi i fëmijës. Duhet zgjuar fëmija çdo 2 orë gjysmë apo 3 orë, më shumë se 3 orë.
0: Nuk, nuk duhet lënë shumë të flejë.
1: Që të flejë, për arsyen sepse ky mbi popullimi ruazave të kuqe të gjakut je probleme tek qendra kryesore e jetës që është truri.
0: Ju besoj në këtë vizitën e parë apni dhe një kartel fëmijës ku shkruani këto parametra që ju na përmendët, ë?
1: Po, kartela neve marrim nga materniteti. Dhe aty shohim si ka shkuar lindja, shohim.
0: A ju vjen nga materniteti me
1: që ka marr fëmia 5 minutat e para me Apgarin dhe pastaj fillojmë neve me përkujdesjen. Radh parë kemi mikpritjen. Kur vjen nëna, për mua si mjek e vjetër ka shumë rëndësi gjendja psikologjike nënës. Në literaturën franceze, i jepet

0: Mjesë në namun të napsoj depresion. Pa. Këndaj, këshu që gjitha ambienti 7 muaj para duhet tjetë.
1: Gjatë lindjes dhe pas lindjes, sepse shumë merë është meraku si da do mund të arrisun këtë fëmija ashtu si duhet. Një pyeti që gjithmonë në natja bën vetës dhe mos në natë reja. Prandaj dhe kur paraqitën tek ju, ju that mikpritja shumë e rëndësishme, sepse duhet krijohet një besim që ato fëmijën e kanë në duar të sigurta, e kanë tek një mjek i cili është i Zotit dhe do i ndihmoj për mirëritjen e fëmijës së tyre. Shumë e vërtet, mikpritja shumë e rëndësishme.
0: Atëherë ne në vizitën e parë që bëjmë mundohemi që të vizitojmë fëmijën, por edhe të themi mbase fjalët më të bukura, më të arira për gjendjen psikologjike të nënës. Kjo ka rëndësi për të rjetën. Shumë nëna e mbajnë mend dhe kur shkëmbehemi rrugës, më përshëndesin, më tregojnë mënyrën si kam pritur
1: ditën e parë.
0: Mundohen që të më thonte fjalët e bukura dhe mua sa e rre ke ngelur doktoresha, më kupton që mbase shpërblehet një diçka e tillë.
1: Ju punoni gjithmonë me nëna të reja, kështu që prandaj ngeleni në një farë mënyrë e re.
0: E re, në shpirt sidomos. Gjithë përvojës punës që ka, edhe nëse fëmija ka defekte, ditët e para, nuk mund t'i thuë nënës asnjëherë. Ose fëmija deri 4 mujoshin e parë transmeton apo ka disa gjëra rudimentare për të cilat nënat nuk duhet të shqetësohen. Që nga pozicioni i fëmijës që ri akoma në pozicionin e mbledhur në formë fetusi dhe kur hap duart fëmijës i duke sikur trëmbet apo tek mënyra e dhënjes së gjoksit. Fëmijët në përgjithësi kanë atë rregull kitimin apo themi ato të vjellat. Këto janë gjëra rudimentare. Prandaj, janë gjëra që ju duhet folur nënës për të mos u shqetësuar.
1: Kalojnë me rritjen e fëmijës.
0: Kalojnë, janë gjëra rudimentare. Muajin e 4, 4 e gjysmë këto kalojnë. Dhe nëna duhet të qetësohen për këto.
1: Pse qajnë fëmijët? Besoj kanë disa arsye. Si mendoni ju cilat janë këto arsye për cilat qajnë fëmijët?
0: Në përgjithësi, fëmijët ditët e para, apo 40 ditëshin, si shtot popullit, po dhe me literatur, qanë sepse ka kolika abdominale, apo
1: pra dhimbje barku.
0: Dhimbje barku, që shkaktohen, për arsye. Gjatë 9 muajve në pjesën uterine, fëmija është ushqyer me anë të kërtizës, kordonit umbilikal. Duke dalë në dritë, fëmija do filloj të vërë në punë që ke goja aparatin tretës të emineve. Ky është i virgjër. Nuk e ka atë mikroflorën bakteriale për të thithur qumshin. Plus, dhe mënyre edhe një sigjirit mund të shkaktoj ato kolikat. Sepse, fëmija pi pak dhe pi vetëm pjesën e parë të gjoksit që ka karbohidrate. Dhe këto mund t'japin prerje barku. Me gjithatë, fëmija qanë dhe me shkakt dhe për shkakt. Nëna nuk duhet të gjej gjithmonë atë shkakun se nga se qanë fëmija. Por, më shumë duhet të bëja të lidhje sy më sy me fëmija dhe të kënaqet me reagimin e fëmijës.
1: Pra ju qarin e qoni dhe një farë reagimi dhe me thënë tek fëmija.
0: Ta që fëmija në përgjithësi mund tjetë i pirë, i larë, i ndëruar, por që janë pa shkak. Do vëmëndje, do sepse si që thash, fëmija që 7 muajsh në 7 zanit nënës ka fiksuar zërin e nënës dhe do gjatë gjithë kohës që tjetë në qëndër të vëmëndjes. Unë kam shumë babalaj që më mërzitën faktikisht, për unë ja u theme të qeshën. Jo tani për jo shërbeni, po këta nuk ju njojnë. Shri, kemi dhe ato devijimet, kur i thonë, po fëmija zërin e babajt e një muajnë e 4 dhe të 5 është i lidhur me nënë.
1: Pas lindjes.
0: Një zërin e nënës. Pa. Ka dhe babalar që ju flasin më shumë
1: kur janë
0: fëmive,
1: në bankun e nënës, pra du t'i flasin më shumë.
0: Dhe këtë reagim e shojmë, kur ata qajnë fëmije që bëjnë vaksinat e para që qajnë, e shojmë që reagon dhe ndaj zërit babajt.
1: I këshiloni ju nëna që mos t'i mbajnë në krah fëmijët kur ata qajnë?
0: Tashi, ne këshillojmë nënën që ta marë fëmijën, t'i japi të gjithë dashurinë e saj me

0: me të folur gjatë kohës që je për të pirë. Fëmija e ndjen veten shumë të sigurt në krahët e nënës. Kështu që ajo duhet ta marri, por jo dhe të bëhet kaq diçka rutinë. Sa herë që janë fëmija, duhet ta marri. Duhet edhe t'i flasi nga larë që fëmija të mësohet me ambientin ku është.
1: Por, që të mund të qetësohet dhe me fjalët e nënës.
0: Të qetësohet me dashurinë e nënës, por dhe nëna të qetësohet.
1: Po dhe ajo ka nevojë për pak
0: pushim. Të rigjen e rojë.
1: Po.
0: Në të gjitha, sepse është një njeri, ka dhe ajo një psikoz, gjendja e saj emocionale është shumë si të thuash, e theksuar.
1: Është shumë e brisht në ato momente.
0: Është shumë e brisht, ka nevojë si për ngrohtësinë e ambientit, po. Edhe për atë pushimin dhe për qetësimin.
1: Prandaj shpesh nënat e reja kanë nevojë për pak mbështetje, sidomos gjatë 40 ditësh të parë. Doktoresha, shpesh nënat vinë tek ju të shqetësuara. A mund na tregoni cilët janë shqetësimet më të shpeshta që ato paraqesin tek ju?
0: Atëre, nënat kanë shumë pyetje dhe ne mundohemi që t'i sqarojmë. Ndër më të theksuarat janë kolikat abdominale, dhe më thënë dhimbjet e barkut, dhe përse fëmija defekon në ngjyrat të ndryshme, gjë që të cilët javë shpjegojnë që në fillim. Ditët e para është mekoniumi, zbrazja e mekoniumi, dhe pastaj që është në ngjyrë të zest, dhe pastaj fillon ngjyra zbardja, por ndryshon, mund tjetë dhe në ngjyrë të verdh apo dhe në ngjyrë jeshile. Kjo varet nga ushqyerja e nënës, pranda edhe ne që ditët e pare i japim këshillat për ushqyerjen se pa, si do të ushqyer.
1: Do ju bëj një pyetje të veçantë për këtë.
0: Vazhdojmë pyetja tjetër. Një nga pyetjet më shqetësuese ka nëna për bukurinë e bebit apo për estetikën, për ecjen në jetë të fëmijës, a do ndryshojë ngjyra e syve? Kjo është një pyetje shumë e lezetshme që mua më kënaq dhe mundohem që ti sqaroj, ti siguroj se përderisa i ka sytë e bukur, megjithëse për çdo nën fëmia i ka sytë më të bukur në botë.
1: Në vërtetë.
0: Por kuptohet për ata të veçantët që i kanë pak në ngjyrë smeraldi apo bëqill që janë akoma më të shqetësuar nënën. Dhe një nga pyetjet prapë shqetësuese është fëmia kur lind në maternitet i injektojnë dy vaksina. Dhe nuk i shpjegohet se si do ndiqet e curia e vaksinës të tuberkulozit, sepse ne jemi një nga shtetet më të prekura në përgjithësi nga tuberkulozi që e bëjmë, mbase në shtetet e tjera nuk e bëjmë këtë lloj vaksine. Dhe fëmija pas javës së dytë apo të tretë fillon i shfaqet një pustull në krahun e majt, nëna shumë e shqetësuar mundohet dhe t'ja mjekoj, pa i ditur që
1: aty është bërë një vaksin.
0: Aty është injektuar një vaksin. Dhe mikrobi që është futur aty, pasi formon ato kundër trupat për të mbrojtur organizmin e fëmijës gjatë gjithë jetës, eliminohet në përmjet lëkurës me anë të kësaj puqrës apo pusullës me qelbë. Dhe fillojnë, engacmojnë apo e mjekojnë. Unë ju them që nuk duhet të shqetësohen asnjëherë. Të kenë kujdes gjatë banjës. Kjo ka rëndësi. Që të mos e prekin, mos e ngacmojnë. Deri në muajin e katërt kjo eliminohet.
1: Dhe ajo mbyllet vetë.
0: Ajo eliminohet dhe ishte një nga këto gjërat rudimentare që unë
1: fola
0: pak më përpara.
1: Në një shqetësim tjetër?
0: Shqetësim është ikteri për të cilin i flasim.
1: Falon.
0: Shqetësime nënat kanë të ndryshme. Përveç se lexojnë në YouTube, kanë dhe këto, jo po shoqja më tha kështu, jo po komshia më tha kështu. Atëherë, fëmia nga fëmia ndryshon.
1: Ndryshon, e vërtet.
0: Dhe fëmijët e tu, sociale,
1: kur ke dy, si kanë qënë njëri, nuk është tjetër.
0: Nuk, ndryshon shumë.
1: Po.
0: Që kanë lindur nga njëta nën dhe të dy fëmijët kanë karaktere të ndryshme dhe nuk krahasohen. Kështu që dhe fëmijët kanë atë rritje të ndryshme, sepse varen nga faktorët gjenetik, hormonal, ambiental, social dhe
1: janë
0: ekonomik.
1: Janë shumë faktorë që ndikojnë së bashku. Çfarë ushqimesh duhet të konsumojë nëna, pra si duhet të ushqehet një nënë e cila ka një fëmijë në gji?
0: Atëherë, nëna në përgjithësi duhet të hajë të gjitha ushqimet. Që të jenë të pasura si me vitamina edhe me minerale. Por në 20 ditëshin e parë rekomandohen më shumë suprat, ushqimet me vitamin D, mos përdoren shumë perimet apo zarzavatet, sepse këto ndikojnë në formimin e gazrave në dhimbjet apo kolikat abdominale
1: të bebit.
0: Me qënë se nëna, në përmjet dhënje së gjirit, eliminon shumë kalqium, bebit kur merë gjoksin e nënës, eliminon kalqium, zbraz ato depot e nënës, kështu që rekomandohen ushqimet që kanë kalqium, në përgjithësi arat, lajthit, bajamet, qumshit, djathikosit.
1: Ambienti dhe veshja e bebis, si duhet jenë?
0: E dihet që ambienti gjithmonë synohet të jetë sa më i bukur, sa më i këndshëm për fëmijën, që të rrisë një fëmijë të qetë pa strese dhe të aftë për jetën. Gjithmonë shikohet temperatura e ambientit.
1: Sa duhet të jetë kjo temperaturë?
0: Temperatura duhet të lëvisë nga 22-24 gradë, jo më shumë, jo më pak. Në disa literatura flitet që të përdoret kondicioneri, por të mos jetë përballë me krevatin. Në disa thot të eliminohet kondicioneri, të gjitha këto do thot që ajrimi i ambientit duhet të bëhet në mënyrë natural. Veshja e fëmijës, fëmija duhet të mbaj një badi poshtë, që është shumë praktik, dhe që të nëmbaj atë pampersin, dhe një pal kominoshe sipër, të mbulohet me një kuvert të hollë. Ka nëna në përgjithësi që i veshin shumë trash dhe unë...
1: Nuk i mbulojnë?
0: Jo, i veshin shumë trash dhe unë bëjshë ka pasta i them, nuk jemi asë në tropoj i them, dhe asë në korsh ku janë ato zonat e thella. Sa më lehtë, sa më mirë të vishet fëmija, për arsyen e zhvillimit të muskulaturës apo të aparatit të
1: fëmarjes. Shpesh thoni, një lloj si dhe ju është fëmija, do të thonë si një i rritur, kur ka një, do të thonë ndjen një lloj ndryshimi të temperaturës. Si e kuptojmë ne që një bebe ka ftohtë?
0: Në përgjithësi, ne i themi nënës që fëmija do veshë një robe më shumë nga çka veshur nëna.
1: Një robë.
0: Dhe nëna 40 ditëshin e ndjen, më thonë, kur janë këto luhatjet e temperaturës, dhe pasaj fëmija gjithmonë shikohet me buzë, jo të këmbët, as të kë pjesë e balis, sepse janë pjesë që të gënje, gjithmonë në kurisë.
1: E kuptoj. Ne duart i prekim fëmijës, dhe kur ka duart të ftohta, mendojmë se mund të ketë ftohtë.
0: Ka ftohtë, gjithmonë shikohet pjesë e brendshme.
1: Pa, gjithmonë duhet parë kurizë. Doktorisha, kur fillon vaksinimi?
0: Tani, unë e përmenda pak më parë, vaksinimi e fillon që ditën e parë të lindjes, bëhet një dozë për hepatitin B, dhe në Shqipëri bëhet vaksina e tuberkulozit. Kurse, skema e vaksinës vazhdojnë pastaj në muajnë e dytë, muajnë e katërt dhe në muajnë e gjashtë. Relativisht, në muajnë e dytë bëhen tre vaksina, të cilat janë njëra e poliomielitit, njëra është e pneumokokut dhe njëra që është 5 vaksina bashkë, ku përfshihen vaksine difteris, tetanozit, pertusit, hepatitit B dhe një lloj mikrobi për meningitin.
1: Pa.
0: Kjo është respektivisht dhe për muajin e 4, ndërsa për muajin e 6, i kemi pak të ndara këto vaksinat, sepse nëse poliomieliti bëheshe injektabër, 2 muajt e parë, 2 muajt e 4, po, sepse përthithet më mirë, në muajt e 6 jepet perorale nga goja me pika, dhe vaksina, penta vaksina bëhet në muajt e 6, kurse në muajt e 10 bëhet pneumokoku. Tashi, vaksina një vjeçare është e rëndësishme, sepse përmban frutë, rubeol, parotit. Frutë është një nga sëmundjet e përfolura dhe ne si vjet e përjetuam shumë për hapjen e këti mikrobi. dhe ne këngulim. Për të bërë kjo vaksin, mundësish që në muajin e nëntë.
1: Të përshpejtohet bërja
0: e saj. Për arsye, se fëmia, sidoj që ushqehet me gjirë, deri në muajin e nëntë është i mbrojtur nga gjiri, nga ky lloj.
1: Pra ka një imunitet e merë nga qumshti i gjirit të nënës.
0: Pra ndaj, e mira është që kjo vaksin të bëhet që nëntëmuesh, me gjitha të metoda, apo nga përvoja e shteteve të ndryshme, kemi atë kufirin deri në 15 muesh, që dhe prindrit arin binden që fëmija po fletë.
1: Pa.
0: Dhe nuk është
1: i rishuar janë dyshus për bërin e kësa vaksina.
0: Nga autizmi. Faktikisht, ka një koncept të gabuar, doktoresha thonë, ma fëmija nuk po me ecën, kështu që nuk dua t'ja bëj akoma vaksinën. Ke fëmija të autik, ecja është hiperaktive,
1: problem,
0: pa, nuk është
1: vërtet.
0: Problem. Pa. Ne problemi është e folura, logoja e ti. Pastaj, vaksinimi vazhdon për 2 vjeç. Kemi është quhet rivaksinim, sepse është përsëritje e vaksinës që bëhet 2 muajsh, 4 muajsh apo 6 muajsh, difteri, tetanos, pertus. Nuk ka më për hepatit apo për meningit dhe poliomielitin që bëhet nga goja. Kemi vaksinat e 5 vjeçit që është fruth, rubeol, parotit. Kemi vaksinat e 6 vjeçit që është përsërit difteri, tetanos dhe poliomielit. Dhe moshën 14 dhe 18 vjeç kemi të njëjtën rivaksinim me difteri, tetanos.
1: Prandaj ju i ndiqni fëmijët deri në 18 vjeç. Një arsye është vaksinimi.
0: Për vaksinimin, faktikisht me metodat e tanishme duke i bërë, domethënë, atë vizitën që ta bëjmë shumë efektive, sepse unë duhet t'jap maksimumin si tek nëna që të marrit të gjithë përvojën, të rrisi një fëmijë të shëndetshëm dhe të aftë për jetën. Duhet të ngulmoj që t'na lihet pak kohë për të parë që nga muaji i katërt për punën e shenjave të autizmit tek fëmija. Prandaj, ne kemi filluar që të merremi me fëmijën deri në 1 vjeç, duke ndjekur çdo 2 muaj për të parë rritje mirëqenien e tij,
1: zhvillimin,
0: jo për cilat do flasim pak më vonë. Dhe deri në 1 vjeç është ndjekja jo, nga 1 vjeç ne them se shërben si trampolin për të ndjekur në çerdhe apo ku do bëj jetën fëmija, sepse janë mjeket e çerdheve apo të kopshteve
1: që janë prezente
0: për gjithjen dhe për zhvillimin psikomotor. Baza është konsultori.
1: Si vlerësohet shëndeti i bebit nga ana juaj? Cilët janë ato parametra që ju shikoni dhe thoni këtu kemi një fëmijë normal ose këtu kemi një fëmijë me probleme?
0: Atëherë, në këtë rast unë dua të përmend Ministrin e Shëndetësisë, e cila ne baremi që kujdeset për neve, që na bën dhe trajnime her pas here. Na ka dhënë disa protokolle. Për rritjen e fëmijës kemi kurbat e reja të vlerësimit të rritjes së fëmijëve. 0-5 vjeç. Anë të kësaj ne shohim vitin e parë të jetës, çdo 2 muaj shohim peshën edhe gjatësin. Bati paraqes në ekranin tuaj për të theksuar më shumë që këto kurbat i kanë dhe nënat. Kur bebi del nga materniteti, pajiset me një libër të fëmijës, që ne i themi është pasaporta e bebit, që do mbahet për 18 vjet. Sepse aty ka datat kur bebi do paraqitet, si do ndiqet, ka peshën, ka vaksinimin, ka dhe këto kurbat.
1: Do me thënë ju, i shkruan në librin e gjithë se cili, do me thënë nëna kur vjen në konsultor, vjen e shoqëruar bashkë me librin.
0: Me pasaportën, të bebit, në të cilën ne shkruajmë. Dhe aty shikoj se si bebi, do me thënë, është rritur.
1: Një në sa ko plashtuar në pesh,
0: është zgjatur cirkumferenca e kokës, dhe ne